0: merci à lui. Nemo en piste pour vous accompagner à 4h30 en temps universel. Et vous qui nous écoutez et nous écrivez sur africematin@rfi.fr, Jacques Moussiwa, vous êtes dans la ville volcanique de Goma, dans l'est de la RDC. RFI, nous sommes votre radio préférée, merci beaucoup. On en rougit, restez avec nous, le journal revient dans tout juste une minute.
1: À l'heure, retrouvé à 13h30 TU, Pascal Paradou.
2: Sa maison a brûlé, sa vie est en danger, il part. Fuyard, puis exilé, immigré, Jonas quitte Port-au-Prince et traverse l'Amérique latine sans jamais se départir de son rire malgré la violence du monde. C'était ça ou mourir est le premier roman de Télisson Aurélien, un jeune haïtien vivant au Canada, une odyssée contemporaine.
1: De vive voix, c'est du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
3: À la découverte des mondes berbères.
4: Carrefour du Maghreb, avec Julia Trangeval.
3: Rendez-vous dans la Médina de Tunis, à la rencontre d'un...
5: Ascultați RFI, a fost ora 7.
6: Dan Andreșescu.
5: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Iată titlurile orei. Avionul care îl transporta pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky la Oslo pentru a participa la funeraliile regelui Harold al V-lea al Norvegiei a fost aproape lovit de o dronă după ce a decolat marți din Republica Moldova. O rețea de publicitate online cu origini rusești ar fi colectat ani la rând date despre utilizatori din România, inclusiv de pe site-uri de știri, platforme conspiraționiste sau pagini care promovează scheme de îmbogățire rapidă, arată o investigație Snoop. Președintele sârb Alexander Vučić a dizolvat Parlamentul de la Belgrad și anunță alegeri anticipate luna viitoare, la care va candida pentru funcția de premier. Acum avem 15 grade în capitală. Avionul care îl transporta pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky la Oslo pentru a participa la funeraliile regelui Harold al V-lea al Norvegiei a fost aproape lovit de o dronă după ce a decolat marți din Republica Moldova, a declarat ieri premierul Norvegiei pentru postul public de televiziune, notează Reuters. Declarația vine în contextul alertelor aeriene majore provocate de o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova și a ajuns și în România. Premierul Norvegiei nu a spus care este sursa pentru aceste informații sau cât de aproape s-a aflat drona de avionul președintelui ucrainean. TVR amintește că Zelensky a participat ieri la înmormântarea regiului Harold al V-lea al Norvegiei, mergând în spatele sicriului alături de alt șef de stat în centrul orașului Oslo. El a părăsit Norvegia la scurt timp după încheierea ceremoniei funerare. O rețea de publicitate online cu origini rusești ar fi colectat an la rând date despre utilizatori din România, inclusiv de pe site-uri de știri, platforme conspiraționiste sau pagini care promovează scheme de îmbogățire rapidă, potrivit unei investigații Snoop făcute de jurnalistul Victor Ilie. O parte dintre aceste date ajung în Rusia și, conform legislației de acolo, orice informație de pe servere poate fi accesată de guvern. Din păcate, această investigație arată că nu reacționăm la războiul hibrid al Kremlinului, a spus Victor Ilie la RFI.
7: Am făcut de-a lungul documentării mai multe solicitări către mai multe instituții care trăiesc în continuare într-o pace hibridă. Autoritatea pentru protecția datelor personale, de pildă, nici măcar nu mi-a răspuns la solicitări. La începutul documentării am întrebat Directoratul pentru Securitate Cibernetică dacă au identificat oameni care s-au plâns că au pierdut banii odată ce au intrat pe o listă de site-uri pe care le-am dat eu și un răspuns total pe lângă subiect. Neoficial, ulterior, m-a contactat un angajat care mi-a explicat că, hei, noi știm de un an de zile de un astfel de site, i-am cerut lui Ancom să le închidă, deși baza legală pentru asta e încă în dezbatere și, practic, doar în momentul în care am făcut eu solicitarea, se apucau de treabă. Ori, nu cred că așa trebuie să se comporte autoritățile române cu războiul fizic aici, la granițele țării, și cu războiul digital deja pe internetul românesc.
5: Președintele sârb Alexander Vučić a dizolvat Parlamentul de la Belgrad și anunță alegeri anticipate pentru luna viitoare, la care va candida pentru funcția de prim-ministru, notează Reuters și Hot News. Maria Ilie are detalii.
8: Vucici, un populist care s-a aflat la putere în funcția de președinte sau de prim-ministru timp de 12 ani, se confruntă de aproape 2 ani cu proteste anticorupție declanșate de prăbușirea copertinei unei gări din orașul Novi Sad, tragedia din noiembrie 2024 a dus la decesul a 16 persoane. Ar fi fost necesare alegeri pentru noi dacă nu ar fi existat astfel de tensiuni, dacă nu ar fi existat astfel de conflicte politice, s-a întrebat Vucic. Cu siguranță nu ar fi fost necesare, a precizat el într-o intervenție televizată. Președintele sârb a adăugat că orice amânare a alegerilor ar amenința supraviețuirea democrației în Serbia. El a stabilit data alegerilor pentru 25 octombrie. Serbia urma să organizeze alegeri parlamentare la termen anul viitor. Vucic beneficiază de sprijinul partidului său aflat la guvernare, Partidul Progresist Sârb, care sâmbătă l-a nominalizat să candideze pentru funcția de prim-ministru în alegerile care urmează. Nu este clar dacă Vucic își va da demisia din funcția de președinte înaintea alegerilor parlamentare sau după. Mutarea sa de acum amintește de cea a fostului președinte bulgar Rumen Radev, care și-a dat demisia în luna ianuarie înaintea alegerilor anticipate organizate la Sofia, după căderea guvernului.
5: Da, mulțumim, Maria Ilie. Continuăm cu alte știri. Cel puțin 5 persoane au murit și alte 87 sunt date dispărute în urma unui incendiu izbucnit la bordul unui feribot în vestul Filipinelor, în apropierea unui sit turistic din provincia Palawan, anunță paza de coastă în această dimineață. Incendiul a izbucnit aseară la bordul navei MV June Aster, la aproximativ 2 km de țărmă, anunță paza de coastă, care a informat că 5 corpuri nensuflețite au fost aduse la mal. 42 de persoane, vorba de 38 de pasageri și 4 membri ai echipajului, au putut fi salvate până acum, anunță paza de coastă la un radio local azi dimineață. 134 de persoane, pasageri și membri ai echipajului, se îmbarcaseră pe navă. La final, datele meteo. Vreme deosebit de caldă astăzi, cu maxime ce se apropie de 35 de grade, însă așteptăm ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului în nord, în vest și la munte. În București avem cer senin și o maximă ce depășește 30 de grade. Acum, potrivit ANM, sunt 15 grade în capitală, 13 grade sunt la Cluj-Napoca, 14 la Sibiu, 16 la Iași și Craiova, 19 la Timișoara, 16 grade sunt la Chișinău. Acestea au fost primele știri ale dimineții. Rămâneți pe RFI, începe matinalul cu Andreea Pietroșel.
9: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții la RFI.
10: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
9: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
11: Din Varsovia, Octavian Milevski.
12: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
13: Radu Tudor, din New York.
14: Din Suedia, Constantin Dragan.
15: Urchiuș de la Madrid.
16: Din Chișinău, Valeria Vițu.
17: William Totoc din Berlin.
9: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
18: De la ora 18. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: RFI.
1: Trăim într-un labirint, toate străzile pretind că duc undeva. Se varsă într-o șosea fără nume. Se încolocesc încurcând direcții, amestecând reflecții aleator. Și orice colțișor e o altă lume.

0: Bună dimineața, într-o zi de joi, este 7:19, este aproape weekend, vremea e încă frumoasă, așa că dacă plănuiți o excursie la mare, weekendul care stă să înceapă e cadrul perfect, pentru că încă o escapadă cu iz estival. Dacă plecați din București, poate treceți pe la prima trecere de pietoni inteligentă din capitală. A fost amenajată pe șoseaua Chitilei, la intersecția cu strada Prahovei. E vorba despre un proiect pilot care folosește tehnologia pentru a proteja pietonii la traversare. PMB precizează că trecerea de pietoni e sigură și pentru persoanele cu deficiențe de vedere, datorită sistemului acustic integrat și marcajelor tactile. În acest matinal de zi cu zi avem din nou o agendă plină, de la drona care aproape că a lovit avionul care îl transporta pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky la Oslo pentru a participa la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei, până la surpriza de pe scena politică locală prin care SOS cere să negocieze cu AUR pentru formarea guvernului. Avem despre ce să vorbim în această dimineață. Și să nu uităm despre remarcele misogine ale liderului sindical de la metrou, Marian Artimon, care s-a plâns în timpul conferințe de presă, că sunt cam multe femei care conduc și care iau decizii pentru metrou. Astăzi sper că nu este o problemă că o femeie face matinal de zi cu zi, dar o face alături de Vlad Tofan și de Dan Andreșescu, așa că probabil că endorsementul este corect. Haideți să începem cu revista presei locale. Traseinț politic fără precedent în actualul Parlament, aproape 40 de aleși au schimbat partidul. SOS România și POT sunt marile rezervoare de parlamentari, scrie Euronews.ro. Fenomenul traseismului politic s-a amplificat după schimbările produse pe scena politică în 2025, iar partidele mari au atras aleși atât în propriile grupuri, cât și în formațiuni satelit aflate în zona lor de influență. La începutul legislaturii, PSD avea 122 de parlamentari, AUR 91, PNL 71, USR 59, SOS România 40, UDMR 32 și POT 31, iar grupul minorităților naționale avea 18 aleși. La 8 septembrie, situația este considerabil diferită. Migrația aleșilor a dus și la apariția unor noi grupuri parlamentare. Adevărul scrie că Robert Neguiță este convins că România va avea alegeri anticipate. PSD nu stă bine în sondaje. Primarul sectorului 3 susține că singura ieșire reală din actualul impas guvernamental o reprezintă declanșarea alegerilor anticipate. Negoiță recunoaște că negocierile din culise pentru formarea unei noi majorități în Parlament au eșuat. Din punctul său de vedere, actuala configurație politică nu mai poate genera nicio formulă stabilă de conducere, motiv pentru care electoratul trebuie chemat de urgență să tranșeze situația la urne. În Libertatea, Stelian Dănase analizează numirea Sorinei Matei, propunerea AUR la șefia TVR va fi un scandal mare în perspectivă. Scriitorul a declarat pentru Libertatea că numirea Sorinei Matei ca interimar la conducerea televiziunii publice are o miză politică legată de AUR, care vrea să fie mai bine reprezentat, dar este legată și de viitoarele alegeri. Analistul politic consideră că evoluția lucrurilor va depinde de reacțiile partidelor și anticipează că scandalul abia începe. G4 Media scrie că a fost anulată procedura de achiziție pentru vaccinul împotriva tuberculozei și a meningitei din cauza unor documente greșite demise de furnizor. Ministerul Sănătății ne asigură că pentru asigurarea continuității vaccinării vor fi realizate echilibrări ale stocurilor. Părinți, succes! În perioada imediat următoare, Ministerul Sănătății va relua procedura de achiziție pentru 100.000 de doze de vaccin, astfel încât programul național de vaccinare să se desfășoare în condiții optime. Un foarte mare avertisment găsim și în ziarul financiar Argeșul, județul unei singure uzine. Dacia, alături de 30 de furnizori din top 100 firme industriale din județ, au 61% din afaceri și 55% din angajați. Dacă scade Dacia, problemele se extind peste tot. La nivel național, industria auto are 15 companii în top 100 cele mai mari firme din România. În Argeș, un singur producător auto ocupă direct sau prin furnizorii lui 31 de locuri din top 100 al județului. Automobile Dacia cu 29,9 miliarde de lei de afaceri și 30 de companii care trăiesc din contractele cu ea. Mai multe citiți în presa locală. Clasamentele PISA provoacă îngrijorare nu doar în România, rezultatele arată o scădere generală a performanței elevilor mai pronunțată în Occident. Situația analizată de presa internațională.
1: În acest context, revista The Economist se întreabă dacă nu cumva adolescenții devin tot mai slabi. Cele mai recente teste școlare la nivel global dezvăluie noi scăderi șocante. Notele la matematică, citire și științe se prăbușiseră în runda anterioară de testare, care a avut loc imediat după pandemie, în timp ce factorii de decizie politică îndrăzneau să spere că, odată cu trecerea calamității, notele ar putea începe să-și revină. El País pune declinul continuu al rezultatelor în țările dezvoltate pe seama utilizării pe scară largă a dispozitivelor digitale, alături de o curiozitate în scădere și lipsa dorinței de a depune efort. Ziarul mai subliniază că elevii testați în acest ciclu PISA sunt de asemenea copiii marii crize financiare de la sfârșitul anilor 2000, o criză care în țări precum Spania a dus la o creștere bruscă a sărăciei și la reduceri drastice ale bugetelor pentru educație. The New York Times notează că scorurile la citire în rândul tinerilor americani au scăzut brusc din 2022 și sunt aproape de cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani, chiar dacă performanța lor la științe s-a menținut. Experții consultați de ziar atribuie acest declin, cel puțin parțial, impactului tehnologiei. Elevii sunt mai ușor distrași și citesc mai puțin de plăcere. În Germania, Die Zeit, citat de Eurotopics, este de părere că rezultatele slabe nu pot fi puse doar pe seama condițiilor precare. Nimeni nu spune că profesorii ar trebui să-și depășească limitele, să ia mai puține vacanțe sau să renunțe la privilegiile lor. Nimeni nu vrea ca ei să fie criticați. Dar când numai 56% dintre elevii germani spun în sondajul PISA că profesorilor sunt interesați de progresul învățării fiecărui elev în parte, această cifră este mult prea mică. La urma urmei, înseamnă că aproape jumătate dintre elevi au impresia că profesorilor nu le pasă de ei. Până mâine, cel târziu, fiecare organism didactic din Germania ar trebui să se fi întâlnit pentru a se întreba, în sfârșit, ce înseamnă aceste rezultate pentru noi, scrie ziarul german. Și Israelul a căzut la un nivel fără precedent, constată ziarul Haaretz. Ziarul, preluat de Curier Internațional, remarcă faptul că, potrivit calculelor OCDE, elevii israelieni au pierdut echivalentul unui an întreg de școlarizare în ultimii 3 ani. De asemenea, ziarul israelian critică lipsa de profesori și o distribuție inegală a bugetului educației, care dezavantajează elevii din sistemul școlar public laic în favoarea ultraortodoxilor. În ziarul francez Le Figaro citim că ministrul educației, Edouard Geffrey, dorește ca elevii să primească liste de lectură pentru fiecare vacanță. Trebuie să-i facem să citească mai mult, a insistat ministrul. Ceea ce ne spune clar această evaluare este că elevii din întreaga lume, inclusiv din Franța, au pierdut contactul cu cititul, a subliniat ministrul, citat de Le Figaro.

0: titlurile orei 7:30.
1: Andreea Pietroșel.
0: Dezvăluirile recente privind zboruri private având la bord politicieni, judecători și oameni de afaceri controversați scot la iveală o problemă extrem de serioasă pe care o are România. Atrage atenția jurnalistul Ion Meioniță, miza o reprezintă conectarea unor privilegiați la resurse publice, explică el la RFI. Reprezentanții ANCPI anunță că activitatea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară blocată în urma atacului cibernetic din 14 iulie ar putea fi reluată integral săptămâna viitoare. Și președintele american Donald Trump s-a declarat convins că omologul său, rus Vladimir Putin, cu care a discutat la telefon marți, vrea un acord cu Ucraina. Sunt 16 grade în capitală. La această oră, maxima ajunge la 30 de grade, va fi soare. Întreaga zi, spun meteorologii, avem 16 grade acum și la Chișinău. 14 grade sunt la Cluj-Napoca și Sibiu, sunt 17 la Iași, 16 la Craiova și 18 la Timișoara.

0: Este bizar ca un lider de afaceri să pună la zid finanțările europene. E lipsit de logică pentru că proiectele europene trebuie să contribuie substanțial la dezvoltarea României și la profitul companiilor de construcții. De aceea, reprezentanții mediului de afaceri ar trebui să fie mai precauți în declarații. Despre ce este vorba, aflați imediat.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Sincer, nu am priceput ce a vrut să spună un om de afaceri și în același timp șef de patronat. Cristian Erbașu, antreprenor și președintele Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România, a declarat ieri așa: de 30 de ani am vorbit numai despre fonduri europene. Trebuie să înțelegem că este necesar să ne pregătim, să lucrăm, să facem investiții programate de noi, nu impuse de la Bruxelles. Am încheiat citatul. Greu de înțeles, după momentul de perplexitate, apar câteva argumente logice. Primul este că Bruxelles nu a impus. Programele cu fonduri europene au fost scrise de România și validate cu Comisia Europeană. Planurile de dezvoltare care stau la temelia finanțărilor europene sunt construite de administrația românească și negociate cu Uniunea Europeană. Deci, tronsoanele de autostradă, coridoarele de cale ferată, alocările pentru spitale, creșe, grădinițe, școli sau blocurile reabilitate termic finanțate cu bani europeni au fost alese de administrația centrală și locală din România. Chiar dacă este la modă astăzi să fii ceva mai eurosceptic, nu pot spune că Bruxelles a impus României investițiile în infrastructură sau în construcții civile. Al doilea argument logic este că un om de afaceri, în special din domeniul construcțiilor, ar trebui să fie foarte mulțumit că poate lucra și pe bani europeni și pe bani de la bugetul național. Cum spune celebra zicală, nu contează ce culoare are pisica, important este să prindă șoareci. În cazul de față, pentru societățile de construcții, nu are importanță de unde vin banii, ci să existe lucrări și să fie plătite la timp. Sau, mă înșel cumva, este importantă sursa de finanțare. Compania domnului Erbașu nu duce lipsă de comenzi de la stat, fie că este vorba despre administrația centrală sau cea locală. Firma Erbașu a construit sau va construi sala polivalentă din Tulcea, sala polivalentă din Oradea, câteva tronsoane de autostradă, câteva spitale, cămile studențești, palatul administrativ din Dolj, câteva hoteluri, stadionul Giulești, dar și viitoarele stadioane din Timișoara, Constanța sau Pitești. Fără îndoială, construcția Erbașu are un portofoliu impresionant de obiective realizate și de proiecte în curs de derulare, iar din ceea ce vedem în acest moment, firma condusă de Cristian Erbașu lucrează bine cu finanțări care vin de la Compania Națională de Investiții sau de la bugetele locale. Poate fi o explicație pentru afirmațiile omului de afaceri. Nu vreau ca acest comentariu să fie interpretat ca un atac la adresa lui Cristian Erbașu. La urma urmei, fiecare cetățean, om de afaceri sau angajat, are dreptul la opinie. Surprinzător la Cristian Erbașu este că prin nemulțumirea față de proiectele realizate cu fonduri europene, își taie jumătate de cracă de sub picioare. Totuși, domnul Erbașu are dreptate atunci când spune că este nevoie ca administrația să planifice și să finanțeze investițiile importante. De acord. Dar omul de afaceri este de mult în această piață și trebuie să știe că foarte rar, ca să nu spunem deloc, statul român, administrația centrală sau locală, a reușit să planifice și să bugeteze marile investiții. Administrațiile nu lucrează în România cu bugete multianuale și de aceea planificarea este aproape imposibil de făcut. Iar Cristian Erbașu știe bine acest lucru chiar din întârzierea cu care își primește banii pentru lucrările efectuate. Dimpotrivă chiar, mult mai ușor de planificat și de finanțat sunt proiectele cu bani europeni pentru că se execută pe baza unui plan și a unui buget. Este de înțeles îngrijorarea domnului Erbașu. PNRR a adus proiecte și bani în domeniul construcțiilor și antreprenorii care activează în această ramură se întreabă acum ce va urma. Chiar și în aceste condiții, Cristian Erbașu a ratat șansa să tacă.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: O rețea de publicitate online cu origini rusești ar fi colectat ani la rând date despre utilizatori din România, inclusiv de pe site-uri de știri, platforme conspiraționiste sau pagini care promovează scheme de îmbogățire rapidă. O investigație Snoop arată că o parte din aceste date ajung în Rusia și, conform legislației de acolo, orice informație de pe servere poate fi accesată de guvern. Jurnalistul Victor Ilie se află în spatele acestei investigații pentru care a urmărit timp de 5 luni peste 100.000 de reclame. Trebuie să fim conștienți de faptul că datele noastre ies din Uniunea Europeană, spune el la RFI. Asta de vorbă cu colega mea, Madalina Șerban.
3: Dacă până acum am vorbit despre dezinformare și, în general, publicațiile au vorbit despre dezinformare din punct de vedere observațional, asta am tot scris și eu și alți colegi, uite ce vedem pe internet, uite de ce nu e corect, uite de ce e fals și așa mai departe, de data asta am disecat codul din spatele unor reclame ca să înțelegem nu doar ce vedem, ci și ce nu vedem, respectiv cum suntem profilați în funcție de apetența noastră pentru conținut bazat pe ură, pentru conținut, cum să-i spun, mai de ochi, chiar pentru conținut violent. Ori aceste date sunt foarte prețioase, ținând cont că rușii la care facem referire, de pildă într-o postare pe Instagram de acum ceva vreme, care am citat-o în alt material, explică cum reușesc să identifice utilizatorii de internet naționaliști. În aceste vremuri în care vorbim despre naționalism sănătos sau nesănătos, putem acum observa foarte clar cum sunt identificați acești oameni și cum, de undeva din Novosibirsk, cineva li se poate adresa lor înainte ca noi toți să vedem ceva pe internet.
4: Ce ar trebui oamenii să rețină în primul rând din această investigație?
3: Oamenii cred că ar trebui să rețină că suntem în Europa și avem niște drepturi. Mai mult, putem să ne și protejăm. Dacă o companie din Uniunea Europeană, înregistrată în Uniunea Europeană, cum e Meta, care deține Facebook, WhatsApp, Instagram sau TikTok sau Google, pentru că ele, deși sunt companii americane, operează din interiorul UE, au acces la datele noastre, la date foarte sensibile, suntem destul de siguri că aceste date nu ajung pe mâna autorităților. Iar uneori știm că autoritățile pot să se ducă puternic în zone extremiste, cum am văzut că s-a întâmplat recent la alegerile locale din Germania, cum ne temem că s-ar putea întâmpla în Franța. Nu vrem ca statele să știe despre noi prea multe lucruri. Ori, în Federația Rusă, autoritățile au acces direct la datele companiilor care operează în jurisdicția lor, fără să mai meargă la un polițist să se întrebe dacă e ceva ilegal acolo, fără să mai ceară un mandat de la un judecător, să le întrebe dacă e ceva legal acolo sau nu. Ori, cred că e foarte important să fim conștienți de faptul că datele noastre ies din UE, iar dreptul nostru ca cetățeni europeni e să avem grijă de datele noastre.
4: Păi și atunci poate fi reglementat în vreun fel acest lucru, sub ordinea cărei autorități ar intra niște măsuri?
3: Există, da, în România o autoritate care poate fi vizitată pe dataprotection.ro, unde oamenii pot cere socoteală în legătură cu felul în care le sunt gestionate datele personale, date despre bolile pe care le au, care pot fi niște afecțiuni foarte intime, pe care nu vrem să le aibă un stat autoritar, că se numește el Federația Rusă sau China sau you name it. Iar pe de altă parte, dacă în aceste vremuri în care încrederea în autorități în general scade, dacă nu avem încredere în autorități, putem la fel de bine să folosim browsere care sunt echipate cu tehnologia necesară să ne ferească de colectări masive de date, cum ar fi DuckDuckGo sau Brave, care nu sunt ca Chrome, de exemplu, sau Internet Explorer, foarte vulnerabile la tot felul de penetrări. Pe lângă asta, putem folosi tehnologii de tipul Adblocker, care sunt niște extensii de browser pe care le putem folosi pe laptopurile noastre.
4: Poate să scape acest tip de reclamă care ar colecta date și pe site-uri mai serioase? Sau vorbim doar de un anumit tip de site-uri?
3: Da, se pot găsi reclame de genul ăsta și pe site-uri mai serioase, dacă, de exemplu, publicațiile colaborează cu regii de publicitate care la rândul lor vând spațiu publicitar mai departe către zeci sau sute de companii despre care nici nu știm de unde sunt și ce fac de foarte multe ori.
4: Ce arată această investigație despre cum reacționăm la războiul hibrid al Kremlinului?
3: Arată în primul rând că nu reacționăm. Din păcate, am făcut de-a lungul documentării mai multe solicitări către mai multe instituții care trăiesc în continuare într-o pace hibridă. Autoritatea pentru protecția datelor personale, de pildă, nici măcar nu mi-a răspuns la solicitări. La începutul documentării am întrebat directoratul pentru securitate cibernetică dacă au identificat oameni care s-au plâns că au pierdut banii odată ce au intrat pe o listă de site-uri pe care le-am dat eu și un răspuns total pe lângă subiect. Neoficial, ulterior, m-a contactat un angajat care mi-a explicat că ei, noi știm de un an de zile de un astfel de site, i-am cerut lui Ancom să le închidă, deși baza legală pentru asta e încă în dezbatere și, practic, doar în momentul în care am făcut eu solicitarea, se apucau de treabă. Ori, nu cred că așa trebuie să se comporte autoritățile române cu războiul fizic aici, la granițele țării, și cu războiul digital deja pe internetul românesc.
0: Am ascultat un interviu realizat de Mădălina Șerban cu jurnalistul Victor Ilie. Atacurile și survolările dronelor au devenit o modalitate preferată a Rusiei să propage războiul hibrid. Fie că vorbim de Leipzig, Galați sau Chișinău, Rusia își exportă capacitatea de a crea haos și nu se va opri aici, avertizează expertul în securitate și politici publice Andrei Curăraru în contextul atacului asupra punctului de trecere a frontierei din Ucraina. O dronă a lovit infrastructura, iar alte două au căzut în apropiere. Doi cetățeni din Ucraina au decedat, alți trei, printre care și un moldovean, au fost răniți. Corespondenta RFI, Valeria Vițu, ne spune mai multe de la Chișinău.
5: Atacul Rusiei asupra punctului de trecere a frontierei Starokazacie din Ucraina, în apropiere de Republica Moldova, nu este un caz izolat, spune expertul moldovean Andrei Curăraru. În mai puțin de 3 săptămâni au avut loc 6 atacuri asupra 5 puncte de frontieră, dintre care 4 cu Republica Moldova.
6: Starokazacie este construit pentru trafic greu, o benzi câte 4 pe sens și o capacitate proiectată de 900 de vehicule pe zi, dintre care 290 de camioane. O monitorizare de 26 de zile între 19 iulie și 13 august arată o medie de 421 de vehicule și 59 de tiruri pe zi. În cea mai aglomerată zi au trecut 814 vehicule. De ce lovești un punct de frontieră? Pentru că aici traficul se strânge într-un loc. Camioanele încetinesc, parchează și așteaptă controlul 10 de minute. Nu trebuie să distrugi 10 de kilometri de șosea. Scoți din funcțiune câteva 10 de metri și obligi traficul să aștepte sau să caute altă trecere.
5: Precizăm că pe 20 august Rusia a lovit punctul de trecere a frontierei Rengiurgiulești, pe 21 Tabachi Mirnoie, iar pe 25 august Moscova a atacat punctul de trecere Vinogradivka Vulcănești, pe 1 septembrie Orlivka Isac, cea la frontieră cu România, și pe 6 septembrie din nou Orlivka. Pe 9 septembrie deja punctul de trecere Starokazacie Tudora. De ce punctele de frontieră au devenit ținte importante pentru Rusia și cum atacurile asupra acestora pot afecta transporturile, comerțul și securitatea regională? Din nou, expertul Watchdog Andrei Curăraru.
6: După primele 3 lovituri, Serviciul Ucrainean de Frontieră spunea deja că Rusia încearcă să perturbe transportul și legăturile internaționale. Prin aceste coridoare trece mult mai mult decât grâul ucrainean. Datele Comisiei Europene pentru iulie arată că rutele terestre, feroviare și dunărene au preluat aproximativ 95% din exporturile neagricole ale Ucrainei și 90% din import. În iunie, aproximativ 10% din cerealele și oleaginoasele ucrainene au ieșit prin coridoarele de solidaritate. În iulie, ponderea s-a dublat la 20%. În același timp, volumul transportului prin coridorul Mării Negre a scăzut de la 3,8 la 2,4 milioane de tone, aproape 37% într-o lună. Ce nu pleacă pe mare, trebuie mutat pe Dunăre, pe tren sau pe șosea. Iar dacă începi să lovești și punctele rutiere, tai din variantele de rezervă. Traficul se mută spre alte vremi, cozile cresc, iar următorul punct poate deveni la rândul său țintă. Costul nu rămâne la frontieră. Cresc primele de asigurare a mărfurilor transportate din Ucraina. În Marea Neagră, navele comerciale au început deja să improvizeze protecții împotriva dronelor. Importatorii asiatici au cumpărat în ultimele săptămâni cel puțin 500 de mii de tone de grâu din Australia și Argentina pentru a înlocui livrările întârziate din regiune.
5: Totodată, expertul în securitate și politici publice vorbește despre o ipoteză legată de survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova.
6: În iunie, Volodymyr Zelensky a folosit aeroportul Chișinău pentru mai multe deplasări externe. Acum avem în 2 zile consecutive o dronă în care traversează Republica Moldova, inclusiv prin regiunea aeroportului Chișinău, și un atac mortal la câțiva pași de frontiera noastră. Chiar și președintele statului vecin va trebui să calculeze riscurile de securitate legate de aceste incursiuni. Atacurile și survolările dronelor au devenit o modalitate preferată a Rusiei să propage războiul hibrid. Fie că vorbim de Leipzig, Galați sau Chișinău, Rusia își exportă capacitatea de a crea haos și nu se va opri aici.
5: Președinta Maia Sandu a condamnat atacul, dar și incidentul de marți cu o altă dronă, citez, să negi pericolul în timp ce dronele și rachetele rusești seamănă moarte și pun Moldova în calea pericolului și să critici eforturile țării tale de a-și consolida sistemul de apărare înseamnă să alegi trădarea în locul siguranței propriului popor. Este greu de crezut că în fața acestei realități mai există voci care încearcă să-i convingă pe moldoveni că Rusia nu este agresorul sau că războiul de lângă noi nu ne privește. Noi alegem să facem ce ne stă în puteri, să ne apărăm oamenii, să ne întărim capacitatea de a ne proteja cerul și să spunem lucrurilor pe nume și să rămânem de partea binelui. Am încheiat citatul. Și premierul Vasile Tofan a condamnat atacul Rusiei asupra Ucrainei.
7: Atacurile s-au intensificat atât de mult. Doar în luna august am avut 17 drone care au lovit teritoriul nostru. Este mai mult decât în tot anul trecut. Și mai îngrijorător este faptul că în continuare avem forțe politice în țara noastră care nu tratează cu seriozitatea necesară aceste lucruri. Dronele astea nu discriminează după cetățenie. Noi trebuie să ne focusăm pe lucrurile pe care le putem controla. Asta ține de modernizarea armatei noastre. Nu putem să tratăm asta ca un subiect de rutină. Este un subiect de importanță națională. Trebuie să aprofundăm cooperarea noastră cu statele prietene, cărora le pasă de securitatea noastră. Trebuie să protejăm mai bine spațiul nostru aerian și, foarte important, trebuie să spunem lucrurile pe nume. Că acest război are un agresor. Numele acestui agresor este clar, este Rusia, o țară care a ajuns să cheltuie 25 de milioane de dolari pe oră pentru acest război.
5: Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, acțiunile militare din imediata vecinătate a Republicii Moldova reprezintă un risc direct pentru securitatea țării și a cetățenilor săi. Republica Moldova este solidară cu Ucraina și condamnă atacurile care pun în pericol viețile oamenilor și securitatea comunităților din zona de frontieră. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Să mai spunem și că avionul în care se afla președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a fost aproape să fie lovit de o dronă în timp ce părăsea Republica Moldova. Incidentul s-ar fi întâmplat pe 8 septembrie, în timp ce Zelensky zbura spre Norvegia pentru a participa la mormântarea regelui Harald al V-lea și pentru a purta discuții cu oficialii norvegieni. Premierul norvegian spune că zborul a fost periculos de aproape de a se încheia cu o tragedie. El nu a precizat care e sursa informațiilor pe care le-a dat și nu a spus la ce distanță față de avion se afla drona respectivă.
5: RFI.
0: 7 și 48 de minute, peste 30.000 de conturi au fost create până acum pe platforma E-Sănătatea Mea, a declarat la RFI conferențiar dr. Horațiu Remus Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Potrivit lui, s-au făcut deja și primele programări online, câteva sute prin intermediul portalului, la cabinetele din ambulatoriul de specialitate. Invitat în emisiunea Sănătatea FM, președintele CNAS a explicat modelul pe care funcționează platforma E-Sănătatea Mea, similar cu un site de booking. Autoritățile au pus la dispoziție platforma, iar furnizorii se pot înscrie pe bază de voluntariat. Aproape 2300 de medici specialiști din toate județele sunt disponibili pentru programări online prin intermediul platformei, a mai spus el.
8: Domnule președinte, ați reușit să vă faceți cont pe această platformă și dacă da, în cât timp?
9: Desigur, am reușit foarte rapid pentru că folosesc facilitățile acestei platforme de peste 9 luni, 10 luni de când ea există în teste și în viața reală o folosesc de câteva luni și m-am folosit de contul OAID pe care am reușit să îl activez în 2-3 zile lucrătoare și funcționează foarte bine.
8: Spuneți, în 2-3 zile alți pacienți susțin că durează 5 zile această autentificare.
9: Da, pentru că este o chestiune care nu ține de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Am ales să utilizăm o soluție foarte sigură pentru înrolarea pacienților în această platformă. Soluția pe care România o oferă în momentul de față pentru identitatea digitală și este aplicația RoAID, furnizată de către Autoritatea pentru Digitalizarea României.
8: Știți câte conturi sunt până acum pe platformă?
9: Erau aproximativ 30.000 de conturi și tot ieri dimineață erau deja câteva sute de programări online reale la cabinetele din ambulatoriu de specialitate făcute de pacienți deja înrolați în platformă.
8: Deja se pot face programări.
9: Da, desigur, pentru că am depus...
8: Acum câteva zile nu se putea.
9: Da, pentru că imaginați-vă, nu știu, fără să facem reclamă, un site de booking, ca să poți să găsești cazare, unitate de cazare, e nevoie ca hotelurile respective, unitățile de cazare,
8: să se înscrie.
9: Exact lucrul acesta. acesta l-am pus și noi la dispoziție. Am pus la dispoziție, cu ghilimele de rigoare, acel booking, iar furnizorii, pe bază de voluntariat, au posibilitatea să se înscrie și oricine are platforma poate să intre și să vadă care este numărul de furnizori în ambulatorul de specialitate care s-au înrolat deja voluntar. Când și chiar spuneți, o să fac în timp ce discutăm, rog, o să fac acest lucru.
8: Când spuneți
9: lucru.
8: Furnizor, vă referiți la unități sanitare, la ambulatorii?
9: Da, la unitățile sanitare care au contract în ambulatorul de specialitate. Deci la consultațiile din ambulatorul de specialitate sunt peste 4500 de astfel de furnizori în România. Mă bucur că foarte mulți dintre ei au ales să se înscrie în mod voluntar, pentru că din ultimul trimestru al acestui an este obligatoriu. Am intrat în portalul de sănătatea mea și aici la rubrica furnizori avem în momentul de față 2471 de furnizori în ambulatorul de specialitate înscriși, dintre care 1105 și-au și activat conturile, deci e primul pas înrolarea lor, după care activarea. Activarea înseamnă că ei sunt vizibili de pacienți, pacienții pot să-și facă programări. Avem o medie de 59 pe județ de furnizori, în 339 de localități și sunt 2293 de medici în momentul în care vorbim, care sunt înrolați în aceste cabinete.
8: În toate județele sau?
9: În toate județele.
8: Ați spus că este obligatoriu pentru furnizor să se înscrie în platformă, dar nu și pentru pacienți, nu?
9: Da, desigur. Noi am vrut să oferim o opțiune în plus, am vrut să deschidem o ușă, nu să închidem altă ușă. Am vrut să oferim pacienților o șansă în plus de a avea acces în sistemul sanitar, de a avea acces în prima etapă la medicul din ambulatorul de specialitate. În lunile următoare, după ce o bună parte din pacienții din România o să aibă cont în portalul de sănătatea mea, o să stabilim o dată de comun acord cu furnizorii de servicii medicale de medicină de familie și cu cei din zona spitalicească, cu spitalele, niște date certe de lansare a programărilor și în aceste instituții. Dar de ce nu am făcut lucrul acesta? În primul rând, din punct de vedere tehnic, puteam să înrolăm pe toți. Dar îi bulversam foarte mult pentru că, dincolo de portalul e-sănătatea mea, este un portal e-furnizori în care furnizorii de servicii medicale trebuie să facă niște operațiuni, niște setări, după cum doresc să arate calendarul lor vizibil de programări pentru populație.
8: Cum le răspundeți celor care vă întreabă dacă nu cumva era mai bine să lansați o platformă funcțională în loc de una rapidă?
9: Vedeți, am preferat să luăm această decizie. Da, era mult mai lejer pentru noi, erau critici mult mai puține, dar ne-am asumat aceste critici pentru a grăbi procesul de digitalizare a sistemului de sănătate din România și pentru că știam și știm că se poate. Pentru că știm că am creat o platformă funcțională și știm să o facem operațională în cel mai scurt timp.
8: Cu siguranță vor mai apărea probleme și la pacienți și la furnizori. Spuneți-mi, unde pot fi reclamate aceste probleme întâmpinate vis-a-vis de
9: avem o adresă
8: înrolare, de
9: da, pentru tot ceea ce înseamnă probleme.

0: oameni care se ocupă de această adresă.
1: N-am făcut-o degeaba, vă dați seama că este interesul nostru să putem să rezolvăm aceste probleme care ne sunt semnalate în timpul cel mai scurt.
2: Platforma E-Sănătatea Mea a fost lansată săptămâna trecută cu mari probleme tehnice. CNAS a anunțat că românii ar fi trebuit să-și poată face din 1 septembrie programări la medici din toată țara. În platformă erau înrolați în ziua lansării doar 11 medici, iar butonul pentru programări nu funcționa nici la aceștia. Să mai spunem că pe platforma E-Sănătatea Mea, lansată de guvern, există categoria, citez, asigurat handicapat. Este o denumire care îi deranjează extrem de tare, inclusiv persoanele încadrate în grab de handicap. Acestea sunt în România înregistrate aproape 1 milion de persoane cu certificate cu handicap, ceea ce înseamnă că sute de mii de persoane care și-au făcut cont în platformă se confruntă cu această problemă când găsesc categoria la care sunt încadrați. Este un termen nepotrivit și nerespectuos. Reclamă persoane care au acest tip de deficiențe.
3: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
4: Foaie verde, pătrunjel, joia e mereu la fel, jumătate nu prea ține, dar spre seară vineri vine, pam, pam.
5: Adevărul.ro observă că e haos la turneul de tenis US Open, influencerii fac ședințe foto în tribune, deranjând meciurile. În plus, unii sportivi reclamă miros de marihuana pe teren.
6: Alo, fata, Bianca, sunt, uite ce să fac în tribună la un meci la US Open, fii atentă că-ți trimit un selfie, dragă, stai puțin, stai să vorbesc mai încet, că se uită Mademoiselle Sabalenka Chiorâș la mine ce nașpe, că e. Cred că e invidioasă pe rochița asta pe care o promovezi pe TikTok, fată. E albă, că de asta îi spune tenisului sport, doar, nu? Bine, și de la fumul de țigări din tribuna.
7: Hai, că te vede lumea și rușine.
5: Click.ro ne dezvăluie una dintre cele mai neobișnuite atracții din Statele Unite. Cel mai înalt termometru din lume. Monumentul a fost ridicat în 1991 în orășelul Baker din California și măsoară 41 de metri. El face trimitere la temperatura record înregistrată în apropiere de 56,7 grade Celsius.
6: Dați-mi voie, dragă domnișoară, sunt cunoscutul monumentolog Constantin Brânduș, cu D, nu cu C, și termometrul ăsta american e pistol cu apă pe lângă noul concept pe care dorim să le ridicăm în București, mai precis lângă șantierul de la podul Constanța, unde se lucrează la tramvai încă din cuaternarul timpuriu. Vrem să facem aici cel mai înalt tensiometru din lume, să marcăm locul unde tensiunea îți crește proporțional cu grosimea obrazului edililor.
8: Oamenii muncii se odihnesc!
5: Din Libertatea citim că România a ținut-o într-o petrecere toată vara. 10 de milioane de lei pe paranghelii organizate de primării. În timp ce autoritățile discutau despre reducerea deficitului și a cheltuielilor statului, în sute de localități, primarii au organizat zilele comunei pe sute de mii de lei din bani publici prin contracte atribuite direct unor firme și artiști.
9: Bravo, tataie, vă spune Moș Buburuci, așa mă bucur că de 36 de ani lumea se distrează, joacă ora, se îmbată și hăulește pe la toate șușele și bâlciurile din țară. E exact ca orchestra de pe Titanic, varianta taraf. N-ai trotuare, n-ai parcuri, n-ai farmacii, dispensare, iluminat public și canalizare, dar ai ziua comune care pică fix de noaptea minții, bre!
10: Prostia se cam plătește.
3: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați, RFI, a fost ora 8.
1: Dan Andreșescu.
0: Bună dimineața, acestea sunt titlurile orei, dezvăluirile recente privind zboruri private, având la bord politicieni, judecători și oameni de afaceri controversați, scot la iveală o problemă extrem de serioasă pe care o are România. Atrage atenția jurnalistul Ion Meioniță. Miza o reprezintă conectarea unor privilegiați la resurse publice, explică el într-un interviu acordat RFI. Reprezentanții ANCPI anunță că activitatea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, blocată în urma atacului cibernetic din 14 iulie, ar putea fi reluată integral săptămâna viitoare. Președintele american Donald Trump s-a declarat convins că omologul său rus, Vladimir Putin, cu care a discutat marți la telefon, vrea un acord cu Ucraina, notează AFP. Acum sunt 15 grade în capitală, iată știrile pe larg. Dezvăluirile recente privind zboruri private, având la bord politicieni, judecători și oameni de afaceri controversați, scot la iveală o problemă extrem de serioasă pe care o are România, atrage atenția la RFI jurnalistul Ion Meioniță. Vorbim despre un tipar, nu de cazuri izolate, spune redactorul șef Historia. Miza o reprezintă conectarea unor privilegiați la resurse publice, explică jurnalistul.
2: Este o dovadă a faptului că în România există o realitate. O întreagă castă de privilegiați, diverse funcții în stat, care își permit astfel de aventuri luxoase și probabil vedem doar vârful icebergului în acest moment. Am pornit de la un zbor, sunt mai multe și practic este un pattern aici. Vârfuri în diverse instituții ale statului care sunt înfrățite cu oameni de afaceri, cu tot felul de personaje din diverse zone, într-o combinație care arată că pe dedesubt sunt înțelegeri, strângeri de mâini care duc la rezultate dintre cele mai surprinzătoare, să spunem, pentru că avem de-a face, iată, cu doi magistrați, un judecător al Curții Constituționale, un președinte de instanță, cu oameni de afaceri, cu politicieni. Deci, iată o încrengătură care explică foarte mult din ceea ce se întâmplă în România de astăzi.
0: Centrul Cyberint al SRI a trimis din 2021 și până acum peste 1300 de avertizări către instituții publice din România privind vulnerabilitățile din sistem. Cifrele Directoratului Național de Securitate Cibernetică sunt și mai alarmante. Doar anul acesta, 2400 de instituții publice au fost avertizate în privința breșelor de securitate. Datele au fost făcute publice ieri la dezbaterile din ședința Comisiilor Parlamentare pentru Tehnologia Informației. Acestea au fost convocate după atacul cibernetic masiv de la Agenția de Cadastru, care din 14 iulie a blocat platforma Etera și a oprit tranzacțiile imobiliare din România. Potrivit Hot News, reprezentanții ANCPI au spus la dezbaterile de ieri că activitatea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, blocată în urma atacului cibernetic din iulie, ar putea fi reluată integral săptămâna viitoare. Donald Trump s-a declarat convins că omologul său rus, Vladimir Putin, cu care a vorbit marți la telefon, ar vrea un acord cu Ucraina, notează AFP. Am avut o conversație foarte bună, el vrea un acord, iar dacă Zelensky ar vrea un acord, ar fi formidabil. Principalul obstacol în soluționarea pașnică a războiului din Ucraina este că omologii rus și cel ucrainean se detestă, a pledat Donald Trump. Kremlinul a anunțat la rândul său că cei doi președinți au discutat marți extrem de sincer despre războiul din Ucraina într-o convorbire telefonică de o oră. Rusia, care a lansat în februarie 2022 ofensiva la scară mare împotriva vecinului său ucrainean, și Ucraina s-au angajat de luni de zile într-o escaladare prin atacuri cu rază lungă de acțiune care vizează instalații energetice, logistice și portuare, dar și nave la Marea Neagră. Eforturi diplomatice ale Statelor Unite de a pune capăt acestui conflict sângeros, aflate de mult timp într-un punct mort, au fost relansate weekendul trecut prin vizite ale emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și Kiev. 19 teatre, 23 de spectacole. Reuniunea Teatrelor Naționale Românești revine în Republica Moldova la Teatrul Național Mihai Eminescu. Chișinăul redevine timp de aproape două săptămâni capitala teatrului românesc. Programul festivalului include în total 43 de evenimente, de la spectacole de teatru și audiții radiofonice până la expoziții, conferințe și dialoguri despre arta spectacolului. Ediția de anul acesta include și un program educațional cu o conferință susținută de dramaturgul Matei Vișnec și de scenografa Andra Bădulescu, două spectacole realizate de adolescenți, precum și un laborator de jurnalism cultural dedicat noilor forme de comunicare și promovare a artei spectacolului. Teatrul e cel mai bun ambasador al unirii și al rezistenței în fața Rusiei, spune organizatorul evenimentului, regizorul Petru Hadârcă, cu care a stat de vorbă la Chișinău Liliana Barbăroșie.
3: În 2013, într-o discuție amicală cu regretatul Ion Caramitru, am zis, haideți să împrietenim cele două teatre naționale. Simbolic vorbind, Teatrul Național din București e Ile Caragiale, Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău. Și uite că a avut un mare succes și am văzut deschiderea și bucuria spectatorului de la Chișinău, care a asaltat spectacolele venite de la București. Când s-a început ocupația Crimeei, unul dintre personajele de la Kremlin a declarat că, zice, mă, uite, în Chișinău în derâdere chiar a luat, n-avem nevoie să băgăm tancuri, băgăm ideologic teatru de calitate, artiști de prima mână și o să-i ocupăm. Și zic, no, stai, cine e cel mai reprezentativ din România? Cine sunt ambasadorii culturali? Teatru Național. Și am organizat în 2015 prima ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești. Prin teatru noi de mult am spart sârma ghimpată, prin teatru noi de mult deja suntem acasă, atât la București, cât la Cluj, la Sibiu, la Oradea, oriunde, la Craiova, și nu mai e nicio diferență.
0: Potrivit ANM, acum sunt 15 grade în capitală, maxima va depăși azi 30 de grade, 13 grade sunt acum la Cluj-Napoca, 14 grade la Sibiu, 16 grade avem la Iași și Craiova, 19 grade sunt la Timișoara, 16 grade avem la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 8. Rămâneți în continuare la Matinal cu Andreea Pietroșel.
4: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
8: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
11: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Les voisins du 12 bis.
14: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
15: Bonjour.
14: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
15: Je ne comprends pas.
13: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
15: Alloué, 2 pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euro.
13: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
16: Bonjour, je peux vous aider?
15: Des tickets s'il vous plaît.
13: O ficțiune bilingvă de ascultat pe RFI România și pe toate platformele de podcast. Urmăriți episoadele în imagini pe contul Instagram Les Voisins du 12 bis.
17: Allez, c'est cadeau.
13: Găsiți exercițiile și metodele de învățare pe francaisfacile.rfi.fr.
17: Ça m'a fait plaisir de dépanner Billy.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: RFI. Jamais tellement que tu vois ce que

0: Este 8 și 17 minute, începem a doua oră de matinal de zi cu zi. Sunt Andreea Pietroșel, alături de mine este Vlad Tofan în regia tehnică și pe Dan Andreșescu. Îl auziți în fiecare oră cu știrile. Până la ora 11 va fi alături de dumneavoastră. Începem cu revista presei locale. Traseism politic fără precedent în actualul Parlament, aproape 40 de aleși au schimbat partidul. SOS România și POT sunt marile rezervoare de parlamentari, scrie Euronews.ro. Fenomenul traseismului politic s-a amplificat după schimbările produse pe scena politică în 2025, iar partidele mari au atras aleși atât în propriile grupuri cât și în formațiuni satelit aflate în zona lor de influență. La începutul legislaturii, PSD avea 122 de parlamentari, AUR 91, PNL 71, USR 59, SOS România 40, UDMR 32, POT 31, iar grupul minorităților naționale avea 18 aleși. La 8 septembrie, situația era considerabil diferită. Migrația aleșilor a adus și la apariția unor noi grupuri parlamentare. Adevărul scrie că Robert Negoiță a fost convins că România va avea alegeri anticipate. PSD nu stă bine în sondaje. Primarul sectorului 3 susține că singura ieșire reală din actualul impas guvernamental o reprezintă declanșarea alegerilor anticipate. Negoiță recunoaște că negocierile din culise pentru formarea unei noi majorități în Parlament au eșuat. Din punctul său de vedere, actuala configurație politică nu mai poate genera nicio formulă stabilă de conducere, motiv pentru care electoratul trebuie chemat de urgență să tranșeze situația la urne. În Libertatea, Stelian Tănase analizează numirea Sorinei Matei, propunerea AUR la șefia TVR. Va fi un mare scandal în perspectivă. Scriitorul Stelian Tănase a declarat pentru Libertatea că numirea Sorinei Matei ca interimar la conducerea televiziunii publice are o miză politică legată de AUR, care vrea să fie mai bine reprezentat, dar este legată și de viitoarele alegeri. Analistul politic consideră că evoluția lucrurilor va depinde de reacțiile partidelor și anticipează că scandalul abia începe. G4 Media scrie că a fost anulată procedura de achiziție pentru vaccinul împotriva tuberculozei și a meningitei din cauza unor documente greșite trimise de furnizor. Ministerul Sănătății ne asigură că pentru asigurarea continuității vaccinării vor fi realizate echilibrări ale stocurilor. Părinți, succes! În perioada imediat următoare, Ministerul Sănătății va relua procedura de achiziție pentru 100.000 de doze de vaccin, astfel încât programul național de vaccinare să se desfășoare în condiții optime. Un foarte mare avertisment vine de la ziarul financiar Argeșul, județul unei singure uzine. Dacia, alături de 30 de furnizori din top 100 firme industriale din județ, au 61% din afaceri și 55% din angajați. Dacă scade Dacia, problemele se extind peste tot la nivel național. Industria auto are 15 companii în top 100, cele mai mari firme din România. În Argeș, un singur producător auto ocupă, direct sau prin furnizorii lui, 31 de locuri din top 100 al județului. Automobile Dacia cu 29,9 miliarde de lei afaceri și 30 de companii care trăiesc din contractele cu ea. Mai multe citiți în presa locală. Clasamentele PISA provoacă îngrijorare nu doar în România, rezultatele arată o scădere generală a performanței elevilor mai pronunțată în Occident, situația analizată de presa internațională.
1: În acest context, revista The Economist se întreabă dacă nu cumva adolescenții devin tot mai slabi. Cele mai recente teste școlare la nivel global dezvăluie noi scăderi șocante. Notele la matematică, citire și științe se prăbușiseră în runda anterioară de testare, care a avut loc imediat după pandemie, în timp ce factorii de decizie politică îndrăzneau să spere că, odată cu trecerea calamității, notele ar putea începe să-și revină. El País pune declinul continuu al rezultatelor în țările dezvoltate pe seama utilizării pe scară largă a dispozitivelor digitale, alături de o curiozitate în scădere și lipsa dorinței de a depune efort. Ziarul Mai subliniază că elevii testați în acest ciclu PISA sunt de asemenea copiii marii crize financiare de la sfârșitul anilor 2000, o criză care în țări precum Spania a dus la o creștere bruscă a sărăciei și la reduceri drastice ale bugetelor pentru educație. The New York Times notează că scorurile la citire în rândul tinerilor americani au scăzut brusc din 2022 și sunt aproape de cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani, chiar dacă performanța lor la științe s-a menținut. Experții consultați de ziar atribuie acest declin, cel puțin parțial, impactului tehnologiei. Elevii sunt mai ușor distrași și citesc mai puțin de plăcere. În Germania, Die Zeit, citat de Eurotopics, este de părere că rezultatele slabe nu pot fi puse doar pe seama condițiilor precare. Nimeni nu spune că profesorii ar trebui să-și depășească limitele, să ia mai puține vacanțe sau să renunțe la privilegiile lor. Nimeni nu vrea ca ei să fie criticați, dar când numai 56% dintre elevii germani spun în sondajul PISA că profesorilor sunt interesați de progresul învățării fiecărui elev în parte, această cifră este mult prea mică. La urma urmei, înseamnă că aproape jumătate dintre elevi au impresia că profesorilor nu le pasă de ei. Până mâine, cel târziu, fiecare organism didactic din Germania ar trebui să se fi întâlnit pentru a se întreba, în sfârșit, ce înseamnă aceste rezultate pentru noi, scrie ziarul german. Și Israelul a căzut la un nivel fără precedent, constată ziarul Haaretz. Ziarul, preluat de Curier Internațional, remarcă faptul că, potrivit calculelor OCDE, elevii israelieni au pierdut echivalentul unui an întreg de școlarizare în ultimii 3 ani. De asemenea, ziarul israelian critică lipsa de profesori și o distribuție inegală a bugetului educației, care dezavantajează elevii din sistemul școlar public laic în favoarea ultraortodoxilor. În ziarul francez Le Figaro citim că ministrul educației, Edouard Geffrey, dorește ca elevii să primească liste de lectură pentru fiecare vacanță. Trebuie să-i facem să citească mai mult, a insistat ministrul. Ceea ce ne spune clar această evaluare este că elevii din întreaga lume, inclusiv din Franța, au pierdut contactul cu cititul, a subliniat ministrul, citat de Le Figaro.
0: Polonezul Radoslav Franțac este primul purtător al tricolului galben în turul României. Prima etapă, Chișinău-Ungheni, s-a desfășurat în întregime în Republica Moldova. Este o premieră în istoria micii bucle.
2: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
3: Soarele de septembrie luminează centrul Chișinăului. În piața Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, sute de priviri se îndreaptă spre bicicletele aliniate la start. E liniște doar pentru câteva clipe. Apoi motoarele mașinilor din caravana oficială pornesc, cicliștii își fixează căștile, iar emoția se transformă în nerăbdare. În fața lor se află 160 de kilometri până la Ungheni. În spatele lor rămâne un moment istoric. Pentru prima dată, turul României începe în afara granițelor țării. Este 9 septembrie 2026, iar Republica Moldova găzduiește prima etapă a celei de-a 58-a ediție a Micii Bucle. Traseul Chișinău-Ungheni se desfășoară integral pe teritoriul Republicii Moldova, o premieră pentru competiția care, de-a lungul istoriei sale, a devenit una dintre cele mai importante curse de ciclism pe șosea din Europa de Est. La start se aliniază peste 130 de cicliști, sunt sportivi din mai multe țări, fiecare cu propriul obiectiv. Unii visează la victoria de etapă, alții la tricoul galben, iar pentru unii, simpla clasare în plutonul fruntaș poate reprezenta o performanță importantă. La ora 10 plutonul pornește, iar ritmul crește treptat. Caravana intră pe drumuri râurile Moldovei și traversează regiuni precum Ialoveni, Hâncești, Călăraș și Ungheni. Cicliștii trec prin zona Codrilor, printre peisaje care contrastează cu tensiunea competiției. Pentru câteva secunde, frumusețea locurilor pare să concureze cu viteza plutonului, iar steagurile tricolore flutură pe tot parcursul micii bucle. Atmosfera specială este remarcată și de președintele Comitetului Olimpic Român, Mihai Covaliu.
4: Drumul de la Chișinău până aici, un drum extraordinar cu peisaje frumoase, cu oameni care au întâmpinat turul României cu steaguri tricolore, copii de toate vârstele, am văzut copii de la grădiniță până la elevi de școală, oameni care au venit și au întâmpinat cicliștii din turul României, o atmosferă extraordinară.
3: În ciclism, peisajul nu poate opri însă cronometrul. Fiecare kilometru consumă energie. Etapa include și două cățărări de categoria a treia și o diferență de nivel de aproximativ 1400 de metri. Plutonul rămâne compact, iar cicliștii își păstrează energia pentru ultimii kilometri. Pe măsură ce sosirea la Ungheni se apropie, tensiunea crește, se simte din ce în ce mai tare zgomotul roților care ating asfaltul cu o viteză amețitoare. Apoi vine momentul decisiv. În apropierea linei de sosire, plutonul se strânge, nimeni nu reușește să se desprindă decisiv, iar victoria urmează să fie hotărâtă la sprint. În ultimele sute de metri, Radoslav Fraciak își găsește locul perfect. Ciclistul polonez accelerează și trece primul linia de sosire în 3 ore 35 de minute și 42 de secunde cu o viteză medie de 45 de km pe oră. În urma sa sosesc un belgian și un italian, în timp ce pentru România cel mai bine clasat sportiv este Gerhard Cristin Moldanski, campion național în 2025, care termină etapa pe locul 8. Un rezultat important într-o cursă în care plutonul internațional a mers cu un ritm extrem de ridicat. În Ungheni, aplauzele marchează finalul unei zile speciale pentru spectatori. Nu a fost doar o cursă de ciclism, a fost prima întâlnire a Republicii Moldova cu turul României, o premieră care leagă prin sport cele două maluri ale Prutului, iar președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, are gânduri mari pentru cursa de anul viitor.
5: E bine ca și la anul să venim într-o echipă mult mai mare, mult mai numeroasă și de ce nu să reușim să cuprindem mult mai multe localități din Moldova, pentru că da, este o premieră istorică și ar fi păcat să nu profităm de ea an de an.
3: Dionisi Codreanu, președintele Federației de Ciclism din Republica Moldova, s-a bucurat ca un copil că mica buclă a trecut prin Basarabia.
6: E o zi specială pentru ciclismul de Republica Moldova. Înseamnă un impuls pentru întreg ciclism din Moldova și ne bucurăm foarte mult.
3: Turul României pleacă mai departe. Caravana se îndreaptă spre România, iar etapa de azi va lega Iașul de Piatra Neamț. Dar prima pagina ediției din 2026 rămâne scrisă în Republica Moldova, Chișinău, Ungheni, un sprint exploziv și un câștigător venit din Polonia.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
0: Și 30 de minute, titlurile orei.
2: Andreea Pietroșel.
0: Metrorex se confruntă cu o situație financiară dificilă, iar sindicaliștii avertizează că funcționarea metroului ar putea fi afectată începând cu 16 septembrie. Anki Citizens anunță că dă în judecată Consiliul Superior al Magistraturii. Se întâmplă după ce pe 9 iunie secția pentru judecători CSM a adoptat o hotărâre în care acuză organizația că atacă independența justiției. Israelul a sancționat Marea Britanie după ce aceasta a decis să restricționeze comerțul cu coloniile israeliene din Cisjordania. Ministrul israelian de externe anunță închiderea consulatului britanic din Ierusalim, iar măsuri similare ar putea viza și alte state occidentale. În capitală este soare, la această oră sunt 17 grade, maxima ajunge la 30 de grade. Avem 17 grade și la Craiova, Cluj-Napoca, Sibiu și Chișinău, 18 sunt la Iași și 19 la Timișoara.

0: RFI.
1: Zborurile de lux către Mykonos și Nisa țin în continuare prima pagina ziarelor. Dezvăluirile recente privind zboruri private, având la bord judecători, politicieni și oameni de afaceri, scot la iveală o problemă extrem de serioasă pe care o are România. Atrage atenția la RFI jurnalistul Ion Meioniță. Vorbim despre un tipar, nu de cazuri izolate, atrage el atenția. Miza o reprezintă conectarea unor privilegiați la resurse publice.
2: Este o dovadă a faptului că în România există o realitate. O întreagă castă de privilegiați, diverse funcții în stat, care își permit astfel de aventuri luxoase și probabil vedem doar vârful icebergului în acest moment. Am pornit de la un zbor, sunt mai multe și practic este un pattern aici. Vârfuri în diverse instituții ale statului care sunt înfrățite cu oameni de afaceri, cu tot felul de personaje din diverse zone, într-o combinație care arată că pe dedesubt sunt înțelegeri, strângeri de mâini care duc la rezultate dintre cele mai surprinzătoare, să spunem, pentru că avem de-a face, iată, cu doi magistrați, un judecător al Curții Constituționale, un președinte de instanță, cu oameni de afaceri, cu politicieni. Deci, iată o încrengătură care explică foarte mult din ceea ce se întâmplă în România de astăzi. Aici vine și blocajul României, pentru că, vedeți, toate tentativele de reformare a acestui sistem au fost respinse cu vehemență, pentru că trecerea României la un sistem, să spunem, liberal, economic, în care statul să nu mai controleze atât de mult din fluxul banilor și din economie, ar reduce dramatic sursele acestor caste privilegiate care nu vor, de fapt, să se schimbe nimic. Le băltim, pur și simplu, într-un sistem care trăiește pe datorie, care nu performează, care redirecționează resursele. Cam ăsta este tabloul general al acestor dezvăluiri și probabil că ar fi fost mult mai multe, dar evident e greu accesul la acest tip de informații.
1: Camera de Comerț spune că e o instituție privată, neguvernamentală, care nu utilizează fonduri publice și care nu a beneficiat niciodată de alocări de la bugetul de stat. Toate cheltuielile instituției, inclusiv cele aferente deplasărilor externe, sunt susținute din venituri proprii, se arată într-un răspuns al Camerei de Comerț. Cum vedeți acest răspuns?
2: E un cadru de discuții care s-a desfășurat undeva într-o insulă. Acolo, probabil, s-au discutat niște teme, s-a vorbit despre niște efecte ale unor legi, ale unor decizii. Sunt niște circuite financiare. La un capăt de rețea apare un banc public. Din contracte, din interpuși, până la urmă, acei bani ajung unde trebuie. Nu în mod direct, evident, fiecare entitate privată face ce vrea cu banii ei, atâta timp cât se înscrie în cadrul legal. Dar asocierile acestea te duc cu gândul la astfel de înțelegeri la care la un moment dat apare și un interes public. Dacă sunt judecători, acești oameni ajung prin natura meseriei lor să aibă de-a face cu justițiabil, nu? Să judece anumite cazuri, anumite dosare. Și la Curtea Constituțională ajung dosare din justiția normală, să-i zicem, atunci când se ridică excepții de neconstituționalitate pe o anumită lege. Deci aici este o incompatibilitate foarte clară care a fost depășită.
1: Ce arată apetența asta pentru destinații exotice, zboruri în condiții de lux?
2: Se pare că a devenit și un standard. Dacă nu ești într-un avion privat, nu contezi în România. Așa cum înainte era vorba despre vile de lux sau proprietăți sau alte tipuri de afișare a bunăstării. Și asta a devenit un standard. Ești cineva dacă ești într-un avion din ăsta privat și înseamnă că ai o poziție influentă în societatea românească.
1: S-a sesizat într-un final inspecția judiciară. Parlamentul a luat în vizor și prezența domnului Deliorga de la Curtea Constituțională. Ce arată anchetele astea?
2: După ce a început în forța anchetarea întâlnirii dintre Ilie Bolojan și doamna președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Acest caz nu putea să fie ignorat. Era foarte clar, deci a picat foarte prost pentru cei care au început cu sârg să ancheteze prima întâlnire. Trebuie lămurit, dar la fel de mult trebuie lămurit și acest caz și trebuie văzut cam care este amploarea acestui tip de zboruri, cât de multe sunt, cine participă la ele, mă refer la persoane în funcție de demnitate publică, evident. Aceste zboruri nu au fost plătite de aceste persoane, deci primesc niște cadouri. Ori regimul cadourilor este foarte strict stabilit. La întâlnirea președintei Curții Constituționale cu Ilie Bolojan nu s-au dat cadouri. Aici este vorba de niște beneficii clare, un zbor într-o insulă frumos dus întors. Deci aici trebuie văzut clar cine cui este dator în urma acestor cadouri.
1: Am ascultat un interviu realizat de colega mea Andreea Oros cu jurnalistul Ion Meioniță. RFI. Mergem în Ungaria, unde Budapest expulzează diplomații ruși și vrea relații corecte cu Kremlinul. Marți, ministrul de externe al Ungariei a anunțat expulzarea a 10 diplomați de la ambasada Rusiei. Asemenea măsuri nu erau neobișnuite în Europa față de diplomații ruși după începerea atacului Rusiei împotriva Ucrainei în 2022, dar nu atât de mulți deodată. Ministerul rus de externe a promis un răspuns dureros, însă purtătorul de cuvânt al Kremlinului a amenințat mai blând Budapesta, după cum ne spune corespondentul RFI Carmen Bereș.
0: În cei 16 ani de guvernare, cabinetul condus de Victor Orban a adoptat mai multe măsuri favorabile Rusiei și a votat de multe ori la ședințele instituțiilor europene împotriva sancțiunilor aplicate Rusiei. Guvernul Orban respingea de fiecare dată presupunerile că ar fi vorba despre măsuri care servesc în mod intenționat interesele ruse, însă pe plan intern au existat cazuri mai evidente. Banca Internațională de Investiții a fost înființată în 1970 de un grup de state socialiste din blocul sovietic. După prăbușirea Uniunii Sovietice și-a încetat activitatea, apoi a fost reactivată. În 2015 a aderat și Ungaria, iar în 2019 sediul a fost mutat de la Moscova la Budapesta. Decizia era surprinzătoare pentru că Rusia era acționar majoritar și nu era logică plecarea din Rusia. Dar și mai surprinzător era că banca a primit de la guvernul Orban scutiri de impozit generoase, statut de diplomați angajaților și scutirea de controlul autorităților financiare ungare. Statutul de diplomat dădea imunitate angajaților, iar în scurt timp instituția era numită informal Banca Spionilor. Printre țările membre se numărau Cehia, Slovacia și România, care, după invazia rusă în Ucraina în 2022, acestea au anunțat plecarea din Banca Internațională de Investiții. Ungaria a rămas. Un an mai târziu, Statele Unite au anunțat punerea pe listă de sancțiuni a băncii, precum și 3 membri ai conducerii, 2 cetățeni ruși și unul ungar. Decizia a pus banca în imposibilitatea de a continua operațiuni financiare și a decis plecarea din Ungaria. Tot în perioada invaziei ruse, în Ungaria a apărut o investigație jurnalistică despre hackeri ruși care se infiltrau fără probleme în sistemul informatic al Ministerului de Externe Ungar, condus atunci de Peter Szijjártó. Investigația a menționat mai multe cazuri din anii trecuți în care diplomați de la ambasade ale Ungariei din țări străine au semnalat probleme de securitate informatică. Ei au transmis la minister aceste probleme, dar li s-a comunicat să-și vadă de treabă. Contactat de presă, Ministerul de Externe a calificat informațiile drept minciuni. 2 ani mai târziu, presa a publicat documente care dovedeau atacurile hackerilor ruși și că ministerul avea cunoștință despre ele. Hackerii ar fi avut acces la corespondențele diplomaților ungari, la datele personale ale acestora și la alte informații confidențiale. Peter Szijjártó anterior negase atacurile, dar confruntat cu documentele a spus că organele competente au luat măsurile necesare și a tras la răspundere presa privind sursa documentelor. Eu zic să aveți grijă, le-a recomandat ministrul jurnaliștilor. Toate acestea se întâmpla în anul 2024, după ce în 2021 Szijjártó a fost decorat de însuși Sergei Lavrov, ministrul de externe rus, cu Ordinul Prietenia, cea mai înaltă distinție de stat rusă ce se poate acorda unui cetățean străin. A urmat 2026, anul alegerilor parlamentare, când o altă investigație jurnalistică a publicat înregistrări ale unor convorbiri telefonice între Peter Siarto și Sergei Lavrov. Într-una dintre aceste convorbiri, Lavrov îi cere ajutorul omologului său ungar ca sora unui oligarh rus să fie scoasă de pe lista sancțiunilor. Siarto nu a refuzat solicitarea, dimpotrivă, l-a asigurat pe Lavrov că va rezolva chestiunea împreună cu Slovacia. Într-adevăr, după câteva luni, persoana a fost scoasă de pe lista europeană de sancțiuni. Într-o altă discuție, Lavrov îi cere lui Siarto un document european, la care ministrul ungar se arată foarte fericit, până la limita obedienței, să răspundă solicitării și descrie în detaliu cum o va face.
3: Ok, Peter, if you can send me the document, I would appreciate this.
4: I immediately do it. I send it to my embassy in Moscow, and my ambassador will forward it to your chief of staff, and then it's at your disposal.
0: Având în vedere tonul cu care Siarto se grăbește să satisfacă dorința lui Lavrov, protecția hackerilor ruși pare aproape firească. Pe baza acestor antecedente, la fel pare firească decizia de marți a noului minister de externe. Conform comunicatului ministrului Anita Orban, 10 angajați ai reprezentanței ruse au desfășurat în Ungaria activități care, în baza Convenției de la Viena, sunt inacceptabile pentru un diplomat, ceea ce în limbaj diplomatic înseamnă că desfășurau activitate de spionaj. Orban a precizat că aceasta nu înseamnă ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia. Ungaria dorește în continuare să mențină dialogul necesar, cu respect reciproc și cu respectarea regulilor. La scurt timp a reacționat ambasadorul Rusiei în Ungaria, Evgeni Stanislavov. Declarația ministrului maghiar de externe, Anita Orban, conform căreia Budapesta a cerut ca 10 diplomați ruși să părăsească teritoriul ungar, este o dovadă că noul guvern ungar a căzut pradă fobiilor ideologice antiruse, în timp ce declarațiile sale despre menținerea deschisă a canalelor de dialog cu Rusia și continuarea cooperării pragmatice sunt lipsite de valoare. A doua zi, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a formulat mai reținut, spunând că Rusia va da un răspuns adecvat. Măsurile Ungariei, desigur, vor avea un efect negativ asupra relațiilor ruso-ungare. Totodată, el a adăugat: suntem deschiși la dezvoltarea în continuare a relațiilor noastre. Acest lucru este în interesul nostru și nu suntem de acord să aducem vreun prejudiciu, ca să spunem așa, moștenirii și experienței valoroase a relațiilor noastre bilaterale ruso-ungare. De la Budapesta pentru RFI, Calman Beiraș.

0: RFI.
1: Este 8:43 de minute, e timpul pentru Eurocronica adusă de Ovidiu Nahoi. Vladimir Putin este încolțit și plănuiește să intensifice războiul. Este concluzia unei analize a revistei The Economist. Jurnaliștii de la publicația britanică susțin că după câteva săptămâni de reflecție, pe timpul verii, liderul de la Kremlin a ales escaladarea.
2: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
3: Pentru jurnaliștii de la The Economist, refuzul lui Putin de a da înapoi este înrădăcinat în politica gangsterilor din Rusia. Pe 29 august, la o universitate din Moscova, el a remarcat că orcile se hrănesc cu urși polari. Acesta este lanțul trofic, a declarat președintele Rusiei. Copiii ar trebui învățați despre asta, astfel încât să înțeleagă în ce fel de lume trăim și de ce desfășurăm operațiunea militară specială, adică războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Afirmația era fantezistă. Nu există un caz cunoscut în care o orcă să fi mâncat un urs polar, dar a oferit o perspectivă asupra viziunii prădătoare a președintelui rus. Țările NATO au devenit din ce în ce mai îngrijorate. Armata Rusiei a fost în mare parte blocată timp de ani de zile, dar Putin nu dă înapoi. Surse apropiate Kremlinului spun că, după câteva săptămâni de reflecție pe parcursul verii, acesta a ales să escaladeze. Un asociat de lungă durată al președintelui rus spune că este probabil ca el să fi văzut vizita directorului CIA John Ratcliffe din august drept un semn de slăbiciune americană. Aceasta, spune sursa, a fost și interpretarea cu privire la vizita lui Bill Barnes, directorul CIA al lui Joe Biden la Moscova în noiembrie 2021, pentru a-l avertiza împotriva invadării Ucrainei. Nimeni nu poate ști ce este în capul domnului Putin, conchid cei de la The Economist. Dar motivele sale pentru escaladare, la fel ca și decizia de a invada Ucraina, sunt interne. Obiectivul său cheie a fost întotdeauna păstrarea propriei puteri și, în cele din urmă, a vieții sale. O preocupare pentru Kremlin este evaporarea consimțământului tacit al publicului pentru război. Rata de aprobare a președintelui rus este în scădere. Starea de spirit în rândul elitelor este și mai acră. Cea mai mare problemă, spune o sursă din interior, este timpul pierdut în război. Indiferent de rezultat, aproape 5 ani reprezintă un eșec. Există un sentiment tot mai mare că țarul este gol, spune un altul. Cum ar escalada Rusia, însă nu e clar. Este probabil să intensifice războiul hibrid împotriva aliaților Ucrainei și să vizeze rutele lor de aprovizionare către Ucraina. Agențiile de informații occidentale se tem că Putin ar putea viza fabricile din Europa care produc arme pentru efortul de război, dar ele cred că Putin nu dorește o confruntare directă cu NATO. Surse rusești spun că Vladimir Putin este hotărât să arunce încă 300 de mii sau chiar 400 de mii de oameni în mașina de tocat carne de pe front. De asemenea, regimul intensifică represiunea presupușilor dușmani interni, nu pentru că aceștia ar reprezenta vreo amenințare, ci pentru a-și demonstra puterea. Pe 2 septembrie, poliția a arestat-o pe Lidia Moniava, fondatoarea unui hospice pentru copiii bolnavi în fază terminală. Ea riscă o pedeapsă de 10 ani închisoare pentru o postare antirăzboi pe rețelele de socializare din 2023.
2: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Este 8:47 de minute. La actuală ediție, cea de-a 38-a a Visa pour l'Image, cel mai mare festival de fotojurnalism din lume, premiul Visa d'Or Magazine a revenit fotoreporterului francez Jérôme Gains, specializat în reportaje consacrate impactului noilor tehnologii asupra societăților actuale. El a fost selecționat la festivalul din Perpignan cu o serie de fotografii consacrate mariajelor virtuale din Japonia. 5 personaje, japoneze și occidentale, au acceptat să pozeze pentru fotojurnalism. jurnalistul francez, imagini ce au fost apoi publicate în premieră în paginile Figaro Magazine. Vasile Damian a stat de vorbă cu Jerome Wans și l-a întrebat, pentru început, cum a ajuns să fie pasionat de felul în care ne influențează viața noile tehnologii.
0: J'ai commencé à voyager en Chine, puis j'ai trouvé ma première histoire.
4: Am început să călătoresc în China și apoi am găsit subiectul primului meu reportaj care se referea la live streamer. Cum se face că blogări petrec ore întregi pe zi în fața unei camere web, cântând și dansând pentru fani singuratici, care le oferă apoi emoticoane care pot costa sute, ba chiar mii de euro. M-am cufundat în acest prim reportaj despre industria singurătății din Asia. Mi s-a părut atât de uimitor, cât și de relevant pentru societățile noastre actuale, atât în Asia cât și în Occident, faptul că existau multe similitudini. Am fost contactat, am realizat reportaje de câte 10, chiar 12 pagini, precizez că eu mă ocup atât de text cât și de fotografii, și apoi, văzând că am succes, am vrut să continui pe această cale, pe acest subiect. De aici a rezultat următorul reportaj despre cântărețele virtuale. Apoi a urmat tema telemuncii, a copiilor și a ecranelor. Adesea, un reportaj altfel duce la altul. Astfel, când am realizat reportajul despre telemuncă, am observat și copiii celor care lucreau de acasă, cu telefoanele lor, și mi-am spus că trebuie să fac și ceva despre copii.
0: Les gens qui étaient en télétravail avec leur téléphone, et je me suis dit, mais il faut faire quelque chose sur les enfants.
4: La Visa pour l'image ați venit cu o expoziție despre mariajele virtuale din Japonia. Cum ați găsit acest subiect?
0: J'étais à des années-lumière de m'imaginer qu'un jour j'allais photographier.
4: Nici nu mi-aș fi imaginat vreodată că într-o zi voi fotografia un tânăr care a decis să se căsătorească cu o cântăreață virtuală sub forma fizică a unei păpuși. Eram în China când am descoperit această poveste despre cântărețele virtuale și am realizat reportajul pentru că mi s-a părut interesant să arăt că aceste cântărețe virtuale, aceste mici holograme, umpleau stadioane și aveau milioane de fani în lumea întreagă. Până într-o bună zi când am dat peste o știre care spunea că un tânăr japonez urma să se căsătorească cu Hatsune Miku, care este cea mai mare și cea mai cunoscută cântăreață virtuală din Japonia. Așa că mi-am spus că trebuie să ajung la nuntă și am luat legătura cu el. A trebuit mai întâi să explic în termeni clari și preciși ce este o revistă, un reportaj foto, de ce nu suntem și pe internet și așa mai departe. Toate astea au durat ceva vreme. În cele din urmă mi-a spus da, așa că m-am dus în Japonia, dar cu o zi înainte de nuntă, când eram la el acasă, împreună cu traducătoarea mea, el mi-a spus, nu, prefer să nu vii. Am fost cu adevărat dezamăgit și m-am întors la pensiune, dar a doua zi, traducătoarea mea m-a sunat și mi-a spus, Kondo e în panică mare, te imploră să vii la nunta lui și spune că are nevoie neapărat de tine. Un invitat renunțase să mai vină la el, ori Kondo vroia 39 de invitați, pentru că de fapt 3 se pronunță mi, iar 9 se pronunță cu, adică micu. Alesese numărul 39 din acest motiv și astfel am putut participa la nuntă. În ceea ce îl privește pe acest tânăr, nu am vrut sub nicio formă să râd de el și cu atât mai puțin de sentimentele lui față de ea, pentru că, din câte se vede, chiar dacă ea nu există, sentimentele lui sunt cu adevărat reale și el este foarte protector vis-a-vis de ea. Nu am vrut deloc să caricaturizez asta și să trădez, într-un fel, întâlnirea noastră, care se baza pe încredere, pentru că eram singurul străin prezent la nuntă. În același timp, este foarte greu de înțeles, pentru că este ceva cu totul nou. Să vezi pe cineva care se căsătorește cu o persoană virtuală, chiar dacă în mitologie a mai existat așa ceva, să o ai fizic în fața ta în timp ce fotografiezi, era ceva complet nou. Mi-am dat seama că nu era vorba doar de Kondo. Grație lui, alți oameni au putut să-și exprime sentimentele și și-au spus, ei bine, și eu am să mă căsătoresc cu personajul meu virtual preferat.
0: Sur leurs sentiments et s'est dit, moi aussi je vais me marier avec mon personnage virtuel favori.
4: Am văzut în expoziție că și occidentalii, în particular o franțuzoaică și o italiancă, s-au măritat și ele cu personaje virtuale în Japonia.
0: Australienne, allemande.
4: Sunt și din Australia, din Germania și așa mai departe. Există estimări sondări care indică o creștere, în special în rândul tinerilor, a sentimentelor față de personajele virtuale. Nu se mai rezumă doar la un singur bărbat japonez, sunt și alți japonezi cu profiluri foarte diverse, printre care persoane extrem de inteligente și de cultivate, precum și persoane care ocupă funcții importante. Fenomenul îi afectează acum și pe străini. Gloria, italianca dintr-una din poze, măritată cu Raven, are și un iubit real, în carne și oase. Cum se poate așa ceva? Cum de omul adevărat acceptă conviețuirea cu idolul, cu soțul virtual?
0: Gloria mi-a zis, tu sais, moi j'étais obèse avant, donc elle m'a montré des photos fictives.
4: Gloria mi-a spus, știi, înainte eram obeză, chiar mi-a și arătat niște poze vechi cu ea. Mi-a arătat și talia foștilor ei pantaloni, pentru că păstrase toate hainele acelea. Când Raven, iubitul ei virtual, a apărut în viața ei, asta i-a dat putere. De altfel, acesta este un cuvânt care revine des. Mi-a dat puterea să slăbesc toate kilogramele acelea în plus și să devin zveltă. Iar acum mă ador, mă iubesc și am reușit să cunosc pe cineva și în viața reală, pe Mario, și o să ne căsătorim. De fapt, Gloria a plecat mai întâi să se căsătorească în Japonia, în luna mai, cu iubitul ei virtual, Raven, iar în august, în Italia, s-a căsătorit cu iubitul ei real, Mario, care este inginer. Cum se desfășoară aceste nunți și cât costă un astfel de măritiș virtual? Au fost mai multe nunți la care nu erau invitați, pentru că familiile și prietenii nu au putut să se deplaseze. Nunțile costă bani mulți. 5.000 de euro pentru nunta lui Mica,

0: prin slideshow-uri PPT, vor cunoaște oameni noi, vor râde și dacă se plac, își vor da întâlnire. Așa că dacă vreți să recomandați un prieten sau să încercați pe propria piele să întâlniți pe cineva, o puteți face sâmbătă aceasta de la ora 8 seara la Date Me Maybe.
1: RFI.

0: La 8:58 de minute a venit Cosmin Rușcior în studioul RFI să ne povestească despre invitatul dimineții. Bună dimineața, Cosmin!
1: Bună dimineața, Andreea! Bun găsit tuturor! Invitatul de astăzi este deputatul PNL Mircea Fechet. Criza politică se prelungește, liderii formațiunilor din fosta coaliție au divergențe puternice în privința viitorului premier. Varianta Luca Niculescu nu pare a fi agreată de toată lumea. De fapt, nu atât numele premierului e problema, cât mai degrabă componența viitorului cabinet. PSD ar da votul de investitură, însă numai dacă ar face parte din guvern. PNL și USR nu vor PSD-ul în viitorul executiv, iar UDMR nu vrea să-și asocieze imaginea cu o majoritate PSD-AUR-SOS. Președintele Nicu Șordan așteaptă în mod inexplicabil pentru unii ca partidele să ajungă la un acord privind formarea unei majorități, lucru imposibil în condițiile actuale. Între timp, USR și PNL vorbesc tot mai apăsat despre soluția anticipatelor. Invitatul dimineții așadar este deputatul PNL Mircea Fechet. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe WhatsApp la 0724-322-433. Ne auzim la 9:15.
2: Sunteți pe RFI, este ora 9.
0: Dan Andreșescu.
2: Bună dimineața, iată titlurile ediției. Metrorex se confruntă cu o situație financiară dificilă, iar sindicaliștii avertizează că funcționarea metroului ar putea fi afectată începând cu 16 septembrie. Funky Citizens anunță

0: dă în judecată Consiliul Superior al Magistraturii, asta după ce pe 9 iunie secția pentru judecători a CSM a adoptat o hotărâre în care acuză organizația că atacă independența justiției. Israelul a sancționat Marea Britanie după ce aceasta a decis să restricționeze comerțul cu coloniile israeliene din Cisjordania. Ministrul israelian de externe anunță închiderea consulatului britanic din Ierusalim, iar măsuri similare ar putea viza și alte state occidentale. Acum sunt 15 grade în capitală. Metrorex se confruntă cu o situație financiară dificilă, iar sindicaliștii avertizează că funcționarea metroului ar putea fi afectată începând cu 16 septembrie. Liderul sindical Marian Artimon spune că la Metrorex sunt, citez, cam multe femei care iau decizii. El a precizat că nu intenționează să jignească prin afirmația sa, dar declarația vine în contextul în care directorul general al companiei de stat este o femeie, Maria Miclăuș. De altă parte, sindicalistul a avertizat că în conturile societății mai sunt doar 3.000 de lei și există riscul ca angajații să nu-și primească salariile peste o săptămână când e ziua de plată. Motivul? Metrorex încă nu are bugetul aprobat. O decizie ar putea fi luată azi în ședința de guvern, a mai spus sindicalistul. În caz contrar, angajații ar putea recurge la o grevă de exces de zel. Din 16 septembrie, nimeni nu mai garantează că metroul va funcționa, au spus sindicaliștii.
1: În păcate, nu vreau să jignesc până. Cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metro astăzi. La aceia femei, la director femei, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe nu câți bani are în buget, care să știe să conducă trenul, pentru că în spate are 2000 de oameni. Sunt o grămadă de subunități, secții care n-au șef de secții, n-au oamenii care semnează pe hârtii responsabilitățile pentru că se fac economii.
0: Funky Citizens anunță că dă în judecată Consiliul Superior al Magistraturii, asta după ce pe 9 iunie secția pentru judecători a CSM a adoptat o hotărâre în care acuză organizația că atacă independența justiției. Am arătat încă de atunci că activitatea noastră s-a desfășurat și se desfășoară în litera legii și în limitele drepturilor și libertăților garantate de Constituție, se precizează într-un comunicat al organizației. Decizia vine după ce organizația a făcut mai multe demersuri pe lângă CSM pentru a anula respectiv hotărâre, dar CSM nu a răspuns la niciunul dintre aceste argumente, se mai arată în postarea organizației. Reamintim, CSM susține în hotărârea respectivă că sistemul judiciar a fost supus unor manifestări explicite de ostilitate. Hotărârea vizează în mod direct campanii publice, discursuri politice și demersuri ale unor organizații civice pe care le consideră presiune asupra justiției. Conducerea Camerei Deputaților a decis formarea unui grup de lucru care să dezbată proiectele de lege privind reducerea numărului de parlamentari la 300. Acesta va fi alcătuit din 15 deputați, conform ponderii partidelor, iar grupurile parlamentare trebuie să transmită până săptămâna viitoare propunerile, astfel încât să poată fi votate într-o ședință ulterioară a biroului permanent. Pe circuitul legislativ se află mai multe documente pe această temă inițiate de AUR și USR. Cele două formațiuni au solicitat ieri în plen ca proiectele să fie analizate cu prioritate și supuse cât mai curând unui vot final. Potrivit Rador, la dezbaterile din comisiile de specialitate vor fi invitați și reprezentanții autorității electorale permanente. Israelul a sancționat Marea Britanie după ce aceasta a decis să restricționeze comerțul cu coloniile israeliene din Cisjordania. Ministrul israelian de externe a anunțat închiderea consulatului britanic din Ierusalim, iar măsuri similare ar putea viza și alte state occidentale. Mădălina Șerban are detalii.
2: Israelul a decis să închidă consulatul britanic din Ierusalimul de Est și să retragă acreditările diplomaților de acolo ca reacție la sancțiunile anunțate de Londra împotriva coloniilor israeliene din Cisjordania. Vor fi afectate și alte forme de cooperare dintre cele două state. Reprezentanții britanici nu vor mai putea participa la misiunea de coordonare condusă de Statele Unite pentru Gaza, iar pregătirea oferită de britanici forțelor autorității palestiniene va fi oprită. În plus, anumiți oficiali și cetățeni britanici ar urma să primească interdicție de intrare în Israel. Din păcate, la putere se află un guvern laburist ostil care acționează sistematic împotriva statului Israel, ceea ce nu ne-a lăsat altă opțiune decât să răspundem în cele din urmă la acțiunile sale ostile, a declarat marți ministrul de externe israelian potrivit BBC. Măsurile vin după ce Marea Britanie, Franța și Canada au anunțat restricții asupra importurilor provocate provenite din coloniile israeliene din Cisjordania ocupată. În total, alte 12 state europene și occidentale susțin sau analizează astfel de măsuri, argumentând că extinderea coloniilor afectează perspectiva unei soluții cu două state.
0: Mădălina Șerban pe final de jurnal, datele meteo acum. Vreme deosebit de caldă astăzi, cu maxime ce se apropie de 35 de grade, însă așteptăm ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului în nord, în vest și la munte. În București avem cer senin și o maximă ce va depăși ușor 30 de grade, acum potrivit ANM sunt 15 grade în capitală. La Cluj-Napoca sunt 13 grade, 16 sunt la Sibiu, 17 grade la Craiova, 19 grade sunt la Timișoara, 20 de grade la această oră la Iași și Chișinău.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert la Focus Moldova. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 9:15, invitatul dimineții la RFI este deputatul PNL Mircea Fechet. Discutăm despre desemnarea premierului în condițiile neînțelegerilor din vechea coaliție. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Fechet, mulțumesc că sunteți cu noi.
1: Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Desemnarea premierului întârzie. Președintele așteaptă să se contureze o majoritate parlamentară. Liderii formațiunilor din vechea coaliție nu se înțeleg însă. Ce soluție vedeți?
1: Soluția rămâne tot la președinte. Pentru că și dacă privim Constituția și dacă analizăm ceea ce s-a întâmplat în ultimele 4 luni, este foarte clar că probabilitatea ca un potențial premier desemnat să vină cu 233 de voturi în fața președintelui e una foarte mică. Mai mult decât atât, mai ales în condițiile în care se vehiculează scenariul unui candidat independent, aproape că nu-mi imaginez cum ar putea acel candidat, nefiind sigur că va fi desemnat de președinte, să umble pe la partide și să-și caute o majoritate. Eu cred că lucrurile sunt clare din acest punct de vedere. Fiecare partid politic a spus care sunt condițiile sau care e situația concretă în care ar putea accepta să intre la guvernare. Ori de 4 luni de zile așteptăm și cu puține excepții nu am văzut până acum un efort pentru ca lucrurile să avanseze și să avem un guvern de care România are nevoie. Mă refer aici, bineînțeles, la un guvern cu puteri depline.
0: Da, nu ar trebui totuși să cedeze cineva ca să ieșiți din blocaj sau să cedeze toată lumea, să faceți toți un compromis, că despre asta e vorba, de fapt. După cum bine spuneați mai devreme, nu se întrevede vreo soluție în absența unui acord politic, care acord acum pare imposibil.
1: De acord. Însă ordinea firească în care aceste lucruri ar trebui să fie făcută începe cu desemnarea unui candidat. Și atunci, într-un scenariu ipotetic în care presupunem că președintele desemnează un candidat, poate un independent, un tehnocrat sau orice altă persoană, din acel moment, bineînțeles că fiecare partid politic, și mă refer aici în primul rând la partidele politice care alcătuiau fosta coaliție de guvernare, fiecare partid va începe să își pună pe masă punctul de vedere și eventuale condiții, dacă există astfel de condiții. Spre exemplu, Partidul Național Liberal a spus foarte clar că nu mai participă într-o guvernare alături de PSD, ceea ce sunt convins că e de înțeles pentru toată lumea, că nu mai e un partener în care poți avea încredere în viitor după ce au dărâmat propriul guvern și au aruncat în aer propria coaliție de guvernare. La fel cum probabil și celelalte partide vor avea anumite condiții. Însă așteptăm cu toții nominalizarea președintelui, care deocamdată întârzie să fie făcută.
0: Da, dar indiferent care va fi această desemnare de premier, pozițiile partidelor e greu de crezut că se vor schimba, pentru că ați spus foarte bine, PNL și USR, da, au spus clar, au decis de mai multe ori în foruri interne că nu vor mai colabora cu PSD și că nu vor vota un guvern din care să facă parte PSD-ul. Asta închide niște uși. La rândul lor, PSD-iștii au spus, noi vom vota orice guvern din care vom face parte noi, socialdemocrații. Iarăși, asta închide niște uși, nu?
1: Sunt de acord și este firesc ca într-o democrație fiecare partid politic să reprezinte până la urmă vocea propriului electorat și să aibă anumite puncte de vedere. Însă, eu nu cred că sunt epuizate toate variantele de guvernare și dacă vom constata ca urmare a unei noi nominalizări că ne aflăm din nou într-un impas așa cum s-a întâmplat în trecut, mai rămâne o variantă foarte corectă, constituțională și cred că și așteptată de o parte din electorat care e reprezentată de alegere anticipată. Mergem din nou în fața oamenilor și îi întrebăm cine ar trebui să conducă țara. E adevărat că și această versiune, variantă, durează, costă niște bani, aduce niște complicații suplimentare, însă dacă ne uităm la ultimele 4 luni în care țara nu a avut un guvern cu puteri depline, a avut un guvern interimar, poate că astăzi, dând, imaginându-ne cum ar fi trebuit procedat, poate că ajungem la concluzia că n-ar fi stricat ca președintele să facă rapid cele 2 desemnări în urmă cu 4 luni de zile și poate că până astăzi am fi avut deja și alegeri.
0: Apropo de această variantă legată de anticipate, domnule Fechet, vă întreabă un ascultător, Sebastian. Susțineți public declanșarea alegerilor anticipate sau PNL preferă să rămână la guvernare cu orice preț, printr-o majoritate fragilă sau toxică în Parlament, doar pentru a păstra puterea? Cum îi răspundeți?
1: Îi răspund că Partidul Național Liberal este oricând pregătit și pentru alegeri anticipate, și pentru opoziție, și pentru rămânerea la guvernare. Însă asta la guvernare nu trebuie făcut acest lucru în orice condiții. Cel puțin din punctul de vedere al Partidului Național Liberal, România este obligată să continue reformele, România este obligată să își echilibreze situația economică, pentru că am plătit în anul acesta 40 de miliarde de lei. Cât a costat aproape autostrada de la București la Bacău, a fost 60 de miliarde, ca să avem o scară a acestor costuri, aproape atât am plătit până acum dobânzi. Probabil până la sfârșitul anului vom plăti dobânzi cât ar fi costat o altă autostradă identică. Deci, ca să-i răspund ascultătorului nostru, noi suntem pregătiți pentru orice scenariu și în niciun caz nu ne ținem cu dinții de putere. Noi am făcut o nominalizare de prim-ministru în persoana domnului Siegfried Mureșan, însă dacă președintele are altă opțiune și dacă reformele vor fi continuate, în niciun caz nu ne ținem cu mâinile de scaune și în niciun caz nu ne cramponăm de păstrarea puterii.
0: Da, dar apropo de anticipate, domnule Fechet, ce ar rezolva de fapt această variantă? Pentru că anticipatele în sine nu sunt o garanție a faptului că veți depăși acest blocaj. Sigur, AUR ar intra în Parlament și nu oricum, ci în fanfar. PSD probabil ar scădea câteva procente, PNL la fel probabil ar crește câteva procente, USR-ul e pe acolo, UDMR e pe acolo. Deci cumulat, scorul e cam același, doar că unii mai cresc, alții mai scad. Tot dumneavoastră veți fi nevoiți să faceți o majoritate pro-europeană, adică PNL, USR, UDMR, PSD. Deci ne întoarcem de unde am plecat. Și atunci?
1: De acord, parțial. Eu cred că în urma unor alegeri anticipate, rezultatul este totuși greu de anticipat la acest moment. Probabil că adunând anumite scoruri ale partidelor, probabil că tot pe acolo vom fi, însă noi suntem obligați să utilizăm toate instrumentele pe care Constituția ni le pune la dispoziție în vederea depășirii acestui blocaj, din care de 4 luni de zile nu reușim să ieșim.
0: Cum vi se pare varianta Luca Niculescu premier? Dacă vine mâine președintele Nicușor Dan și vă pune pe masă această variantă, PNL ce face?
1: Partidul Național Liberal nu are condiții legate de persoana primului ministru, cu excepția faptului că noi am făcut deja o desemnare. În măsura în care președintele decide că este mai puțin interesat de desemnarea noastră sau de alte persoane desemnate de partidele politice și vine cu o nouă variantă, este foarte importantă componența guvernului și mai important decât acest aspect legat de componența guvernului este programul de guvernare. Pentru că în măsura în care un nou guvern va spune hai să ne împrumutăm din nou pentru că vor plăti la un moment dat copiii noștri, dar acum avem nevoie de bani, să facem cheltuieli suplimentare, nu ne interesează deficitul, ne amintim cu toții modul de exprimare legat de deficit al unor coși premieri pe care i-am avut nu demult. În astfel de condiții, Partidul Național Liberal nu ar putea să susțină un astfel de guvern. Însă dacă vom avea garanții solide, că tot efortul făcut deja de români și a fost un efort enorm pe care fiecare cetățean l-a făcut. Dacă acest efort nu va fi în zadar și dacă România va reuși să iasă din situația în care se află astăzi, respectiv faptul că în fiecare zi cheltuie mult mai mult decât produce și statul român trebuie să-și micșoreze costurile, cheltuielile de funcționare, atunci cred că există și posibilitatea în care Partidul Național Liberal să susțină un astfel de guvern, necondiționând, așa cum o face PSD-ul, în sensul participării efective la guvernare. Noi nu spunem că nu votăm un guvern decât dacă facem și noi parte din el. Din potrivă, nu avem nicio problemă să nu facem parte din guvern.
0: Da, dar contează și componența. Dacă viitorul cabinet sau dacă din viitorul cabinet va face parte PSD, PNL-ul ce va face? Îl va vota sau nu?
1: Dacă din viitorul cabinet va face parte PSD-ul sau vor face parte PSD-și din Partidul Național Liberal, îi cunoaștem cu toții pe acei parlamentari sau membri din biroul politic de conducere al partidului, dacă vor fi astfel de persoane care vor face parte, cel mai probabil PNL nu va susține un astfel de guvern.
0: Caz în care singura variantă ar fi un guvern minoritar, poate nu PNL-USR și, sau și UDMR, să spunem. Deci ne întoarcem la varianta unui guvern minoritar. Deci o majoritate e imposibilă.
1: A fost pusă pe masă încă din prima săptămână, în sensul în care Partidul Național Liberal a anunțat că nu ne ținem cu mâinile de scaun, nu suntem disperați să rămânem la guvernare, mergem fie în opoziție, fie acceptăm, inclusiv să guvernăm într-un guvern minoritar care va avea multe dificultăți la fiecare ordonanță de urgență sau la fiecare inițiativă legislativă, dar va fi oricum unul mai bun și mai puternic decât ceea ce avem astăzi, respectiv un guvern interimar.
0: Da, dar nici, mă rog, pe datele din prezent, știți bine, domnule Fechet, că nici varianta unui guvern minoritar nu stă în picioare, pentru că PSD a spus clar, noi vom vota un guvern din care vom face parte și noi, adică noi socialdemocrații. Deci, dacă se va pune problema unui cabinet minoritar, cineva va trebui să-l voteze. Și nu veți avea o majoritate.
1: Dar am început această discuție referindu-ne și la compromisurile pe care fiecare partid politic ar trebui sau ar putea să le facă. Ori, din acest punct de vedere, eu cred că acesta este un compromis rezonabil. Iar PSD-ul s-a mai răzgândit în trecut. Sau cel puțin referindu-se la o eventuală majoritate, încă de când făceau turnee prin țară, hai să schimbăm lăutarul, ca să citez din secretarul general al PSD-ului, domnul Manda, că nu ne mai place muzica, încă de atunci îi spuneau mereu, avem voturile. Avem 233 de voturi, le avem fie pentru domnul Grindeanu, le avem fie pentru domnul Veștea. Cred că toată lumea a făcut un calcul greșit, toți cei care au participat la această operațiune de dărâmare a propriului guvern și de stricare, betonare a coaliției, toți au pariat în mod greșit, pentru că era atât de ușor să ne dăm seama la acel moment și Partidul Național Liberal a avertizat în multe rânduri că în măsura în care vom ajunge la o moțiune de cenzură, riscul să intrăm într-un blocaj politic e unul major. Însă pare că toate acele avertismente, tot ce am spus noi atunci, a fost ignorat și de Partidul Social Democrat și de președinte, care a avut, cel puțin eu nu am văzut o implicare în vederea asigurării și păstrării majorității parlamentare, care mai bine sau mai rău funcționa oricum mai bine decât funcționează astăzi guvernul.
0: Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Cu mare plăcere.
0: La revedere. Am discutat cu deputatul PNL Mircea Fechet.
2: Ascultați RFI 9 și 31 de minute, titlurile orei.
3: Andreea Pietroșel.
2: O rețea de publicitate online cu origini rusești ar fi colectat an la rând date despre utilizatori din România, inclusiv de pe site-uri de știri, platforme conspiraționiste sau pagini care promovează scheme de îmbogățire rapidă, potrivit unei investigații Snoop. Președintele ucrainean a ajuns în Canada, vizita se va axa pe prioritățile comune ale Canadei și Ucrainei, în special pe aprofundarea cooperării în domeniile apărării, economiei și energiei, anunță președinția Canadei. Augusta 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel global, arată Serviciul Copernicus pentru schimbări climatice. Sunt 19 grade în capitală, maxima ajunge la 30 de grade azi, avem 21 de grade la Timișoara și la Sibiu, sunt 20 la Craiova, Gheaș și Chișinău și 19 la Cluj-Napoca. Vă spuneam mai devreme că o rețea de publicitate online cu origini rusești ar fi colectat an la rând date despre utilizatori din România, inclusiv de pe site-uri de știri, platforme conspiraționiste sau pagini care promovează scheme de îmbogățire rapidă. O investigație Snoop arată că o parte din aceste date ajung în Rusia și, conform legislației de acolo, orice informație de pe servere poate fi accesată de guvern. Jurnalistul Victor Ilie se află în spatele acestei investigații, pentru care a urmărit timp de 5 luni peste 100.000 de reclame. Trebuie să fim conștienți de faptul că datele noastre ies din Uniunea Europeană. Atrage atenția la RFI, a vorbit cu colega mea Mădălina Șerban.
4: Dacă până acum am vorbit despre dezinformare și, în general, publicațiile au vorbit despre dezinformare din punct de vedere observațional, asta am tot scris și eu și alți colegi. Uite ce vedem pe internet, uite de ce nu e corect, uite de ce e fals și așa mai departe. De data asta am disecat codul din spatele unor reclame ca să înțelegem nu doar ce vedem, ci și ce nu vedem. Respectiv, cum suntem profilați în funcție de apetența noastră pentru conținut bazat pe ură, pentru conținut, cum să-i spun, mai de ochiat, pentru conținut violent. Ori aceste date sunt foarte prețioase, ținând cont că rușii la care facem referire, de pildă într-o postare pe Instagram de acum ceva vreme, care am citat-o în alt material, explică cum reușesc să identifice utilizatorii de internet naționaliști. În aceste vremuri în care vorbim despre naționalism sănătos sau nesănătos, putem acum observa foarte clar cum sunt identificați acești oameni și cum, de undeva din Novosibirsk, cineva li se poate adresa lor înainte ca noi toți să vedem ceva pe internet.
5: Ce ar trebui oamenii să rețină în primul rând din această investigație?
4: Oamenii cred că ar trebui să rețină că suntem în Europa și avem niște drepturi. Mai mult, putem să ne și protejăm. Dacă o companie din Uniunea Europeană, înregistrată în Uniunea Europeană, cum e Meta, care deține Facebook, WhatsApp, Instagram sau TikTok sau Google, pentru că ele, deși sunt companii americane, operează din interiorul UE, au acces la datele noastre, la date foarte sensibile, suntem destul de siguri că aceste date nu ajung pe mâna autorităților. Iar uneori știm că autoritățile pot să se ducă puternic în zone extremiste, cum am văzut că s-a întâmplat recent la alegerile locale din Germania, cum ne temem că s-ar putea întâmpla în Franța. Nu vrem ca statele să știe despre noi prea multe lucruri. Ori, în Federația Rusă, autoritățile au acces direct la datele companiilor care operează în jurisdicția lor, fără să mai meargă la un polițist să se întreabă dacă, să se întrebe dacă e ceva ilegal acolo, fără să mai ceară un mandat de la un judecător, să le întrebe dacă e ceva legal acolo sau nu. Ori, cred că e foarte important să fim conștienți de faptul că datele noastre ies din UE, iar dreptul nostru ca cetățeni europeni e să avem grijă de datele noastre.
5: Păi și atunci poate fi reglementat în vreun fel acest lucru sub ordinea cărei autorități ar intra niște măsuri?
4: Există, da, în România o autoritate care poate fi vizitată pe dataprotection.ro, unde oamenii pot cere socoteală în legătură cu felul în care le sunt gestionate datele personale, date despre bolile pe care le au, care pot fi niște afecțiuni foarte intime, pe care nu vrem să le aibă un stat autoritar, că se numește el Federația Rusă sau China sau you name it. Iar pe de altă parte, dacă în aceste vremuri în care încrederea în autorități în general scade, dacă nu avem încredere în autorități, putem la fel de bine să folosim browsere care sunt echipate cu tehnologia necesară să ne ferească de colectări masive de date, cum ar fi DuckDuckGo sau Brave, care nu sunt ca Chrome, de exemplu, sau Internet Explorer, foarte vulnerabile la tot felul de penetrări. Pe lângă asta, putem folosi tehnologii de tipul Adblocker, care sunt niște extensii de browser pe care le putem folosi pe laptopurile noastre.
5: Poate să scape acest tip de reclamă care ar colecta date și pe site-uri mai serioase? Sau vorbim doar de un anumit tip de site-uri?
4: Da, se pot găsi reclame de genul ăsta și pe site-uri mai serioase, dacă, de exemplu, publicațiile colaborează cu regii de publicitate care la rândul lor vând spațiu publicitar mai departe către zeci sau sute de companii despre care nici nu știm de unde sunt și ce fac de foarte multe ori.
5: Ce arată această investigație despre cum reacționăm la războiul hibrid al Kremlinului?
4: Arată în primul rând că nu reacționăm. Din păcate, am făcut de-a lungul documentării mai multe solicitări către mai multe instituții care trăiesc în continuare într-o pace hibridă. Autoritatea pentru protecția datelor personale, de pildă, nici măcar nu mi-a răspuns la solicitări. La începutul documentării am întrebat Directoratul pentru Securitate Cibernetică dacă au identificat oameni care s-au plâns că au pierdut banii odată ce au intrat pe o listă de site-uri pe care le-am dat eu și un răspuns total pe lângă subiect. Neoficial, ulterior, m-a contactat un angajat care mi-a explicat că ei, noi știm de un an de zile de un astfel de site, i-am cerut lui Ancom să le închidă, deși baza legală pentru asta e încă în dezbatere și, practic, doar în momentul în care am făcut eu solicitarea, se apucau de treabă. Ori, nu cred că așa trebuie să se comporte autoritățile române cu războiul fizic aici, la granițele țării, și cu războiul digital deja pe internetul românesc.
3: RFI.

0: La 9:40 de minute mergem în Banat, purtați de Otilia Ghițescu. Casele din pământ sunt încă o prezență obișnuită în satele din acea zonă, mai puțin obișnuite au devenit însă cunoștințele despre felul în care au fost construite și mai ales despre cum trebuie întreținute. Un proiect desfășurat la Timișoara încearcă să recupereze aceste tehnici și să arate că pământul poate fi și azi un material de construcție.
1: Roșu de crivina, galben de margina, ocru de grăniceri sau pământ maro de ronaț. În Banat, pământul pe care oamenii l-aveau sub picioare a fost vreme de generații și material de construcție. Din el se făceau pereți, tencuiel sau mortar, în tehnici care diferă uneori chiar de la un sat la altul. O parte dintre ele au ajuns pentru câteva zile în mijlocul Timișoarei. Proiectul O călătorie culturală în pământurile Banatului a adunat mostre din mai multe zone ale regiunii și le-a transformat în material de lucru pentru arhitecți, artiști și participanții la școala de vară Regio Earth. Arhitecta Alina Negru spune că cercetările făcute în ultimii ani prin satele Banatului au scos la iveală o diversitate surprinzătoare. Dacă în alte regiuni europene construcțiile tradiționale din pământ folosesc predominant o singură tehnică, în Timiș se întâlnesc chirpiciul sau văiuga, pământul bătut, paianta, împletiturile de nuiele, tencuielile de pământ și chiar mortarul de pământ folosit în zidăria de piatră. Explicația ține și de o formă foarte pragmatică de arhitectură. Oamenii construiau cu materialele pe care le găseau în locul în care trăiau și știau apoi cum să le întrețină. Dar recuperarea acestor tehnici nu înseamnă că trebuie să ne întoarcem la viața de acum 100 de ani.
2: Este practic un fenomen cultural care nici care din noi nu e personal vinovat că trăim vremurile astea și nu trebuie văzut ca o alegere între ce a fost cândva și ce e acum. Noi pur și simplu ne adaptăm constant timpurilor în care trăim. Acum avem mai puțin timp, de aia există și materiale care sunt deja procesate, că nu înseamnă că trebuie tot să ne punem să săpăm în curte, să ne facem o groapă, să luăm pământul ăla și să tencuim cu el.
1: Unele dintre materialele tradiționale au astăzi variante gata preparate. Există tencuiel de pământ sau de var care pot fi cumpărate la sac și folosite inclusiv la renovarea caselor vechi, fără ca proprietarul să fie nevoit să reproducă întregul proces de odinioară. Interesul pentru pământ nu ține doar de păstrarea patrimoniului. Pereții groși ai caselor tradiționale ajută la reglarea temperaturii și umidității din interior. Vara păstrează răcoarea, iar în sezonul rece contribuie la confortul termic. Casele cer însă atenție și întreținere periodică. Alina Negru spune că tocmai aici apare una dintre prejudecățile care îi fac pe oameni să se teamă de ele.
2: Necesită mai multă întreținere decât o altă casă.
3: Mai multă atenție,
2: mai multă atenție, întreținere periodică, dar ne oferă o calitate vieții mult mai ridicată, pentru că pereții de pământ transpiră, pentru că tencuiala de pământ și întregul perete de pământ este ca un burete care reglează umiditatea și temperatura în interiorul casei.
1: Proiectul O călătorie culturală în pământurile Banatului a pornit tocmai din dorința de a scoate aceste cunoștințe din zona satului și a nostalgiei și de a le pune din nou în circulație. 4 tipuri de pământ din zone diferite ale Banatului au fost aduse la Timișoara și folosite în ateliere de văiugă, zugrăveli cu var și pământ, pictură cu pigmenți locali și împletituri. Miza nu este ca locuințele viitorului să fie construite exact ca acum un secol, este să nu pierdem odată cu vechile case și cunoștințele despre un material pe care oamenii din Banat au știut să-l folosească generații întregi. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
0: În Franța, la circa 300 de kilometri de Paris, într-o localitate din Pays de la Loire, Laval, un oraș cu 50.000 de locuitori, se deschide un sezon cultural dedicat României. Expoziții, conferințe, cinema și spectacole realizate de români, totul între 9 septembrie și 19 decembrie. Primarul Florian Berco a dorit practic să aducă un omagiu României prin acest eveniment care are loc cu puțin timp înainte ca România să aniverseze 20 de ani de când se află în Uniunea Europeană. Până acum, în cadrul acestor sezoane, Laval a onorat și alte țări, Bulgaria, Germania, Guinea și Spania. De această dată a venit rândul României. Cristina Taca sta de vorbă cu una dintre organizatoarele acestui sezon românesc.
4: De la bun început trebuie spus că Laval este înfrățit din 2010 cu Suceava, dar povestea merge de fapt mult mai în urmă, în 1989, când Laval a luat sub aripa sa, în cadrul operațiunii Satele Românești, Operation Village Romain, un sat din județul Mureș, se numește Vătava. Operation Village Romain este o asociație francofonă fondată la Bruxelles în 1988, ce a dorit să intervină pentru a proteja satele românești să nu fie distruse de regimul Ceaușescu, asociația a reușit înfrățirea a mii de sate din România cu localități din Franța, Belgia și Elveția, iar după Revoluția din 1989, asociația s-a implicat într-o vastă operațiune de asistență umanitară și medicală. Revenind în 2026, la Val dă startul unui sezon cultural românesc, iar Gianina Moraru face parte din Comitetul de Înfrățire Laval Suceava, ne spune povestea acestui eveniment din vestul Franței. Bună ziua, Gianina Moraru!
3: Bună ziua!
4: O luăm cu începutul și întreb dacă cunoașteți sau nu, dacă trăiesc români în Laval, asta în afară de dumneavoastră.
3: Da, sigur că da. Suntem o comunitate românească destul de importantă în Laval și în împrejurimi, mai ales o comunitate românească destul de activă. Acest sezon a mobilizat practic toată comunitatea românească alături de benevolii francezi din Comitetul de Înfrățire. Avem un grup minunat de români care răspund prezent de fiecare dată la organizare, la participare de evenimente.
4: Pot să vă întreb de când locuiți în Laval?
3: Prima oară am ajuns în Laval în 2007. Ne-am mai plimbat puțin prin Franța și am revenit în 2018 și din 2018 sunt în Comitetul de Înfrățire.
4: Haideți să ne uităm puțin peste acest sezon românesc. Ce cuprinde el? Cine sunt românii pe care îi vom întâlni aici cu această ocazie?
3: Programul sezonului românesc este destul de bogat. Se va desfășura timp de mai bine de 3 luni, din 9 septembrie până în 19 decembrie. Vom avea pictură, cinema, teatru, literatură, muzică, dans, gastronomie, conferințe și dezbateri. Îi vom putea întâlni la Laval, printre alții, Pănai Caranfil, Matei Vișniec, Marius Florea Vizante, pianista Dana Ciocârlie, Iulia Badea Ghirite, Silvan Odegăinar, ansamblu Arcanul din Suceava, care va anima piața de Crăciun de la Laval, dar și numeroși și alți artiști invitați care vor veni pe parcursul sezonului, care nu sunt neapărat în programul inițial. Noi ne-am dorit ca publicul francez să descopere o Românie mai vie, contemporană și diversă. Bineînțeles, tradițiile noastre sunt importante și vor fi prezentate, dar și cultura română înseamnă mult mai mult, iar acest sezon este tocmai ocazia de a arăta această diversitate românească.
4: Evenimentul se deschide cu o expoziție de pictură,
3: da,
4: venită chiar din Bucovina. Avem puțină reprezentare nu doar neapărat din Bucovina, dar și din alte zone ale României.
3: Îl avem alături de Asociația Artiștilor Plastici din Bucovina, care sunt prezenți la Laval. Este vorba de 13 artiști care sunt prezenți astăzi la Laval sub îndrumarea doamnei Oana Hrișcă. O avem de asemenea pe Ana Creangă, care va susține un program artistic în deschiderea sezonului, vernisajul expoziției și deschiderea sezonului românesc. De asemenea, Laurențiu Dimișcă, care va expune la Laval, Gheorghe Cuciureanu, ei nu sunt în Suceava, și Mariana Mihuț.
4: O vom avea la pian pe Dana Ciocârlie.
3: Dana Ciocârlie va susține un concert la Laval pe 1 decembrie, cu ocazia Zilei Naționale a României. În cadrul sezonului românesc vom avea, bineînțeles, secțiunea de cinema, două weekenduri de cinematograf românesc. Nae Caranfil va deschide acest eveniment cu un weekend Nae Caranfil, care va debuta în 13 noiembrie, iar alături de Nae Caranfil îl vom avea pe Marius Florea Vizante. Matei Vișniec va fi de asemenea prezent la Laval, Iulia Badea Ghirite, care va susține o conferință în cadrul serii Soare, Carte Blanche Rumen, care va avea loc pe 7 noiembrie la 40 la Laval. 7 noiembrie, practic, este cel mai mare eveniment din cadrul sezonului românesc. Vom avea inițiere de dans românesc, conferință susținută de Iulia, iar apoi un taraf format din francezi care vor cânta de asemenea muzică din Balcani.
4: Putem vorbi puțin și despre gastronomia românească care va fi prezentă pe întreaga durată a acestui sezon din septembrie și până pe 19 decembrie.
3: Pe partea de gastronomie începem în 15 septembrie cu un diner gastronomic la școala hotelieră Buron din Laval, unde șefii bucătari vor prepara câteva produse emblematice din bucătăria românească, sarmale, papanaș, zacuscă.
4: Am stat de vorbă cu Gianina Moraru, este membră a Comitetului de Înfrățire Laval Suceava.
5: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
6: Soarele de septembrie luminează centrul Chișinăului. În piața Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, sute de priviri se îndreaptă spre bicicletele aliniate la start. E liniște doar pentru câteva clipe. Apoi motoarele mașinilor din caravana oficială pornesc, cicliștii își fixează căștile, iar emoția se transformă în nerăbdare. În fața lor se află 160 de kilometri până la Ungheni. În spatele lor rămâne un moment istoric. Pentru prima dată, turul României începe în afara granițelor țării. Este 9 septembrie 2026, iar Republica Moldova găzduiește prima etapă a celei de-a 58-a ediție a Micii Bucle. Traseul Chișinău-Ungheni se desfășoară integral pe teritoriul Republicii Moldova, o premieră pentru competiția care, de-a lungul istoriei sale, a devenit una dintre cele mai importante curse de ciclism pe șosea din Europa de Est. La start se aliniază peste 130 de cicliști, sunt sportivi din mai multe țări, fiecare cu propriul obiectiv. Unii visează la victoria de etapă, alții la tricoul galben, iar pentru unii, simpla clasare în plutonul fruntaș poate reprezenta o performanță importantă. La ora 10 plutonul pornește, iar ritmul crește treptat. Caravana intră pe drumurile Moldovei și traversează regiuni precum Ialoveni, Hâncești, Călărași și Ungheni. Cicliștii trec prin zona Codrilor, printre peisaje care contrastează cu tensiunea competiției. Pentru câteva secunde, frumusețea locurilor pare să concureze cu viteza plutonului, iar steagurile tricolore flutură pe tot parcursul Micii Bucle. Atmosfera specială este remarcată și de președintele Comitetului Olimpic Român, Mihai Covaliu.
7: Drumul de la Chișinău până aici, un drum extraordinar cu peisaje frumoase, cu oameni care au întâmpinat turul României cu steaguri tricolore, copii de toate vârstele, am văzut copii de la grădiniță până la elevi de școală, oameni care au venit și au întâmpinat cicliștii din turul României, o atmosferă extraordinară.
6: În ciclism, peisajul nu poate opri însă cronometrul. Fiecare kilometru consumă energie. Etapa include și două cățărări de categoria a treia și o diferență de nivel de aproximativ 1400 de metri. Plutonul rămâne compact, iar cicliștii își păstrează energia pentru ultimii kilometri. Pe măsură ce sosirea la Ungheni se apropie, tensiunea crește, se simte din ce în ce mai tare zgomotul roților care ating asfaltul cu o viteză amețitoare. Apoi vine momentul decisiv. În apropierea linei de sosire, plutonul se strânge, nimeni nu reușește să se desprindă decisiv, iar victoria urmează să fie hotărâtă la sprint. În ultimele sute de metri, Radoslav Fraciac își găsește locul perfect. Ciclistul polonez accelerează și trece primul linia de sosire în 3 ore 35 de minute și 42 de secunde cu o viteză medie de 45 de kilometri pe oră. În urma sa sosesc un belgian și un italian, în timp ce pentru România cel mai bine clasat sportiv este Gerhard Cristin Moldanski, campion național în 2025, care termină etapa pe locul 8. Un rezultat important într-o cursă în care plutonul internațional a mers cu un ritm extrem de ridicat. În Ungheni, aplauzele marchează finalul unei zile speciale. Pentru spectatori nu a fost doar o cursă de ciclism, a fost prima întâlnire a Republicii Moldova cu turul României, o premieră care leagă prin sport cele două maluri ale Prutului, iar președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, are gânduri mari pentru cursa de anul viitor.
8: E bine ca și la anul să venim într-o echipă mult mai mare, mult mai numeroasă și de ce nu să reușim să cuprindem mult mai multe localități din Moldova, pentru că da, este o premieră istorică și ar fi păcat să nu profităm de ea an de an.
6: Dionisii Codreanu, președintele Federației de Ciclism din Republica Moldova, s-a bucurat ca un copil că Mica Buclă a trecut prin Basarabia.
9: E o zi specială pentru civismul de Republica Moldova. Înseamnă un impuls pentru întreg civism din Moldova și ne bucurăm foarte mult.
6: Turul României pleacă mai departe. Caravana se îndreaptă spre România, iar etapa de azi va lega Iașul de Piatra Neamț. Dar prima pagina ediției din 2026 rămâne scrisă în Republica Moldova, Chișinău, Ungheni, un sprint exploziv și un câștigător venit din

0: aici la US Open. Fii atentă că-ți trimit un selfie, dragă. Stai puțin, stai să vorbesc mai încet, că se uită Mademoiselle Sabalenka Chiorâș la mine, ce nașpetă e. Cred că e invidioasă pe rochița asta pe care o promovezi pe TikTok, fată. E albă, că de asta îi spune tenisului sportual, nu? Bine, și de la fumul de țigări din tribuna.
1: Hai că te vede lumea și rușine.
2: Click.ro ne dezvăluie una dintre cele mai neobișnuite atracții din Statele Unite. Cel mai înalt termometru din lume. Monumentul a fost ridicat în 1991 în orășelul Baker din California și măsoară 41 de metri. El face trimitere la temperatura record înregistrată în apropiere de 56,7 grade Celsius.
0: Dați-mi voie, dragă domnișoară, sunt cunoscutul monumentolog Constantin Brânduș, cu D, nu cu C, și termometrul ăsta american e pistol cu apă pe lângă noul concept pe care dorim să le ridicăm în București, mai precis lângă șantierul de la podul Constanța, unde se lucrează la tramvai încă din Quaternarul Timpuriu. Vrem să facem aici cel mai înalt tensiometru din lume, să marcăm locul unde tensiunea îți crește proporțional cu grosimea obrazului edililor.
3: Oamenii muncii se odihnesc!
2: Din Libertatea citim că România a ținut-o într-o petrecere toată vara. 10 de milioane de lei pe paranghelii organizate de primării. În timp ce autoritățile discutau despre reducerea deficitului și a cheltuielilor statului, în sute de localități, primarii au organizat zilele comunei pe sute de mii de lei din bani publici prin contracte atribuite direct unor firme și artiști.
4: Bravo, tataie, vă spune Moș Buburuci, așa mă bucur că de 36 de ani lumea se distrează, joacă ora, se îmbată și hăulește pe la toate șușele și bâlciurile din țară. E exact ca orchestra de pe Titanic, varianta taraf. N-ai trotuare, n-ai parcuri, n-ai farmacii, dispensare, iluminat public și canalizare, dar ai ziua comunei care pică fix de noaptea minții, bre!
5: Prostia se cam plătește.
6: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. O rețea de publicitate online cu origini rusești ar fi colectat an la rând date despre utilizatori din România, inclusiv de pe site-uri de știri, platforme conspiraționiste sau pagini ce promovează scheme de îmbogățire rapidă, arată o investigație Snoop. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a ajuns astăzi în Canada. Vizita se va axa pe prioritățile comune ale Canadei și Ucrainei, în special pe aprofundarea cooperării în domeniile apărării, economiei și energiei, anunță președinția Canadei. August 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel global, arată serviciul Copernicus pentru schimbări climatice. Acum sunt 17 grade în capitală. O rețea de publicitate online cu origini rusești ar fi colectat ani la rând date despre utilizatori din România, inclusiv de pe site-uri de știri, platforme conspiraționiste sau pagini care promovează scheme de îmbogățire rapidă, potrivit unei investigații Snoop făcută

0: Jurnalistul Victor Ilie. O parte din aceste date ajung în Rusia și, conform legislației de acolo, orice informație de pe servere poate fi accesată de guvern. Din păcate, această investigație arată că nu reacționăm la războiul hibrid al Kremlinului, a spus Victor Ilie la RFI.
1: Am făcut de-a lungul documentării mai multe solicitări către mai multe instituții care trăiesc în continuare într-o pace hibridă. Autoritatea pentru protecția datelor personale, de pildă, nici măcar nu mi-a răspuns la solicitări. La începutul documentării am întrebat directoratul pentru securitate cibernetică dacă au identificat oameni care s-au plâns că au pierdut banii odată ce au intrat pe o listă de site-uri pe care le-am dat eu și un răspuns tot altfel lângă subiect. Neoficial, ulterior, m-a contactat un angajat care mi-a explicat că, hei, noi știm de un an de zile de un astfel de site, i-am cerut lui Ancom să le închidă, deși baza legală pentru asta e încă în dezbatere și, practic, doar în momentul în care am făcut eu solicitarea, se apucau de treabă. Ori, nu cred că așa trebuie să se comporte autoritățile române cu războiul fizic aici, la granițele țării, și cu războiul digital deja pe internetul românesc.
0: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a ajuns în Canada. Vizita se va axa pe prioritățile comune ale Canadei și Ucrainei, în special pe aprofundarea cooperării în domeniile apărării, economiei și energiei, a anunțat liderul canadian Mark Carney într-un comunicat. El dă asigurări că țara sa rămâne ferm angajată să susțină apărarea, redresarea și reconstrucția Ucrainei. În Canada, Zelensky și soția sa, Olena Zelenska, urmează să participe la evenimente în Calgary, Toronto și North Bay, în Ontario, precum și la o întâlnire cu membrii ai guvernului. Vizita se va încheia vineri. Zelensky a sosit de la Oslo, unde a participat ieri la funeraliile regelui Harald, decedat pe 28 august la 89 de ani. Marți, potrivit news.ro, el a discutat cu premierul norvegian Jonas Gahr Støre cu privire la sprijinul acordat apărării antiaeriene a țării sale. Aseară, Gahr Støre a stârnit agitație, afirmând că avionul lui Zelensky a fost la un pas de a fi lovit de o dronă la plecarea sa din Chișinău, capitala Moldovei. Guvernul moldovean a confirmat că țara sa a fost nevoită să-și închidă temporar spațiul aerian marți după amiaza din cauza încălcării spațiului de către o dronă rusă venită din Ucraina. Aproape 3 milioane și jumătate de tone de alimente sunt risipite anual în România, în timp ce mai mult de 27% din populație se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, potrivit Federației Băncilor pentru Alimente din România. Doar în 2025, rețeaua a recuperat 10.000 de tone de produse transformate în 20 de milioane de porții pentru persoanele vulnerabile. În primele 6 luni ale acestui an, aproape 8.500 de tone au fost distribuite prin intermediul ONG-urilor partenere către sute de mii de beneficiari. Datele citate de Rador vin în contextul în care s-au împlinit 10 ani de la înființarea primei bănci pentru alimente din țară. August 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel global, cu temperaturi ce au depășit cu 1,65 de grade Celsius nivelul estimat pentru perioada preindustrială, potrivit serviciului Copernicus pentru schimbări climatice. Temperaturile record ale aerului și oceanelor au fost însoțite de valuri de căldură și secetă severă în Europa, inclusiv în România, în timp ce condițiile de El Niño din Pacific continuă să se intensifice. Copernicus, programul de observare al Pământului al Uniunii Europene, mai atrage atenția că în august au fost condiții severe de secetă în Franța, Regatul Unit, Ungaria, România și Serbia. La final avem datele meteo. Vreme deosebit de caldă azi, cu maxime ce se apropie de 35 de grade, însă așteptăm ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului în nord, în vest și la munte. În București avem cer senin și o maximă ce va depăși azi 30 de grade. Acum, potrivit ANM, sunt 17 grade în capitală, 16 grade sunt la Sibiu și Cluj-Napoca, 19 grade la Iași, 20 de grade la Craiova, 21 de grade sunt la Timișoara, 20 de grade acum la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 10. Rămâneți pe RFI, începe imediat Focus Moldova cu Lina Grâu.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
3: Lângă aplicația Let's Do It România, prin care cetățenii pot sesiza locuri sufocate de gunoaie, echipa a introdus în țară și aplicația internațională Trash Out, Acolo putem identifica, raporta și monitoriza zonele cu deșeuri de pe teritoriul țării noastre. Trash Out poate fi folosită prin orice smartphone, gratuit, iar oamenii Let's Do It se asigură că depozitele ilegale de deșeuri semnalate de români ajunge sub forma unei petiții la autorități. În aplicație poți lăsa detalii despre cantitatea de deșeuri estimate, spre exemplu dacă se potrivesc într-o roabă sau este nevoie de o mașină pentru ele, despre tipul deșeurilor, fie că sunt materiale de construcții, obiecte casnice, substanțe periculoase sau altele, sau despre locație, dacă este sau nu greu accesibilă cu mașina.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
4: În această toamnă, vă invităm la Zilele Muzeului Țăranului. Între 9 și 20 septembrie, cea de-a 14-a ediție sărbătorește 120 de ani de la înființarea muzeului și 30 de ani de la obținerea Premiul Muzeul European al Anului. Vă așteaptă expoziții, târguri, ateliere, concerte, dezbateri și proiecții de film. Redescoperiți patrimoniul și poveștile sale la Muzeul Național al Țăranului Român. Programul complet pe mnțr.ro.
2: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor. Cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
2: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
5: Teatrul Național Mihai Eminescu vă invite la ediția 11-a a Festivalului European Reuniunea Teatrelor Naționale Românești. Suntem ceea ce iubim. Între 9 și 21 septembrie, Chișinăul devine capitala teatrului românesc european. Cu artiștii din București, Iași, Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, Cluj, Timișoara, Constanța, Suceava, Galați, Cahul, Bălți, Chie, Chișinău. Detalii program pe reuniune.md.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, este ora 10 și un sfert. Sunt Lina Grâu, bun găsit la Focus Moldova, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. O dronă se îndrepta marți spre Chișinău în momentul în care avionul președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky se afla pe aeroportul Chișinău și planifica să decoleze către Norvegia. Reacții la Chișinău după ce două atacuri cu drone au avut loc marți, una care a explodat pe un câmp din nordul țării și atacul de la frontiera Ucrainei cu Republica Moldova. Atacurile și survolările dronelor au devenit modalitatea preferată a Rusiei de propagare a războiului hibrid, avertizează experții. Printre proiectele cele mai importante de infrastructură începute în ultimii ani de România și Republica Moldova cu suportul Uniunii Europene este cel al podului peste Prut, de la Ungheni, pod prin care va trece viitoarea autostradă A8. Când va fi gata și cum apropierea de Uniunea Europeană apropie și visul nostru de a circula pe drumuri bune. Propaganda rusă și-a reactivat armele mediatice pentru a menține controlul asupra autonomiei găgăuze din sudul Republicii Moldova, care se pregătește de alegeri. Iar invitatul ediției de astăzi este vicepremierul pentru reintegrare din guvernul de la Chișinău, Valeriu Chiver, care spune că Rusia încalcă suveranitatea Republicii Moldova prin deschiderea în Transnistria a secțiilor de votare pentru alegerile din Duma de Stat. Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Focus Moldova.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. Guvernul Republicii Moldova precizează că decolarea aeronavei președintelui Zelensky spre Norvegia a fost întârziată din cauza alertei privind prezența dronelor în spațiul aerian al țării. Ministerul de Externe de la Chișinău dezminte informațiile false lansate de Federația Rusă, care afirmă că prin punctul de trecere Tudor Starokazace dintre Republica Moldova și Ucraina ar fi fost transportate arme. Prim-ministru Vasile Tofan a discutat cu comisara europeană Marta Kos despre următorii pași în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și competiția ciclistică Turul României 2026 a început ieri în Republica Moldova, pentru prima dată în ultimii 90 de ani. Prima etapă a avut loc pe traseul Chișinău-Ungheni. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Decolarea marți din Republica Moldova a avionului care îl transporta pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky către Norvegia a fost întârziată după ce autoritățile au închis spațiul aerian al țării în urma unei alerte privind prezența unei drone, a precizat miercuri purtătorul de cuvânt al guvernului moldovean, după ce premierul norvegian afirmase că aeronava aproape că a fost lovită de o dronă. Avionul lui Zelensky... Decizia de a închide spațiul aerian al Republicii Moldova a fost luată pentru protecția aeronavelor aflate în acel moment în spațiul aerian. Măsura a cauzat întârzierea a 3 nave și decolare și 4 la aterizare, a transmis miercuri seara purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, Dumitru Ciorici. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a denunțat incursiunile dronelor ca fiind o amenințare gravă la adresa vieții oamenilor. Ministerul de Externe de la Chișinău a dezmințit informațiile false lansate de Federația Rusă în urma atacului cu drone asupra punctului de trecere Tudor Starokazacea în noaptea de 9 septembrie. Presa de stat rusă a declarat că prin acest punct ar fi fost transportate arme către Ucraina. Falsuri și dezinformare, așa a replicat Chișinăul. Federația Rusă a recunoscut că a vizat în mod deliberat punctul de trecere Tudor Starokazacea și încearcă acum să justifice atacul prin afirmații false și lipsite de orice temei. Prin teritoriul Republicii Moldova nu sunt transportate arme către Ucraina, nici prin punctul de trecere Tudor Starokazacea, nici prin alte puncte de frontiere. Prin aceste puncte trec oameni, familii, copii, mame și vârstnici, care circulă între cele două țări, notează comunicatul externelor de la Chișinău, citat de ziarul de gardă. Prim-ministrul Vasile Tofan a discutat cu comisara europeană Marta Kos despre următorii pași în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Dialogul s-a concentrat asupra pregătirilor pentru reuniunea Consiliului Republica Moldova-Uniunea Europeană, care va avea loc pe 5 octombrie. Comisara Marta Kos a apreciat progresele impresionante înregistrate de Republica Moldova în realizarea reformelor europene. Totodată, aceasta l-a informat pe prim-ministru că procesul pentru deblocarea următoarei plăți în cadrul planului de creștere pentru Republica Moldova destinat susținerii agendei de investiții a țării se află la etapa finală. Turul României 2026 a fost desfășurat în premieră în Republica Moldova. Prima etapă a competiției a fost câștigată de polonezul Radoslav Frațek. Etapa a avut loc pe traseul Chișinău-Ungheni. Polonezul s-a impus la sprint după 160 de kilometri de cursă și a preluat tricoul galben de lider al clasamentului general. Etapa a marcat o premieră în istorie de peste 90 de ani a competiției. Pentru prima dată, turul României s-a desfășurat integral pe teritoriul Republicii Moldova. Se arată în comunicatul turului României. Acestea au fost știrile. Moldova, Focus Moldova continuă.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Ieri s-a aflat un detaliu important legat de drona care a survolat marți România și Republica Moldova. Aceasta a fost foarte aproape să doboare avionul lui Vladimir Zelenski, susține premierul norvegian. Guvernul de la Chișinău a anunțat însă că avionul lui Zelenski se afla pe aeroport gata de decolare când spațiul aerian a fost închis din cauza dronii. Zelenski zbura la înmormântarea regelui Harald al V-lea în Norvegia. Ce se știe despre asta și cum a reacționat presa din Moscova la această informație ne explică Vitalie Cojocar în Cronica lui Vitalie.
2: Vestea că avionul lui Zelenski a fost pus în pericol de o dronă pe aeroportul din Chișinău a fost transmisă publicului chiar de premierul Norvegiei. A fost confirmat apoi și de Jens Stoltenberg, fostul secretar general al NATO, în prezent ministru al finanțelor în Norvegia. La bordul aeronavei prezidențiale care a decolat din Chișinău se afla și Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean. Potrivit presei norvegiene, incidentul s-a produs pe 8 septembrie în jurul orei 17, chiar la decolarea din Chișinău. Din cauza asta, avionul a aterizat cu întârziere la Oslo. Exact în perioada respectivă, Republica Moldova era în alertă după ce o dronă de tip Shahed a intrat ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova. La ora 17 și 14 minute, drona Shahed a dispărut de pe radare în zona Bălți și a fost găsită pe un câmp unde a și explodat. Nu e clar deocamdată dacă această dronă a pus în pericol aeronava lui Zelenski sau e vorba de alta. Jurnalistul ucrainean Dimitri Gordon spune că decolarea avionului a fost amânată de câteva ori din cauza amenințării atacului cu drone. Nu este prima dată când se vorbește despre atacuri cu drone asupra aeronavei președintelui ucrainean. Anul trecut, înainte de aterizarea pe aeroportul din Dublin, avionul lui Zelenski a fost urmărit de 4 drone militare. De altfel, potrivit presei, Zelenski zboară mai des din Chișinău, asta după ce relațiile cu Polonia au devenit tensionate. Până la ora asta, Zelenski ori alți oficiali de la Kiev nu au comentat incidentul. Blogerii militari ruși au reacționat imediat ironic. Blogul Dva Maiora îi atacă pe cei care consideră că pericolul pentru Zelenski a fost real. Nu voi relua aici cuvintele pe care le folosește. Menționez doar că argumentul său e că o dronă nu poate lovi un avion în zbor. Bloggerul Coț a fost mai atent la alt aspect al vizitei lui Zelenski. A ironizat faptul că președintele ucrainean merge chipurile să ceară bani și tunuri la funeraliile regelui. De altfel, în afară de această problemă de securitate, Zelenski a fost șicanat în continuu în presa din Rusia cu articole în care era de-a dreptul certat că merge la funeralii. De altfel, presa din Moscova spune că jurnaliștii din Norvegia ar fi criticat prezența președintelui Ucrainei. Bizar este că jurnaliștii ruși citează un singur articol care spune asta. De pildă, site-ul Life.ru publică o poză în care apar primele pagini din câteva ziare norvegiene. Articolul rusesc are titlul, citez, în Norvegia Zelenski a fost criticat pentru propriul joc în timpul doliului după Harald, am încheiat citatul. Numai că în titlurile ziarelor care apar în poză, nici vorbă de critică. Ziarele de la Oslo prezente în imagine spun în norvegiană, citez, nu ne dăm bătuți niciodată sau lupta continuă ori titlul Ucraina va învinge, am încheiat citatul. Singurul articol pe care jurnaliștii ruși îl tot citează este al unui aprig susținător al AFD din Germania, care locuiește în Norvegia și care spune că Zelenski nu ar fi binevenit în țara sa. Ziariștii ruși mai speculează în alte articole că norvegienii nu ar fi vrut să-l primească pe liderul de la Kiev, pentru că lista persoanelor prezente la funeralii a fost secretă până în ultima clipă. Doar că Zelenski a fost întâmpinat călduros de oficialii norvegieni, în schimb Putin nu a fost invitat la ceremoniile la care au venit membrii ai familiilor regale din toată lumea, dar și reprezentanți de state. România a fost reprezentată de ministrul afacerilor externe Oana Țoiu, iar din partea Republicii Moldova a venit Maia Sandu.
0: Cronica lui Vitalie. Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Atacurile și survolările dronelor au devenit o modalitate preferată a Rusiei să propage războiul hibrid. Fie că vorbim de Leipzig, Galați sau Chișinău, Rusia își exportă capacitatea de a crea haos și nu se va opri aici, avertizează expertul în securitate și politici publice Andrei Curăraru. Despre alte reacții de la Chișinău relatează corespondenta RFI Valeria Vițu.
3: Atacul Rusiei asupra punctului de trecere a frontierei Starokazacie din Ucraina, în apropiere de Republica Moldova, nu este un caz izolat, spune expertul moldovean Andrei Curăraru. În mai puțin de 3 săptămâni au avut loc 6 atacuri asupra 5 puncte de frontieră, dintre care 4 cu Republica Moldova.
4: Starokazacie este construit pentru trafic greu, 8 benzi câte 4 pe sens și o capacitate proiectată de 900 de vehicule pe zi, dintre care 290 de camioane. O monitorizare de 26 de zile între 19 iulie și 13 august arată o medie de 421 de vehicule și 59 de tiruri pe zi. În cea mai aglomerată zi au trecut 814 vehicule. De ce lovești un punct de frontieră? Pentru că aici traficul se strânge într-un loc. Camioanele încetinesc, parchează și așteaptă controlul 10 de minute. Nu trebuie să distrugi 10 de kilometri de șosea. Scoți din funcțiune câteva 10 de metri și obligi traficul să aștepte sau să caute altă trecere.
3: Precizăm că pe 20 august Rusia a lovit punctul de trecere a frontierei Rengiurgiulești, pe 21 Tabachimirnoe, iar pe 25 august Moscova a atacat punctul de trecere Vinogradivka, Vulcănești, pe 1 septembrie Orlivka, Isac, cea la frontieră cu România și pe 6 septembrie din nou Orlivka. Pe 9 septembrie deja punctul de trecere Starokazacie, Tudora. De ce punctele de frontieră au devenit ținte importante pentru Rusia și cum atacurile asupra acestora pot afecta transporturile, comerțul și securitatea regională? Din nou, expertul Watchdog Andrei Curăraru.
4: După primele 3 lovituri, Serviciul Ucrainean de Frontieră spunea deja că Rusia încearcă să perturbe transportul și legăturile internaționale. Prin aceste coridoare trece mult mai mult decât grâul ucrainean. Datele Comisiei Europene pentru iulie arată că rutele terestre, feroviare și dunărene au preluat aproximativ 95% din exporturile neagricole ale Ucrainei și 90% din import. În iunie, aproximativ 10% din cerealele și oleaginoasele ucrainene au ieșit prin coridoarele de solidaritate. În iulie, ponderea s-a dublat la 20%. În același timp, volumul transportului prin coridorul Mării Negre a scăzut de la 3,8 la 2,4 milioane de tone. Aproape 37% într-o lună. Ce nu pleacă pe mare, trebuie mutat pe Dunăre, pe tren sau pe șosea. Iar dacă începi să lovești și punctele rutiere, tai din variantele de rezervă. Traficul se mută spre alte vremi, cozile cresc, iar următorul punct poate deveni la rândul său țintă. Costul nu rămâne la frontieră. Cresc primele de asigurare a mărfurilor transportate din Ucraina. În Marea Neagră, navele comerciale au început deja să improvizeze protecții împotriva dronelor. Importatorii asiatici au cumpărat în ultimele săptămâni cel puțin 500.000 de tone de grâu din Australia și Argentina pentru a înlocui livrările întârziate din regiune.
3: Totodată, expertul în securitate și politici publice vorbește despre o ipoteză legată de survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova.
4: În iunie, Volodymyr Zelenski a folosit aeroportul Chișinău pentru mai multe deplasări externe. Acum avem în 2 zile consecutive o dronă în care traversează Republica Moldova, inclusiv prin regiunea aeroportului Chișinău și un atac mortal la câțiva pași de frontiera noastră. Chiar și președintele statului vecin va trebui să calculeze riscurile de securitate legate legate de aceste incursiuni. Atacurile și survolările dronelor au devenit o modalitate preferată a Rusiei să propage războiul hibrid. Fie că vorbim de Leipzig, Galați sau Chișinău, Rusia își exportă capacitatea de a crea haos. Și nu se va opri aici.
3: Președinta Maia Sandu a condamnat atacul, dar și incidentul de marți cu o altă dronă, citez, să negi pericolul în timp ce dronele și rachetele rusești seamănă moarte și pun Moldova în calea pericolului și să critici eforturile țării tale de a-și consolida sistemul de apărare înseamnă să alegi trădarea în locul siguranței propriului popor. Este greu de crezut că în fața acestei realități mai există voci care încearcă să-i convingă pe moldoveni că Rusia nu este agresorul sau că războiul de lângă noi nu ne privește. Noi alegem să facem ce ne stă în puteri, să ne apărăm oamenii, să ne întărim capacitatea de a ne proteja cerul și să spunem lucrurilor pe nume și să rămânem de partea binelui. Am încheiat citatul. Și premierul Vasile Tofan a condamnat atacul Rusiei asupra Ucrainei.
5: Atacurile s-au intensificat atât de mult. Doar în luna august am avut 17 drone care au lovit teritoriul nostru. Este mai mult decât în tot anul trecut. Și mai îngrijorător este faptul că în continuare avem forțe politice în țara noastră care nu tratează cu seriozitatea necesară aceste lucruri. Dronele astea nu discriminează după cetățenie. Noi trebuie să ne focusăm pe lucrurile pe care le putem controla. Asta ține de monitorizarea armatei noastre. Nu putem să tratăm asta ca un subiect de rutină, este un subiect de importanță națională. Trebuie să aprofundăm cooperarea noastră cu statele prietene, cărora le pasă de securitatea noastră. Trebuie să protejăm mai bine spațiul nostru aerian și, foarte important, trebuie să spunem lucrurile pe nume. Că acest război are un agresor, numele acestui agresor este clar, este Rusia, o țară care a ajuns să cheltuie 25 de milioane de dolari pe oră pentru acest război.
3: Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, acțiunile militare din imediata vecinătate a Republicii Moldova reprezintă un risc direct pentru securitatea țării și a cetățenilor săi. Republica Moldova este solidară cu Ucraina și condamnă atacurile care pun în pericol viețile oamenilor și securitatea comunităților din zona de frontieră. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
6: Printre proiectele cele mai importante de infrastructură începute în ultimii ani de România și Republica Moldova cu suportul Uniunii Europene este cel al podului peste Prut de la Ungheni, pod prin care va trece pe viitor autostrada cu 4 benzi A8. În perioada interbelică, când Basarabia era parte a României, 27 de poduri legau malurile Prutului. Uniunea Sovietică a închis sau distrus majoritatea acestor poduri. După 50 de ani, în anii 90, când Republica Moldova își obținea independența și refăcea relațiile cu România, rămăseseră 9 poduri peste Prut și nu toate erau funcționale. Construcția podului de la Ungheni este finanțată din fonduri europene, prin mecanismul pentru interconectarea Europei și din contribuția Guvernului României. Investiția se ridică la aproape 33 de milioane de euro, jumătate de sumă fiind asigurată de Uniunea Europeană. Corespondenta noastră, Veronica Gherbovețchi, a mers să vadă cum merg lucrările.
7: Municipiul Ungheni are una dintre cele mai importante zone economice din regiune. Pentru multe companii de aici și nu doar, România este o piață apropiată, dar accesul presupune trecerea frontierei. Florin Popov produce mobilă, iar 90% din marfă ajunge pe piața Uniunii Europene, la fel și în cazul importului de materie primă.
8: Deschiderea unui nou punct vamal la Ungheni o să ne faciliteze exporturile și importurile de materie primă. Eu sunt conștient că acest nou punct vamal nu va fi deschis în anul 2026, deci trebuie să avem răbdare. Așteptăm! Însă sunt conștient că asta nu o să fie rezultatele economice, nu o să vadă peste noapte, dar în timp, bineînțeles că pentru noi ca antreprenori e un lucru foarte bun.
7: În prezent, traficul din regiune spre România trece în principal prin punctul de frontieră Sculeni, unde, deseori, timpii de așteptare sunt mari. Noul pod peste Prut ar urma să ofere o conexiune mai aproape între Ungheni și rețeaua rutieră din România.
9: Este un element de infrastructură rutieră extrem de important, de conexiune dintre România și Republica Moldova și în mod special Iași-Ungheni. Pentru noi avem o zonă economică liberă În perspectivă este planificată o zonă logistică de mare importanță și de capacitate în hub-ul multimodal.
7: La 5 km de Ungheni se construiește podul care ar putea face această conexiune posibilă. Este primul pod rutier peste Prut construit la nivel de autostradă și face parte din autostrada Unirii A8. Lucrările au început în aprilie 2025. Podul ar urma să aibă 261 de metri lungime. Controlul de frontieră va fi făcut pe teritoriul României.
10: Podul este proiectat pentru trafic foarte greu la nivel de autostradă. După cum vedeți, pentru fiecare cale va avea câte un fir de circulație și la momentul ăsta este într-o soluție mixtă. Ce înseamnă soluția mixtă? Pod metalic cu predală din beton.
11: Până acum 2 luni, pe acest loc unde mă aflu eu, era râul Prut. Pe aici trecea apă. Constructorii s-au adus sute de tone de pământ pentru ca să-și creeze o platformă și pe ea să poată monta aceste tabliere, instalațiile pe care vor fi montate tablierele. Și după, deja vor interveni din nou, platforma va fi scoasă, iar râul Prut va reveni la cursul său normal.
7: Podul însă nu este suficient pentru ca traficul să poată circula. Pe partea moldovenească trebuie construit și drumul de acces. Este vorba de o porțiune de 410 metri care va lega podul de sensul giratoriu.
12: Ca să poată fi funcțional, trebuie să avem căile de acces. Căile de acces, toți sunt de tip autostradă, sunt exact 410 metri de autostradă vor fi construiți în continuare până în sensul giratoriu.
7: Licitația pentru cei 410 metri s-a încheiat recent, iar Administrația Națională a Drumurilor urmează să anunțe câștigător. Lucrările sunt programate să dureze un an de la semnarea contractului.
12: În continuarea lor, acestor 410, compania italiană care a câștigat concursul va construi autostrada încă 5 km și 100 de metri. Deja au fost la Chișinău cu harta pe masă, am stat și am văzut pe unde ea va trece. Acum ministerul împreună cu ANED-ul identifică soluții pentru preluarea terenului ca el să fie pregătit.
7: Pe partea română, podul va fi punctul în care autostrada A8 ajunge la Prut. De aici, infrastructura rutieră de mare viteză va continua pe teritoriul Republicii Moldova, până la Chișinău chiar. Pentru asta, Administrația Națională a Drumurilor a lansat licitația privind studiul de fezabilitate al tronsonului Ungheni-Budești, localitatea amplasată în municipiul Chișinău. În perspectivă, autostrada ar urma să ajungă până la Odessa.
10: Circulația pe autostradă și implicit vizitarea Republicii Moldova de către toți, va fi mult mai facilă și mult mai ușoară.
7: Construcția podului este finanțată din fonduri europene prin mecanismul pentru interconectarea Europei și din contribuția Guvernului României. Investiția se ridică la aproape 33 de milioane de euro, jumătate din sumă fiind asigurată de Uniunea Europeană.
6: Veronica Gerbovețchi cu un reportaj despre cum merg lucrările la podul peste Prut de la Ungheni. Versiunea video a reportajului o puteți găsi pe site-ul nostru și pe rețelele noastre de socializare. Sunt Lina Grâu, vă reamintesc că ascultați Focus Moldova.
0: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Cu Daniel Vodă.
6: De ce avem nevoie de mai multe poduri peste Prut? Daniel Vodă vorbește despre o realitate surprinzătoare. Înainte de cel de-al doilea război mondial, existau mai multe legături între cele două maluri decât avem astăzi. Și explică de ce noile poduri înseamnă comerț mai rapid, călătorii mai simple și o Republică Moldova mai aproape de piața Uniunii Europene.
13: Astăzi, 10 septembrie, vorbim despre poduri. La propriu, în mai 90, peste 1 milion de oameni s-au întâlnit pe malurile Prutului la primul pod de flori. Pentru câteva ore, frontiera sovietică s-a deschis, iar oamenii au trecut fără pașapoarte și vize. S-au îmbrățișat și au aruncat flori în apă. După decenii de izolare și sârmă ghimpată, Prutul redevenea pentru o zi un loc al întâlnirii. Mi se pare că exista o continuare firească a acelei povești. După podurile de flori, trebuiau să vină podurile de piatră. Istoria ne arată cât însă avem de recuperat. O lucrare publicată în perioada interbelică arăta că Basarabia era legată de restul României prin 7 poduri definitive și alte 6 poduri provizorii din lemn peste Prut, adică cel puțin 13 legături rutiere. Cercetările istorice recente, dacă includ și punțele locale, temporare și militare, vorbesc chiar despre 20 de legături înainte de distrugerile celui de-al doilea război mondial. Astăzi avem 7 puncte rutiere funcționale între Republica Moldova și România, iar unul dintre ele, Leova Bumbăta, folosește un pod de pontoane. Pare absolut paradoxal. În secolul 21, două țări cu relații atât de apropiate sunt fizic mai slab conectate în unele zone decât erau cele două maluri ale Prutului, acum aproape 9 decenii. Și aceasta nu este doar o problemă de istorie sau simboluri, este despre economie. În primele 6 luni ale acestui an, România a fost principala destinație pentru mărfurile Republicii Moldova. O pătrime din exporturi au mers pe piața românească. Tot România este principala sursă a importurilor noastre, cu aproape un sfert din total. Iar aproximativ 3 sferturi din comerțul exterior al Republicii Moldova circulă anume pe șosele. Asta înseamnă că un pod în plus poate însemna un drum mai scurt pentru un camion, costuri logistice mai mici pentru un antreprenor și marfa ajunsă mai repede la client. Dar și un drum mai simplu pentru o familie care merge la Iași, pentru un student, pentru un turist sau pentru bunicii care își vizitează copiii peste Prut. Acum această hartă începe din nou să se schimbe. La Ungheni se construiește primul pod rutier peste Prut la nivel de autostradă după mai bine de 60 de ani. Va avea aproximativ 261 de metri și va lega Republica Moldova de viitoarea autostradă A8, iar prin ea de rețeaua europeană. Lucrările continuă în aceste zile pe ambele maluri. Și aici Uniunea Europeană este implicată. Podul este finanțat prin mecanismul pentru interconectarea Europei. În paralel, UE a acordat aproape 45 de milioane de euro pentru îmbunătățirea conexiunilor de transport dintre Republica Moldova și România la Ungheni, Leușeni-Albița și pe direcția Giurgiuleș-Galați. Acesta este un sens foarte concret al integrării europene. Republica Moldova nu trebuie doar să obțină acces juridic la piața europeană, trebuie să poată ajunge fizic la ea, rapid și ieftin. Putem avea acorduri comerciale, standarde comune și frontiere digitalizate. Dar dacă un camion pierde ore la coadă sau trebuie să facă 10 de kilometri în plus până la următorul pod, distanța se transformă în cost. De aceea podurile peste Prut sunt mai mult decât beton și oțel. Sunt o infrastructură economică, o infrastructură europeană și, în cazul nostru, o infrastructură a unei legături firești între oameni. În 1990, florile au trecut peste Prut înaintea noastră. Acum este timpul ca peste Prut să treacă mai ușor oamenii, mărfurile, investițiile și ideile. Podurile de flori ne-au apropiat sufletește. Podurile de piatră pot face această apropiere parte din viața noastră de fiecare zi. Sunt Daniel Vodă, ați ascultat Moldova în Europa. Celelalte episoade le găsiți oricând pe site-ul RFI. Ne auzim și mâine.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
6: În România, o rețea de publicitate online cu origini rusești ar fi colectat ani la rând date despre utilizatori, inclusiv de pe site-uri de știri, platforme conspiraționiste și pagini care promovează scheme de îmbogățire rapidă. O investigație Snoop arată că o parte din aceste date ajung în Rusia și, conform legislației de acolo, orice informație de pe servere poate fi accesată de guvern. Jurnalistul Victor Ilie se află în spatele acestei investigații pentru care a urmărit timp de 5 luni peste 100.000 de reclame. Trebuie să fim conștienți de faptul că datele noastre ies din Uniunea Europeană, atrage el atenția la RFI într-un interviu cu Madalina Șerban.
14: Dacă până acum am vorbit despre dezinformare și, în general, publicațiile au vorbit despre dezinformare din punct de vedere observațional, asta am tot scris și eu și alți colegi, uite ce vedem pe internet, uite de ce nu e corect, uite de ce e fals și așa mai departe, de data asta am disecat codul din spatele unor reclame ca să înțelegem nu doar ce vedem, ci și ce nu vedem, respectiv cum suntem profilați în funcție de apetența noastră pentru conținut bazat pe ură, pentru conținut, cum să-i spun, mai de ochi, pentru conținut violent, ori aceste date sunt foarte prețioase, ținând cont că rușii la care facem referire, de pildă într-o postare pe Instagram de acum ceva vreme, care am citat-o în alt material, explică cum reușesc să identifice utilizatorii de internet naționaliști. În aceste vremuri în care vorbim despre naționalism sănătos sau nesănătos, putem acum observa foarte clar cum sunt identificați acești oameni și cum, de undeva din Novosibirsk, cineva li se poate adresa lor înainte ca noi toți să vedem ceva pe internet.
15: Ce ar trebui oamenii să rețină în primul rând din această investigație?
14: Oamenii cred că ar trebui să rețină că suntem în Europa și avem niște drepturi. Mai mult, putem să ne și protejăm. Dacă o companie din Uniunea Europeană, înregistrată în Uniunea Europeană, cum e Meta, care deține Facebook, WhatsApp, Instagram sau TikTok sau Google, pentru că ele, deși sunt companii americane, operează din interiorul UE, au acces la datele noastre, la date foarte sensibile, suntem destul de siguri că aceste date nu ajung pe mâna autorităților. Iar uneori știm că autoritățile pot să se ducă puternic în zone extremiste, cum am văzut că s-a întâmplat recent la alegerile locale din Germania, cum ne temem că s-ar putea întâmpla în Franța. Nu vrem ca statele să știe despre noi prea multe lucruri. Ori, în Federația Rusă, autoritățile au acces direct la datele companiilor care operează în jurisdicția lor, fără să mai meargă la un polițist să se întrebe dacă e ceva ilegal acolo, fără să mai ceară un mandat de la un judecător, să le întrebe dacă e ceva legal acolo sau nu. Ori, cred că e foarte important să fim conștienți de faptul că datele noastre ies din UE, iar dreptul nostru ca cetățeni europeni este să avem grijă de datele noastre.
15: Păi și atunci poate fi reglementat în vreun fel acest lucru, sub ordinea cărei autorități ar intra niște măsuri?
14: Există, da, în România o autoritate care poate fi vizitată pe dataprotection.ro, unde oamenii pot cere socoteală în legătură cu felul în care le sunt gestionate datele personale, date despre bolile pe care le au, care pot fi niște afecțiuni foarte intime, pe care nu vrem să le aibă un stat autoritar. Că se numește el Federația Rusă sau China sau you name it. Iar pe de altă parte, dacă în aceste vremuri în care încrederea în autorități în general scade, dacă nu avem încredere în autorități, putem la fel de bine să folosim browsere care sunt echipate cu tehnologia necesară să ne ferească de colectări masive de date, cum ar fi DuckDuckGo sau Brave, care nu sunt ca Chrome, de exemplu, sau Internet Explorer, foarte vulnerabile la tot felul de penetrări. Pe lângă asta, putem folosi tehnologii de tipul Adblocker, care sunt niște extensii de browser pe care le putem folosi pe laptopurile noastre.
15: Poate să scape acest tip de reclamă care ar colecta date și pe site-uri mai serioase? Sau vorbim doar de un anumit tip de site-uri?
14: Da, se pot găsi reclame de genul ăsta și pe site-uri mai serioase, dacă, de exemplu, publicațiile colaborează cu regii de publicitate care la rândul lor vând spațiu publicitar mai departe către zeci sau sute de companii despre care nici nu știm de unde sunt și ce fac de foarte multe ori.
15: Ce arată această investigație despre cum reacționăm la războiul hibrid al Kremlinului?
14: Arată în primul rând că nu reacționăm. Din păcate, am făcut de-a lungul documentării mai multe solicitări către mai multe instituții care trăiesc în continuare într-o pace hibridă. Autoritatea pentru protecția datelor personale, de pildă, nici măcar nu mi-a răspuns la solicitări. La începutul documentării am întrebat Directoratul pentru Securitate Cibernetică dacă au identificat oameni care s-au plâns că au pierdut banii odată ce au intrat pe o listă de site-uri pe care le-am dat eu și au răspuns tot altfel lângă subiect. Neoficial, ulterior, m-a contactat un angajat care mi-a explicat că, hei, noi știm de un an de zile de un astfel de site, i-am cerut lui Ancom să le închidă, deși baza legală pentru asta e încă în dezbatere și, practic, doar în momentul în care am făcut eu solicitarea, se apucau de treabă. Ori, nu cred că așa trebuie să se comporte autoritățile române cu războiul fizic aici, la granițele țării, și cu războiul digital deja pe internetul românesc.
6: Jurnalistul Victor Ilie de la snoop.ro în dialog cu Mădălina Șerban.
0: Zoom pe fake. Despre manipulare și mecanismele dezinformării cu Nicolae Țibrigan.
6: Odată cu fixarea datei alegerilor din Găgăuzie, autonomia din sudul Republicii Moldova s-a activat și propaganda rusească. Regiunea este de ani buni controlată de interpuși ai Rusiei și Kremlinul nu vrea să piardă această pârghie de influență în Republica Moldova. Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse, analizează narațiunea potrivit căreia Chișinăul ar limita autoguvernarea în autonomia găgăuză.
16: Bun găsit! Pe canalele de Telegram ale Kremlinului este vânturată din nou ideea că autoritățile de la Chișinău schimbă regulile electorale pentru a controla politic autonomia găgăuză. Un articol publicat de Ritm Evrazii sugerează că regiunea își pierde, pas cu pas, dreptul de a decide singură. La prima vedere, mesajul pare credibil. Există modificări ale codului electoral, iar alegerile din Găgăuzia sunt integrate mai clar în sistemul electoral național. Dar aici, până la concluzia, Chișinăul controlează autonomia, este un salt mare. Să privim mai atent. Curtea Constituțională a decis pe 9 iulie anul acesta că regulile electorale trebuie stabilite prin lege organică de Parlament, deoarece Republica Moldova este stat unitar, conform articolului 1 din Constituție. Decizia nu desfințează adunarea populară, funcția de bașcan sau statutul special al Găgăuzei. Alegerile pentru adunarea populară din 15 noiembrie se vor desfășura pentru ultima dată în circumscripții uninominale. Trecerea la sistemul proporțional va fi aplicată ulterior, în 2030. Deci actualul scrutin nu a fost transformat într-un vot pe liste. Pentru funcția de bașcan a fost introdusă și cerința cunoașterii limbii române. Regula este contestată la Curtea Constituțională, dar o dispută juridică nu dovedește cum partidul alege candidații sau controlează votul. Aici apare problema. Narațiunea ia fapte reale și le împinge spre o concluzie alarmantă. Orice armonizare cu legislația națională devine atac asupra autonomiei. Este o tehnică bazată pe frică și pe alunecarea logică. Dacă se schimbă o regulă, ni se spune că urmează pierderea întregii autonomii. Contextul este esențial. Statutul special al Găgăuzei rămâne prevăzut de Constituție. Disputele despre competențe pot fi legitime, dar trebuie judecate prin lege și fapte, nu prin scenarii despre un plan ascuns. De ce contează? Pentru că astfel de mesaje pot adânci neîncrederea dintre comrat și Chișinău și pot transforma o dispută juridică într-un conflict identitar. Verificați legea, deciziile curții și ce se aplică efectiv la scrutin. Titlul cel mai alarmant nu spune mereu povestea completă. Ne auzim data viitoare la Zoom pe Fake.
0: Focus Moldova. Chișinău.
6: De la autonomia găgăuză mergem la cealaltă regiune cu tendințe separatiste, enclava pro-rusă Transnistria, care este și ea controlată direct de Federația Rusă. Rusia a anunțat că va deschide 16 secții de votare în regiunea pe care autoritățile de la Chișinău nu o controlează și care are, oficial, puțin peste 300.000 de locuitori. Chișinăul s-a opus acestei decizii. Liliana Barbaroșe a discutat subiectul cu vicepremierul pentru reintegrare din guvernul de la Chișinău, Valeriu Chiveri.
17: Moscova intenționează să deschidă 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile în Duma de stat, fără, evident, acordul Chișinăului. Întrebarea este cât de mult complică acest lucru strategia Chișinăului, pentru că, pe de o parte, dumneavoastră încercați să apropiați economic regiunea de Republica Moldova, pe de altă parte, Rusia își păstrează acolo instrumentele politice și de securitate. Deci, întrebarea este cât de mult complică asta lucrurile.
18: Nu vreau să spun că complică, dar nici nu ne ajută, să spunem așa. Eu privesc la această situație, la această decizie a Federației Ruse prin prisma dosarului pe care îl gestionez, dosarului de reintegrare și statutului de mediator al Federației Ruse, adevărat, într-un format care, practic, nu funcționează și nu mai există formatul 5+2. Indiferent de existența acestuia sau nu, aceste acțiuni ale Federației Ruse nu adaugă la credibilitatea unei țări care pretinde că are un statut de mediere în cadrul procesului de reglementare. Deci nu este o decizie prietenoasă și, cum spuneam, nu poate contribui în nicio formă la procesul de reintegrare a țării.
17: Dacă până în 2030 ajungeți la un sistem fiscal unic, dacă economia celor două maluri este tot mai integrată, dacă banii colectați se întorc în regiune prin acest proiect de convergență, ce mai rămâne de negociat? Statutul politic? Sau credeți că până atunci statutul va fi mai degrabă deja rezultatul unei reintegrări deja realizate?
18: Astăzi nu vorbim despre un posibil statut, tocmai de aceea că peste 30 de ani de negocieri, toată această perioadă s-a vorbit despre un statut special, nu ne-a adus mai aproape de punctul reintegrării sau de reglementare. Tocmai din acest motiv, reintegrarea graduală în diferite domenii este abordarea noastră actuală și această reintegrare ne va conduce la un anumit model de reglementare. Fie un statut special, așa cum s-a vorbit mai mulți ani, fie vom avea o reglementare care nu ar presupune un statut pentru raioanele de est ale Republicii Moldova, iar dacă ne uităm la componența etnică a raioanelor din stânga Nistrului, sincer vorbind, nici nu am vedea cum am putea oferi acest statut. Dar reintegrarea graduală ne va spune dacă avem nevoie de un statut special sau nu.
17: În planul non-paper-ul despre care am discutat în primăvară erau foarte multe idei interesante, inclusiv această idee cu unificarea sistemelor fiscale, dar era și ideea unei administrații, poate temporare, din partea Uniunii Europene. De aceea vă întreb acum tranșant. Ce așteptați de la Uniunea Europeană pentru, ca sprijin pentru acest proces de reintegrare?
18: Uniunea Europeană a fost tot timpul alături de noi în acest proces de reintegrare și de reformare a țării, iar prin procesul de integrare europeană, prin sprijinul Uniunii Europene, am demonstrat că devenim un stat mai rezilient, un stat cu instituții mai puternice și mai atractiv pentru toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de problemele care încă mai sunt pe malul drept. Prin aceste reforme și acțiuni, malul drept a devenit mult mai atractiv pentru cetățenii din stânga Nistrului, lucru care l-am menționat anterior. Așteptăm de la Uniunea Europeană să fie tot atât de activă sau mai activă decât a fost până acum în acest proces. Trebuie să recunoaștem că implicarea partenerilor externi este deosebit de importantă pentru o reglementare sustenabilă. Așteptăm de la Uniunea Europeană și semnale adiționale cu privire la această administrație temporară. Vorbim cu partenerii noștri, nu suntem încă la momentul respectiv. Avem nevoie de un semnal politic consolidat, diferite semnale din diferite capitale, care trebuie încă consolidat pentru a putea merge înainte. Pentru noi, la momentul actual, suntem, cum spuneam, la nivelul consultărilor pentru a putea ulterior trece și la nivelul practic de realizare printr-un mandat care ar fi important de elaborat și aprobat și, evident, mai sunt și aspectele financiare care iarăși sunt în discuție cu partenerii noștri. Suntem mulțumiți de ce aici avem în relațiile cu Uniunea Europeană, procesul de reintegrare, vom continua acest dialog, iar procesul de integrare propriu-zis europeană devine și un element de atracție pentru cetățenii noștri, în plus un element de facilitare a procesului de reintegrare.
17: Dar se poate, domnule Chiver, întreține singură această regiune și poate Republica Moldova să întrețină această regiune?
18: Regiunea Transnistreană sau Raioanele de Est

0: corectat. Nu din cauza că dorim să creștem tarifele acolo, dar situația va impune regiunea sau cetățenii de acolo să trăiască conform regulilor pieței. Lucrul ăsta se va întâmpla mai devreme sau mai târziu. Trebuie să ținem cont de lucrul ăsta. Spuneam mai devreme că guvernul are programe compensatorii pentru păturile vulnerabile din dreapta Nistrului. Ne gândim că o parte din fondul de convergență ar putea fi direcționat pentru compensații în situația când va fi necesar în partea stângă a Nistrului. Iarăși nu vreau să împart un fond care poate nu va acumula foarte mult pentru foarte multe categorii de sprijin, dar ne gândim și la acest lucru. Dacă va fi nevoie și posibil, am putea să oferim acest sprijin și prin intermediul fondului de convergență.
1: Mulțumim, domnule Chiveri. Vă mai așteptăm la RFI.
0: Vă mulțumesc pentru invitație, a fost plăcere mea.
2: Vicepremierul pentru reintegrare din guvernul de la Chișinău, Valeriu Chiver, în dialog cu Liliana Barbăroșie. Încheiem aici ediția de astăzi a Focus Moldova. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI, la fix vin știrile cu Dan Andreșescu.
3: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. PNL nu exclude varianta alegerilor anticipate, spune la RFI deputatul Mircea Fechet. El crede că dacă nu se ajunge la o soluție de compromis privind ieșirea din criza politică, partidele ar trebui să ia în calcul și revenirea la vot. Președintele sârb Alexander Vučić a dizolvat Parlamentul de la Belgrad și a anunțat alegeri anticipate pentru luna viitoare, la care va candida pentru funcția de prim-ministru, notează Reuters. Influencerii Andrew și Tristan Tate au pierdut în instanță demersul prin care cereau să fie eliberați din închisoarea din Miami pe durata procesului privind extradarea lor în Marea Britanie, unde sunt căutați sub acuzația de viol, notează Reuters. Acum avem 20 de grade în capitală. PNL nu exclude varianta alegerilor anticipate, spune la RFI deputatul Mircea Fechet. El crede că, dacă nu se ajunge la o soluție de compromis privind ieșirea din criza politică, partidele ar trebui să ia în calcul și revenirea la vot.
2: Eu nu cred că sunt epuizate toate variantele de guvernare și dacă vom constata, ca urmare a unei noi nominalizări, că ne aflăm din nou într-un impas, așa cum s-a întâmplat în trecut, mai rămâne o variantă foarte corectă, constituțională și cred că și așteptată de o parte din electorat, alegeri anticipate. Mergem din nou în fața oamenilor și îi întrebăm cine ar trebui să conducă țara. E adevărat că și această versiune, variantă, durează, aduce niște complicații suplimentare, însă dacă ne uităm la ultimele

0: 4 luni în care țara nu a avut un guvern cu puteri depline, a avut un guvern interimar, poate că ajungem la concluzia că n-ar fi stricat ca președintele să facă rapid cele două desemnări în urmă cu 4 luni de zile și poate că până astăzi am fi avut deja și alegeri.
1: Deputatul PNL Mircea Fechet. Președintele sârb Alexander Vučić a dizolvat ieri Parlamentul de la Belgrad și a anunțat alegeri anticipate pentru luna viitoare, la care va candida pentru funcția de prim-ministru, notează Reuters și Hot News. Maria Ilie ne spune mai multe.
2: Vučić, un populist care s-a aflat la putere în funcția de președinte sau de prim-ministru timp de 12 ani, se confruntă de aproape 2 ani cu proteste anticorupție declanșate de prăbușirea copertinei unei gări din orașul Novi Sad, tragedia din noiembrie 2024 a dus la decesul a 16 persoane. Ar fi fost necesare alegeri pentru noi dacă nu ar fi existat astfel de tensiuni, dacă nu ar fi existat astfel de conflicte politice, s-a întrebat Vučić. Cu siguranță nu ar fi fost necesare, a precizat el într-o intervenție televizată. Președintele sârb a adăugat că orice amânare a alegerilor ar amenința supraviețuirea democrației în Serbia. El a stabilit data alegerilor pentru 25 octombrie. Serbia urma să organizeze alegeri parlamentare la termen anul viitor. Vučić beneficiază de sprijinul partidului său aflat la guvernare, Partidul Progresist Sârb, care sâmbătă l-a nominalizat să candideze pentru funcția de prim-ministru în alegerile care urmează. Nu este clar dacă Vučić își va da demisia din funcția de președinte înaintea alegerilor parlamentare sau după. Mutarea sa de acum amintește de cea a fostului președinte bulgar Rumen Radev, care și-a dat demisia în luna ianuarie înaintea alegerilor anticipate organizate la Sofia după căderea guvernului.
1: Maria Ilie, mulțumim! Influencerii Andrew și Tristan Tate au pierdut în instanță demersul prin care cereau să fie eliberați dintr-o închisoare din Miami pe durata procesului privind extrădarea lor în Marea Britanie, unde sunt căutați sub acuzația de viol, notează Reuters. În respingerea cererii de eliberare pe cauțiunea fraților Tate, judecătoarea a afirmat că averea fraților și călătoriile internaționale frecvente pe care le fac reprezintă un risc să fugă. Într-o declarație, avocații fraților Tate au afirmat că vor continua să se apere împotriva acuzațiilor cu care se confruntă și că urmează procedurile legale în fiecare jurisdicție. În documentele depuse la tribunal, avocații susțineau anterior că vizibilitatea publică a acestora ar face ca fuga lor să fie imposibilă și au descris postările de pe rețelele sociale în care frații șetalau averea drept teatrale și făcute cu scopul de a se da mari pentru a-i spori audiența. Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, au fost arestați la Miami pe 18 iulie, după ce Marea Britanie a solicitat extrădarea lor pentru a răspunde în fața acuzațiilor de viol, agresiune și complicitate la trafic de persoane în scopul exploatării sexuale. Frații Tate, care dețin dublă cetățenie americană și britanică, au negat faptele ilegale. Acum datele meteo. Vreme deosebit de caldă astăzi, cu maxime ce se apropie de 35 de grade, însă așteptăm ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului în nord, în vest și la munte. În București avem cer senin și o maximă ce va depăși 30 de grade, acum potrivit ANM sunt 20 de grade în capitală. 18 grade sunt la Cluj-Napoca, 20 la Sibiu, Iași și Craiova, 22 de grade sunt la Timișoara, 20 de grade sunt la Chișinău. Au fost știrile orei 11, rămâneți pe frecvențele RFI.
3: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
4: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus. În mijlocul Dunării a existat o insulă otomană cu bazar, moschee, grădini de trandafiri și cafenele în care se juca table. Se numea Ada Kale. În 1970, comuniștii au scufundat-o. Descoperă prima istorie comună a turcilor și tătarilor din România, scrisă chiar de unul dintre ei, istoricul Metin Omer. Citește din septembrie la editura Corint. Turcii și tătarii din România. O scurtă istorie de Metin Omer. Partener media RFI România. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI.
1: Bună dimineața tuturor și bine v-am găsit! Vă spunem astăzi în direct de la Ateneul Român pentru o emisiune specială dedicată concursului internațional George Enescu, o emisiune în care vom încerca să aflăm în primul rând ce înseamnă un mare concurs muzical astăzi în 2026, dar și ce poate schimba în destinul unui tânăr muzician, un astfel de concurs, cât contează premiul, cât contează întâlnirea cu publicul, ce caută un juriu dincolo de virtuozitate și, în special, cum se împacă ideea de competiție cu actul artistic. Și am marea bucurie de a începe această emisiune cu concursul de vioară. Alături de mine se află violonistul Liviu Prunaru, este membru în juriul de vioară. O vom avea peste cam 10-15 minute și pe violonista Mihaela Martin, care este președinta juriului de vioară. Bună dimineața, în primul rând, și vă mulțumesc foarte mult
2: pentru invitație.
1: Cum e în juriu?
2: Foarte frumos, distractiv, dificil și foarte atractiv.
1: Suntem în plină desfășurare, de fapt, a concursului de vioară. Un concurs care, începând de anul acesta, și o întrebare pe care o voi pune și Mihaelei Martin, se desfășoară într-un format destul de special, în special pentru semifinală, play and conduct.
2: E un nou concept pe care l-am mai văzut și la alte concursuri. Deci începe să se extindă. Lumea așteaptă din ce în ce mai mult de la artiști. Adică nu mai e destul doar să cânți, trebuie să și conduci o orchestră, trebuie să fii capabil să și stai jos pe postul de concertmaestru. Asta am văzut, de exemplu, la Sendai, în Japonia. Și cine știe, probabil la viitoare va trebui să și compunem ceva.
1: În timpul concursului, compoziție live.
2: Uitați cum este. De exemplu, la Regina Elisabeta, ți se dă o piesă pe care trebuie să o înveți în timpul concursului.
1: Serios?
2: Da. Este chiar specificul acestui concurs, Regina Elisabeta. Ultima săptămână te închid într-un loc izolat, un castel, unde nu ai voie să te uiți la televizor, să asculți radio, să vorbești la telefon. Deci tot contactul cu exteriorul este tăiat. De ce? Ca să vadă cum un solist reacționează fiind singur, fără profesor, fără ajutor, fără prieteni. Și atunci ai o săptămână la dispoziție ca să înveți o nouă piesă.
1: Amândoi, atât dumneavoastră cât și Mihaela Martin, ați fost de ambele părți ale barierei, să spun așa, dar poate începem exact cu aceasta a concursului și poate îmi povestiți puțin, dacă vă mai aduceți aminte, de primul dumneavoastră concurs și cu ce emoții ați intrat în el.
2: Primul concurs a fost acum mulți ani. A fost Suceava, Lira de Aur. Acela a fost primul meu concurs. Mi-aduc aminte perfect, ca și cum ar fi fost ieri. Știu că eram pregătit, dar curiozitatea mea era îndreptată spre concurenți. Cum cântă acești copii la vârsta mea? Copii din altă parte a țării, la momentul respectiv. După aceea, când am fost internațional, era și mai mare curiozitatea. Cum cântă, de exemplu, un corean, un japonez? Bach. Astăzi e mai puțin interesant, deoarece este totul online, se vede totul, legătura e mult mai compactă, dar pe atunci eram toți foarte răzleți, foarte răsfirați. Și mi-aduc și acum aminte, am fost bine pregătit și am luat o mențiune, de care am fost foarte mândru. Am cântat Rondul Capricioso, dar aveam instabilități tehnice.
1: Câți ani aveți?
2: Aveam 13 ani. Și o zi ieșea, o zi nu ieșea. Depindea de... Da. De ce? Pentru că la momentul respectiv nu știam ce înseamnă să studiezi game zilnic, să ai o bază tehnică serioasă. Și era mai mult așa, orientat spre idealism, să sune frumos, dar iar dacă e fals un pic, asta e. Mi-am dat seama cu timpul că la un concurs nu poți să mergi așa. Trebuie să te blindezi într-un fel și pe partea tehnică și pe partea muzicală.
1: Emoțiile când apar, de fapt, atunci, în timpul unui concurs?
2: Mai bine mă întrebați când dispar emoțiile.
1: A doua zi sau a treia zi?
2: Nu, măcar. Emoțiile sunt tot timpul, mai ales la fiecare ieșire pe scenă. Oamenii nu-și dau seama că, de fapt, nu este nimic cert. În momentul când ești pe scenă, ai o pagină albă pe care trebuie să scrii. Odată o scrii bine, odată poate o scrii mai puțin bine. Și totuși, trebuie să scrii cât mai bine de fiecare dată. Deci fiecare apariție în public, practic, nu are o certitudine. Ăsta va fi un concert extraordinar. Nu poate nimeni să prezică așa ceva. Și atunci, normal că apar niște emoții, ne întrebăm fiecare, oare o să dau tot? Oare o să reușesc să aplic tot ceea ce am studiat în acest timp? Oare voi putea să transmit tot ceea ce vreau să transmit? Sunt multe întrebări și multe incertitudini.
1: Puteți asculta aceeași interpretare de câte ori, de fapt?
2: Pentru câte ori este nevoie. De exemplu, aici am ascultat Lăutarul de Enescu de 35 de ori, dar uitați, Lăutarul durează 5 minute. În Japonia, la Sendai, a trebuit să ascultăm sonata 5-a de Isaii de 39 de ori.
1: Și durează?
2: Ea durează mai mult, cam spre 15, 12, da. Între 12 și 15 minute. Eu nu mă plictisesc deloc. De ce? De fiecare dată este altceva. Ascult o altă piesă, chiar dacă piesa este aceeași, este o altă prezentare, o altă comunicare, o altă transmisiune. Fiecare are altceva de spus și eu pot să ascult și de 100 de ori. Bar culmea, după ce ascultam piesa, la hotel seara mai ascultam și online cu cei pe care îi preferam, adică soliștii mei preferați sau idolii mei, ca să văd cum ar fi, de fapt, comparat cu nivelul din ziua de azi.
1: E interesant că spuneți soliștii preferați, idolii mei, dar sunt sigură că de-a lungul timpului v-ați confruntat și cu această situație, să jurizați un muzician, printre alții, un muzician pe care îl cunoașteți bine, care poate vă este prieten și pe care îl admirați ca muzician. Cum se întâmplă în astfel de situații? Pentru că vârstele sunt... Poți juriza pe oricine, nu?
2: Da.
1: În principiu, concursurile sunt destinate tinerilor,
2: exact,
1: dar
2: exact.
1: Nici dumneavoastră nu sunteți chiar atât de bătrâni.
2: Nu, într-adevăr, dar totuși este o diferență, adică nu jurizăm chiar colegi.
1: Da.
2: Am trecut de această vârstă, din fericire. Se întâmplă să mai ascult tineri care au cântat și la alte concursuri și pe care i-am auzit sau poate să-i cunosc. Pentru mine nu are absolut nicio legătură, nu face nicio diferență. De ce? Pentru că la fiecare concurs încerc să fac tot posibilul ca să fiu cât mai obiectiv. Deși e aproape imposibil, pentru că este o artă subiectivă. Îți place sau nu-ți place și de multe ori nu poți explica. Și de aceea încercăm să ne agățăm de acești factori tehnici, cum ar fi intonația, sunetul, ritmul, vibratul, care trebuie din start să fie la un nivel foarte ridicat ca să putem merge mai departe și să stabilim niște clasamente.
1: Cât este în evaluarea pe care o faceți, cât depinde de partea tehnică și cât depinde de emoție?
2: În procentaj n-am cum să vă spun așa ceva. Depinde de la caz la caz. Eu caut întotdeauna, în primul rând, să fiu influențat, adică să simt ceva după ce ascult pe cineva. Dacă nu simt nimic și sentimentul este doar de respect pentru munca pe care a făcut-o, este incomplet pentru mine. Deci, în orice caz, respect și admir faptul că un tânăr se prezintă la un concurs, deoarece din start el a câștigat. El a câștigat, a făcut un salt, a învățat niște piese, a crescut ca artist. Deci, indiferent de rezultat. După aceea, fiecare acționează în felul lui. Unii pierd în concurs, unii câștigă în concurs. Nu e vorba de rezultat, ci de posibilitățile lor. Unii, de exemplu, cântă la 50% din valoarea lor pe care o au normal. Din cauza emoțiilor, din cauza fricii, din cauza mai multor factori. Alții dau, din contră, 150%. Și aici e diferența. Și aici trebuie să vedem, într-adevăr, care sunt cei care, în ziua respectivă, au reușit să dea maximum. De ce? Pentru că dacă am luat același lot de concurenți, a doua zi, ar fi cu totul altă clasificare.
1: Mie mi se pare atât de subiectiv totuși, pentru că am fost și eu în câteva jurii, dar nu de muzică, evident. Este atât de greu, responsabilitatea este atât de mare și de fiecare dată nu poți să nu uiți că acolo în fața ta sunt niște artiști pe care un cuvânt spus strâmb îi poate distruge pentru multă vreme.
2: Vă pot asigura că atât eu cât și colegii mei ne dăm seama de această responsabilitate și știm că, de fapt, noi ne jucăm cu destinele unor copii. Și sper ca toată lumea să realizeze acest lucru și să nu ia hotărâri așa în pripă. Deci, înainte de a scrie ceva, de a pune o notă, mă gândesc din toate punctele de vedere, inclusiv din punctul de vedere al concurentului. De exemplu, ieri am scris pe o hârtie. Nu a fost cea mai bună zi pentru acest concurent. Deși știam că acel concurent...
1: Îl cunoșteați deja, da.
2: Nu, îl cunoșteam, dar am auzit la etapa întâi, da. Unde a cântat foarte, foarte bine, la etapa a doua a fost sub și m-am gândit, poate n-a dormit bine și încerc să pun toți acești factori în supa jurizării. Deci nu e chiar așa simplu cum cred unii, că doar stai și ascult și spui, a cântat prea repede, prea tare, prea fals. Nu, este mult mai complex. Și luăm în considerare și faptul că acești copii sunt cei care vor da tonul mai departe următoarele generații. Deci trebuie să fim atenți la ceea ce promovăm.
1: Îmi aduceți aminte de o anecdotă pe care n-am povestit-o până acum niciodată. Eu am avut două tentative nereușite la Institutul de Teatru, la Academia de Teatru din București. În primul an am plecat prima sublinie în condițiile în care erau 4-5 locuri la vremea respectivă și am picat și în al doilea an, după aceea am renunțat la acest traseu. Dar ce m-a șocat a fost unul dintre profesorii din comisie, care fusese și în primul an în comisie și în al doilea an în comisie și cu care m-am reîntâlnit după câteva săptămâni și care mi-a spus așa: un an de zile te-am așteptat pentru că am crezut în tine. Ce s-a întâmplat? Și au rămas cu mine cuvintele acestea și atunci eu mi-am dat seama cât de fragil este și cum poate cineva care este într-un juriu să rămână marcat de ceva, ce ai spus, poate o fracțiune de secundă care ți-a ieșit acolo exact cum trebuie și care zice, acolo există ceva, e o sămânță de ceva. Și cred că la fel se întâmplă și
2: Am avut
1: muzică,
2: această întâmplare, această situație, chiar în Italia, la un concurs la care am fost de două ori. Concursul Lipitzer. Prima dată am fost exact în momentul în care intram la Academia Menuhin, în Elveția, și în momentul în care l-am întâlnit pe profesorul meu, Alberto Lisi. I-am spus, maestro, peste o lună merg la concurs, peste o lună. Mă ascultați? Mi-a zis, ești pregătit, ok, dar nu vei câștiga. Nu. Deci nu-ți face iluzii. În schimb, mai departe, restul anului vom lucra mai departe și dacă vrei o să-l faci din nou, dar anul ăsta te las să mergi pentru că ai studiat, dar nu o să fie... Și exact așa s-a întâmplat. Am cântat, am trecut de etapa întâi, dar n-am trecut în finală. Tot anul acela am studiat cu această idee în cap, am vizualizat concursul, știam cum arată scena, știam care e temperatura, știam cum sună sala și în fiecare zi am studiat cu această imagine în cap. M-am prezentat din nou al doilea an și deja mă simțeam complet altfel. De ce? Studiasem cu maestrul Lisi la Academie. Eu mă simțeam mai bine. Eu mă simțeam mult, mult peste ceea ce... Dar nu știam cum se va vedea în afară. După prima etapă, un domn s-a apropiat de mine și mi-a zis, vai de mine, ce s-a întâmplat? Și am zis, aoleu, ce-am făcut?
1: Ce-am făcut?
2: Da, ce s-a... Mi-a zis, păi, eu te-am ascultat ce anul trecut. Ai făcut un salt fenomenal. Ce s-a întâmplat? M-ați speriat. Am ajuns la Academia Menuhin și am studiat cu Lisi. Vai, se vede. Și am zis, vă mulțumesc, pentru că și eu am simțit exact același lucru. Deci, în momentul acela, practic, nu mai conta rezultatul concursului. Și asta e foarte important și pentru cei care vin de obicei la concursul și le spun, măi, niciodată să nu mergeți cu ideea de a câștiga. De ce? Voi ați câștigat deja. Cu fiecare concurs pe care îl faceți, faceți câte un salt, faceți câte un salt, faceți câte un salt. Eu am explicat de multe ori. A merge la concurs înseamnă să-i vezi pe ceilalți, să înveți de la ei ce se poate învăța, să înveți mult repertoriu. De ce? Pentru că în viață și în viața normală de artist, niciodată nu ai de studiat 15 lucrări în același timp. Nu se întâmplă niciodată. Deci este un moment unic, faptul de a merge la concurs. Și apoi întâlnești oameni în juriu, la timpul acela era doamna Dorothy Dillet, era Ruggiero Ricci, Igor Oistrakh, artiști extraordinari. Și am zis, este o șansă unică să pot vorbi cu niște oameni deja afirmați și care mă pot îndruma mai departe. Deci, astea sunt ideile.
1: Deci, perfecțiune sau personalitate sau ambele?
2: Absolut, absolut ambele. Personalitatea este foarte importantă pentru că vrem să vedem într-adevăr artiști care încep să zboare singuri, deși vedem de multe ori foarte buni elevi care exprimă foarte bine ideile profesorilor. Dar în momentul concursului este important cum cânti în acea zi.
1: Deci, doamna Mihaela Martin, vă rog să vă alăturați colegului dumneavoastră de juriu. Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Să luați un microfon. Mulțumesc frumos pentru timpul dumneavoastră. Discutam despre perfecțiune, personalitate, ce contează mai mult, în ce măsură sunteți președinta jurului de vioară anul acesta, la această ediție a concursului internațional George Enescu, a 20-a ediție, care ne vorbește mult despre perfecțiune. Rămăsesem la această, nu știu, dar am luat așa puțin din mers. Pentru dumneavoastră, perfecțiunea sau personalitatea, ce sunt mai importante, dacă putem face diferența?
0: Se cântă cu un nivel destul de înalt de perfecțiune în ziua de astăzi. Deci asta pe undeva a devenit de la sine înțeles că nivelul instrumental este la un nivel foarte înalt. Însă oricât de perfect s-ar cânta, dacă nu există o trăire muzicală, dacă nu există sentimentul că persoana care cântă este autentică și că tot ce exprimă este rezultatul personalității individuale, de fapt nu prea are mare valoare această perfecțiune, decât este ceva admirabil și înțelegem cât, da, și respectat, și înțelegem cât de mult trebuie să lucrezi pentru așa ceva. Însă personalitatea este ceea ce e cel mai important.
1: Există momente în care, pardon pentru întrebare, când tehnica devine un pic plictisitoare, când recunoașteți pe cineva care este foarte tehnic, dar care nu pune suficient suflet în interpretare, se întâmplă și așa ceva?
2: Se întâmplă, da.
0: Da, se întâmplă.
1: Dar nu e o întrebare plăcută, îmi dau seama.
0: Nu. Mie întotdeauna îmi pare rău când sunt martora acestor situații unde observ că s-a pus un foarte mare accent pe această latură tehnică de a deveni cât mai perfectă, însă ceea ce este esențial pe undeva a fost ignorat și eu cred că asta este ceva care începe la o vârstă foarte fragedă, să te identifici de fapt cu muzica care o cânti și să reușești să trăiești momentele care le exprimi. Dacă toată atenția este focusată doar pe această perfecțiune tehnică, da, mie îmi pare rău când aud așa ceva, însă, cum am spus și înainte, respect foarte mult această muncă care susține așa un nivel.
1: O ultima întrebare pentru dumneavoastră, domnule Prunaru, pentru că timpul este foarte strâns astăzi. După 18 ani în poziția de concert maestru a una dintre cele mai importante orchestre din lume, cu ce privire vă uitați la tinerii muzicieni? Cum îi evaluați? Cu ce instrumente?
2: Ați spus două elemente împreună, orchestra și
1: solistul.
2: Un muzician, după părerea mea, ar trebui să fie complet. Și anume să știe să facă și, deși sunt joburi diferite, cum ar veni. Sunt districte diferite. A cânta solo este una, a cânta în orchestră este altceva, a cânta muzică de cameră și a profesa. Deși sunt toate legate de același lucru, de muzică și de un instrument. Nu pot să spun decât că m-a completat ca muzician faptul de a face și această parte, de a fi concertmaestru, deoarece am avut acces, spre deosebire de cei care fac doar solistică, să ascult și să cânt multă muzică pe care altfel n-aș fi abordat-o niciodată. Muzica orchestrală, care este de o bogăție nesfârșită. Nici acum nu cunosc. Cred că un sfert din lucrările mari le cunosc. Al doilea rând, am fost pe scenă și alături de niște monștri sacri ai acestui mediu, al muzicii. Deci am fost alături de niște dirijori și de niște soliști pe care altfel nu i-aș fi întâlnit niciodată. Acestea au fost niște aturi incredibile pe care dacă aș fi fost doar solist sau profesor, nu le-aș fi abordat niciodată. Și nu pot să spun decât că m-au completat ca muzician și m-au făcut să văd un pic altfel lucrurile. De exemplu, când cânt acum concertul de Brahms, mă inspir enorm de sunetul oboistului care cântă înainte tema și mi-aduc aminte de cel de la Concertgebouw, care avea un sunet extraordinar de frumos, sau de flautist, sau de fagot, nici nu mai spun de fagot. Fagotul este unul din cele mai frumoase instrumente, cântat frumos. Și toate aceste lucruri mă influențează și mă motivează să iau un pic și să fur un pic de la celelalte instrumente, ceea ce altfel ca solist n-aș fi făcut, aș fi luat doar de la violoniști.
1: Cred că ne-ați vândut unul dintre secrete astăzi, pentru că este pentru prima oară că aud formulat în felul acesta, că un instrumentist, să zic, un violonist, se inspiră de la instrumente care teoretic n-au nimic de a face cu tipul de instrument pe care
2: cântă. Dar nu v-am spus cea mai mare inspirație
1: acum
2: de unde vine.
1: Tot, da.
2: De la voce.
1: Serios?
2: Da. Deci, un violonist care n-a ascultat un tenor sau un bas sau o soprană sau un altist sau o altistă nu știe ce se întâmplă la vioară. Deci trebuie neapărat să asculți o voce ca să fii în stare să te apropii măcar un pic așa de departe de glisandurile pe care le face o voce, de vibratorul, de culorile pe care le are vocea umană. Este cel mai perfect instrument. Și recomand cu mare căldură tuturor tinerilor și tuturor cei care studiază alte instrumente să asculte voci diferite.
1: Vă mulțumesc foarte mult. Vă las să vă întoarceți la jurizare. Doamna Mihaela Martin, sunt foarte onorată să stăm de vorbă astăzi, în special despre acest concurs. Vă mai aduceți aminte de primul dumneavoastră concurs? Sau de emoțiile cu care ați intrat în primul dumneavoastră concurs?
0: Mi-aduc foarte bine aminte. Primul meu concurs a fost concursul Lira de Aur, care nu știu dacă mai există.
1: Nu mai există. Dar și pentru Liviu Prunaru la fel.
0: Exact. Da. Pe care l-am câștigat la vârsta de 12 ani, la Suceava. Mi-aduc aminte de pregătire, mi-aduc aminte de emoții, mi-aduc aminte de bucuria enormă de a câștiga trofeul Lira de Aur. Este clar, acesta a fost doar un început, însă un început foarte important care a marcat pe undeva traseul meu de după aceea concursuri naționale și primul meu concurs internațional. Am participat la vârsta de 15 ani sau 16 ani cred că aveam, da, la Glasgow în Scoția, unde am câștigat premiul întâi și unde am avut onoarea de a cânta în finală sub bagheta lui Yehudi Menuhin.
1: În ce măsură astăzi concursurile acestea mari internaționale mai pot fabrica sau pune bazele unei cariere solide internaționale?
0: Concursurile sunt foarte importante deoarece eu cred că sunt generații care produc muzicieni de excepție, Și poate fi, aceste concursuri au loc foarte frecvent. Să ne imaginăm sau să ne dorim ca fiecare concurs să aibă un câștigător care să facă o carieră fulminantă și care să aibă de lungă durată, este puțin irealistic. Deci este clar la câte concursuri sunt, la câte ediții sunt, nu o să găsești întotdeauna câștigători de premii care să și poată avea o carieră foarte mare. Ar fi și o inflație, de fapt. Dar există, din când în când, câte o personalitate muzicală extraordinar de puternică, unde deja de la vârsta, chiar dacă participantul este foarte tânăr, pe undeva poți să-ți dai seama de potențialul unei continue dezvoltări muzicale. Și atunci, într-adevăr, poți trăi, de fapt, un parcurs al unui muzician care poate și începe cariera ca urmare a unui concurs și nu neapărat să câștige premiul întâi, și care, pe urmă, să devină, într-adevăr, unul din numele care sunt în permanență pe afișele sălilor de concert ale lumii.
1: Cât vă ia să vă dați seama că aveți în fața dumneavoastră un muzician de excepție?
0: Da, este, de fapt, este foarte repede, impactul este foarte rapid, unde îți dai seama că un muzician este foarte interesant. Deci îți dai seama că ceva este acolo. Un concurs îți dă posibilitatea de a-l auzi sau de a o auzi într-un repertoriu foarte diferit, care îți consolidează, de fapt, părerea inițială sau, dimpotrivă, poți să-ți dai seama că, ok, aceste piese au fost studiate foarte intens și se simte foarte în largul lui, al ei.
1: Deci tehnica perfectă.
0: Da, sau și există și, poți să și înveți sau să predai unui tânăr și o anumită interpretare pe care după aceea poate fi redată și nu poți să-ți dai seama 100% cât este autentic sau cât este învățat. Dar în momentul în care trebuie să abordeze un repertoriu care este foarte variat, foarte bogat, imposibil atunci să nu-ți dai seama cât este latura reală și cât este aportul profesorului.
1: Eu cred că tocmai de aici vine importanța concursurilor, pentru că concursurile mari, internaționale, vin cu lotul acesta de emoții care sunt absolut incredibile și atunci, într-adevăr, se triază foarte mult și chiar dacă un muzician a avut poate o zi proastă, ceva acolo din personalitatea lui tot rămâne. Absolut. Și la un moment dat se va
0: da,
1: vedea.
0: Categoric.
1: Adică aici tehnica se învață, cum spuneți, chiar și interpretarea, dar ce ai în suflet, ăsta probabil, în special muzicienii, da, cu multă experiență în spate, pot vedea imediat lucrurile acestea. Ce se întâmplă cu muzician care e bun, dar nu câștigă?
0: După părerea mea, este clar, momentul în care un muzician știe că a dat tot ce poate oferi în acele momente în care este pe scenă, și de un anumit juriu nu a fost considerat că a putut să câștige, este un moment trist și este un moment cu oarecare dezamăgire. Însă, eu cred că orice muzician care are dorința de a deveni un muzician cât mai complet, cât mai puternic din ca limbaj expresiv și ca pregătire și ca dorință și curiozitate muzicală. Un asemenea mic eșec nu trebuie de fapt să însemne mare lucru, pentru că în ultima instanță noi suntem un juriu constituit din 7 sau 9 persoane care pot avea gusturi diferite, dar nu înseamnă că reprezentăm de fapt și opinia largă. Deci pe undeva motivul acesta de dezamăgire poate să fie, este clar că există, este firesc, însă trebuie gândit la într-o altă perspectivă și trebuie întotdeauna luată și latura pozitivă, unde ori îți propui ție să-ți arăți că poți să faci mai bine, sau să arăți și celorlalți că poți într-adevăr să faci mai bine. Și în orice caz este foarte important de știut că o viață de muzician nu se reduce la această perioadă când se participă la concursuri. Deci o viață de muzician este o viață lungă, înveți tot timpul pe parcursul ei și trebuie întotdeauna să ai privirea înainte.
1: Se vorbește din ce în ce mai mult de această globalizare a învățământului muzical și vedem foarte des în Europa și aici, poate în România, ne dăm seama mai bine decât în alte părți, nu știu, poate ne-a frapat mai mult prezența muzicienilor din Orient, din Coreea în special, sau China, și vorbim despre țări care, din câte am înțeles, impun o educație muzicală timpurie de cele mai multe ori. Foarte timpurie.
0: Foarte timpurie.
1: Pe undeva există un adevărat dezechilibru, adică noi încă ne mai plângem aici, încă ne mai străduim să introducem educația muzicală în școli și acolo deja este ceva ca aerul pe care îl respiri. Cum vedeți decalajul acesta, care la un moment dat poate că va duce și la un fel de uniformizare sau, mă rog, a pierderea unui spirit, nu? Pentru că aici vorbeam despre școala franceză, despre școala rusă, despre școala românească, dar dintr-o dată va fi doar școala de orientală, nu știu, deși ei vin să studieze în Europa.
0: Da, foarte mulți vin. Da. Este interesul familiilor, deci ceea ce am observat eu, copiii încep de foarte mici să studieze un instrument, însă părinții sunt foarte conștienți, de fapt, de, sau, mă rog, gândesc un viitor pentru copiii lor, care, de la început, fac anumite sacrificii, în primul rând timp, se ia foarte mult timp și energie, și atunci copiii încep foarte devreme, nu ca un hobby pe undeva, și au un sistem de educație care este extraordinar. Deci eu cunosc foarte, foarte mulți pedagogi, profesori din Coreea și din Japonia, dar mai ales Coreea, pentru că dacă ne uităm peste tot și concursul de pian și de violoncel și de vioară și voce și tot. Deci ei câștigă și nu concursuri micuțe, deci cele mai mari concursuri, Queen Elizabeth, Van Cliburn și așa mai departe. Este într-adevăr o școală care este foarte, foarte serioasă. Se lucrează de vreme, pe undeva poate să pară foarte dur acest sistem, însă eu personal nu îl resimt ca ceva dur, văzând de fapt și lucrând cu tineri din Asia. Pentru că ei sunt obișnuiți, deci și spiritul acesta competitiv are ceva sănătos în el, și pentru ei este întotdeauna o ocazie de a arăta ce pot face, de a face muzică pe scenă, de a fi expresivi, au o ambiție sănătoasă. Este într-adevăr o foarte mare discrepanță. Eu, trăind în Germania, știu că în școli se scot lecțiile de muzică. Deci Germania ar trebui să fie datorită compozitorilor care au trăit în Germania. A trebuit să fie o țară cu o cultură muzicală, cu o ambiție pentru o cultură muzicală foarte dezvoltată, însă nu este. Oamenii sunt mai interesați să facă altceva, este mult mai multă muncă, mult mai multă investiție de energie și de bani pe undeva, la o vârstă mai fragedă, în a deveni muzician, decât de a lăsa copilul și pe urmă să vedem, să cânte un pic ceva, să facă puțin ca un hobby și pe urmă vedea dacă iese ceva din asta. Din asta nu are cum să iasă ceva. La 17 ani, 18 ani, deja este mult prea târziu, trenul a plecat. Ori eu admir foarte mult sacrificiile care sunt făcute în aceste țări pentru a-i ghida pe copii, mai ales când copilul are talent, spre a avea un țel de a deveni un muzician, aș face o profesie din a deveni un muzician și de a iubi muzica, clar, asta e. Nu este așa ceva fără să iubești muzica.
1: În ce etapă suntem astăzi cu concursul de vioară?
0: Deci am terminat etapa a doua și începe semifinala mâine. Și este un nivel sunt foarte plăcut surprinsă de nivelul anului acesta, pentru că este un nivel foarte înalt, avem candidați foarte buni și cu personalități distincte. Deci este de fapt o plăcere să-i ascultăm.
1: Va fi greu să faceți diferența între ei?
0: Diferența nu cred că este greu de făcut. Ce este greu, va fi greu să eliminăm. Pentru că trebuie să eliminăm din cei 6 care au rămas 3, ori toți 6 sunt de fapt foarte buni. Pe undeva este un prilej de bucurie, că putem spune că este un nivel înalt la concursul George Enescu, însă pe de altă parte îmi pare rău că asta este situația, este o situație tipică de concurs, unde depinde foarte mult cum vor cânta mâine.
1: La mâine le cereți ceva absolut inedit, să cânte și în același timp să și conducă orchestra, play and conduct.
0: Exact. Acolo este, de fapt, o situație care arată foarte mult înțelegerea muzicală a fiecăruia, indiferent ce vârstă au, însă trebuie să se pună în rolul și a unui solist și a unui muzician de muzică de cameră, pentru că există o comunicație foarte puternică între solist și orchestră, dar și de dirijor, și să-și exprime clar dorințele muzicale. Eu sunt foarte curioasă cum va fi această etapă mâine.
1: Ați fost în această situație?
0: Da.
1: Cum e?
0: Există. Este foarte revelatoare, pentru că de multe ori observ pe scenă, în etapele precedente, sunt situații care sunt absolut obișnuite, vioară pian sau vioară solo pe scenă, și în momentul când sunt în fața unei orchestre și fără dirijor, de multe ori își asumă un rol greșit, ori exagerează, ori sunt intimidați de situație, și eu sunt curioasă să văd dacă într-adevăr reușesc să combine un anumit fel de autoritate naturală, în sensul de a-și exprima dorințele muzicale, însă și este întotdeauna, cum am spus, este muzică de cameră, deci să știe și să primească impulsurile din partea orchestrei și cum vor reacționa la acestea.
1: În general, ce se întâmplă când lipsește dirijorul? Cine ia locul?
0: Un mare ajutor este concertmaestrul.
1: Concertmaestrul?
0: Da, bineînțeles. Este concertmaestrul și este, de fapt, omogenitatea ansamblului. Mm-hmm. Pentru că ei au un sunet al lor, ei sunt obișnuiți să cânte împreună. Deci este de fapt, un corp sonor, orchestră. Deci, pe undeva se reduce tot la solist și un alt corp sonor. Deci, dacă această două unități reușesc să creeze o unitate omogenă cu diferite structuri, este un rezultat minunat.
1: Dar dirijorul este cel care dă tempoul, teoretic.
0: Da, dar de aceea avem repetițiile, ca să avem
1: o să fie pasionant
0: margine de discuție.
1: O să fie absolut, absolut pasionant. Cunoașteți mari artiști care n-au fost neapărat mari concurenți de concursuri?
0: Da, absolut. Sunt foarte mulți. Deci pot să, așa venindu-mi foarte repede, nu? De exemplu, un exemplu care este pentru violoniști, Anne-Sophie Mutter, nu a făcut niciun concurs internațional. Cred că Yo-Yo Ma nu a făcut niciun concurs internațional. Sunt foarte mulți care, Hilary Hahn, Sara Chang, deci ce-mi vine acum în minte? Există multe drumuri și posibilități de a face o carieră, însă cel mai accesibil este cel al concursurilor, pentru că oricine se poate înscrie și participa la un concurs, este o șansă dată de acest concurs. Mai ales în ziua de astăzi, cu mediatizarea care există, nici nu trebuie neapărat să câștigi premiul întâi. Pentru că dacă cineva te vede și te place și are acces să asculte și din alte etape, sunt foarte mulți organizatori de concerte care pot alege sau pot să-și propună să urmărească un anumit talent care e descoperit într-un concurs și poate să deschidă o portiță.
1: Ce sfat de culise ați avea să dați concurenților de astăzi?
0: Cel mai important este, cred, pentru mine, deci nu pot să vorbesc decât din experiență proprie, fiecare apariție pe scenă să fie ca un concert unde, într-adevăr, arăți cât de minunată este muzica și cât de minunat poți tu să o cânți. Deci, în momentul în care ești pe scenă ca interpret, să ai convingerea că ceea ce tu prezinți este unic. Dar unic prin faptul că tu simți foarte puternic ceea ce vrei să comunici. Deci, indiferent de concurs, nu este concurs, ești pe scenă, este un dar care trebuie să fii pregătit și să fii gata să-l oferi celor care au venit să te asculte.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul dumneavoastră. Știu mulțumesc. Că zilele sunt scurte și că se întâmplă foarte multe lucruri. Vom lua o mică pauză, după care, după ora 12, ne vom întâlni cu compozitorul Dan Dediu și cu muzicologul Valentina Sandu Dediu.
3: RFI

0: Este ora 12, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Biroul permanent al Camerei Deputaților va constitui un grup de lucru pentru analiza propunerilor legislative privind reducerea numărului de parlamentari. Record în acest an la nivel global, august a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată, potrivit Serviciului Meteorologic Copernicus. Vladimir Putin și-ar dori să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a transmis Donald Trump după o conversație avută cu liderul rus. PNL nu va vota un eventual guvern condus de Luca Niculescu dacă din cabinetul său va face parte și PSD. Iată ce spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet, care precizează că pentru formațiunea sa vor conta componența executivului și programul de guvernare.
2: Partidul Național Liberal nu are condiții legate de persoana primului ministru, cu excepția faptului că noi am făcut deja o desemnare. În măsura în care președintele decide că este mai puțin interesat de desemnarea noastră sau de alte persoane desemnate de partidele politice și vine cu o nouă variantă, este foarte importantă componența guvernului și mai important decât acest aspect legat de componența guvernului este programul de guvernare. Dacă din viitorul cabinet va face parte PSD-ul sau vor face parte PSD-și din Partidul Național Liberal, dacă vor fi astfel de persoane care vor face parte, cel mai probabil PNL nu va susține un astfel de guvern.
0: L-ați ascultat pe deputatul PNL, Mircea Fechet. Conducerea Camerei Deputaților a decis formarea unui grup de lucru care să dezbată proiectele de lege privind reducerea numărului de parlamentari la 300. Acesta va fi alcătuit din 15 deputați, conform ponderii partidelor, iar grupurile parlamentare trebuie să transmită până săptămâna viitoare propunerile, astfel încât să poată fi votate într-o ședință ulterioară a biroului permanent. Pe circuitul legislativ se află mai multe documente pe această temă inițiate de AUR și de USR. Cele două formațiuni politice au solicitat ieri, în plen, ca proiectele să fie analizate cu prioritate și supuse cât mai curând unui vot final. Potrivit Rador, la dezbaterile din comisiile de specialitate vor fi

0: invitați și reprezentanții autorității electorale permanente. August 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel global, cu temperaturi care au depășit cu 1,65 de grade Celsius nivelul estimat pentru perioada preindustrială, potrivit Serviciului Copernicus pentru schimbări climatice. Temperaturile record ale aerului și oceanelor au fost însoțite de valuri de căldură și secetă severă în Europa, inclusiv în România, în timp ce condițiile de El Niño din Pacific continuă să se intensifice. Copernicus, programul de observare a Pământului al Uniunii Europene, mai arată că în august au fost condiții severe de secetă în Franța, Regatul Unit, Ungaria, România și Serbia. Președintele american Donald Trump s-a declarat miercuri convins că omologul său rus, Vladimir Putin, cu care a discutat marți la telefon, vrea un acord cu Ucraina, relatează AFP. Dan Andreșescu cu mai multe detalii.
1: Am avut o conversație foarte bună, el vrea un acord, iar dacă Zelenski ar vrea un acord, ar fi formidabil. Principalul obstacol în soluționarea pașnică a războiului din Ucraina este că Putin și Zelenski se detestă, a declarat Donald Trump. Kremlinul a anunțat la rândul său că cei doi președinți au discutat marți extrem de sincer despre războiul din Ucraina într-o convorbire telefonică de o oră. Rusia, care a lansat în februarie 2022 o ofensivă la scară mare împotriva vecinului său ucrainean, și Ucraina s-au angajat de luni de zile într-o escaladare prin atacuri cu rază lungă de acțiune care vizează instalații energetice, logistice și portoare, dar și nave la Marea Neagră. Eforturile diplomatice ale Statelor Unite de a pune capăt acestui conflict sângeros, aflat de mult timp într-un punct mort, au fost reluate în weekend prin vizite ale emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și Kiev.
0: La final de jurnal, datele meteo. Avem vreme deosebit de caldă astăzi, cu maxime ce se apropie de 35 de grade, însă ne așteptăm la ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului în nord, în vest și la munte. În București avem cer senin și o maximă ce depășește 30 de grade. Potrivit ANM, la acest moment sunt 23 de grade în capitală, 19 la Cluj-Napoca, 22 la Sibiu și la Craiova, 24 la Timișoara, 25 la Iași și la Chișinău. Este ora 12:05. Eu sunt Mădălina Șerban. Ne reauzim peste o oră la știrile de la 13. Până atunci, rămâneți cu RFI. Urmează în scurt timp o ediție specială Zebra în direct de la Ateneu, dedicată concursului George Enescu.
2: Musicalul Fenomen, Fantoma de la Operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete disponibile pe bilet.ro.
3: La RFI România, citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
2: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Coorganizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup, Societe General, Lexus. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: RFI.
1: Căutarea excelenței este tema de anul acesta a concursului internațional George Enescu, ediția a 20-a, ediția 2026. Despre acest concurs văzut dintr-o altă perspectivă însă, nu neapărat de cea, dinspre cea a interpreților care jurizează sau celor care participă în concurs, vom vedea cum se desfășoară concursul din punctul de vedere al compoziției, dar și a ceea ce poate el să ofere pe lângă, în special analiza muzicii. Și am marea bucurie de a fi în această a doua oră a programului împreună cu muzicologul Valentina Sandu Dediu, care a publicat la începutul verii la editura Humanitas Muzici în tonuri naționaliste. Valentina Sandu Dediu se ocupă de altfel și de un proiect editorial absolut excepțional, Revista Concursului Enescu. Este publicată, exemplare sunt gratuite, deci le puteți găsi în cadrul concursului. A apărut deja numărul 3 al acestei reviste și trebuie să vă spun că, numai răsfoind-o, vă dați seama că avem de a face cu texte excepționale care ne ajută să înțelegem mai bine muzica. Este o revistă care, dincolo de faptul că ne vorbește despre concurs, ne face o educație muzicală. Alături de mine se află și compozitorul Dan Dediu, membru în juriul de compoziție, dar și compozitor al unei lucrări pe care am ascultat-o chiar la concertul de deschidere al acestei ediții a concursului internațional George Enescu. Bună ziua, vă mulțumesc
2: foarte
1: mult.
2: Bună ziua, mulțumim pentru invitație.
1: Pentru timpul dumneavoastră. În primul rând, poate ne povestiți puțin ce înseamnă pentru dumneavoastră și cum se vede concursul Enescu din de pe partea cealaltă a baricadei, Valentina Sandu Dediu.
3: Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Cred că pentru amândoi concursul se vede de mult și pe noi ne-a preocupat toată vara concursul din perspective total diferite, e adevărat. În ceea ce mă privește, de câțiva ani particip la această publicație, fie a festivalului, fie a concursului, și ea trebuie pregătită, mai ales primul număr trebuie pregătit cu mult timp înainte. Așa că peste vară am noroc să am alături o echipă de tineri și mai puțin tineri, dar în general tineri muzicologi. Mulți dintre ei sunt masteranți sau doctoranți ai Universității Naționale de Muzică din București. Mulți dintre ei sunt și titulari, realizatori, producători, redactori la Radio România Muzical. Și sunt oameni extraordinari pe care te poți baza și cu care poți lucra. Deci noi ne uităm la concurs, exact cum spuneați, din perspectiva aceasta a comunicării și a transmiterii de informații cât mai multe despre repertorii, aniversări, ce a însemnat concursul de când s-a înființat, ce înseamnă astăzi, cum s-a schimbat optica juriului și a concurenților asupra interpretării și asupra interpretării de concurs. Sunt multe lucruri pe care...
1: Deci analizați și munca concurenților, de fapt.
3: Sunt multe interviuri cu membrii ai juriilor. Nu toți, dar cu mare parte a membrilor juriilor. Și sigur că ei sunt întrebați de aceste aspecte. Unii dintre ei, cum ar fi Nemanja Radulovici, a fost și concurent acum 25 de ani la concursul Enescu și el poate să-ți dea dubla perspectivă, ceea ce e foarte interesant. Dar... Da, juriul, și nu numai juriul, ci și managerii culturali, agenții de impresariat, care sunt invitați, unii dintre ei, în jurii, îți dau o altă perspectivă asupra carierei de azi în muzică. Eu cred că asta e foarte instructiv și pentru public, dar foarte instructiv pentru tinerii români.
1: Fiecare număr se referă la câte o secțiune, de fapt, a concursului. Ați început cu compoziția, a urmat violoncelul, acum suntem la vioară. În total, câte numere vor fi? Câte secțiuni are concursul? Sau
3: Patru numere.
1: Deci mai
3: și
1: rămâne
3: sigur
1: una.
3: Că ați observat foarte bine, nu ne-am propus neapărat, dar așa este și cronologia etapelor concursului. Pianul este ultimul și va fi reflectat mai mult în ultimul număr, dar asta nu înseamnă că nu mai avem reflexii de la vioară și în ultimul număr sau viceversa. Ca să ținem pasul cu prezentul în care publicul vine la concerte sau asistă la etapele concursului și să poată fi informat.
1: Un format foarte simpatic, un format mare, nu sunt foarte multe pagini, culorile splendide, care sunt culorile acestui an, adică și branduirea de anul acesta a concursului mi se pare foarte interesantă, proaspătă, foarte, foarte vie.
3: Este în mare parte meritul echipei de la Artexim, în primul rând al Cristinei Uruc și al Anei Diaconu, cea care răspunde de toate publicațiile festivalului, nu numai de revistă, dar și de programele de sală sau de album. Sunt și acolo texte interesante, dincolo de reviste, și eu cred că anul acesta s-a schimbat identitatea vizuală, cum se spune, a publicațiilor și e foarte vie și atractivă. Este meritul lor, pentru că dau o mare atenție acestor publicații și pe mine nu poate decât să mă bucure.
1: Ce tiraj avem pentru revista?
3: Este chiar o întrebare la care nu știu răspunsul. Îmi cer scuze. Era un tiraj foarte mare. E probabil mai mic decât în timpul festivalului. În timpul festivalului era un tiraj foarte mare, pentru că acolo avem sala Palatului plină. Dar cred că tirajul e stabilit și în funcție de fiecare ediție și văzând câți cititori.
1: Și, sincer, este un format foarte bun pentru a lua autografe. Nu?
3: De ce nu?
1: Vedeți? Eu găsesc tot soiul de
3: alte utilități. Pentru data viitoare învățăm.
1: Pentru această revistă.
3: Așa e.
1: Sunt reviste colector, eu așa le numesc, și sper că la un moment dat poate și o parte dintre texte să se regăsească într-un alt format sau poate într-o carte, pentru că merită și sunt texte care trebuie să rămână alături de noi.
3: Așa e, sunt câteva eseuri și portrete de muzicieni și eu zic foarte valoroase. Eu însă mă bucur foarte mult să citesc despre Zubin Mehta sau Li Mingqian, dacă mai știe cineva, de acel chinez minunat care a câștigat o ediție veche a concursului, sau despre frații Gheorghiu. Deci sunt anumite portrete, Yehudi Menuhin, foarte interesante.
1: Vom vorbi puțin mai târziu despre muzici în tonuri naționaliste. Deocamdată, domnule Dan Dediu, aș vrea să vorbim despre secțiunea compoziție a concursului, pentru că ea se desfășoară înainte de a avea gala de deschidere.
0: Păi de asta cred că a spus Valentina că am muncit astă vară, pentru că într-adevăr noi, juriul, ne-am întâlnit și am decis pe 22 august, concursul a început pe 23 august cu, aici la Ateneu, cu Orchestra Națională Radio și cei tiri soliști care au câștigat premiile secțiilor de acum 2 ani și care au cântat în prima audiție triplul meu concert Brapsodia, dirijat de Cristian Măcelaru. Deci, eu a trebuit să muncesc cu, să zicem așa, cu o lună înainte, destul de, și nu numai eu, tot juriul, toți cei 11 membri, a trebuit să venim cu temele făcute, să ascultăm 90 de lucrări care au fost trimise din toată lumea, cu partitură și document sonor, fiecare să intrăm pe platformă, să jurizăm autonom, separat, după care ne-am întâlnit pe 22 august aici la Ateneu, toți cei 11 membri cu echipa Artexim.
1: Deci cu o zi înainte de deschiderea oficială.
0: Exact, pentru că la deschidere trebuia anunțați câștigătorii. Da. Și am avut o rundă de întâlniri, cum am zis, și echipa de la Artexim a calculat mediile. Noi nu știam unii de alții ce calificative, ce note au dat, dar sigur s-au developat câteva păreri vis-a-vis de primii clasați, ne-au fost livrați primii clasați cu motorile lucrărilor și de-abia după ce am decis câștigătorii, echipa Artexim a desecretizat numele candidaților, spunându-ne că, de pildă, candidatul care a luat la muzică de cameră e din Franța, la fel că același candidat care a trimis două lucrări și la cameră și la simfonic a luat și premiul de originalitate și că piesa care a luat premiul întâi la simfonic aparține unei compozitoare din China.
1: Cum se judecă astfel de lucrări?
0: Păi sunt compozitori care au experiență în a vedea partituri, în a...
1: Deci citiți partitura ca pe un roman?
0: Da, într-un fel cam așa am ajuns. Cam ăsta este standardul. Sigur că această ediție a fost prima la care s-a solicitat și un document sonor, electronic, evident, pentru că lucrările trebuiau să nu fi fost cântate niciodată. Deci tot ce am audiat noi este un fel de simulare electronică pe care au făcut-o compozitorii și au trimis-o în format MP3.
1: Cântată de ei?
0: De laptop, sau, de calculator. De, da, da.
1: Ah,
0: da.
1: Deci chiar simulare făcută
0: Da.
3: De un program.
1: E un program special.
0: Un program, da. Programe. Există diverse programe. De altfel, toate lucrările au fost trimise și în format PDF, deci partiturile au fost toate, și asta este fără excepție, au fost trimise, scrise la calculator. Deci, înainte, că eu sunt cam de 20 de ani, sunt în juriu la festivalul, la concursul Enescu, înainte mai primeai și scanări ale unor partituri scrise de mână. Dar acum totul s-a generalizat, toate au fost scrise de, la calculator. Acum, sigur că noi nu putem să știm, de fapt ne cam dăm seama că unii din compozitori scriu de mână, după care transcriu.
1: Ce se schimbă, de fapt, între... Vă influențează în vreun fel?
0: Este evident că da. Da, se schimbă esențial expresia muzicală dacă un compozitor neexperimentat scrie direct la calculator. Să și simtă lucrul ăsta, pentru că îl ia valul și o să avem de-a face cu o pletoră de copy-paste. Da, și acest, de fapt, acest lucru mecanicizează foarte mult discursul muzical. Și lucrul ăsta se vede cu ochiul liber, dacă ai oarecare experiență de compozitor.
1: Deci scrisul de mână era mai bine.
0: El este
1: mai autentic.
0: Transportatorul emoției. Mâna e transportatorul emoției de la creier la hârtie.
1: Stau să mă gândesc că eu scriu urât, dar nu scriu muzică. Dar depinde foarte mult și cu ce scriu și pe ce hârtie scriu.
0: Deci eu nu zic că trebuie să nu scrii la calculator. Și eu însă nu lucrez la calculator după niște schițe scrise de mână, dar trebuie să ai discernământ, eu pentru asta pledau, discernământ în folosirea calculatorului, astfel încât să nu te conducă el pe tine, ci tu să-l conduci pe el.
1: Ce înseamnă o idee bună într-o compoziție muzicală?
0: Din punctul meu de vedere, este o idee care are o logică și care poate fi urmărită pe parcursul partiturii. Pentru că noi, de pildă, am văzut foarte multe partituri care erau colecții de scriituri. O pagină sau două erau în stil Lachenmann, două pagini următoare în stil Chiarino, după care mai urmau... Deci erau pur și simplu exerciții de stil după diversi compozitori actuali, din diferite...
1: Deci
0: țări.
1: Nimic original, într-adevăr.
0: Nimic original, da. Erau niște pastișe. Dar sigur, momentul în care vezi că o idee, o melodie, un ritm începe să aibă logică, apare și următoarea pagină și mai departe, se dezvoltă, trece și la alte instrumente, se generalizează, ajunge la o culminație. Îți dai seama că în spatele partiturii e cineva care are muzicalitate și are capacitatea de a conduce gândul logic, conform unei logici muzicale proprii, în datele compoziției până la capăt. Asta este, din punctul meu de vedere, sesizarea ideii componistice.
1: Ce, vă rog.
3: Mă gândeam că poate și dumneavoastră vă gândiți la ce mă gândesc eu, că e atât de similar procesul cu a scrie literatură sau cuvinte. Nu-i așa?
1: Da. Adică nu mă pot împiedica să nu mă gândesc la lucrurile acestea, deși mie îmi lipsește limba aceasta străină.
0: Da.
1: Pentru că este ca o limbă străină.
0: Da, dar este o plasare în fluență, pentru că în datele, problemele cu care ai pornit, cu sunetele pe care le-ai folosit, tu trebuie să mergi mai departe. Ei, nu poate toată lumea să găsească acest, nu știu cum, această taină care este. De foarte multe ori sunt oameni foarte deștepți, foarte cultivați și care nu au această, noi zicem, talent. Dar nu au această dimensiune. Să-i spun așa.
1: Trebuie să mărturisesc că dacă am unul dintre regretele pe care le am și care mi-a rămas așa după școală, este că nu am învățat să citesc muzică. Am învățat foarte puțin să citim un pic solfegiu acolo, dar cine mai ține minte? Cel puțin, și bănuiesc că nici în ziua de azi se face mai mult la nivel de învățământ.
3: Probabil că se face mai puțin, dar important e că vă place să ascultați. E mai puțin important că nu citiți muzica, aș zice eu.
1: Da, dar e o limbă străină.
3: E adevărat.
0: Este adevărat.
1: E ca și cum să înveți matematică și să înveți muzică.
3: Așa este. Dar eu spuneam
1: importante.
3: Că, de fapt, procesul mi se pare atât de asemănător cu cel în care noi scriem cuvinte.
0: Exact.
1: Da.
0: Există un
3: adică
0: sens.
3: Adică ai idei, strategii, construcție, dezvoltări, exact. Leitmotive, variațiuni și așa mai departe.
0: Numai că
3: structură.
0: Aici,
3: dar trebuie să
0: în
3: ai
0: compoziție,
3: idei, da.
0: Sensul este dat de curgerea muzicii, în timp ce într-un roman sensul este acolo. Sunt personajele, noi cunoaștem cu toții sensul cuvintelor și putem să urmărim. Fiecare frază decurge din precedenta și dă naștere următoarei. Fiecare paragraf îl naște pe următorul și atunci începe să se lege. La fel este și în muzică.
1: Nu
0: trebuie
1: putem,
0: să se lege.
1: Da, nu putem spune că toată muzica s-a scris deja.
0: Nu, în niciun caz. Nu, doar o infimă parte. Deci mai este foarte mult
1: de
0: muncă și de inventat
1: de
0: aici.
1: Imaginat.
0: Problema este că atunci când vezi o partitură care îți face plăcere, cum a fost francezul acesta, dintr-o dată zici, uite, domnule, că se mai poate scrie și muzică. Și îți crește inima ca om care stai și după 20 de partituri îți vine să te arunci pe geam.
1: Mai rămânem puțin la jurul de compoziție. Povestiți-mi dacă au existat momente în care ați discutat între voi despre ce ați discutat sau fiecare a pus...
0: Deci am pus notele și după ce ne-am văzut pe 22, oameni absolut extraordinari și compozitori de o profunzime și de... oameni foarte autentici, aș putea să spun, și care chiar la un moment dat au ajuns să ne contrazicem. Și atunci am spus, hai să votăm, să vedem care sunt piesele pe care am putea să le propunem. Și a fost interesant, pentru că prima piesă de la muzică de cameră ieșise și la categoria originalitate, tot prima. La Sinfonic ieșise piesa care a și luat și atunci s-a pus problema, nu dăm la aceeași piesă două premii. Și atunci hai să luăm, o lăsăm pe cea care a fost propusă, a ieșit prima la cameră, să ia premiul la cameră și la originalitate trecem la a doua. Care
1: Adrian Sassier este numele compozitorului francez, da.
0: Și toată lumea a spus, da, domnule, pentru că noi aici, noi nu știm cine sunt compozitorii, dar lucrările sunt diferite. Și atunci am ales a doua lucrare pentru originalitate și atunci s-a decis la modul următor. La Sinfonic, e clar, cea care s-a clasat, a avut media cea mai mare, a luat premiul. La cameră, la fel. Și atunci, la originalitate, am trecut la a doua piesă, care se clasase a doua, pentru că prima luase deja premiul la cameră. E, întâmplarea a făcut ca, de fapt, acea a doua piesă să fie a aceluiași compozitor care avea prima piesă. Deci, acest francez. Deci, într-un fel, el a câștigat pe bune cu două piese diferite și ne-am bucurat pentru că piesele, deși sunt scrise în același stil, sunt foarte frumoase și sper să avem ocazia să le programăm, pentru că e un compozitor, după părerea mea, la 29 de ani, să ai o asemenea maturitate de articulare formală, de gândire narativ muzicală și de tehnică componistică, încât jos pălăria.
1: O să-mi notez toate lucrurile acestea, pentru că Am numărul lui de telefon.
0: Da.
1: Nu o să-l sunăm astăzi, dar voi sta de vorbă cu el în curând. Aș vrea să mai rămânem puțin la concertul de deschidere care a avut loc duminică 23 august și unde în a doua parte, în prima parte de fapt, a existat această Brahmsodie, un triplu concert pentru vioară, violoncel, pian și orchestră, opus 169 din 2020. Brahmsodia i-a adus, de fapt, pe scenă, alături de Orchestra Națională Radio, dirijată de Cristian Măcelaru, pe cei trei câștigători,
0: da,
1: instrumentiști din 2024. Mayumi Kanagawa la vioară, Io Kitamura violoncel și Roman Lopatinski la pian, despre care am spus că are o formă de mimetism cu Cristian Măcelaru, au aceeași coafură, seamănă incredibil uneori. Da. Brahmsodia a scris-o pentru, da,
0: aici e o poveste,
1: 2020.
0: Da. De fapt, e meritul lui Mihai Constantinescu, care mi-a spus la un moment dat, uite că noi întotdeauna, în fiecare început de concurs Enescu, invităm interpreții care au luat premii la vioară, la violoncel și la pian. Cel mai bine ar cânta ei triplu de Beethoven. După care mai avem în cultura muzicală românească triplu de Paul Constantinescu. Ei, aceste două piese s-au tot perindat alternativ în edițiile concursului. Și m-a întrebat, nu vrei să scriu un triplu concert? Și am zis, da, da, de ce nu? E o provocare. Tocmai scrisesem un quadruplu concert dedicat lui Wagner. Wagner Under, se numește, sub Wagner, adică Wagner văzut ca un oraș. Și atunci mi-am zis, hai că și Brahms merită un oraș pe care să-l construiesc muzical. Și m-am adâncit în acest... mi-a făcut mare plăcere să scriu cele trei părți. Le-am scris după care a venit pandemia și a trebuit, tot la un telefon al lui Mihai Constantinescu, să refac orchestrația. Am refăcut orchestrația, că nu mai trebuiau să intre atâtea persoane pe scenă, trebuia să fie doar 37 de persoane pe scenă, nimeni în public, și s-a cântat în 2020 în versiune reorchestrată pentru orchestră mică și cei trei soliști. Aici, tot aici la Ateneu, cu sala goală, nici eu n-am avut voie să fiu prezent, nimeni, și a fost o jale. S-a dat la televizor, pentru că se termină în forță și după acea forță și cumva ironie pe care am pus-o la finalul concertului, nimeni n-a aplaudat, toată lumea s-a înclinat la sala goală, da, și într-adevăr a fost o situație de plâns mai degrabă. Iată că după 6 ani am avut ocazia să o aud în varianta inițială și am fost foarte fericit că s-a și înregistrat, s-a dat și la televizor, s-a dat și pe mezzo și pot să spun că atât instrumentiștii absolut senzaționali, cât și Orchestra Națională Radio dirijată de Cristian Măcelaru au fost componentă a acestei fericiri pe care mi-au creat-o.
1: Acum, Brahmsodia, bineînțeles că aveți citate,
0: da,
1: dar am senzația și autocitate.
0: Da, e o combinație, pentru că este o muzică despre muzica lui Brahms, deci materialul meu este muzica lui Brahms, ori Brahms a fost un compozitor care a știut foarte bine să penduleze între ermetism și maximă accesibilitate. Da? Și atunci am încercat să pun și elementele foarte rafinate din intermețiile lui, dar și cântecul de leagăn pe care îl știe tot mapamondul. Și pentru mine a fost, cum am zis, și un exercițiu de compoziție, dar și de invenție, pentru că e o întreagă poveste cu Brahms asta și, de fapt, o întreagă reflecție asupra culturii contemporane vis-a-vis de tradiția muzicii clasice și ce să vă mai alege de ea peste câtva timp.
1: Avem o situație foarte simpatică astăzi. Compozitorul inventează o partitură pe care n-a mai auzit-o nimeni niciodată. Instrumentistul, muzicianul vine și încearcă să găsească sensuri în ceea ce a gândit compozitorul și apoi avem muzicologul care vine și își dă cu părerea despre toată lumea.
3: Așa că... Și e cel mai urât din cauza asta. Sau nu, ai cel mai puțin iubit din cauza asta.
1: Da, dar dacă ar fi să vedem Bramsodia, de exemplu, din perspectiva, nu vreau să creez animozități acasă, din perspectiva muzicologului, cum am prezentat această lucrare?
3: Noi am evitat întotdeauna să vorbim unul despre altul.
1: Serios?
3: Ca așa
1: ni...
3: Da.
1: Da.
3: În,
1: e o, nu e o regulă acasă, bună.
3: Dar e
1: da.
3: O regulă foarte sănătoasă, în primul rând pentru noi și pentru relația noastră cu mediul social, pentru că oricum nu avem numai prieteni pe lume. Dar ați pus o întrebare la care compozitorul nu v-a răspuns și eu aș putea să vă răspund totuși.
1: Vă rog.
3: Și anume autocitatul. Există și asta, asta a fost pentru mine ascultător, nu nevastă sau muzicolog, ascultător, a fost un deliciu să ascult acea atmosferă carnavalescă balcanică din finalul concertului, care, sigur, pentru cel care i-a ascultat opera Dale Carnavalului, îl duce direct cu gândul acolo. Apropo de autocitat.
1: Deci există. Voit sau a fost așa?
0: Evident, e fanfara aia moldovenească care e plantată acolo și este chiar programatic pusă, pentru că Brahms a scris dansul ungar pe care eu îl pastișez în partea a treia și Bartok a scris dansurile românești. Și atunci am făcut un fel de înfrățire român-maghiară în materie de muzică și în materie de dansuri.
1: Aș vrea să mutăm puțin discuția și către acest volum, Muzici în tonuri naționaliste, a apărut la editura Humanitas, pe care Valentina Sandu îl semnați, el a fost apărut la începutul verii, dar și către Enescu și ce înseamnă un concurs internațional și un festival internațional care îl scoate, îl impune într-un fel pe George Enescu în toate feluri, atât în timpul concursului, cât și în timpul festivalului. Ce am apreciat eu de-a lungul ultimilor, să zic, 15 ani, aproape 20 de când vin atât la festival cât și la concurs, și apropo, ca mică paranteză, cred că concursul a câștigat enorm de când s-a despărțit de festival și în vizibilitate și în tot. Am apreciat tocmai lucrul acesta, faptul că poți să-l ascult pe Enescu în tot soiul de încercări și interpretări și unele poate mai reușite, altele poate puțin mai introvertite. Când vorbim despre Cristian Măcelaru, cred că avem de-a face și cu un dirijor care simte foarte modern pe Enescu și mi-a plăcut foarte mult să-l... Nu știu, mie mi-a personal, dar eu nu sunt o specialistă, mi-a plăcut să-l ascult și să văd ce tempo și ce impune pe undeva orchestrei. Deci pe undeva aș vrea să discutăm despre ce înseamnă pentru dumneavoastră Enescu în cadrul festivalului și concursului. Îl impunem prea mult? Nu îl impunem suficient? E bine ce facem? Ce perspective ne deschide, de fapt? Ce perspective ne deschid concursul și festivalul?
3: Eu cred că Enescu a câștigat enorm datorită festivalului în ultimii 20 de ani, pe care îi spuneți, pornind din 1991 încoace, de fapt, chiar mai mult de 20 de ani. Dar asta se construiește greu. Nu poți să o faci în 2-3 ediții. Și s-a construit cu toți directorii artistici ai festivalului, cu Mihai Constantinescu, la cârma Artexim și al administrării festivalului, acum cu noua echipă. Cred că în momentul de față situația e una fericită, pentru că, într-adevăr, și precedentul director, Iurovski, era un bun cunoscător al lui Enescu și îl cânta pe Enescu, îl dirija pe Enescu. Cristian Măcelaru are un întreg album făcut cu Orchestra Național de France, Enescu. Minunat. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Mie mi-a plăcut printre cele mai frumoase interpretări pe care le-am auzit vreodată la Sinfonia I, la deschidere sub bagheta lui Cristian Măcelaru. Faptul că vin străini și că cântă pe Enescu e cel mai important, bineînțeles. Deci cred că încetul cu încetul Enescu a câștigat mult în lume. Nu este în continuare, nu e vreun compozitor de prim rang în lume. Atenție! Nu e vorba de noi aici. Dar...
1: La nivel de notorietate?
3: La nivel de notorietate.
1: Da.
3: Și de mainstream al instituțiilor de concert. Da. La asta mă refer. Și trebuie să fim conștienți de asta. Să nu uităm că Enescu nu are o operă vastă, de fapt. N-are multe opusuri. Da. Terminate și consacrate de el însuși. Deci, dar a câștigat enorm în calitatea cu care este receptat.
0: Peste tot cântat. În lume.
3: Și cântat.
0: Și cântat. Da. Cântat.
3: Pentru că Enescu este acel compozitor care depinde enorm de felul
0: exact.
3: În care e cântat.
0: Foarte dependent.
3: Toți compozitorii
0: de
3: sunt dependenți.
0: Interpretare.
3: Dar Enescu cu atât mai mult.
1: Pentru că eu țin minte din copilărie și din adolescență, era canonizat.
0: Se
1: cânta într-un fel și dacă ieșai din ceea ce se știa, dintr-o dată nu mai era bine.
3: Așa e. Și în continuare cred că mai sunt câțiva colegi în publicul românesc care gândesc așa. Numai că nu mai este momentul. În momentul în care, eu asta mi-am dorit întotdeauna, să nu-l provincializăm pe Enescu, să-l lăsăm în libertatea mondială, da? Să-l lăsăm interpret din Japonia, Patagonia și de oriunde, să-l cânte așa cum îl înțeleg și l-aud ei.
1: Să nu-l mai vedem prin filtrul identității românești și să-l transformăm în ceva incomod, în ceva
3: Enescu a fost un compozitor european în primul rând. A fost vienez, a fost francez, a fost german, a fost multe lucruri. Da? Și să-i lăsăm identitatea lui multiplă, națională, apropo de... Da? Bineînțeles că a fost român, nimeni nu poate să nege asta și toată lumea simte, mai ales în anumite lucrări ale lui Enescu. Dar nu asta e important. Pentru noi e important să avem un mare compozitor de nivel mondial ca Bartok, da? De notorietatea lui Bartok, sau a lui Stravinsky, sau a lui, chiar și a lui Janáček. Și încetul cu încetul asta se construiește. Cred că după ce asta reușește să se construiască și cred că aproape s-a ajuns în acel punct, festivalul va mai avea o sarcină în viitor apropiat. Să arate că muzica românească nu înseamnă doar Enescu. Pentru că nu înseamnă doar Enescu.
1: Asta a început deja.
0: În
1: zona
0: exact.
1: Contemporană a festivalului, în primul rând, nu? Pentru că aici, și știu că aici
0: sigur.
1: V-ați Așa ocupat este. Și vă ocupați în continuare.
0: Așa este. Această... Este o preocupare constantă și a fost și mai de mult a început. Dar sigur că au fost discuții de cum este prezentă muzica românească contemporană, dacă este suficient programată, cum e programată, la ce nivel, cu ce orchestre și așa mai departe. Dacă luăm festivalurile din ultimii 10 ani, o să vedem că există prelori și de muzică contemporană românească, chiar comenzi și la muzică de cameră și la muzică simfonică, cântate și dirijate de oaspeți din străinătate. Desigur că se poate face mai mult, dar deocamdată dacă suntem la festivalul Enescu și concursul Enescu, să-i aducem prin osul lui Enescu. Și aici vreau să completez ce a spus Valentina, într-adevăr are dreptate, dar s-a mai câștigat un lucru. S-a câștigat un corpus de înregistrări senzaționale. Ori, cum spuneam, muzica lui Enescu e foarte dependentă de interpretare, pentru că este complexă și este o decizie a interpretului ce anume să scoată din cele 4 sau 5 planuri permanent care există, vorbesc de muzica de orchestră aici, sau un Oedip. Și atunci, prin decizia respectivă, noi auzim deja o altă muzică. Deci aceeași partitură poate fi redată de parcă ar fi altceva. Ori de asta am apreciat ce a făcut Cristi Măcerharu cu Sinfonia I. Sinfonia I o știm cu toții. Sigur că se poate comenta de ce a cântat, de ce a luat tempo ăsta așa de repede în partea întâi, că mulți mi-au zis, domnule, dar e cam repede. Păi, tocmai asta a fost, de-aia s-a și legat așa, pentru că a luat exact tempo care îi trebuia în Ateneul Român în data de 23 august 2026.
1: A scris istorie.
3: Deci, știi cine exact mai face asta? Și am ascultat multe comentarii critice la adresa lui, tânărul Petrenco. Pe atunci, tânărul Petrenco.
0: Da.
3: Țin minte că a venit și a dirijat, cred că, suita a doua de Enescu, acum mulți ani.
0: Senzațională.
3: Nouă ne-a plăcut la nebunie. Minte, da. Toți foștii noștri profesori și colegii noștri au fost revoltați. Au zis, dar nu așa se cântă suita a doua. Dar de ce nu când îți
1: pentru
3: place
1: că era canonizat?
3: Exact. Era canonizat, da. Exact ce ați spus.
0: Deci asta este, și asta este un lucru important în festivalul Enescu și concursul Enescu. Schimbă mentalitatea care ajunge să se pietrifice vis-a-vis de cum se cântă Enescu. Ori vine un japonez sau un chinez sau un american sau un elvețian și îți cântă Enescu de cum nu l-ai mai auzit, dar totuși e valabil, îți place, începe să găsești altceva acolo. Ori mie mi se pare acest tip de lectură diversă, tocmai că îi face un bine muzicii lui Enescu, că îl apropiază...
1: Îl face viu și contemporan.
0: Îl face viu, da, îl apropie de, da, de sufletul interpreților și în același timp îl face actual.
1: Este exact ceea ce am apreciat și eu, pentru că rămăsesem toată copilăria și adolescența cu ce aveam noi la,
0: exact,
1: la televizor,
0: exact,
1: și așa mai departe, la orchestra radio, care se cânta într-un anume fel. Și dintr-o dată am ieșit și
0: tot
1: parcă a venit primăvara.
0: Radio a
1: tot
0: cântat în alt fel.
1: Parcă a venit primăvara,
0: exact,
1: și pe strada,
0: exact,
1: noastră. A fost altceva. Da. A fost altceva. Dar, într-adevăr, asta este. Pentru că ne fiind nicio operă foarte vastă, la un moment dat suntem obligați să trecem prin aceleași.
0: Eu cred că și la Enescu se va aplica, da, ce se aplică la Mozart sau la Beethoven. Când vom atinge o masă critică de interpretări foarte diferite, atunci ne vom fi dat seama, domnule, dar ce muzică extraordinară în partitura asta și inepuizabilă.
1: Cred că avem aici o carte foarte importantă care trebuie pusă în mâna tuturor celor interesați de muzică și nu pot decât să mă bucur deja și că avem din ce în ce mai multe cărți care vorbesc despre muzică puțin altfel. Muzici în tonuri naționaliste. Valentina Sandu Dediu. Despre ce vorbim în acest mare volum?
3: Vorbim despre mai multe lucruri. Eu de mai multă vreme am început să mă ocup de muzica românească postbelică, să spunem modernă, contemporană, și începuturile au fost pe linia tradițională a muzicologului, care a citit mult, a ascultat, a analizat, s-a uitat pe partituri, adică chestii profesionale și care țin de bucătăria noastră. Încetul cu încetul, tot pornind pe poteci lăturalnice, publicând anumite cărți, studii și continuând anumite poteci, că este inepuizabilă și această tematică, mi-am dat seama cât de importante sunt lucrurile de context, de context istoric, social, politic, cultural, de toate felurile, și în ultimii ani mi-am dat seama cât de importantă este perspectiva comparatistă. Pentru că trebuie văzute anumite fenomene care au marcat profund muzica românească, așa cum au marcat toate artele în comunism, că sunt similare și diferite față de ce se întâmpla în alte regimuri totalitare contemporane sau, în orice caz, cele ale secolului 20. Și oarecum de aici am pornit, de la ideea de... Pentru că la noi, în muzicologia noastră și în compoziție, a fost interpreții mai puțin, dar în muzicologie și compoziție această idee de național și universal a fost repetată până la saturație. Ca să nu zic mai rău de atât. Or, eu am trăit cu aceste texte. Eu am fost educată în ultimii ani 80, da, finalul anilor 80. Deci, toate aceste lucruri, când stai să te gândești, apropo și despre ce vorbeam despre Enescu, nu? Cât este de național și cât e de universal. De acolo am pornit și mi-am dat seama că sunt foarte multe lucruri similare într-o Franță naționalistă a începutului de secol 20, în Germania nazistă interbelică și, evident, în URSS. Și atunci m-am uitat la diverse zone și am luat diverse povești, pentru că este până la urmă o carte care se compune din povești, așa mai puțin axată pe discursul muzicologic specific și analitic, cât pe povestea din spatele muzicilor. Și am ajuns, sigur, că mare parte a cărții e destinată tot muzicilor românești, dar pus în această perspectivă care pentru mine e foarte importantă. Și încerc să fac asta și cu studenții mei.
1: Cum se identifică naționalismul într-o muzică atunci când nu avem text, de exemplu?
3: Excepțională întrebare. Păi, răspunsul simplu este că, desigur, sunt multe cazuri în care folclorul sau tradițiile orale răzbat în muzica clasică și atunci ai o amprentă, să zicem, națională, nu neapărat naționalistă. Dar ce te faci cu alte lucruri? Pentru că eu am trăit tot așa în momentul în care erau canonizate anumite idei, nu? Și se spunea, doar un rus poate să înțeleagă și să cânte bine Sinfonia X de Șostakovici. Și eu am spus, păi da, nu ne face bine asta, pentru că atunci noi și noi spunem că doar românul poate să-l cânte pe Enescu, că altfel nu-l înțelege. Și nu e bine. Și nu e adevărat. Atunci hai să nu-l cântăm nici noi pe Mozart, că nu suntem vienezi și nu înțelegem spiritul acela. Cam despre asta e vorba.
1: Eu cred că este foarte important să citim această carte, pentru că astăzi avem din nou de-a face cu diferite forme de naționalism și diferite forme de extremism care se răsfrâng și în muzică, în diferite tipuri de muzică. În toate tipurile de muzică găsim, de fapt. Că e cu text, că e fără text, oricum mesajele la un moment dat se simt și muzicile acestea sunt identificate, în special astăzi, prin rețelele sociale, vin ca o etichetă sonoră asupra unor curente de gândire. Deci cu cât înțelegem mai bine lucrurile acestea, cu atât ne pregătim mai bine pentru a vedea ce se întâmplă de fapt în subliminal.
3: Așa sper și eu. Eu tot timpul sper că noi ar trebui să învățăm din istorie multe lucruri. Am senzația că nu prea învățăm, dar vreau să-mi păstrez optimismul. Dar așa este și în muzică, exact așa cum ați spus, dacă luăm un cor patriotic din vremea lui Ceaușescu, îi înlocuim versurile și punem niște versuri în limba germană din vremea lui Hitler, e aceeași muzică. Muzica în sine are ritmul de marș, cadențele și structurile respective. Nu muzica e naționalistă în sine. Da? Ce te faci cu o muzică fără text, într-adevăr, care nu-ți... Noi avem atâtea cazuri în care compozitorii noștri de avangardă puneau un titlu precum Cantată pentru pace, ca să scape de ochiul vigilent al cenzurii și scriau o muzică, de fapt, destul de avangardistă în ton cu ce se întâmpla în vestul Europei. Deci sunt foarte multe cazuri, atât de multe cazuri și eu mereu spun că nu cercetătorul sau cel care scrie, menirea lui nu e să le judece, în niciun caz. Dar trebuie să prezinte cât mai multe informații și din cât mai multe perspective pentru ca cititorul, acela care este, să reflecteze un pic ce ni se întâmplă.
0: De fapt, asta este. Uite, și pentru că ea a vorbit un pic și despre bramsodia mea, o să vorbesc și eu despre carte și o să zic că într-adevăr, îți dă de gândit după ce o citești, pentru că îți dai seama cât de manipulabilă este esența muzicală. Și cum că cuvintele pot schimba complet sensul unei muzici, care e fără cuvinte. Deci, plasarea ei în context... toată pletora asta de comentarii poate distruge o muzică sau o poate ridica. Deci îți dai seama până la urmă cât de... De fapt, Valentina are un citat preferat din Thomas Mann, care spune așa, Muntele Vrăjit, muzica este suspectă din punct de vedere politic. Ori, de fapt, este suspectă pentru că ea poate fi instrumentată la cheremul oricui, fără să ai vreun control asupra ce spun sunetele respective. Ori e înspăimântător, dar trebuie să trecem pe acolo. Nu putem ști ce se va întâmpla cu muzica noastră după ce noi nu vom mai fi.
1: Vă mulțumesc foarte mult! Mai am o mică, foarte scurtă întrebare, mă uit să văd cât timp mai avem, foarte puțin. Deci, muzici în tonuri naționaliste, Valentina Sandu Dediu, a apărut la editura Humanitas. Nu ratați revista Concursul Enescu, ne așteaptă și al patrulea număr, poate mai găsiți și cele precedente. Este o revistă colector, învățați foarte multe lucruri din ea. De asemenea, catalogul concursului internațional George Enescu, unde aflați la fel, o revistă și ea, de citit, dincolo de programul concursului, de citit din scoarță în scoarță, pentru că aflați foarte multe lucruri despre juriu, despre concurenți și așa mai departe. După atâția ani de scris, citit, predat, analizat muzica, ce fac? Când mai aveți timp să ascultați muzica de plăcere? Mai apucați să ascultați așa ca noi, ascultătorii de rând?
3: În primul rând, în concertele festivalului și concursurile Enescu, sigur ascultăm de plăcere. Avem fiecare preferatele lui sau ei și da, ascultăm de plăcere. Recunosc că un compozitor, compozitorul din familie, ascultă mai mult decât mine. Ar trebui eu să ascult mai mult, îmi dau seama. El ascultă, cred, mai mult, pentru că este foarte interesat de tot fenomenul contemporan. Eu am preferințele mele și interpreții mei și vreau să vă spun că mi s-a întâmplat la Berlin lucrul ăsta, să mă duc la Sinfonia 5-a de Prokofiev, pe care o ador, și să fiu atât de nefericită de interpretarea pe care am auzit-o, încât am venit acasă și pe YouTube mi-am pus... cu Bernstein acea simfonie și am ascultat-o de două ori. Adică fac la fel ca un meloman, fixații și obsesii. Și de fapt asta este foarte frumos.
1: Dan Dediu?
0: Da, eu sunt ascultător profesionist și asta e, de formație profesională. Nici nu știu dacă ascult, uneori ascult cu... De fapt, eu ascult cu plăcere orice muzică și... Chiar îmi face plăcere să ascult. Problema este că de multe ori ajung la fin... De fapt, după 30 de secunde îmi dau seama dacă merită să ascult muzica aia sau nu. Mă rog, asta e deformația mea profesională. Dar când ascult așa și vin la Ateneu sau la Modul la Radio și n-am o obligație propriu-zisă, îmi face mare plăcere să... Că pentru că învăț. De fapt, e o modalitate de cunoaștere pentru mine. Și cred că pentru foarte multă lume, asculta muzică este o cunoaștere de un alt tip.
1: Veniți să vedeți concurenții din cadrul concursului internațional George Enescu. Intrarea este liberă la aproape toate probele concursului. Vă mulțumesc foarte mult și să aveți un concurs frumos, să profitați din plin de aceste zile.
0: Mulțumim și noi.
1: Mulțumim. Mulțumesc că ați fost alături de noi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață.

0: Este ora 13, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Mai multe fragmente de dronă descoperite în zona plajei de la Capul Midia au fost neutralizate în această dimineață, a precizat Ministerul Apărării Naționale. AUR își menține prima poziție în intenția de vot a românilor la alegerile parlamentare, arată cel mai recent sondaj Inscop. Frații Tate vor rămâne în arest în Statele Unite pe timpul procesului care ar putea decide extrădarea lor în Marea Britanie. Un fragment de dronă găsit pe plaja din zona Corbu, Capul Midia, a fost neutralizat în această dimineață de o echipă de geniști. Potrivit Ministerului Apărării, fragmentele nu aveau încărcătură explozivă. Resturile fuseseră semnalate ieri seară de persoane aflate pe plajă, după ce au fost aduse la țărm de valuri. Zona a fost izolată peste noapte, iar intervenția a avut loc în această dimineață. Fragmentul va fi analizat pentru stabilirea provenienței, au mai transmis autoritățile. AUR rămâne pe primul loc în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, potrivit celui mai recent sondaj Inscop. Dintre respondenții care și-au exprimat o preferință politică, aproape 40% spun că ar vota cu formațiunea extremistă. În topul preferințelor urmează PSD cu 18,7% și PNL cu 16,3%. USR este cotat la 9%, iar UDMR la 5,5%. SENS ajunge apoi la 4,1%, în timp ce SOS România și POT sunt fiecare la 2,7%. Față de sondajul din luna mai, AUR și PSD cresc ușor, în timp ce PNL pierde aproape 4%. Directorul Inscop, Remus Ștefureac, spune că prelungirea crizei politice a erodat sprijinul oferit partidelor din fosta coaliție, timp în care susținerea pentru AUR s-a menținut. În ceea ce privește participarea, mai mult de jumătate dintre persoane spun că ar merge sigur la vot dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare. PNL nu exclude varianta alegerilor anticipate, spune la RFI deputatul Mircea Fechet. El crede că dacă nu se ajunge la o soluție de compromis privind ieșirea din criza politică, partidele ar trebui să ia în calcul și revenirea la vot.
2: Eu nu cred că sunt epuizate toate variantele de guvernare și dacă vom constata ca urmare a unei noi nominalizări să ne aflăm din nou într-un impas, așa cum s-a întâmplat în trecut, mai rămâne o variantă foarte corectă, constituțională și cred că și așteptată de o parte din electorat, alegerea anticipată. Mergem din nou în fața oamenilor și îi întrebăm cine ar trebui să conducă țara. E adevărat că și această versiune, variantă, durează, aduce niște complicații suplimentare, însă dacă ne uităm la ultimele 4 luni în care țara nu a avut un guvern cu puteri depline, a avut un guvern interimar, poate că ajungem la concluzia că n-ar fi stricat ca președintele să facă rapid cele 2 desemnări în urmă cu 4 luni de zile și poate că până astăzi am fi avut deja și alegeri.
0: L-ați ascultat pe deputatul

0: PNL Mircea Fechet. Metroul s-ar putea opri după data de 16 septembrie dacă angajații Metrorex nu își primesc salariile, a declarat miercuri președintele Uniunii Sindicatului Liber din Metrou, Marian Artimon, într-o conferință de presă. În plus, liderul de sindicat amenință din nou cu majorarea tarifului de călătorie. Mai multe despre subiect ne spune Mucur Mihăiță.
1: Liderul sindicatului de la Metrou a declarat într-o conferință de presă că în conturile Metrorex mai sunt doar 3.000 de lei, bani care nu pot asigura plata salariilor în data de 12 septembrie. Dacă se întârzie plata salariului cu mai mult de 3 zile, oamenii sunt liberi să facă tot ce doresc, să intre în concediu, să-și ia libere sau pot acționa conducerea în judecată conform reglementărilor în vigoare, explică liderul sindical, care invocă prevederile contractului individual de muncă. Președintele sindicatului de la Metrou a reiterat necesitatea ca Metrorex să primească în continuare subvenție. Costul real al călătoriei de metrou este undeva la 14 lei. Atâta costă Metrorexul pentru a transporta un călător, spune el, iar compensația trebuie plătită pentru a asigura tariful de 5 lei pentru o călătorie, care de fapt, prin abonament, costă doar 2,3 lei. El a ținut să facă alte două precizări privind scoaterea unor trenuri din circulație și imposibilitatea de plată a curentului electric. Programul de circulație la metrou se menține conform graficelor de circulație aprobate în această perioadă. 7 trenuri sunt în revizie planificată, astfel pe magistrala 2 au fost introduse alte rame de metrou.
0: Influencerii Andrew și Tristan Tate au pierdut miercuri în instanță demersul prin care cereau să fie eliberați dintr-o închisoare din Miami pe durata procesului privind extrădarea lor în Marea Britanie, unde sunt căutați sub acuzația de viol, relatează Reuters. În respingerea cererii de eliberare pe cauțiune a fraților Tate, judecătoarea a afirmat că averea fraților și călătoriile internaționale frecvente pe care le fac reprezintă un risc să fugă. Într-o declarație, avocații fraților Tate au afirmat că vor continua să se apere împotriva acuzațiilor cu care se confruntă. În documentele depuse la tribunal, avocații lor susțineau anterior că vizibilitatea publică extraordinară a acestora ar face ca fuga lor să fie imposibilă. Și-au descris postările de pe rețelele de socializare în care frații își etalau averea drept teatrale și făcute cu scopul de a se da mari pentru a-și spori audiența. Cei doi au fost arestați la Miami pe 18 iulie după ce Marea Britanie a solicitat extrădarea lor pentru a răspunde acuzațiilor de viol, agresiune și complicitate la trafic de persoane în scopul exploatării sexuale. Frații Tate, care dețin dublă cetățenie americană și britanică, au negat orice faptă ilegală. Președintele sârb Alexander Vučić a dizolvat miercuri Parlamentul de la Belgrad și a anunțat alegeri anticipate pentru luna viitoare, la care va candida pentru funcția de prim-ministru, transmite Reuters potrivit hotnews.ro. Maria Ilie cu detalii.
2: Vučić, un populist care s-a aflat la putere în funcția de președinte sau de prim-ministru timp de 12 ani, se confruntă de aproape 2 ani cu proteste anticorupție declanșate de prăbușirea copertinei unei gări din orașul Novi Sad. Tragedia din noiembrie 2024 a dus la decesul a 16 persoane. Ar fi fost necesare alegeri pentru noi dacă nu ar fi existat astfel de tensiuni, dacă nu ar fi existat astfel de conflicte politice, s-a întrebat Vučić, cu siguranță nu ar fi fost necesare, a precizat el într-o intervenție televizată. Președintele sârb a adăugat că orice amânare a alegerilor ar amenința supraviețuirea democrației în Serbia. El a stabilit data alegerilor pentru 25 octombrie. Serbia urma să organizeze alegeri parlamentare la termen anul viitor. Vučić beneficiază de sprijinul partidului său aflat la guvernare, Partidul Progresist Sârb, care sâmbătă l-a nominalizat să candideze pentru funcția de prim-ministru în alegerile care urmează. Nu este clar dacă Vučić își va da demisia din funcția de președinte înaintea alegerilor parlamentare sau după. Mutarea sa de acum amintește de cea a fostului președinte bulgar Rumen Radev, care și-a dat demisia în luna ianuarie înaintea alegerilor anticipate organizate la Sofia după căderea guvernului.
0: La final de jurnal avem datele meteo. Temperaturi deosebit de ridicate astăzi, cu maxime ce se apropie de 35 de grade. Însă așteptăm ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului în nord, în vest și la munte. În București avem cer senin și o maximă ce depășește 30 de grade. Potrivit ANM, la acest moment sunt 27 de grade în capitală, 27 de grade și la Timișoara și la Chișinău, 23 la Cluj-Napoca, 28 la Sibiu, 26 la Craiova și 28 la Iași. Este ora 13 și 8 minute, eu sunt Mădălina Șerban, ne reauzim peste o oră la știrile de la 14. Până atunci, rămâneți cu RFI, urmează în scurt timp Clubul de Carte cu Roxana Brănișteanu și Constantin Șolega.
3: În mijlocul Dunării a existat o insulă otomană cu bazar, moschee, grădini de trandafiri și cafenele în care se juca table. Se numea Ada Kale. În 1970, comuniștii au scufundat-o. Descoperă prima istorie comună a turcilor și tătarilor din România, scrisă chiar de unul dintre ei, istoricul Metin Omer. Citește din septembrie la editura Corint. Turcii și tătarii din România. O scurtă istorie de Metin Omer. Partener media RFI România.
4: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
3: Musicalul Fenomen, Fantoma de la Operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianz. Bilete disponibile pe bilet.ro.
5: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Corespondență zilnică de la Chișinău cu Daniel Vodă, în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10 și un sfert.
3: În această toamnă, vă invităm la Zilele Muzeului Țăranului. Între 9 și 20 septembrie, cea de-a 14-a ediție sărbătorește 120 de ani de la înființarea muzeului și 30 de ani de la obținerea Premiul Muzeul European al Anului. Vă așteaptă expoziții, târguri, ateliere, concerte, dezbateri și proiecții de film. Redescoperiți patrimoniul și poveștile sale la Muzeul Național al Țăranului Român. Programul complet pe mnțr.ro. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening-ului în autism.

0: RFI. Club de carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga.
1: Salutare și bine ne-am regăsit într-un nou sezon al Clubului de Carte aici la RFI România. Începem această toamnă cu o carte care ne invită să dăm deoparte pudoarea, să demontăm câteva mituri și să intrăm într-un teritoriu despre care toată lumea are o părere, dar despre care, culmea, nu vorbim deloc ușor. Inteligența erotică de Esther Perel. Sunt Roxana Brănișteanu și alături de mine, cam fiecare joi, Ion Constantin Șolga. Bine ai revenit!
2: Mulțumesc, Roxana! Salutare tuturor!
1: Cum ești pregătit să vorbim despre această carte?
2: Da, cred că ai fost destul de curajoasă când ai ales această carte, pentru că, deși trăim în 2026, oamenii nu au suficient de mult curaj să vorbească despre lucrurile delicate, dar cred că, în felul acesta, să-ți fac un compliment, și tu te apropii de doamna Esther Perel, care, după părerea mea, înainte de a fi o doamnă psiholog și o super scriitoare, cred că este o femeie curajoasă și ceea ce ne transmite prin această carte, înainte de toate, este să nu ne fie frică.
1: Mulțumesc că primesc complimentul.
2: Dar... Și în același timp, dacă îmi permis să-mi duc ideea până la capăt, pentru că îmi vine acum un gând, știi că am citit recent Grădinarul și moartea, cartea fantastic de bună a scriitorului bulgar Gospodinov. Acolo tatăl lui îi spune din copilărie și până la moarte să nu-ți fie frică. Și m-a marcat acest îndemn pe care l-am regăsit în cartea scriitorului bulgar, Grădinarul și moartea, și m-a dus cu gândul la această doamnă fantastică, sigur, Esther Perel.
1: Sigur, intră pe lista noastră de cărți de povestit aici la Club de Carte.
2: Mi-ar plăcea.
1: Rămânem la Esther Perel și la inteligența erotică și vreau să fac o mică precizare încă acum de la începutul emisiunii, pentru că nici eu, nici Constantin nu suntem nici psihologi, nici sexologi sau terapeuți de cuplu și nici nu încercăm să devenim astfel în următoarele 15 minute. Noi suntem aici ca cititori, am citit cartea, am subliniat, am pus semne pe ea, ne-am oprit asupra unor pagini, ne-au contrariat unele idei și despre ele vrem să vorbim. Cartea asta a apărut în 2006 și are și un subtitlu explicit, am spune, Reconcilierea vieții erotice cu viața de familie. Așadar, Constantin, încep cu o contradicție care traversează aproape întregul volum. Noi, zic majoritatea oamenilor, căutăm într-o relație siguranță, stabilitate, apropiere, predictibilitate, dar Perel spune că exact lucrurile acestea pot în timp să slăbească dorința. Cum crezi că vine asta? Ne construim relația tocmai din lucrurile care riscă apoi să o facă previzibilă?
2: Da, Esther Perel observă un lucru simplu, dar atât de important. Că una e una și alta e alta, cum a spus Kim Ir-sen. Adică cu toții ne dorim siguranța și stabilitatea, ne dorim să găsim un om alături de care să construim o lume, o familie, să construim un program, să avem o vacanță, lucruri predictibile. În același timp, ne dorim și neprevăzutul. Iar aici apare, să spunem, chestiunea antagonică, dar doar în aparență, după părerea mea, pentru că, de fapt, în realitate, eu cred că ambele sunt complementare. Mă refer la dragoste și dorință.
1: Uite, mai zice Perel un lucru la fel de frumos ca multe alte lucruri din întreaga carte, că îi cerem astăzi unei singure persoane lucruri pe care odinioară ni le oferea o comunitate întreagă. Vrem ca omul nostru să fie și iubit, și cel mai bun prieten, și confident, sprijin, familia, cum spuneai și tu, omul cu care să împărțim totul, să ne creștem copiii, eventual să ne și înțeleagă fără să vorbim.
2: Păi, vezi tu, ai pus punctul pe i până la urmă. Esther Perel ne aduce o oglindă și ne obligă să ne uităm în acea oglindă. Omul uneori, din păcate, se minte singur pe el însuși. Esther Perel reușește să vorbească pe înțelesul tuturor. De fapt, această carte, Inteligența erotică, este un volum al vremurilor noastre și al oamenilor din aceste vremuri. Pentru că reușește să vorbească deschis, simplu, pe înțelesul oamenilor, arătându-ne că, de fapt, ceea ce ne dorim noi în realitate și ne place să spunem oficial, să zic, nu e tot una cu ceea ce gândim noi în realitate în mintea noastră.
1: Cred că aici putem introduce și titlul original al cărții, Mating in Captivity, în traducere, împerecherea în captivitate. Și lăsând la o parte titlul acesta provocator, care crezi că este de fapt teza pe care ai simțit tu, citind cartea, că încearcă să o demonstreze Esther Perel?
2: Ce am încercat să spun mai devreme, și anume că dorința și dragostea nu sunt același lucru. Dorința înseamnă ceva ce poate că suntem obișnuiți mai mult la începutul relației, un lucru pe care, din păcate, îl pierdem ușor, ușor, cu timpul. Credem că este ceva ce ar trebui să rămână fără să facem nimic, dar, din păcate, o relație sănătoasă implică multă muncă, iar oamenii zilelor noastre, cred că, din păcate, pentru ei și pentru noi, pentru toți, pentru societate în genere, au devenit leneși.
1: Mi-a mai rămas o idee interesantă din carte, și anume că uneori avem impresia că intimitatea înseamnă să știm absolut tot despre celălalt. Dar poate că nici după 20 de ani n-ar trebui să avem senzația că, nu știu, nu mai e nimic de descoperit la omul de lângă noi.
2: Uite, mi-aduc aminte ceva despre mine. Dacă o femeie știe că îmi place înghețata de vanilie, asta nu înseamnă că mă cunoaște cu adevărat și pentru totdeauna. Vezi tu, Roxana, omul se schimbă în fiecare zi. Omul pe care îl cunoști azi, alături de care îți duci viața, greutățile, problemele, bucuriile, fericirea, nu rămâne exact așa cum l-ai cunoscut tu la început, după cum tu însăți nu rămâi la fel. La fel. Ne aflăm cu toții într-o permanentă schimbare, iar dacă cineva poate să creadă că știe totul despre persoana de lângă el, Esther Perel ne spune că se înșeală. Iar cel mai bine ar fi, tot Esther Perel ne spune, să întrebăm omul de lângă noi, să-l întrebăm și să nu ne mai imaginăm că știm noi totul, chiar dacă trăim alături de acea persoană de 20 de ani. Întreabă-l, vorbește cu el. Iar aici vine ceea ce spuneam la începutul acestei emisiuni, și anume, nu-ți fie frică. Nu-ți fie frică să-l întrebi pe omul de lângă tine cum se simte, ceea ce își dorește, ce vrea, atât în viața de zi cu zi, cât și în pat, în dormitor.
1: Mai ales acolo, da, sunt cele mai... E cel mai greu să vorbești și cred că asta scoate în evidență Perel, printre altele, în cartea ei, în cuplurile pe care le-a întâlnit în cabinet. Dar până să mergem mai departe, facem o scurtă oprire la rubrica noastră Știați că...
0: Club de carte. Citim la radio.
1: De exemplu, știați că ambii părinții ai lui Esther Perel au fost supraviețuitori ai lagărelor de concentrare și singurii supraviețuitori din familiile lor. Perel spune că în comunitatea în care a crescut a văzut două feluri de oameni, cei care nu muriseră și cei care se întorseseră la viață. De aici vine și felul în care înțelege erotismul, nu doar ca sexualitate, ci ca forță vitală, capacitatea de a te simți viu. Încă o mică informație, știați că inteligența erotică a pornit de la o întrebare pe care chiar Perel și-a pus-o în cabinet. Întâlnea cupluri care se iubeau și aveau relații bune, dar în care dorința dispăruse. Oamenii aceia nu spuneau că nu mai vor relația, ci dimpotrivă, voiau să vrea, își doreau să vrea. Iar Perel a început să cerceteze ce face ca dorința să dispară și ce-i face pe doi oameni să se simtă din nou vii. Și vreau să spun că una dintre replicile mele preferate din carte, Perel spune despre americani că nu flirtează, ci marchează, pentru că pentru ea, pentru Perel, flirtul nu înseamnă, de fapt flirtul înseamnă jocul cu posibilitatea și cu ambiguitatea fără obligația unui rezultat. Și poate că aici observația depășește America, am devenit prea bun la eficiență, numai că dorința nu funcționează chiar așa după logica unui rezultat de bifat.
2: Într-adevăr, tare interesantă observația doamnei Perel. În zilele noastre încercăm să facem totul rapid. Vrem siguranță, vrem dragoste, vrem să aflăm cât mai multe despre omul pe care ni-l dorim. Ne transformăm cumva, Roxana, într-un fel de comisarul moldovan. Devenim investigatori. Dorim să aflăm întregul dosar. Știi cum se vorbește uneori între prietenii? Care-i dosarul?
1: Și dacă, da, da, și dacă îi spui omului de lângă tine tot dosarul, tot trecutul, tot, toate lucrurile pe care nu le știe la început de drum lângă tine, de fapt tot nu știi totul.
2: Și poate că totul are legătură, Roxana, cu încrederea. Nu mai avem încredere unii în alții, probabil că avem un bagaj destul de greu, iar după nu știu câte experiențe nefericite, oamenii învață să se protejeze, iar prin acest mecanism, de fapt, îndepărtăm viața, îndepărtăm dragostea. Viața, până la urmă, înseamnă risc, înseamnă surpriză, cu toate că vrem siguranță, vrem în același timp și să fim surprinși. Ori, asta nu cred că înțelegem, din păcate, poate, sau poate că înțelegem odată cu vârsta, în timp ce ne maturizăm, că putem avea, de fapt, și una și alta, că nimic nu este antagonic. Totul este să avem răbdare și să ne trăim viața cu demnitate, cu iubire, cu speranță, cu emoția începutului.
1: Mi-am mai notat aici un capitol care mi-a atras atenția în timp ce citeam cartea, Democrație versus sex fierbinte. Perel vorbește aici despre oameni care în viața obișnuită cred în egalitate, în autonomie, libertate, dar ale căror fantezii pot merge într-o direcție complet diferită. Una dintre femeile din carte este puternică și independentă în viața de zi cu zi, dar descoperă că erotic tocmai abandonarea controlului o atrage. Și apare o întrebare interesantă aici. Dacă există vreo contradicție, putem să vrem egalitate în viață și cu totul altceva în imaginație?
2: Cu siguranță că da, deși ne este tare greu să recunoaștem. Una e ceea ce declarăm oficial, așa cum spuneam mai devreme, și alta e ceea ce trăim noi în imaginația noastră, că, din păcate, omul trăiește mai mult în imaginația lui decât în realitate. Una, cele două lucruri uneori se intersectează, dar, din păcate, de multe ori merg în paralel.
1: Dar ce crezi că îi face, de fapt, pe doi oameni într-un cuplu să se simtă vii? Pentru că, uite, un alt lucru esențial pe care îl spune Erel în Inteligența Erotică este că pe ea nu interesează de câte ori pe săptămână face sex un cuplu. Ea spune că oamenii au făcut sex secole întregi fără să simtă mare lucru și o interesează mai degrabă asta. De-aia te întreb și pe tine. Ce îi face pe doi oameni să se simtă vii?
2: Să zâmbească, să râdă, să meargă pur și simplu într-o seară de toamnă și să facă o plimbare chiar și în jurul blocului. Asta este o declarație de dragoste atât de simplă pe care fiecare cuplu poate să o facă oricând. Să nu uite de, așa cum se spune, cum auzim de fiecare dată în toate reel-urile pe Instagram, nu? Să facem acele lucruri mici care contează și care creează intimitatea și păstrează flacăra vie, aprinsă, vie, între doi oameni.
1: Apropo, că aici de Instagram și alte rețele de socializare, mi se pare interesant faptul că acest volum a fost scris și a apărut în 2006. Atunci nu trăiam așa cum trăim astăzi, cu telefonul permanent în mână, cu algoritmi care ne acționează gusturile, cu aplicații care încearcă să ne găsească inclusiv omul potrivit. Și Perel spune că tehnologia încearcă să ne ofere din ce în ce mai mult o viață fără fricțiune. Mă întreb și te întreb și vă întreb pe dumneavoastră, ascultătorii noștri, nu cumva am devenit și mai puțin toleranți la incertitudine?
2: Bineînțeles, răspunsul este un da categoric, dar din păcate, tocmai pentru că această intoleranță este tot mai ridicată, din păcate ne face și mai nefericiți. Pentru că omul, așa cum spuneam, are nevoie de mister, are nevoie de surpriză, are nevoie să simtă că trăiește. Iar totul pornește până la urmă de la emoție.
1: Știm că o bună parte din relații se desfășoară de multe ori în mintea noastră.
2: Exact. Așa spuneam și eu mai devreme, da.
1: Mai avem un ultim minut din această emisiune. Știi că aici minutele se scurg cu repeziciune și cred că putem închide acest cerc. Poate că inteligența erotică nu înseamnă nici să devenim experți în sexualitate, poate înseamnă să nu devenim complet leneși în raport cu omul de lângă noi. e atât de important să rămânem puțin curioși, să nu credem că știm totul și să nu transformăm relația așa în administrație domestică. Inteligența erotică, cartea aceasta de Esther Perel, am ales-o și nu doar pentru începutul acesta de sezon la Club de Carte, aici la RFI, dar dacă vreți să continuăm discuția, putem să o facem chiar cu un sexolog, cu Alexandra Demian, pe 26 septembrie în București, la Clubul nostru de Carte fizic, față în față. Și acolo lăsăm specialista să răspundă întrebărilor la care noi astăzi ne-am permis doar să gândim, să ne spunem o părere. Constantin, dacă mai vrei să spui ceva pe final?
2: Da, aș vrea să citesc câteva rânduri chiar din finalul cărții. Ultima pagină, doamna Esther Perel scrie: relațiile moderne sunt cuiburi de dorințe contradictorii, siguranță și emoție, de a fi cu picioarele pe pământ și de a pluti, confortul oferit de dragoste și căldura pasiunii. Le vrem pe toate și le vrem alături de o singură persoană. Reconcilierea domesticului cu eroticul este un act delicat de echilibrare pe care, în cel mai bun caz, îl obținem cu intermitență. Ea cere să-ți cunoști partenerul și să-i recunoști misterul permanent, să creezi siguranță cât rămâi deschis către necunoscuți, să dezvolți intimitatea care respectă spațiul personal. E acest joc dintre siguranță și dorință.
1: Mulțumim, Constantin, pentru discuție, mulțumim vouă că ne-ați ascultat, că ați fost astăzi cu noi și dacă vreți să susțineți această emisiune, e simplu, găsiți edițiile înregistrate pentru acest Club de Carte și pe YouTube, pe canalul RFI România, iar un share ne ajută să ducem cărțile acestea către cât mai mulți oameni. Eu sunt Roxana Brănișteanu, alături de mine a fost Ion Constantin Șolga, pe data viitoare spor la citit cărți excelente!
0: Club de Carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga.

0: Este ora 14, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: PNL respinge varianta unui guvern condus de Luca Niculescu dacă și PSD face parte din executiv, spune la RFI Mircea Fechet. Record în acest an la nivel global, august a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată, potrivit Serviciului Meteorologic Copernicus. Vladimir Putin și-ar dori să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a transmis Donald Trump după o conversație avută cu liderul rus. PNL nu va vota un eventual guvern condus de Luca Niculescu dacă din cabinetul său va face parte și PSD. Iată ce spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet, care precizează că pentru formațiunea sa vor conta componența executivului și programul de guvernare.
2: Partidul Național Liberal nu are condiții legate de persoana primului ministru, cu excepția faptului că noi am făcut deja o desemnare. În măsura în care președintele decide că este mai puțin interesat de desemnarea noastră sau de alte persoane desemnate de partidele politice și vine cu o nouă variantă, este foarte importantă componența guvernului și mai important decât acest aspect legat de componența guvernului este programul de guvernare. Dacă din viitorul cabinet va face parte PSD-ul sau vor face parte PSD-și din Partidul Național Liberal, dacă vor fi astfel de persoane care vor face parte, cel mai probabil PNL nu va susține un astfel de guvern.
0: L-ați ascultat pe deputatul PNL Mircea Fechet. Președintele Nicușor Dan a discutat joi la Palatul Cotrocen cu Agea Labib, comisarul european pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză, a transmis șeful statului într-o postare pe X. Acesta spune că prioritățile României rămân întărirea capacității de reacție în regiunea Mării Negre, în Ucraina și Republica Moldova, dar și o cooperare strânsă cu executivul european pe fondul războiului din Ucraina. Nicușor Dan a anunțat și că România a primit aprecieri pentru implicarea în evacuările medicale. Peste 180 de pacienți din Gaza, Ucraina, Macedonia de Nord și Elveția au putut fi transportați către alte țări europene cu sprijinul României, potrivit estimărilor făcute de președinte. Drona care a survolat marți România și Republica Moldova se îndrepta spre Chișinău în momentul în care avionul președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky se afla acolo și planifica să decoleze către Norvegia, au confirmat autoritățile moldovene. Lina Grâu are detalii.
3: Decolarea din Republica Moldova a avionului care îl transporta pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky către Norvegia a fost întârziată marți după ce autoritățile de la Chișinău au închis spațiul aerian al țării din cauza unei drone, a precizat purtătorul de cuvânt al guvernului moldovean Dumitru Ciorici după ce premierul norvegian afirmase la televiziunea publică norvegiană că aeronava lui Zelensky aproape că a fost lovită de o dronă. Pentru că în Ucraina nu se mai zboară de la începutul agresiunii militare a Rusiei, Volodymyr Zelensky venise marți la Chișinău pentru a zbura spre înmormântarea regelui Harald al V-lea al Norvegiei. Decizia de a închide spațiul aerian a fost luată pentru a proteja aeronavele aflate în acel moment în spațiul aerian al Republicii Moldova. Măsura a cauzat întârzierea a 3 nave la decolare și a 4 la aterizare, a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova. După ce autoritățile au primit confirmarea că drona a explodat la sol în zona Mihăilenii Vechi din nordul Republicii Moldova, la circa 160 de kilometri de aeroportul Chișinău, restricțiile de zbor au fost ridicate. Tot din acest motiv, avionul președintelui ucrainean a

0: decolat cu întârziere de pe aeroportul Chișinău, a precizat Dumitru Ciorici. Președinta Moldovei, Maia Sandu, a denunțat incursiunile dronelor ca fiind o amenințare gravă la adresa vieții oamenilor, iar experții semnalează că atacurile și survolările dronelor au devenit o modalitate preferată a Rusiei de propagare a războiului hibrid.
1: August 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel global, cu temperaturi care au depășit cu 1,65 de grade Celsius nivelul estimat pentru perioada preindustrială, potrivit Serviciului Copernicus pentru schimbări climatice. Temperaturile record ale aerului și oceanelor au fost însoțite de valuri de căldură și secetă severă în Europa, inclusiv în România, în timp ce condițiile de El Niño din Pacific continuă să se intensifice. Copernicus, programul de observare a Pământului al Uniunii Europene, mai arată că în august au fost condiții severe de secetă în Franța, Regatul Unit, Ungaria, România și Serbia. Președintele american Donald Trump s-a declarat miercuri convins că omologul său rus, Vladimir Putin, cu care a discutat marți la telefon, vrea un acord cu Ucraina, relatează AFP. Dan Andreșescu ne spune mai multe despre convorbire.
2: Am avut o conversație foarte bună, el vrea un acord, iar dacă Zelenski ar vrea un acord, ar fi formidabil. Principalul obstacol în soluționarea pașnică a războiului din Ucraina este că Putin și Zelenski se detestă, a declarat Donald Trump. Kremlinul a anunțat la rândul său că cei doi președinți au discutat marți extrem de sincer despre războiul din Ucraina într-o convorbire telefonică de o oră. Rusia, care a lansat în februarie 2022 o ofensivă la scară mare împotriva vecinului său ucrainean, și Ucraina s-au angajat de luni de zile într-o escaladare prin atacuri cu rază lungă de acțiune care vizează instalații energetice, logistice și portoare, dar și nave la Marea Neagră. Eforturile diplomatice ale Statelor Unite de a pune capăt acestui conflict sângeros, aflat de mult timp într-un punct mort, au fost reluate în weekend prin vizite ale emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și Kiev.
1: La final de jurnal avem datele meteo. Vreme deosebit de caldă astăzi, cu maxime ce se apropie de 35 de grade, însă ne așteptăm la ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului în nord, în vest și la munte. Potrivit ANM, la acest moment sunt 27 de grade în București, aceeași valoare și la Timișoara, 23 la Cluj-Napoca, 28 la Sibiu, Iași și Chișinău și 26 de grade la Craiova. Este ora 14:06. Eu sunt Mădălina Șerban, ne reauzim peste o oră la știrile de la 15. Până atunci, rămâneți cu RFI. Începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
3: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
4: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, co-organizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
3: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara, în 40 de minute. Informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
5: Din Varsovia, Octavian Milevski.
6: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
7: Radu Tudor, din New York.
8: Din Suedia, Constantin Dragan.
9: Urchiuș de la Madrid.
10: Din Chișinău, Valeria Vițu.
11: William Totog din Berlin.
3: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
12: De la ora 18.
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit! Pornim într-o nouă după-amiază RFI 360. Muzică și informații, RFI.ro, desigur, la dispoziție oricând. Un clic distanță pentru a cunoaște ce se mai întâmplă în lume. Pe scurt, vă spun, fragment de dronă găsit pe plaja de la Corbu astăzi. Amenzi de până la 10.000 de lei pentru refuzul oficialilor de a săruta drapelul național, un proiect al Partidului Aur. Și un barometru în Scop Research, 39,7% dintre alegători ar vota tocmai cu acest partid, Aur. Peste doar câteva minute, informațiile meteo.
1: RFI

0: O zi cu cod galben emis de Administrația Națională de Meteorologie pentru sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nord-estul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei. Temperaturi deosebit de ridicate. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade astăzi, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului, unde va fi caniculă. Sunt 28 de grade la Timișoara, 28 de grade la Craiova, 29 la București, 27 la Cluj-Napoca, 30 la Sibiu, 29 de grade la Iași.
1: RFI.

0: Este ora 15, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: AUR își menține prima poziție în intenția de vot a românilor la alegerile parlamentare, arată cel mai recent sondaj INSCOP la 4 luni de la criza politică. Liberalii nu exclud varianta alegerilor anticipate, spune la RFI deputatul PNL Mircea Fechet. Uniunea Europeană a primit în acest an cel mai mic număr de cereri de azil din ultimii 5 ani. AUR rămâne pe primul loc în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP. Dintre respondenții care și-au exprimat o preferință politică, aproape 40% spun că ar vota cu formațiunea extremistă. În topul preferințelor urmează PSD cu 18,7% și PNL cu 16,3%. USR este cotat la 9%, iar UDMR la 5,5%. SENS ajunge la 4,1%, în timp ce SOS România și POT sunt fiecare la 2,7% și sub pragul electoral. Față de sondajul din luna mai, AUR și PSD cresc ușor, în timp ce PNL pierde aproape 4%. Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, spune că prelungirea crizei politice a erodat sprijinul oferit partidelor din fosta coaliție, timp în care susținerea pentru AUR s-a menținut. În ceea ce privește participarea, mai mult de jumătate dintre persoane spun că ar merge sigur la vot dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare. PNL nu exclude varianta alegerilor anticipate, spune la RFI deputatul Mircea Fechet. El crede că dacă nu se ajunge la o soluție de compromis privind ieșirea din criza politică, partidele ar trebui să ia în calcul și revenirea la vot.
2: Eu nu cred că sunt epuizate toate variantele de guvernare și dacă vom constata ca urmare a unei noi nominalizări ne aflăm din nou într-un impas, așa cum s-a întâmplat în trecut, mai rămâne o variantă foarte corectă, constituțională și cred că și așteptată de o parte din electorat, alegerea anticipată. Mergem din nou în fața oamenilor și îi întrebăm cine ar trebui să conducă țara. E adevărat că și această versiune, variantă, durează, aduce niște complicații suplimentare, însă dacă ne uităm la ultimele 4 luni în care țara nu a avut un guvern cu puteri depline, a avut un guvern interimar, poate că ajungem la concluzia că n-ar fi stricat ca președintele să facă rapid cele 2 desemnări în urmă cu 4 luni de zile și poate că până astăzi am fi avut deja și alegeri.
0: L-ați ascultat pe deputatul PNL Mircea Fechet. Cererile de azil în Uniunea Europeană au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani. În prima jumătate din 2026 au fost depuse aproximativ 332.000 de cereri, cu 17% mai puține decât anul trecut, relatează Ager Press. Agenția Europeană pentru Azil spune că este cel mai mic număr înregistrat într-un semestru încă din 2021. Scăderea este explicată în principal de reducerea cererilor venite din partea sirienilor, dar și prin cooperarea mai bună a Uniunii cu țările de origine și de tranzit. 3/4 din cererile de protecție internațională din ianuarie până în iunie au vizat 4 țări, Franța, Italia, Spania și Germania. Cele mai multe cereri au venit din partea cetățenilor afgani. La 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie, FBI-ul avertizează că amenințarea organizațiilor teroriste nu a dispărut, relatează ABC News. Directorul adjunct al biroului federal, Chris Rea, susține într-un interviu pentru Postul American că tragedia de atunci continuă să inspire pe cei care au înclinații radicale. Mugur Mihăiță dezvoltă subiectul.
3: Au trecut 25 de ani de când Al-Qaeda a atacat civili pe teritoriul Statelor Unite într-un mod șocant și tragic. Atunci, teroriștii au ucis aproape 3.000 de oameni. Autoritățile federale au avertizat că amenințarea din partea organizațiilor teroriste străine nu a dispărut deloc și că, în anumite privințe, acum teroriștii sunt mai dificil de detectat și de oprit față de acum 2 decenii, relatează ABC News. Vedem oameni care se radicalizează din confortul propriilor case prin intermediul rețelelor sociale și al internetului, a declarat pentru Postul American de televiziune Chris Rea, unul dintre adjuncții FBI. La ABC, oficialul spune, suntem mult mai bine pregătiți acum, în 2026, datorită legislației, datorită

0: progreselor înregistrate în cadrul FBI, datorită progreselor înregistrate în cadrul Comunității de Informații a Statelor Unite. Adjunctul directorului FBI a mai spus că organizațiile teroriste s-au dovedit a fi mai adaptabile și agile, astfel încât Al-Qaeda și alte grupuri teroriste majore, precum ISIS, încearcă acum fără încetare să recruteze ceea ce Raya a numit lupi singuratici în interiorul Statelor Unite. În ultimul an și jumătate, FBI a arestat cel puțin 16 persoane pe teritoriul Statelor Unite care erau gata să ucidă cetățenii americani în numele Al-Qaeda sau ISIS, subliniază Chris Raya. La 25 de ani distanță, 11 septembrie continuă să fie un factor motivant pentru persoanele radicalizate online, conchide oficialul FBI. Pentru a proteja cu adevărat teritoriul american, FBI-ul are nevoie de ajutorul publicului, spune directorul adjunct al FBI-ului. Chris Raya a îndemnat fiecare cetățean american: dacă vezi ceva, spune ceva.
1: La final de jurnal avem datele meteo. Potrivit ANM, la acest moment sunt 29 de grade în capitală, aceeași valoare se înregistrează și la Timișoara și la Craiova, 28 de grade la Cluj-Napoca, 30 la Sibiu și la Iași, 28 la Chișinău. Este ora 15 și 6 minute, eu sunt Mădălina Șerban, ne reauzim la știrile de la ora 16. Până atunci, rămâneți cu RFI, continuă RFI 360 cu Valentin Panduro.
2: În mijlocul Dunării a existat o insulă otomană cu bazar, moschee, grădini de trandafiri și cafenele în care se juca table. Se numea Ada Kale. În 1970, comuniștii au scufundat-o. Descoperă prima istorie comună a turcilor și tătarilor din România, scrisă chiar de unul dintre ei, istoricul Metin Omer. Citește din septembrie la editura Corint. Turcii și tătarii din România. O scurtă istorie, de Metin Omer. Partener media RFI România. În această toamnă, vă invităm la Zilele Muzeului Țăranului. Între 9 și 20 septembrie, cea de-a 14-a ediție sărbătorește 120 de ani de la înființarea muzeului și 30 de ani de la obținerea Premiul Muzeul European al Anului. Vă așteaptă expoziții, târguri, ateliere, concerte, dezbateri și proiecții de film. Redescoperiți patrimoniul și poveștile sale la Muzeul Național al Țăranului Român. Programul complet pe mnțr.ro. Musicalul Fenomen, Fantoma de la Operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianz. Bilete disponibile pe bilet.ro.
3: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă, șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
4: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 15 și 20 de minute, RFI 360 din sport. Prima etapă, Turul României la ciclism. Chișinău-Ungheni se desfășoară în întregime în Republica Moldova, o premieră în istoria Micii Bucle. Amănunte în pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Soarele de septembrie luminează centrul Chișinăului. În piața Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, sute de priviri se îndreaptă spre bicicletele aliniate la start. E liniște doar pentru câteva clipe. Apoi motoarele mașinilor din caravana oficială pornesc, cicliștii își fixează căștile, iar emoția se transformă în nerăbdare. În fața lor se află 160 de kilometri până la Ungheni. În spatele lor rămâne un moment istoric. Pentru prima dată, Turul României începe în afara granițelor țării. Este 9 septembrie 2026, iar Republica Moldova găzduiește prima etapă a celei de-a 58-a ediție a Micii Bucle. Traseul Chișinău-Ungheni se desfășoară integral pe teritoriul Republicii Moldova, o premieră pentru competiția care, de-a lungul istoriei sale, a devenit una dintre cele mai importante curse de ciclism pe șosea din Europa de Est. La start se aliniază peste 130 de cicliști, sunt sportivi din mai multe țări, fiecare cu propriul obiectiv. Unii visează la victoria de etapă, alții la tricoul galben, iar pentru unii, simpla clasare în plutonul fruntaș poate reprezenta o performanță importantă. La ora 10 plutonul pornește, iar ritmul crește treptat. Caravana intră pe drumurile Moldovei și traversează regiuni precum Ialoveni, Hâncești, Călărași și Ungheni. Cicliștii trec prin zona Codrilor, printre peisaje care contrastează cu tensiunea competiției. Pentru câteva secunde, frumusețea locurilor pare să concureze cu viteza plutonului, iar steagurile tricolore flutură pe tot parcursul Micii Bucle. Atmosfera specială este remarcată și de președintele Comitetului Olimpic Român, Mihai Covaliu.
3: Drumul de la Chișinău până aici, un drum extraordinar cu peisaje frumoase, cu oameni care au întâmpinat Turul României cu steaguri tricolore, copii de toate vârstele, am văzut copii de la grădiniță până la elevi de școală, oameni care au venit și au întâmpinat cicliștii din Turul României, o atmosferă extraordinară.
2: În ciclism, peisajul nu poate opri însă cronometrul. Fiecare kilometru consumă energie. Etapa include și două cățărări de categoria a treia și o diferență de nivel de aproximativ 1400 de metri. Plutonul rămâne compact, iar cicliștii își păstrează energia pentru ultimii kilometri. Pe măsură ce sosirea la Ungheni se apropie, tensiunea crește, se simte din ce în ce mai tare zgomotul roților care ating asfaltul cu o viteză amețitoare. Apoi vine momentul decisiv. În apropierea linei de sosire, plutonul se strânge, nimeni nu reușește să se desprindă decisiv, iar victoria urmează să fie hotărâtă la sprint. În ultimele sute de metri, Radoslav Fraciac își găsește locul perfect. Ciclistul polonez accelerează și trece primul linia de sosire în 3 ore 35 de minute și 42 de secunde cu o viteză medie de 45 de km pe oră. În urma sa sosesc un belgian și un italian, în timp ce pentru România cel mai bine clasat sportiv este Gerhard Cristin Moldanski, campion național în 2025, care termină etapa pe locul 8. Un rezultat important într-o cursă în care plutonul internațional a mers cu un ritm extrem de ridicat. În Ungheni, aplauzele marchează finalul unei zile speciale pentru spectatori. Nu a fost doar o cursă de ciclism, a fost prima întâlnire a Republicii Moldova cu Turul României, o premieră care leagă prin sport cele două maluri ale Prutului, iar președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, are gânduri mari pentru cursa de anul viitor.
4: E bine ca și la anul să venim într-o echipă mult mai mare, mult mai numeroasă și de ce nu să reușim să cuprindem mult mai multe localități din Moldova, pentru că da, este o premieră istorică și ar fi păcat să nu profităm de ea an de an.
2: Dionisii Codreanu, președintele Federației de Ciclism din Republica Moldova, s-a bucurat ca un copil că Mica Buclă a trecut prin Basarabia.
5: E o zi specială pentru ciclismul de Republica Moldova. Înseamnă un impuls pentru întreg ciclism din Moldova și ne bucurăm foarte mult.
2: Turul României pleacă mai departe. Caravana se îndreaptă spre România, iar etapa de azi va lega Iașul de Piatra Neamț. Dar prima pagina ediției din 2026 rămâne scrisă în Republica Moldova, Chișinău, Ungheni, un sprint exploziv și un câștigător venit din Polonia.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: 15:40. Casele din pământ sunt încă o prezență obișnuită în satele din Banat. Mai puțin obișnuite au devenit însă cunoștințele despre felul în care au fost construite și mai ales despre cum trebuie întreținute. Un proiect desfășurat la Timișoara încearcă să recupereze aceste tehnici și să arate că pământul poate fi și astăzi un material de construcție.
1: Roșu de crivina, galben de margina, ocru de grăniceri sau pământ maro de ronaț. În Banat, pământul pe care oamenii l-aveau sub picioare a fost vreme de generații și material de construcție. Din el se făceau pereți, tencuiel sau mortar, în tehnici care diferă uneori chiar de la un sat la altul. O parte dintre ele au ajuns pentru câteva zile în mijlocul Timișoarei. Proiectul O călătorie culturală în pământurile Banatului a adunat mostre din mai multe zone ale regiunii și le-a transformat în material de lucru pentru arhitecți, artiști și participanții la școala de vară Regio Earth. Arhitecta Alina Negru spune că cercetările făcute în ultimii ani prin satele Banatului au scos la iveală o diversitate surprinzătoare. Dacă în alte regiuni europene construcțiile tradiționale din pământ folosesc predominant o singură tehnică, în Timiș se întâlnesc chirpiciul sau văiuga, pământul bătut, paianta, împletiturile de nuiele, tencuielile de pământ și chiar mortarul de pământ folosit în zidăria de piatră. Explicația ține și de o formă foarte pragmatică de arhitectură. Oamenii construiau cu materialele pe care le găseau în locul în care trăiau și știau apoi cum să le întrețină. Dar recuperarea acestor tehnici nu înseamnă că trebuie să ne întoarcem la viața de acum 100 de ani.
2: Este practic un fenomen cultural care nici care din noi nu e personal vinovat că trăim vremurile astea și nu trebuie văzut ca o alegere între ce a fost cândva și ce e acum. Noi pur și simplu ne adaptăm constant timpurilor în care trăim. Acum avem mai puțin timp, de aia există și materiale care sunt deja procesate, că nu înseamnă că trebuie tot să ne punem să săpăm în curte, să ne facem o groapă, să luăm pământul ăla și să tencuim cu el.
1: Unele dintre materialele tradiționale au astăzi variante gata preparate. Există tencuiel de pământ sau de var care pot fi cumpărate la sac și folosite inclusiv la renovarea caselor vechi, fără ca proprietarul să fie nevoit să reproducă întregul proces de odinioară. Interesul pentru pământ nu ține doar de păstrarea patrimoniului. Pereții groși ai caselor tradiționale ajută la reglarea temperaturii și umidității din interior. Vara păstrează răcoarea, iar în sezonul rece contribuie la confortul termic. Casele cer însă atenție și întreținere periodică. Alina Negru spune că tocmai aici apare una dintre prejudecățile care îi fac pe oameni să se teamă de ele.
2: Necesită mai multă întreținere decât o altă casă.
3: Mai multă atenție,
2: mai multă atenție, întreținere periodică, dar ne oferă o calitate vieții mult mai ridicată, pentru că pereții de pământ transpiră, pentru că tencuiala de pământ și întregul perete de pământ este ca un burete care reglează umiditatea și temperatura în interiorul casei.
1: Proiectul O călătorie culturală în pământurile Banatului a pornit tocmai din dorința de a scoate aceste cunoștințe din zona satului și a nostalgiei și de a le pune din nou în circulație. 4 tipuri de pământ din zone diferite ale Banatului au fost aduse la Timișoara și folosite în ateliere de văiugă, zugrăveli cu var și pământ, pictură cu pigmenți locali și împletituri. Miza nu este ca locuințele viitorului să fie construite exact ca acum un secol, este să nu pierdem odată cu vechile case și cunoștințele despre un material pe care oamenii din Banat au știut să-l folosească generații întregi. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
4: RFI

0: UDMR nu va vota proiectul de lege inițiat de AUR privind Ziua Drapelului Național, care prevede inclusiv obligația unor oficiali de a săruta drapelul și amenzi pentru cei care refuză. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, critică dur inițiativa. Nu acceptăm ca noi sau oricine altcineva să fie obligat să-și dovedească dragostea față de țară printr-un sărut dat la comandă, a scris Botond pe pagina sa de Facebook. El compară această abordare cu practicile naziștilor și ale comuniștilor, adică regimuri în care oamenilor li se cerea să-și demonstreze public loialitatea, mai scrie acesta. Proiectul prevede amenzi de până la 10.000 de lei pentru oficialii care refuză să sărute drapelul și de până la 20.000 de lei pentru posturile de radio și televiziune care nu alocă 30 de minute de emisie zilei drapelului. În plus, autoritățile locale ar putea fi sancționate cu până la 30.000 de lei dacă nu amenajează o piață a tricolorului. Inițiativa a trecut tacit de Senat în iunie 2023 și a ajuns acum pe ordinea de zi a Camerei Deputaților. Peste 30.000 de conturi au fost create până acum pe platforma E-Sănătatea Mea, a declarat la RFI conferențiar dr. Horațiu Remus Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Potrivit acestuia, s-au făcut deja și primele programări online, câteva sute, prin intermediul portalului la cabinetele din ambulatoriul de specialitate. Șeful CNAS precizează că înscrierea va deveni obligatorie pentru furnizorii de servicii medicale din ultimul trimestru al anului, dar rămâne opțională pentru pacienți.
1: Noi am vrut să oferim pacienților o șansă în plus de a avea acces în sistemul sanitar, de a avea acces în prima etapă la medicul din ambulatoriu de specialitate. În lunile următoare, după ce o bună parte din pacienții din România o să aibă cont în portalul Sănătatea Mea, o să stabilim o dată de comun acord cu furnizorii de servicii medicale de medicină de familie și cu cei din zona spitalicească, cu spitalele, niște date certe de lansare a programărilor și în aceste instituții.
2: Cum le răspund celor care vă întreabă dacă nu cumva era mai bine să lansați o platformă funcțională în loc de una rapidă?
1: Vedeți, am preferat să luăm această decizie. Da, era mult mai lejer pentru noi, erau critici mult mai puține, dar ne-am asumat aceste critici pentru a grăbi procesul de digitalizare a sistemului de sănătate din România.
0: L-ați ascultat pe conferențiar dr. Horațiu Remus Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, intervievat de Mirela Dădăcuș. Metroul s-ar putea opri după data de 16 septembrie dacă angajații Metrorex nu își primesc salariile, a declarat miercuri președintele Uniunii Sindicatului Liber din Metrou, Marian Artimon, într-o conferință de presă. În plus, liderul de sindicat amenință din nou cu majorarea tarifului de călătorie. Mugur Mihăiță ne spune mai multe despre subiect.
3: Liderul sindicatului de la Metrou a declarat într-o conferință de presă că în conturile Metrorex mai sunt doar 3.000 de lei, bani care nu pot asigura plata salariilor în data de 12 septembrie. Dacă se întârzie plata salariului cu mai mult de 3 zile, oamenii sunt liberi să facă tot ce doresc, să intre în concediu, să-și ia libere sau pot acționa conducerea în judecată conform reglementărilor în vigoare, explică liderul sindical, care invocă prevederile contractului individual de muncă. Președintele sindicatului de la Metrou a reiterat necesitatea ca Metrorex să primească în continuare subvenție. Costul real al călătoriei de metrou este undeva la 14 lei. Atâta costă Metrorexul pentru a transporta un călător, spune el, iar compensația trebuie plătită pentru a asigura tariful de 5 lei pentru o călătorie, care de fapt, prin abonament, costă doar 2,3 lei. El a ținut să facă alte două precizări privind scoaterea unor trenuri din circulație și imposibilitatea de plată a curentului electric. Programul de circulație la metrou se menține conform graficelor de circulație aprobate în această perioadă. 7 trenuri sunt în revizie planificată, astfel pe magistrala 2 au fost introduse alte rame de metrou.
0: În timp ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, susține că războiul din Orientul Mijlociu se va încheia în curând, The Wall Street Journal titrează că principalii săi consilieri ar lua în calcul posibilitatea ca acest conflict să se prelungească până la sfârșitul mandatului său, respectiv în 2029. Mirela Dădăcuș cu detalii.
2: Cu câteva ore înainte de a se adresa miilor de susținători în cadrul primei convenții republicane dedicate alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial, Donald Trump a prezis cu un ton sigur că războiul împotriva Iranului se va opri imediat după alegerile intermediare programate la începutul lunii noiembrie. Iranienii nu mai pot rezista, ei încearcă cu disperare să influențeze alegerile pentru ca la putere să ajungă un grup restrâns de oameni slabi care îi vor lăsa în pace.

0: și le vor permite să dețină arma nucleară, a declarat Donald Trump pe pista bazei aeriene Andrews înainte de a decola spre Dallas. Cu toate acestea, discursul nu este același în rândurile administrației Trump. The Wall Street Journal a dezvăluit miercuri că, în culise, principalii consilieri ai președintelui american ar lua în considerare posibilitatea ca războiul să se prelungească până la finalul mandatului său. În biroul oval și în Situation Room, vicepreședintele J.D. Vance, secretarul de stat Marco Rubio și alții au discutat cu președintele despre faptul că Teheranul ar putea continua să reziste presiunilor americane sub blocadă și alte tactici militare, prelungind potențialul conflict dincolo de ziua învestirii din ianuarie 2029, a scris ziarul american. Aceste discuții interne contrazic în mod clar discursul lui Donald Trump, potrivit căruia Statele Unite ar fi învins deja forțele iraniene, împingând regimul la un pas de capitulare, subliniază The Wall Street Journal.
1: La final de jurnal, datele meteo. Potrivit ANM, acum sunt 30 de grade la București și aceeași valoare se înregistrează și la Craiova. Avem 29 de grade la Cluj-Napoca și la Timișoara, dar și la Chișinău, 31 de grade la Sibiu și la Iași. Este ora 16:07, eu sunt Mădălina Șerban, ne reauzim peste o oră la știrile de la 17. Până atunci, vă las cu Valentin Panduru la RFI 360.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: La RFI demontăm mecanismele propagandei și decodificăm realitatea de la Moscova. Informația vitală. Află ce se întâmplă în spatele zidurilor Kremlinului. Vitalie Cojocari analizează, decodifică și prezintă contextul de care ai nevoie pentru a înțelege războiul hibrid informațional din Europa. Ascultă Informația vitală în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10:15.
5: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Coorganizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

transformă, totul dispare. Ești tristețe deghizată în amintiri, îmbrăcată în foste uimiri, parfumată cu parfum de trecute iubiri. Când pe sub ochii îmi defilezi la pas, îmi vine tot să las, tot să las și să stau cu tine timpul rămas.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Sincer, nu am priceput ce a vrut să spună un om de afaceri și în același timp șef de patronat. Cristian Erbașu, antreprenor și președintele Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România, a declarat ieri așa: de 30 de ani am vorbit numai despre fonduri europene. Trebuie să înțelegem că este necesar să ne pregătim, să lucrăm, să facem investiții programate de noi, nu impuse de la Bruxelles. Am încheiat citatul. Greu de înțeles, după momentul de perplexitate, apar câteva argumente logice. Primul este că Bruxelles nu a impus. Programele cu fonduri europene au fost scrise de România și validate cu Comisia Europeană. Planurile de dezvoltare care stau la temelia finanțărilor europene sunt construite de administrația românească și negociate cu Uniunea Europeană. Deci, tronsoanele de autostradă, coridoarele de cale ferată, alocările pentru spitale, creșe, grădinițe, școli sau blocurile reabilitate termic finanțate cu bani europeni au fost alese de administrația centrală și locală din România. Chiar dacă este la modă astăzi să fii ceva mai eurosceptic, nu pot spune că Bruxelles a impus României investițiile în infrastructură sau în construcții civile. Al doilea argument logic este că un om de afaceri, în special din domeniul construcțiilor, ar trebui să fie foarte mulțumit că poate lucra și pe bani europeni și pe bani de la bugetul național. Cum spune celebra zicală, nu contează ce culoare are pisica, important este să prindă șoareci. În cazul de față, pentru societățile de construcții, nu are importanță de unde vin banii, ci să existe lucrări și să fie plătită la timp. Sau, mă înșel cumva, este importantă sursa de finanțare. Compania domnului Erbașu nu duce lipsă de comenzi de la stat, fie că este vorba despre administrația centrală sau cea locală. Firma Erbașu a construit sau va construi sala polivalentă din Tulcea, sala polivalentă din Oradea, câteva tronsoane de autostradă, câteva spitale, cămine studențești, palatul administrativ din Dolj, câteva hoteluri, stadionul Giulești, dar și viitoarele stadioane din Timișoara, Constanța sau Pitești. Fără îndoială, construcția Erbașu are un portofoliu impresionant de obiective realizate și de proiecte în curs de derulare, iar din ceea ce vedem în acest moment, firma condusă de Cristian Erbașu lucrează bine cu finanțări care vin de la Compania Națională de Investiții sau de la bugetele locale. Poate fi o explicație pentru afirmațiile omului de afaceri. Nu vreau ca acest comentariu să fie interpretat ca un atac la adresa lui Cristian Erbașu. La urma urmei, fiecare cetățean, om de afaceri sau angajat, are dreptul la opinie. Surprinzător la Cristian Erbașu este că prin nemulțumirea față de proiectele realizate cu fonduri europene, își taie jumătate de cracă de sub picioare. Totuși, domnul Erbașu are dreptate atunci când spune că este nevoie ca administrația să planifice și să finanțeze investițiile importante. De acord. Dar omul de afaceri este de mult în această piață și trebuie să știe că foarte rar, ca să nu spunem deloc, statul român, administrația centrală sau locală, a reușit să planifice și să bugeteze marile investiții. Administrațiile nu lucrează în România cu bugete multianuale și de aceea planificarea este aproape imposibil de făcut. Iar Cristian Erbașu știe bine acest lucru chiar din întârzierea cu care își primește banii pentru lucrările efectuate. Dimpotrivă chiar, mult mai ușor de planificat și de finanțat sunt proiectele cu bani europeni pentru că se execută pe baza unui plan și a unui buget. Este de înțeles îngrijorarea domnului Erbașu. PNRR a adus proiecte și bani în domeniul construcțiilor și antreprenorii care activează în această ramură se întreabă acum ce va urma. Chiar și în aceste condiții, Cristian Erbașu a ratat șansa să tacă.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: 16 și 30 de minute, România continuă să aibă o provocare majoră în educație. 48% dintre elevi de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la citire, 52% la matematică, 46% la științe. Procente mai mari decât în 2022, conform rezultatelor PISA 2025 publicate de OECD. Competențele de lectură ale elevilor români scad și este nevoie să intervenim, spune Adriana Dobrea, director executiv United Way România. United Way România a creat în 2021 programul Aventură prin Lectură, un program dedicat dezvoltării literației în rândul copiilor din comunități vulnerabile. De la lansare, programul a ajuns în 44 de comunități în 14 județe, 2628 de copii beneficiari direcții unici, alături de 1480 de părinți și 94 de cadre didactice formate. În școlile în care au fost amenajate spații dedicate lecturii, impactul proiectului se extinde la 14.936 de copii beneficiari direcți și indirecți ai programului. Vorbim despre acest exemplu pe care ni-l dă United Way România în aceste rezultate, prin acest context al rezultatelor PISA. Alături de mine este Adriana Dobrea, invitată zilei în RFI 360. Bine ai revenit, Adriana, la RFI!
3: Bună ziua, dragă Valentin, dragi ascultători, mulțumesc mult pentru invitație, cu părere de rău în contextul acesta al veștilor proaste, dar e bine să discutăm și să ne gândim la ce putem face.
2: Cred că, sper să nu greșesc, dar am sărbătorit anul trecut, voi mai exact ați sărbătorit anul trecut 20 de ani de activitate, așa că te întreb direct cât de proaste sunt veștile sau cum aveți voi... Cum vedeți voi acest context al rezultatelor PISA? După 20 de ani de muncă, o să le spun celor care ne ascultă, United Way România este o fundație românească afiliată United Way Worldwide, Statele Unite ale Americii. Activitatea se concentrează pe trei direcții care susțin o comunitate prosperă. Vorbim aici de sănătate, de integrare socioeconomică, dar și de educație. Deci cum vezi tu rezultatele PISA în acest context al activității pe care o desfășurați voi?
3: Cu sinceritate, nu cred că ar putea nimeni în acest moment să spună că rezultatele sunt unele bune. Însă, așa cum foarte bine spui, noi, la United Way, le privim în contextul nostru, a muncii pe care o facem în teren, în comunitățile defavorizate zi de zi, de mai mult de 20 de ani. Educația este un pilon foarte important în activitatea United Way România și, așa cum ai menționat, literația este misiunea noastră, este pentru ceea ce luptăm. Programul Aventură prin Lectură al nostru a fost gândit și nu de ieri, de azi, a fost gândit deja de 5 ani de zile, tocmai pentru a lupta, a combate și preveni analfabetismul funcțional și a ajuta copiii din medii defavorizate să citească corespunzător cu vârsta, pentru a-i ajuta să învețe și pentru a le oferi o șansă la un viitor mai bun. Asta facem practic prin program. În general, educația este o zonă importantă pentru United Way România și avem și alte programe de educație, iar noi când ne uităm la rezultate și la acești 20 de ani, avem peste 100.000 de beneficiari unici care au primit sprijin. Noi ne uităm la rezultatele reale din presă, dar știm și fiecare persoană care a primit ajutor, fiecare destin care a fost schimbat și atunci privim în continuare cu speranță, știm că trebuie să se continue această muncă în comunitate și noi suntem acolo și facem această muncă zi de zi.
2: Cum funcționează United Way România până la urmă? Pentru că aș vrea să știu în ce fel ajutați efectiv. Știu că organizați la nivel comunitar, mobilizați parteneri. Ce înseamnă de fapt activitatea fundației concret?
3: În mod concret, noi dezvoltăm și implementăm programe pe aceste trei direcții de intervenție, identificăm problemele cele mai presante în comunitățile vulnerabile, pentru că acolo este misiunea noastră, acolo unde nevoia este cea mai mare, și dezvoltăm aceste programe tocmai pentru a rezolva cât putem de mult aceste probleme. Pentru a mă întoarce la Aventură prin Lectură, programul nostru în literație, el a fost gândit tocmai pentru a oferi copiilor contexte de a dezvolta aceste competențe de literație, pentru a-i ajuta să înțeleagă textul pe care îl citesc. Din nou, literația este diferită de alfabetizare. Nu este suficient ca un copil să poată citi cursiv un text. Este foarte important ca el să înțeleagă ce a citit, să poată să absorbă informațiile, să le treacă prin filtrul propriu, prin gândirea critică și să le ducă mai departe în viața de zi cu zi și să le folosească. Iar noi, prin metoda noastră, în aventură prin lectură, asta facem, practic. Creăm în comunitățile defavorizate, împreună, în parteneriat cu actorii locali, lucrăm cu primăria, lucrăm cu școala, cu directorul de școală, creăm colțuri de lectură în aceste școli, selectăm elevii în situația de vulnerabilitate, formăm profesorii pentru a le da acele resurse de care au nevoie, tocmai pentru a putea să acționeze și să aibă niște ore cu semnificație împreună cu copiii, după care organizăm constant, cu temeinicie, pe termen lung, activități de literație în comunitate și acestea reprezintă mai mult decât doar citirea unui text. Este nevoie copilul să primească o masă caldă pentru a putea să-i oferim sprijinul necesar atât de important pentru orice copil, dar cu atât mai mult pentru un copil din medii defavorizate. Și este nevoie să creăm aceste colțuri de lectură care să fie îmbietoare, să fie dotate cu titluri potrivite și atrăgătoare pentru copii. Trebuie să creăm un spațiu mai mult decât spațiul fizic, un spațiu emoțional, o prezență în viața acelui copil care să ofere copilului șansa să se bucure de lectură. Lectura nu mai trebuie privită ca o temă pentru acasă, ca pe o obligație. Și îmi cer scuze că fac o mică paranteză, mă gândesc acum la Robert, unul din copiii din proiectele noastre, din Giurgiu, care atunci când a intrat în program prima oară, considera că e o pedeapsă să citească, pentru că el crescuse ajutându-și părinții la treburile casei și atunci cititul pentru el era asociat cu pedeapsa. Nu. Cititul nu este o pedeapsă. Cititul ne oferă lumi noi și literația ne dezvoltă acele competențe atât de esențiale care ne ajută practic să reușim în viață, să putem să învățăm și la celelalte materii. De aceea ne uităm la aceste statistici și dorim să intervenim în zona de literație, pentru că fără literație, fără o citire cu înțeles, copilul riscă abandonul școlar, pentru că nu va putea să performeze nici la celelalte materii, nici la matematică, nici la științe. Și întorcându-mă la ce facem în comunitate, pe lângă acest lucru cu copilul, lucrăm cu părintele. Pentru că mulți din părinții cu care lucrăm, ei la rândul lor nu au avut acces la educație și este important să-i conștientizăm de importanța educației, importanța cititului și ei practic să devină partenerii noștri după orele de școală, după activitățile pe care le facem, pentru a putea continua acest obicei bun.
2: Cred că ceea ce faceți voi și este foarte important de subliniat asta este să transmiteți încredere. Însă mă întreb cum funcționează într-un sistem educațional care are sincope, să spun astfel, cu oameni dedicați, sigur, sunt cadre didactice care încearcă să găsească soluții, sunt părinți bine intenționați. Pentru toți educația este o mare provocare astăzi. Nu știu cum stau lucrurile pentru familiile vulnerabile unde există acces limitat la educație. Trebuie să transmiteți încredere spre cadre didactice, spre părinți, ca apoi să ajungă la copii. Cum funcționează?
3: Exact.
2: E greu să construiești.
3: Dar nu imposibil.
2: Nu imposibil,
3: nu
2: sigur.
3: Este imposibil. Nu spunem că misiunea noastră este una ușoară, dar într-adevăr este important să fim acolo alături de comunitate și să oferim resursele necesare, atât pentru profesorii pe care noi îi formăm, ei participă la aceste cursuri de formare profesională. Nu te poți aștepta ca un om să poată să facă lucrurile diferit dacă nu îl ajuți în mod diferit. Și atunci noi punem această bază foarte importantă. Pe de altă parte, iar rezultatele PISA ne mai arată un lucru extrem de important. Există un mare decalaj între mediul urban și mediul rural, de aceea proiectul Aventură prin lectură al United Way România este un proiect care merge exclusiv în mediul rural, pentru că noi acolo am observat că este problema atât de dramatică încât este nevoie să intervenim și copiii din mediul rural, cu atât mai mult copiii din medii defavorizate, nu au acces la resursele de care au nevoie. Ei nu au de cele mai multe ori cărți acasă, nu au o bibliotecă, noi o oferim.
2: Dar cadrele didactice au acces de acolo din rural?
3: Cu ajutorul nostru, da.
2: Deci ce le oferiți voi? Cum procedați voi în așa fel încât de acolo să pornească? Pentru că e clar că mai întâi adulții trebuie să facă altceva decât ce fac în mod obișnuit.
3: Noi înțelegem și le mulțumim din suflet cadrelor didactice pentru că au disponibilitatea să investească ore în plus peste programul lor obișnuit și de aceea când selectăm o comunitate ne uităm dacă există acești oameni care sunt mânați de această dorință interioară de a vedea o schimbare în comunitatea lor. Noi mergem și oferim acestor oameni resursele. Noi creăm acest colț de lectură, noi aducem tot ce este nevoie acolo, noi oferim aceste resurse, oricând este nevoie de ceva, masa caldă, tot ce este acolo este oferit de noi. Și mă bucur că mi-ai pus această întrebare, pentru că, practic, pentru noi, acest moment dificil al rezultatelor PISA este și un moment în care noi lansăm campania noastră. O campanie dedicată, visăm noi, destinată la 1000 de donatori. Sperăm să atragem prin această campanie măcar 1000 de donatori care să fie alături de noi și împreună să construim în aceste comunități, pentru că, iată, toate aceste lucruri de care îți spun costă bani și, practic, avem nevoie de suportul tuturor celor care află despre misiunea noastră, a celor care ne ascultă acum, de ce nu, să intre pe site-ul nostru, pe www.unitedway.ro. Acum campania este pe landing page și, practic, pot vedea concret cum pot să intervină și ei și cum pot ajuta. Noi suntem acolo în toate aceste comunități, dar nu putem să continuăm, nu putem să păstrăm deschise, practic, aceste centre dacă nu avem banii necesari să o facem. Și știm că trăim într-un context dificil în care fiecare e impactat de dezechilibrele economice, sunt probleme în toate părțile, însă credem și sperăm că sunt acolo oameni care vor simți alături de noi și care vor dori să se alăture misiunii noastre și îi invităm să facă asta.
2: Așa se întâmplă când vorbim despre o problemă națională. Rezultatele PISA, de exemplu, ne privesc pe toți. Iată o campanie de strângere de fonduri, o problemă națională ce ne privește și schimbarea poate începe cu un singur copil. Așa cum la prima ediție, în primul an, am văzut eu aici, 23 de cadre didactice au fost formate la prima ediție a programului Aventură prin Lectură, 180 de copii din 3 școli vulnerabile. Nu se schimbă mare lucru, dar este începutul, da? Când a fost prima ediție?
3: În 2021.
2: Deci 2021, suntem în 2026 și după 5 ani tragem linie și care sunt cele mai importante realizări dincolo de cifre?
3: Exact, dincolo de cifre ne uităm la fiecare copil și la fiecare viață schimbată. Vă spuneam de Robert. Robert a ajuns să citească cursiv, el înțelege ce citește acum, el are o șansă, el nu mai riscă abandonul școlar.
2: Stai, să o luăm de la început. Deci când l-ați cunoscut voi pe Robert, cum citea? Știa să citească?
3: Nu.
2: Ce vârstă avea?
3: Era în clasele primare, eram la început de drum, intra în școală și practic nu reușea, deci nu cunoștea nici literele. Ușor, ușor, prin efortul care a fost făcut, el a început să formeze din litere cuvinte, apoi să poată să citească cursiv un text. Ca Robert sunt mulți copii și ce se întâmplă de multe ori este exact, și mă întorc la ce spuneai, acea încredere care este necesară. Profesorii cu care lucrăm oferă acest suport de care copiii au nevoie zi de zi, ei sunt alături de ei și practic îi ghidează în acele momente în care ei nu au curajul. Pentru noi, cea mai mare reușită este atunci când un copil care nu citea, nu reușea și nu înțelegea ce citește, să înceapă, să-l vedem că începe să se implice, că prinde curaj, că prinde acel, că capătă acel entuziasm și că începe să ridice mâna, să răspundă, începe să se implice, dorește să continue poveste. Noi avem aceste jocuri în care citim o poveste, întâi verificăm că am înțeles ce transmite povestea, după care îi invităm pe copii să continue povestea, să vină și să se ofere, vreau eu să continui povestea. Este un câștig enorm și știu că cifrele nu par uriașe. 2600 de copii pot părea puțin în contextul național, așa este, însă fiecare din acei copii primește șansa la un viitor mai bun. Atunci când ne gândim la fiecare viață, atunci privim lucrurile într-o altă perspectivă. Și acest lucru cred că este extrem de important. Atunci reușim să continuăm să investim și să nu ne pierdem speranța. Atunci când ne uităm la succes, și apropo de succes, mă gândesc și la Mioara, o fetiță din Timiș, timidă, cu niște ochi așa sclipitori, o fetiță superbă, dar care provenea dintr-o familie defavorizată cu mulți, mulți copii. Părinții se străduiau, nu aveau o educație superioară și se străduiau și munceau din greu ca să reușească să-i ofere șansa de care avea nevoie. Și nu reușeau să se ocupe de plin de toți copiii. Iar Mioara a intrat în program și am văzut această schimbare de la fetița timidă la o fetiță curajoasă, dornică să se implice și care a ajuns chiar să fie un exemplu printre copii, pentru că își alegea anumite cărți, dorea să le citească în fața grupului. Noi lucrăm în grupuri, apropo de că n-am menționat acest lucru. Este nevoie să poți lucra cu copii într-un grup mic. Pentru că atunci când ai o clasă mare la școală, apropo, e foarte greu să reușești să acorzi atenția necesară fiecărui copil. Noi împărțim copiii în grupe mai mici și lucrăm cu ei în așa fel încât să putem oferi atenția necesară fiecărui copil. Și ne bucură când vedem acest progres, într-adevăr. Iar pentru noi, cifrele sunt extraordinare. Și de ce nu ne duc cu gândul la viitor, la ceea ce putem face mai departe? Există copii o să încerc să mă opresc cu poveștile, dar mă gândesc la Violeta. Violeta este din Giurgiu și acolo, în familia ei, este o situație foarte dificilă pentru că fratele ei are o problemă de sănătate, este vorba de o dizabilitate. Atunci atenția părintelui involuntar se duce foarte mult în zona aceea și la fel, este un copil care riscă, dacă nu primește ajutor, să se piardă, un copil extrem de valoros. Și ea este pentru noi acum o poveste de succes, pentru că și ea a reușit. Și toate aceste povești înseamnă, până la urmă, un viitor mai bun pentru ei, pentru familiile lor, un viitor mai bun pentru noi. Da, la nivel național sunt peste 2600 de copii, dar pentru fiecare familie reprezintă un destin schimbat.
2: 2628 de copii în 14 județe, 44 de comunități și mai punem aici, plus 1480 de părinți, 94 de cadre didactice formate, cadre didactice care vin din acest sistem de educație și care au înțeles cât de importantă este încrederea și mie mi se pare că aici este de fapt câștigul la adulți. În măsura în care ei înțeleg, copilul se adaptează într-o oarecare măsură, am impresia, mai repede decât un adult. Aici este cu adevărat câștigul dacă un profesor care are astăzi un elev înțelege să ofere același lucru și celuilalt, elevii care îi trec prin mână, oferă tuturor aceeași încredere. Așa cum noi putem susține până la urmă campania de strângere de fonduri United Way, pentru că această problemă este una națională. Pe lângă cadre didactice și părinți, sunt voluntari? Cum funcționează?
3: Exact.
2: Ca să știm unde se duc acești bani, de fapt. La ce este nevoie de bani?
3: Există și voluntari care dau din timpul lor și care vin în aceste comunități. Să știți că nu este ușor.
2: Voluntarii au nevoie de transport, exact. Voluntarii există logistică, infrastructură, da. Lucrurile trebuie să funcționeze într-un fel sau altul, că voluntarii ajută, dar trebuie într-un fel sau altul să aibă și infrastructura și materialele necesare tocmai pentru a ajuta copiii.
3: Și mergem în rural. Mergem în rural unde, cum să spun, numai dacă ne gândim la sacrificiu de timp, știm cât suntem de ocupați fiecare voluntar își ia din timp să meargă la locația respectivă, să meargă în comunitatea respectivă, să petreacă timp, să citească, să facă activități creative. Unii voluntari sunt extraordinari, fac piese de teatru, fac puneri în scenă.
2: Se implică.
3: Se implică
2: serios,
3: foarte,
2: da?
3: Foarte mult. Da, da. Și ei vin cu acest plus extraordinar pentru că reprezintă și un exemplu pentru copiii din comunitățile defavorizate. De multe ori acești copii definesc reușita prin reușitele pe care le văd în comunitatea lor mică. Dar în momentul în care un voluntar care a avut o altă experiență de viață, care are o educație superioară, vine și le povestește despre importanța educației pe lângă activitățile în sine pe care le face, ei sunt inspirați, ei primesc acest mesaj că se poate, că pot reuși și că reușita înseamnă și altceva. Și atunci acest lucru contează enorm și mă întorc un pic la ce spuneai legat de profesori. Pentru noi această investiție în profesori este esențială. Noi avem multe, multe cursuri de formare, nu doar în programul Aventură prin lectură, și în celelalte programe pe care le avem, avem cursuri de formare pentru profesori, pentru că pentru noi este și un mod de a rămâne în comunitate și când nu vom mai fi. Noi, sigur, rugăm pe cei care ne ascultă acum să doneze și le reamintesc de site-ul nostru www.unitedway.ro, însă chiar și atunci când nu mai reușim poate să fim într-o comunitate în viitor și sper să nu fie cazul acesta, acei profesori formați vor rămâne. Ei au ales să se implice în comunitatea rurală și nu au mers către urban, au dedică din timpul lor, fac totuși un sacrificiu și investesc și ei vor fi acolo. Și pentru noi este o investiție care va dăinui în timp, pe lângă fiecare viață schimbată.
2: Aventură prin lectură a trăit primii 5 ani, dar nu se termină, exact. Nu se oprește aici, merge mai departe. Și sigur că da, ține și de noi să punem umărul, să ajutăm într-un fel sau altul. Există acum această campanie de strângere de fonduri pentru a rezolva parte din problema națională pe care o avem. Schimbarea poate începe cu un singur copil și United Way România asta face de 21 de ani deja. Felicitări pentru realizările de până acum și nu sunt puține lucruri, pentru că într-un fel sau altul reușiți să mobilizați parteneri, ONG-uri, companii, instituții publice. Care este cea mai importantă realizare până la urmă pentru United Way la 21 de ani de existență aici în România?
3: Pentru noi, cred că ce contează este că de-a lungul anilor am dezvoltat programe adaptate realităților din România. Avem nu doar aventură prin lectură, avem programul INOMEI dedicat tinerilor din licee și ei în situații defavorizate pentru a le oferi competențele necesare pentru a accesa cu succes piața muncii. Avem programe dedicate educației pentru sănătate și sportului. La fel, vedem și acolo că sunt destule probleme în zona de obezitate. Noi studiem problematicile țării noastre și vrem să vedem schimbări în acele lucruri esențiale care contează, și atunci toate aceste programe pe care le-am dezvoltat ușor, ușor răspund acestor probleme și produc o schimbare. Și asta este ceea ce ne dorim, să implicăm oameni, să implicăm comunități în a aduce o schimbare pozitivă în țara noastră. Și sigur, misiunea noastră este în mediile vulnerabile. Acolo acționăm și acolo luptăm și este o realizare să putem să vedem succesul inițiativelor noastre.
2: Așadar, campanie de strângere de fonduri, fiecare carte deschide un drum, oferă-le o șansă la educație. Aflați mai multe intrând online pe unitedway.ro și puteți susține această campanie de strângere de fonduri. Alături de mine astăzi Adriana Dobrea, director executiv United Way România. Mulțumesc tare mult, Adriana, pentru această întâlnire.
3: Eu îți mulțumesc.

0: Este ora 17, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Un mesaj roalert a fost emis pentru nordul județului Tulcea. Două avioane F-18 și un elicopter au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situația, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. Record în acest an la nivel global, august a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată potrivit Serviciului Meteorologic Copernicus. Ascultăm imediat explicațiile climatologului Roxana Bojariu. Uniunea Europeană a primit în acest an cel mai mic număr de cereri de azil din ultimii 5 ani, informează Agenția Europeană pentru Azil.

0: Un proiect de lege inițiat de Partidul AUR, alături de parlamentari PSD și PNL, propune amenzi de până la 10.000 de lei pentru oficialii care refuză să sărute drapelul României de ziua tricolorului. Inițiativa legislativă a trecut tacit de Senat și se apropie de votul decisiv în Camera Deputaților. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, a reacționat precizând că UDMR nu va vota un astfel de proiect și recomandă partidelor să nu-l voteze. O astfel de lege nu ar trece de Curtea Constituțională. Iubirea de națiune nu se impune prin amendă. Ar fi un pas mai departe către crearea condițiilor pentru un regim autoritar în România, explică la RFI politologul Cristian Pârvulescu.
1: Partidele se află într-o situație foarte complicată, pentru că, trebuie să spunem că se poate declara, acest proiect de lege este absolut neconstituțional. El ar impune oficialilor un ritual religios cu sfințirea drapelului, cu o rugăciune creștină. Deci, înțelegeți că musulmanii vor avea probleme foarte serioase, nu mai sunt buni cetățeni români și sunt cetățeni de la apariția statului român, mă gândesc la comunitățile turce și tătare. Într-un stat care garantează libertatea conștiinței și neutralitatea față de curte, un asemenea text nu poate trece de Curtea Constituțională, oricât de multe probleme ar exista la Curtea Constituțională. Pe urmă, obligația impusă televiziunilor și radiourilor private de a dedica un program acestei sărbători este o atingere directă la libertatea editorială. Vedem aici care sunt riscurile naționalismului. Apropo de discuția legată de naționalismul sănătos provocată de discursul președintelui Dan de la Catedrala Mântuirii Neamului. Nu există naționalism sănătos. Naționalismul este o formă de exces. Iubirea de națiune nu se impune prin amendă, fie și ea de 10.000 de lei. Ar fi un pas mai departe către crearea condițiilor pentru un regim autoritar în România.
0: L-ați ascultat pe politologul Cristian Pârvulescu. Cel mai recent raport al Serviciului Copernicus pentru schimbări climatice arată că luna august acestui an a fost cea mai călduroasă față de nivelurile preindustriale. Climatologul Roxana Bojariu subliniază la RFI că schimbările climatice au loc într-un ritm accelerat. Responsabilitatea pentru creșterea temperaturii globale revine în principal activităților umane, explică Bojariu.
2: Vara aceasta pentru Europa de Vest a fost cea mai caldă din înregistrări. Vorbim aici de o anomalie de 1,65 grade Celsius peste nivelul atins în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, nivel considerat ca preindustrial. În acordul de la Paris vorbim de această țintă de a păstra temperatura medie globală sub sau în jur de 1,5 grade Celsius. Dar până la sfârșitul acestui secol, adică e vorba de o accelerare deosebită pe care o observăm a încălzirii globale. Aceste creșteri termice sunt în primă instanță atribuibile schimbării climatice cauzate de arderea combustibililor fosili prin activitățile umane. Conflictele vin și aduc emisii de gaze cu efect de seră în plus, care evident că contribuie la rândul lor la această încălzire globală. Pe de altă parte, erupțiile vulcanice influențează aceste variații ale temperaturii. În general, efectul este totuși descăderea temperaturii medii globale.
0: A fost la RFI climatologul Roxana Bojariu. Cererile de azil în Uniunea Europeană au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani. În prima jumătate din 2026 au fost depuse aproximativ 332.000 de cereri, cu 17% mai puține decât anul trecut, relatează Agerpres. Agenția Europeană pentru Azil spune că este cel mai mic număr înregistrat într-un semestru încă din 2021. Scăderea este explicată în principal de reducerea cererilor venite din partea sirienilor, dar și printr-o cooperare mai bună a Uniunii cu țările de origine și de tranzit. Trei sferturi dintre cererile de protecție internațională din ianuarie până în iunie au vizat patru țări, Franța, Italia, Spania și Germania. Cele mai multe cereri au venit din partea cetățenilor afgani. La final de jurnal avem datele meteo. Avem temperaturi deosebit de ridicate astăzi, însă ne așteptăm la ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului în nord, în vest și la munte. Potrivit ANM, la acest moment sunt 30 de grade în capitală, 30 de grade și la Timișoara și la Craiova, 29 la Cluj-Napoca, 31 de grade la Sibiu, 28 la Chișinău, 31 de grade la Iași. Este ora 17:06. Eu sunt Mădălina Șerban.

0: știrile se termină aici. Urmează, rămâneți cu RFI.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
2: Pe lângă aplicația Let's Do It România, prin care cetățenii pot sesiza locuri sufocate de gunoaie, echipa a introdus în țară și aplicația internațională Trash Out. Acolo putem identifica, raporta și monitoriza zonele cu deșeuri de pe teritoriul țării noastre. Trash Out poate fi folosită prin orice smartphone, gratuit, iar oamenii Let's Do It se asigură că depozitele ilegale de deșeuri semnalate de români ajunge sub forma unei petiții la autorități. În aplicație poți lăsa detalii despre cantitatea de deșeuri estimate, spre exemplu dacă se potrivesc într-o roabă sau este nevoie de o mașină pentru ele, despre tipul deșeurilor, fie că sunt materiale de construcții, obiecte casnice, substanțe periculoase sau altele, sau despre locație, dacă este sau nu greu accesibilă cu mașina.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
3: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
5: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15, où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
6: Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
8: RFI.

0: Erifi.ro vă așteaptă cu subiectele zilei. Accesul la locuințe abordabile în toate statele Uniunii Europene. Dezbaterea abia începe. Titlul pe Erifi.ro. Aur rămâne pe primul loc în intenția de vot la alegerile parlamentare. Și războiul dintre Statele Unite și Iran ar putea dura până în 2029. Trei titluri, mai multe vești pe internet, rfi.ro. Tot acolo, de reascultat subiectele emisiunilor noastre în secțiunea podcast. Noi ne reauzim mâine de la 2.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde, pătrunjel, joia e mereu la fel, jumătate nu prea ține, dar spre seară vineri, pam, pam.
3: Adevărul.ro observă că e haos la turneul de tenis US Open, influencerii fac ședințe foto în tribune, deranjând meciurile. În plus, unii sportivi reclamă miros de marihuana pe teren.
4: Alo, fata, Bianca, sunt, uite ce să fac în tribună la un meci la US Open, fii atentă că-ți trimit un selfie, dragă, stai puțin, stai să vorbesc mai încet, că se uită Mademoiselle Sabalenka Chiorâș la mine, ce nașpe, că e. Cred că e invidioasă pe rochița asta pe care o promovezi pe TikTok, fată. E albă, că de asta îi spune tenisului sport, doar, nu? Bine, și de la fumul de țigări din tribuna.
5: Hai că te vede lumea și rușine.
3: Click.ro ne dezvăluie una dintre cele mai neobișnuite atracții din Statele Unite. Cel mai înalt termometru din lume. Monumentul a fost ridicat în 1991 în orășelul Baker din California și măsoară 41 de metri. El face trimitere la temperatura record înregistrată în apropiere de 56,7 grade Celsius.
4: Dați-mi voie, dragă domnișoară, sunt cunoscutul monumentolog Constantin Brânduș, cu D, nu cu C, și termometrul ăsta american e pistol cu apă pe lângă noul concept pe care dorim să le ridicăm în București, mai precis lângă șantierul de la podul Constanța, unde se lucrează la tramvai încă din cuaternarul timpuriu. Vrem să facem aici cel mai înalt tensiometru din lume, să marcăm locul unde tensiunea îți crește proporțional cu grosimea obrazului edililor.
6: Oamenii muncii se odihnesc!
3: Din Libertatea citim că România a ținut-o într-o petrecere toată vara, 10 de milioane de lei pe paranghelii organizate de primării. În timp ce autoritățile discutau despre reducerea deficitului și a cheltuielilor statului, în sute de localități, primarii au organizat zilele comunei pe sute de mii de lei din bani publici prin contracte atribuite direct unor firme și artiști.
7: Bravo, tataie, vă spune Moș Buburuci, așa mă bucur că de 36 de ani lumea se distrează, joacă ora, se îmbată și hăulește pe la toate șușele și bâlciurile din țară. E exact ca orchestra de pe Titanic, varianta taraf. N-ai trotuare, n-ai parcuri, n-ai farmacii, dispensare, iluminat public și canalizare, dar ai ziua comune care pică fix de noaptea minții, bre!
8: Prostia se cam plătește.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
9: RFI

0: RFI.
1: Business on Air.
2: Bine v-am găsit la Business on Air. Discutăm și astăzi despre economie și despre afaceri. Dacă ar fi să fac o scurtă introducere, mă uitam pe statistici recent și ele ne arată că în România nu se produce ciocolată. Ei bine, se produce, sigur, cred că statisticile se refereau la ciocolată industrială, dacă termenul e corect și o să le lămurim pe parcursul acestei emisiuni, dar avem ciocolată artizanală, să o numim așa, nu? Și despre acest lucru discutăm astăzi împreună cu invitata noastră, este aici în studioul RFI România, Ana Maria Ason, este administratora unei ciocolaterii. Bună ziua, bine ați venit la RFI!
3: Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur să mă aflu azi aici.
2: Așadar, ciocolată, nu? Despre acest lucru discutăm. Produce sau nu România ciocolată?
3: Avem și noi ciocolatieri artizani. Avem, de exemplu, mama mea, cea care a fondat acest business, Poem Ciocolat.
2: Dar industrial mai puțin, nu? Sau
3: industrial mai puțin.
2: Sau aproape deloc, dacă mi-aduc bine. Dar, mă rog, cred că aceasta e domeniul dumneavoastră de expertiză, este în zona ciocolate artizanale, nu?
3: Da.
2: Care e povestea? De unde începe Poem Ciocolat?
3: Da. Povestea a început acum 21 de ani, în 2005, când mama a deschis cofetăria Poem Cafe în Brăila. Eu aveam doar 5 ani pe atunci. Și inițial am început doar pe partea aceasta de cofetărie, de prăjituri, puțină patiserie și ușor, ușor ne-am făcut drum către ciocolaterie. Mama a studiat în Franța, la Le Notre, și de acolo a început să facă propriile ei rețete de praline, de ciocolată.
2: Deci a mers și să studieze special, nu, această artă, să spunem, a ciocolatei?
3: Da. După ce a stăpânit destul de bine partea de cofetărie, a început să studieze și partea de ciocolaterie. Ciocolateria este cea mai complexă, după părerea mea, și din ce mi-a mai zis mama, din area aceasta a cofetăriei.
2: Avea preocupări înainte de a deschide acea cofetărie din Brăila, mama dumneavoastră, legate de acest domeniu, sau a fost așa o chestiune nouă, sau a fost o pasiune?
3: A fost
2: și
3: o pasiune.
2: Și vă întreb și pe dumneavoastră cum stați din acest punct de vedere.
3: Da, a fost o pasiune toată viața pentru ea. Încă de când era mică, de când era în liceu, îmi povestea că încerca să facă dulciuri din ce avea la îndemână.
2: Aha, deci din pasiune a plecat chestia. Iar pentru dumneavoastră?
3: Eu, din păcate, nu împărtășesc această pasiune de a găti. Mie nu-mi place să gătesc.
2: Okay. Dar v-ați găsit un loc aici, în acest business, să spun, da?
3: Eu sunt mai pasionată de partea aceasta administrativă, managerială. Îmi place să organizez evenimente, să mă gândesc la design, la felul în care arată, cum se simte, experiența pe care o dă.
2: E o zonă de expertiză importantă și ea.
3: Da.
2: Într-un fel complementară cu cea a mamei dumneavoastră, nu?
3: Da.
2: Dar în cei 20 de ani lucrurile s-au dezvoltat, nu? În ceea ce privește, adică a plecat de la acea cofetărie. Unde vă aflați acum?
3: În momentul prezent ne aflăm în piața Amzei, colț cu Calea Victoriei. Suntem...
2: Adică aveți acolo un magazin, nu?
3: Da, avem o ciocolaterie.
2: Cofetăria a rămas în Brăila?
3: Cofetăria a rămas și s-a dezvoltat. Avem două cofetării în Brăila acum. Una dintre ele s-a extins și pe partea aceasta de cafenea de specialitate, patiserie, gelaterie. Și cea originală a rămas clasică, cu prăjituri clasice.
2: Bun. Deci, e un magazin acolo. Pentru moment este suficient? Cum vedeți dumneavoastră?
3: Noi ne dorim să ne extindem oferta de produse și pentru asta am luat decizia anul acesta să căutăm un spațiu nou, mai ofertant pentru noi. Ne dorim, pe lângă pralinele de ciocolată și tabletele, să aducem și prăjituri care tot așa se concentrează și pun în valoare ciocolata. Și pentru asta am găsit un nou spațiu și ne dorim să deschidem în decembrie o cofetărie-ciocolaterie în zona Florească.
2: În zona Florească, și în acest moment produsele pe care, cred că le și putem vedea așa pe video, sunt produse pe o linie de fabricație a dumneavoastră sau cum se întâmplă lucrurile?
3: Avem un laborator propriu.
2: Un laborator, da.
3: Da, în Brăila, acolo se întâmplă toată producția și avem un transport săptămânal la București. Iar echipa noastră de ciocolatieri este formată din 3-4 persoane, o echipă destul de mică, dar ne dorim să ne menținem craftul nostru, să menținem acest lucru manual.
2: Când spuneți echipa, ea se referă în primul rând la cei care produc efectiv, da, ei sunt,
3: da,
2: nu?
3: Echipa de ciocolatieri. După aia mai avem echipa de vânzători, o persoană pe marketing.
2: Ea se completează.
3: Da.
2: În total, cam câți colaboratori și angajați sunt așa pentru acest business mic, îl putem numi așa?
3: Da, e
2: sau
3: mic.
2: Mijlociu?
3: E mic.
2: Deocamdată e mic.
3: Da. Sunt două firme. Firma din Brăila, care se ocupă pe cufetărie, este o firmă medie. Acolo, într-adevăr, sunt vreo 50 de angajați.
2: Aha.
3: Dar pentru această firmă din București, tot ce înseamnă brandul Poem Chocolat, suntem o echipă de 10 persoane, maxim.
2: Deci undeva la 10 colaboratori și angajați. E complicat să vinzi ciocolată artizanală în România?
3: Da, asta
2: e complicat, nu? De ce e așa de complicat?
3: Pentru că în România, față de alte țări, cum ar fi Franța sau Bruxelles, nu are această cultură de a mânca ciocolată. Românii de obicei preferă produsele de patiserie, foietaj, sărețele, mai puțin ciocolata.
2: Merdenelele, nu? Că acum
3: exact.
2: Este celebra.
3: Da.
2: Okay. Deci mai puțin ciocolată, spune.
3: Da.
2: Sau mai puțin ciocolată artizanală sau mai puțin ciocolată în general? Pentru că poate mănâncă acele branduri deja cunoscute, poate nu le dăm neapărat acum numele, nu? Sau cum?
3: Da, și ciocolata industrială este destul de populară în România, dar fix din cauza asta, pentru că nu a existat de la început un interes către produsele mai artizanale, mai rafinate de ciocolată. De asemenea, mi se pare că în România, față de alte țări, nu există nici această cultură de a oferi cutii de ciocolată ca și cadou. A început, nu știu, acum mai mult în ultimii 15 ani, dar nu a fost, nu e ceva de mult timp, de sute de ani, cum e în
2: adică
3: alte țări.
2: E relativ de dată recentă, să spunem, nu acest obicei, să spunem, sau cadouri în ciocolată, care să constea în cutii de ciocolată. Bun, toate aceste lucruri complică un pic situația dumneavoastră ca și producători și respectiv ca oameni de vânzări, nu?
3: Da. Dar în ultimii ani a început să fie un interes către zona de ciocolată artizanală. Și cred că asta a început mai ales odată cu evenimentele în jurul gastronomiei și mai specific în jurul cofetăriei și a ciocolateriei. De exemplu, este Chocolate Saga, este un târg, este târgul ciocolatierilor.
2: Îl știm, cred că am făcut și câteva emisiuni pe această temă. El a adus un impuls, nu, pe această piață.
3: Da, exact. Cred că a început acum, nu știu,
2: câți
3: 5 ani, 4 ani, cam așa. Și e în creștere.
2: Acesta a fost în vară? Sau
3: a fost în primăvară.
2: În primăvară.
3: Da.
2: Va mai fi o ediție de toamnă? Nu.
3: O să fie în decembrie, mi se pare, la Craiova.
2: Ok. Bun, deci astfel de evenimente cresc interesul, nu?
3: Da.
2: Mama dumneavoastră a păstrat interesul față de zona aceasta francofonă, să numim? Spuneați că a făcut niște studii la Franța sau la Bruxelles?
3: În Franța.
2: Și spuneați că a primit și niște premii, nu?
3: Da. Figurina noastră reprezentativă este Poem Doll, păpușa Poem, iar această păpușă este inspirată de sculptura cu care mama a câștigat argintul la concursul internațional al gastronomilor și cofetarilor din Luxemburg.
2: Aha.
3: A fost olimpiada, de fapt, dacă nu mă înșel.
2: Deci a fost o olimpiadă, am înțeles. Și a construit această păpușă, nu acum, nu aceasta, a rămas ca o mascotă.
3: Exact, aceasta este varianta comercială, să zic.
2: Varianta comercială.
3: Da. Iar sculptura a fost o prințesă, avea o pasăre pe umăr, era într-o lună, era ceva foarte complex, era, nu știu, jumătate din mine, să zic așa, ca înălțime.
2: Era foarte înaltă, practic, da. Am văzut exemplu la Bruxelles, ca să dau un exemplu, și cred că și în alte orașe ale Europei, sunt adevărate, dincolo de expoziții, sunt demonstrații de producție de ciocolată artizanală, le fac cei care au micile magazine de acolo. Se întâmplă și în România sau mai puțin în acest moment?
3: Da, noi ne dorim asta. Ne dorim să facem fix asta în noul spațiu pe care îl vom deschide. Ne dorim să facem un mic laborator care să fie despărțit de sala de mese printr-un geam, astfel încât oamenii, clienții să vadă ce se întâmplă în spate. Și tot în ideea asta, am început să aducem în vitrina noastră stradală din magazinul din piața, am zis, sculpturi de ciocolată, pentru că ne dorim să arătăm oamenilor ce putem face cu ciocolată.
2: Am înțeles. Deci sunt niște pași care se fac în... Care sunt concurenții dumneavoastră? Ciocolata adusă de românii care merg la Bruxelles, de exemplu, în Belgia, sau firmele mai mici? Am văzut că sunt, e o dezvoltare a ciocolaterilor și în România, ceea ce sigur că e un lucru bun.
3: Da, da. Este o comunitate a ciocolatierilor în România. Ei sunt competiția noastră, să zic așa, doar că suntem și foarte uniți, pentru că ne dorim să creștem.
2: Împreună,
3: exact, da. Adică vorbim între noi, ne dăm sfaturi. Nu e o competiție acerbă, să zic. Dar ne și motivăm unul pe altul. Ne inspirăm și ne motivăm și este o competiție productivă, să zic. De exemplu, și în București acum se extinde chestarul cu care am mai colaborat în trecut și cu care colaborăm.
2: Nu știu ce, cum ați spus că se numește?
3: Chestar. Chestar este o ciocolaterie artizanală, se ocupă și de cafea și produsul lor este Bean to Bar. Prelucrează baba de cacao și fac ciocolată, iar noi colaborăm cu ei pe partea de a... Ei ne furnizează nouă cacao prelucrată de ei.
2: Deci aveți o colaborare
3: cu
2: ei, am înțeles.
3: Da, și mai există și Maitri, care la fel colaborăm cu ei pentru a face niște tablete de ciocolată îndulcite cu pudră de curmale deshidratate.
2: Deci chestiuni mai speciale,
3: exact.
2: Să zicem, mai rafinate, dacă le putem numi așa. Bun, toate aceste lucruri se întâmplă, viteza, cum spuneați, de creștere este cea pe care o putem vedea, dar cred că puteți anticipa sau putem să ne gândim că va fi o creștere a acestei piețe în România, nu?
3: Da, da, eu sunt sigură, sunt încrezătoare că da. Adică pare că, din nou, Chocolate Saga este în creștere, se extinde în mai multe orașe, avem din ce în ce mai mulți clienți interesați să facă cadouri corporate pe partea asta de praline artizanale, cutii de ciocolată artizanală. Se simte un interes crescând, nu foarte rapid, dar se simte.
2: Sigur. Din acest punct de vedere, cum ați caracteriza o ciocolată artizanală față de o ciocolată industrială? Sigur că de cele mai multe ori, noi cei care consumăm ciocolată, luăm totuși în prima instanță sau în mai multe instanțe ciocolata clasică, să o numesc industrială, pe care, de exemplu, o găsim pe rafturile supermarketurilor.
3: Da.
2: Diferențele sunt mari?
3: Sunt mari, da. După părerea mea, sunt mari. Ciocolata artizanală respectă metoda belgiană, care nu separă untul de cacao de masa de cacao. În ciocolata industrială, acestea două se separ și din cauza aceasta nu există o trasabilitate a originii ciocolatei. Noi folosim doar ciocolată de monoorigine. Avem ciocolată din Peru, din Venezuela, din regiunea Baiovenio, Villafranca, de exemplu. E ciocolată Grand Cru, Calavin. Iar asta nu se întâmplă, nu găsești în ciocolata industrială din supermarket, din păcate. Și un alt aspect foarte important este cantitatea de zahăr. Noi încercăm să menținem o cantitate cât mai mică de zahăr, de aceea produsele noastre expiră în 2 săptămâni, o lună, pe când ciocolata din supermarket poate să stea pe raft, cred că și un an, dacă nu mă înșel.
2: Da, cred că dacă uităm la termenul de garanție, găsim deseori anul acela de care vorbiți. Acum ca și consumatori, cum definim ca gust? Ce ar putea, să zicem, dacă suntem la un concurs în orb, așa, și, nu știu, să degustăm ciocolată, ce ar defini o ciocolată artizanală față de una industrială? Da.
3: Cea artizanală este mai puțin dulce, se poate simți se pot simți notele ciocolatei, din nou, ca la vin, ca la cafea.
2: Mai puternic, nu?
3: Da, da, este, gustul de cacao este mai pregnant, poate să fie mai acid sau mai floral, mai fructat, în funcție de origine. Și este mai fin, e mai fin, așa pot să descriu.
2: Am înțeles, spre deosebire de cea industrială.
3: Exact.
2: Repet, nu vreau să facem o zonă de contrast foarte puternic, până la urmă consumatorii liber să aleagă, nu?
3: Da, bineînțeles.
2: Dar apropo de libertatea de a alege, e mai scumpă o astfel de ciocolată,
3: da,
2: evident. Da.
3: Da.
2: Cu mult mai scumpă sau cum, unde ați caracteriza sau unde ați plasa o astfel de ciocolată?
3: Da, este mai scumpă, adică cred că prețul ajunge...
2: Bun, e de înțeles de ce e mai scumpă.
3: Da, da. Ajunge să fie cel puțin dublu față de ciocolata industrială.
2: În multe situații, nu?
3: Da, da, pentru că e foarte greu și să găsești furnizori pentru ciocolata de monoorigine. E lucru
2: sunt
3: manual, manoperă.
2: Sunt alte costuri,
3: da,
2: nu?
3: Da, exact. Asta pe lângă calitatea ingredientelor pe care le folosim în interiorul pralinelor, jeleurile care sunt 100% din fruct, pasta de fistic sau de macadamia pe care o facem noi, o pisăm noi, lucruri de genul care cresc prețul considerabil. Mm-hmm. Cel puțin dublu, poate chiar triplu față de cea din, din comerț.
2: Bun, cred că fiecare poate înțelege acest lucru și această diferență. Deocamdată vindeți doar către consumatori, deci către consumatorii final, către persoane fizice sau, de exemplu, vreți să lucrați și cu companii care au, poate, nu știu, niște comenzi de astfel de ciocolată sau unde vă aflați?
3: Da, am mai avut și câteva colaborări B2B și ne dorim să avem cât mai multe în viitor. Ne dorim să ne asociem cu branduri care au o viziune asemănătoare nouă, branduri care țin cont de calitate, de imagine și de povestea din spate. Și suntem în căutare, suntem deschiși la astfel de oportunități.
2: Colaborați cu Camera de Comerț franceză sau aveți o astfel de colaborare?
3: Da.
2: Tot mai în ideea, nu? Mamei dumneavoastră de aici pleacă, care a făcut studiile de specialitate, să zic, da? În Franța.
3: Da. Franța este în continuare cel mai mare producător de ciocolată artizanală, după părerea mea, și acolo se întâmplă inovația în acest domeniu. Deci suntem foarte strânși legat ca industrie de Franța. Și
2: spuneți-mi cum ați ajuns dumneavoastră să lucrați. Sigur că e un business de familie, putem să înțelegem, dar a fost primul dumneavoastră job, de exemplu, sau ați mai lucrat și în altă parte și ați venit apoi către firma de familie?
3: Nu, a fost primul meu job.
2: A fost chiar primul job, nu?
3: Eu am terminat facultatea la ASE, la FABIS, Administrarea Afacerilor în engleză.
2: În limba engleză, da.
3: Da, exact. Și încă de când eram în facultate, ideea era să deschidem o ciocolaterie sau o cofetărie, încă nu era foarte concret planul, în București. Și din moment ce eu deja eram în București și îmi doream să rămân aici, am decis că o să mă ocup eu de acest spațiu.
2: Să vă alăturați echipe,
3: exact,
2: cumva.
3: Da. Da, și până am deschis, pentru vreo 2 ani, am lucrat...
2: Aici vorbim de spațiu din Piața Amzei, cel actual.
3: L-am deschis acum un an jumate, da.
2: Un an jumate.
3: Și până să-l deschidem, am lucrat 2 ani în cadrul firmei, pe alte posturi, mai mult pe partea de social media, marketing, evenimente, ceva analiză financiară. Da.
2: Deci așa ați intrat, să zicem, și cu ce de aici. Bun, cred că e un pas firesc. Colaborați cu un design pe zona aceasta de ambalaje, pentru că vedem că arată interesant, cel puțin.
3: Da, suntem...
2: Sau e creația dumneavoastră? Sau...
3: Nu. Aici am colaborat cu cineva,
2: cu specialist?
3: Da. Cu o echipă specialistă pe partea aceasta de branding și de design. E vorba de Pomodoro Design, sunt prietenii noștri, îi iubim.
2: E o companie, nu?
3: Da, au deschis, cred că anul trecut, noi am fost, acum 2 ani, cam așa. Și da, suntem foarte mândri, suntem foarte bucuroși cu ce au făcut, colaborăm cu ei în continuare și pentru cofetăria din Brăila.
2: Practic, această cofetărie despre care vorbiți, care ea de acolo a plecat, nu? Acest business, da. Ea rămâne și acum un pilon de business, nu important.
3: Da.
2: Pentru că bănuiesc că pe ramura aceasta e nevoie de ceva timp pentru profit, pentru consolidarea afacerii și așa mai departe, nu?
3: Da, exact. Da, noi acum practic depindem foarte mult de firma din Brăila. Noi ne creștem imaginea pe baza și pe ce au construit cei din Brăila. Și asta ne propusează.
2: E normal așa, pentru că acolo e punctul de sprijin,
3: exact.
2: Să spunem.
3: Da.
2: Inclusiv investițiile vin de acolo, evident.
3: Exact.
2: Nu? Cum vedeți viitorul? Când spun viitorul, următorii 4-5 ani, rămâneți în firmă, încercați să dezvoltați unde se duce ciocolata artizanală în România? O să mâncăm ciocolată cu inteligență artificială sau o să promovăm ciocolata cu inteligență artificială? Mm-hmm. Cum vedeți lucrurile?
3: Eu sigur o să rămân în firmă, în primul rând. Și...
2: Deci sunteți hotărâtă, da.
3: Da. Eu sper să nu promovăm ciocolata cu inteligență artificială. Eu susțin să facem în continuare lucrurile noi înșine, să depindem cât mai puțin de asta, dacă se poate.
2: L-am întrebat pentru că acum, vedeți, nu este mai mult o modă, aproape că nu mai putem trăi fără inteligență artificială.
3: Da.
2: Dar vedeți un tip de independență sau, mă rog, să gândiți poate un pic diferit, poate, nu?
3: Da, ne dorim să fim cât mai originali și mai creativi. Ne dorim să ne dezvoltăm propriile rețete. Avem, mama are niște idei nebune. Mă sună câteodată și la 10 seara să-mi povestească despre cum vrea să facă o pralină cu ulei de măsline și rozmarin.
2: Sună interesant, da?
3: Da. Avem și una cu miso.
2: Înseamnă că aici e vorba de multă creativitate,
3: da,
2: nu?
3: Da, mama e foarte, o persoană foarte creativă. Cum zic de obicei, ea este creierul, iar eu sunt mai mult fața, eu mă ocup de partea din față.
2: Mm-hmm. E foarte bine așa.
3: Da.
2: Așa cum spuneți, important e ca acest tip de creativitate să ajungă la public și să aibă și succesul pe care vi-l propuneți, nu? Vi-l doriți.
3: Da. Da, noi împingem la orice colaborare pe care o avem, împingem aceste rețete mai creative, mai originale și chiar au succes unele dintre ele, chiar atrag atenția și ne bucurăm să vedem acest feedback din partea clienților.
2: Bun, deci veți fi aici, înțeleg, la Poem Ciocola.
3: Exact, și consider că o să crească în continuare piața ciocolatei artizanale, iar pentru noi, despre noi, noi vrem să aducem și partea asta de cofetărie, dar concentrându-ne în continuare pe ciocolată. Vrem să ne extindem oferta produselor. Asta este goal-ul nostru, obiectivul nostru principal. Și eventual să ne extindem și în mai multe orașe din țară.
2: În mai multe orașe din țară.
3: Și chiar și în afara țării.
2: Da. Vă gândiți la orașele mari, în primul rând? Sau,
3: da, ne gândim la orașele mari, la Cluj, la Timișoara, poate, Iași. În Iași am văzut că este
2: Iași
3: un interes.
2: Iași e într-o dinamică destul de mare în ultima perioadă, pe alte zone, poate și aici.
3: Da.
2: Și când vorbim de extindere, vă gândiți la efectiv la magazine sau la canale de distribuție, dacă le pot numi așa?
3: Noi n-am dorit magazine. Dar până să ajungem acolo, poate o să începem cu canale de distribuție diverse, cu colaborări B2B.
2: Bun, mai avem 2-3 minute din dialogul nostru. Care e concluzia de etapă pe care o vedeți? Sunteți un om tânăr, spuneați că aveți
3: 25.
2: Aproximativ 25 de ani. Spuneam aproximativ că încercam să fac adunarea de la...
3: Ok.
2: Implicat într-un business cu responsabilități, totuși, nu?
3: Da, eu, adică sunt manager de locații, practic, asta ar fi ocupația mea, asta pe lângă altele.
2: Adică rezultatele ar trebui să le aduce și să vină printr-o creștere de business, nu? Asta vă propuneți, până la urmă.
3: Da, și chiar vedem o creștere, avem, de exemplu, am comparat luna mai de anul ăsta cu luna mai de anul trecut și e o creștere dublă.
2: Deci a fost o dublare a vânzărilor, să spunem, ceea ce e un lucru bun.
3: Da.
2: Vă simțiți într-un fel cu o povară așa a responsabilității sau sunteți relaxată totuși că lucrurile vor merge bine?
3: nu simt
2: sau că nu merg așa de bine cum ați vrea, cum vă simțiți? Ca să
3: nu simt o povară. Normal că mereu îmi doresc mai mult. Sunt o persoană destul de ambițioasă, consider eu, și mereu doresc mai mult. Și, de exemplu, și acum consider că dacă deschidem un spațiu unde vindem și cafea și prăjituri, lucrurile o să fie și mai bun, și mai bine, mai bune de atât.
2: Ok, mai avem acest obicei bun să, la finalul emisiunilor, să îi rugăm pe invitații noștri să dea un sfat pentru tineri sau mai puțin tineri care vor să meargă spre antreprenoria sau care au mers și care poate sunt din diverse motive ușor dezamăgiți. Ce sfat, ce recomandare le-ați dat dumneavoastră din experiența pe care o aveți până acum?
3: Da, recomandarea mea este să nu se lase, să rămână determinați. O să aibă obstacole, probabil multe, și probabil o să aibă și eșecuri, dar trebuie să încerce din nou și din nou, pentru că la un moment dat toată experiența asta se va acumula și va culmina în rezultatul dorit.
2: Mulțumesc pentru această recomandare și pentru prezența la RFI România, aici la București. A fost cu noi Ana Maria Son, este administratora unei ciocolaterii, ați văzut, și care pune umărul, să spunem, să construiască și un brand de ciocolată proprie, dar și piața de ciocolată artizanală în România. Ați ascultat Business On Air, eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit, ca de obicei, să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune! Business On Air.

Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. UDMR se opune propunerii AUR de a aplica amenzi de până la 10.000 de lei pentru refuzul unui oficial de a săruta tricolorul și de 20.000 de lei pentru instituțiile media care nu acordă spațiu de emisie de 30 de minute în ziua în care se sărbătorește drapelul. Conform propunerii, posturilor de radio și televiziune li s-ar impune să difuzeze de ziua drapelului. Liderul deputaților UDMR Cioma Boton face o analogie cu perioada comunistă, când Partidul de Stat ne spune acum să sărbătorim, ce să privim și când să aplaudăm. N-avem guvern, dar avem o majoritate PSD AUR care funcționează. Pe de altă parte, un sondaj în Scop arată că AUR conduce în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare, cu un avans de aproximativ 20% față de următoarele două clasate, PSD și PNL, care își dispută îndeaproape a doua poziție. Timp în care liberalii anunță că sunt pregătiți și de anticipate și pentru opoziție și pentru guvernare. Deputatul PNL Mircea Fechet a fost invitatul dimineții, îl veți asculta mai târziu. Chișinăul vine cu explicații după ce premierul norvegian a informat că avionul lui Volodymyr Zelensky risca să fie lovit de o dronă rusă în Republica Moldova. Aparatul de zbor a decolat marți seară cu întârziere de pe aeroportul internațional Chișinău după ce spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis

0: colorului. De asemenea, televiziunile și radiourile private vor fi obligate să celebreze tricolorul, vor fi ceremonii obligatorii în școli și instituții, iar toate orașele vor fi obligate să aibă o piață a tricolorului. Inițiativa legislativă a trecut tacit de Senat și se apropie de votul decisiv în Camera Deputaților. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, a anunțat că partidul din care face parte nu va vota un astfel de proiect. Naziștii cereau ca oamenii să-și dovedească public supunerea față de putere prin salutul obligatoriu cu brațul ridicat și jurământul de loialitate. În perioada comunistă, Partidul de Stat ne spunea cum să sărbătorim, ce să privim și când să aplaudăm. Acum s-ar dori readucerea aceleiași mentalități, consideră deputatul UDMR. O astfel de lege nu ar trece de Curtea Constituțională, iar oricum iubirea de națiune nu se impune prin amendă. Ar fi un pas mai departe către crearea condițiilor pentru un regim autoritar în România, explică la RFI politologul Cristian Pârvulescu.
1: A trecut pentru că n-a fost dezbătut în Senat acest proiect de lege. De altfel, încă de atunci, oportunismul PSD-ului și PNL-ului și disponibilitatea lor de a colabora cu AUSPD, pentru că au semnat și parlamentari PSD și PNL. Acum, însă, în acest moment specific, o criză guvernamentală care continuă, partidele se află într-o situație foarte complicată. Pentru că, trebuie să spunem că se poate declara, acest proiect de lege este absolut neconstituțional. El ar impune oficial un ritual religios, cu sfințirea drapelului, cu o rugăciune creștină. Deci, înțelegeți că musulmanii vor avea probleme foarte serioase, nu mai sunt buni cetățeni români și sunt cetățeni de la apariția statului român, mă gândesc la comunitățile turce și tătare. Într-un stat care garantează libertatea conștiinței și neutralitatea față de curte, un asemenea text nu poate trece de Curtea Constituțională, oricât de multe probleme ar exista la Curtea Constituțională. Pe urmă, obligația impusă televiziunilor și radiourilor private de a dedica un program acestei sărbători este o atingere directă la libertatea editorială. Vedem aici care sunt riscurile naționalismului. Apropo de discuția legată de naționalismul sănătos provocată de discursul președintelui Dan de la Catedrala Mântuirii Neamului. Nu există naționalism sănătos. Naționalismul este o formă de exces și iubirea de națiune nu se impune prin amendă, fie și ea de 10.000 de lei. Ar fi un pas mai departe către crearea condițiilor pentru un regim autoritar în România.
2: A spus că o astfel de lege nu are cum să treacă de CCR, va fi declarată neconstituțională. Oare nu asta urmărește AUR? Urmărește un câștig politic? Se va victimiza, nu?
1: Nu știu dacă se va victimiza sau nu, dar cred că orice om normal înțelege că o astfel de lege nu face altceva decât să impună unor oameni care n-au niciun fel de obligație gesturi inacceptabile. Este o încălcare a libertății de conștiință. Revin la...
2: Din Constituție, religios.
1: Constituție. Și mai e ceva, dacă toți suntem susținătorii tradiției, trebuie să spunem că România nu are decât o singură tradiție constituțională. Dintr-un început, adică de la declarația de la Padeș de acum mai bine de 200 de ani, și este liberală. În România nu avem o altă tradiție constituțională. Libertatea de conștiință este esențială din acest punct de vedere, iar respingerea de către Curtea Constituțională ar trebui să se facă cu unanimitate într-o astfel de situație. Problema e care vor fi partidele care vor avea curajul să o trimită la Curtea Constituțională sau o va trimite președintele la Curtea Constituțională câtă vreme ne-a obișnuit cu ambiguități legate de naționalism, pentru că sunt foarte multe riscuri aici. Președintele avea obiecțiuni împotriva unei legi care condamna antisemitismul tocmai pentru că aducea atingere libertății individuale. E bine, această lege este pur și simplu un atac deschis împotriva libertății de conștiință.
2: Deocamdată avem o reacție din partea UDMR. Liderul deputaților Cioma Botond se opune propunerii AUR și îndeamnă partidele să nu voteze acest proiect, dar este o singură reacție momentan.
1: Ceilalți nu vor avea curajul. Era normal ca UDMR să aibă o asemenea reacție pentru că este evident o lege care are o puternică tentă antimaghiară. E cu un atac direct împotriva maghiarilor și ne arată în ce zonă riscantă ne aflăm. celelalte partide nu au curajul pentru că evaluează, din punctul meu de vedere, în mod total greșit, că în România conservatorismul și identitatea radical-națională sunt cele care domină. Partide care sunt dedicate democrației liberale au însă obligația să facă corecturile necesare. Legea nu este constituțională și trebuie să le explicăm foarte clar concetățenilor noștri că nu poate să fie introdusă niciun fel de obligativitate de genul acesta. Până la urmă,

0: patriotismul este o chestiune care ține de instrumentele pozitive ale statului, nu de cele punitive.
1: Presupunând că ar fi o lege gândită să pice la CCR, ce efect electoral real ar putea avea o astfel de lege? Mobilizează baza AUR sau îndepărtează electoratul moderat?
0: Electoratul moderat oricum nu se îndreaptă spre AUR. Există un electorat care are serioase probleme economice și sociale și care este în mare măsură indiferent la această dezbatere. Dar ideea aceasta pe care o impună, am testat-o astăzi la câteva persoane de a săruta drapelul și trebuie să vă spun că a trezit o reacție de ilaritate clară. Deci mă aștept ca majoritatea românilor să o privească la fel. În fond, suntem un popor care știm să glumim și să înțelegem absurditatea. Până la urmă, absurdul s-a născut la noi și Urmuz și Ionesco erau români.
1: Ultima întrebare din punctul dumneavoastră de vedere. Cum ar fi percepută o astfel de lege în spațiul european? România ca statuie care amendează oficialii care nu sărută drapelul?
0: O lege liberticidă. Nimeni nu ar avea niciun fel de îndoială din punctul ăsta de vedere și e foarte posibil ca și foarte multe glume să se facă pe tema asta, dar eu sper să nu ajungem în această situație și să avem oameni care văd că această lege nu poate fi aplicată într-o țară democratică și să o blocheze încă din Parlament pentru a nu mai ajunge la Curtea Constituțională.
2: Explicații politologul Cristian Pârvulescu l-a intervievat colega mea Mirela Dădăcuș, reacție și din partea liderului PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, care afirmă că proiectul inițiat de AUR privind ziua tricolorului reprezintă un șantaj la adresa UDMR, astfel încât partidul condus de Kelemen Hunor să se simtă presat să voteze învestirea unui guvern PSD. Să spunem lucrurilor pe nume, scoaterea acestui proiect de la sertar și împingerea lui pe agenda Parlamentului reprezintă o înțelegere PSD-AUR pentru hărțuirea demnitarilor UDMR și a aleșilor de etnie maghiară este profund discriminator și am citat aici aprecierea parlamentarului liberal. Mergem mai departe, PNL nu va vota un eventual guvern condus de Luca Niculescu dacă din cabinetul său va face parte și PSD. Iată ce declară la RFI deputatul liberal Mircea Fechet, care precizează că pentru formațiunea sa vor conta componența executivului și programul de guvernare. El spune într-un interviu realizat de Cosmin Rușcior că PNL nu exclude varianta alegerilor anticipate, dar crede că soluția la criza politică e la Palatul Cotroceni.
3: Soluția rămâne tot la președinte, pentru că și dacă privim Constituția și dacă analizăm ceea ce s-a întâmplat în ultimele 4 luni, este foarte clar că probabilitatea ca un potențial premier desemnat să vină cu 233 de voturi în fața președintelui e una foarte mică. Mai mult decât atât, mai ales în condițiile în care se vehiculează scenariul unui candidat independent, aproape că nu-mi imaginez cum ar putea acel candidat, nefiind sigur că va fi desemnat de președinte, să umble pe la partide și să-și caute o majoritate.
4: Da, dar indiferent care va fi această desemnare de premier, pozițiile partidelor e greu de crezut că se vor schimba. PNL și USR, da, au spus clar că nu vor mai colabora cu PSD. Asta închide niște uși. La rândul lor, PSD-iștii au spus: noi vom vota orice guvern din care vom face parte noi, socialdemocrații. Iarăși, asta închide niște uși.
3: Mai rămâne o variantă foarte corectă, constituțională și cred că și așteptată de o parte din electorat, alegere anticipată. Mergem din nou în fața oamenilor și îi întrebăm cine ar trebui să conducă țara. Partidul Național Liberal este oricând pregătit și pentru alegeri anticipate, și pentru opoziție, și pentru rămânerea la guvernare. Însă asta la guvernare nu trebuie făcut acest lucru în orice condiții. Cel puțin din punctul de vedere al Partidului Național Liberal, România este obligată să continue reformele. Noi suntem pregătiți pentru orice scenariu și în niciun caz nu ne ținem cu dinții de putere.
4: Da, dar apropo de anticipate, domnule Fechet, ce ar rezolva de fapt această variantă? Pentru că anticipatele în sine nu sunt o garanție a faptului că veți depăși acest blocaj. Sigur, AUR ar intra în Parlament și nu oricum, ci în fanfar. Tot dumneavoastră veți fi nevoiți să faceți o majoritate pro-europeană, adică PNL, USR, UDMR, PSD. Deci ne întoarcem de unde am plecat. Și atunci?
3: De acord parțial. Eu cred că în urma unor alegeri anticipate, rezultatul este totuși greu de anticipat la acest moment. Probabil că adunând anumite scoruri ale partidelor, probabil că toți pe acolo vom fi, însă noi suntem obligați să utilizăm toate instrumentele pe care Constituția ni le pune la dispoziție în vederea depășirii acestui blocaj, din care de 4 luni de zile nu reușim să ieșim.
4: Cum vi se pare varianta Luca Niculescu premier? Dacă vine mâine președintele Nicușor Dan și vă pune pe masă această variantă, PNL ce face?
3: Este foarte importantă componența guvernului și mai important decât acest aspect legat de componența guvernului este programul de guvernare.
4: Da, dar contează și componența. Dacă viitorul cabinet sau dacă din viitorul cabinet va face parte PSD, PNL-ul ce va face? Îl va vota sau nu?
3: Dacă din viitorul cabinet va face parte PSD-ul sau vor face parte PSD-și din Partidul Național Liberal, dacă vor fi astfel de persoane care vor face parte, cel mai probabil PNL nu va susține un astfel de guvern.
4: Caz în care singura variantă ar fi un guvern minoritar, poate nu PNL-USR și UDMR, să spunem. Deci ne întoarcem la varianta unui guvern minoritar. Deci o majoritate e imposibilă.
3: A fost pusă pe masă încă din prima săptămână. În sensul în care Partidul Național Liberal a anunțat că nu ne ținem cu mâinile de scaun, nu suntem disperați să rămânem la guvernare, mergem fie în opoziție, fie acceptăm inclusiv să guvernăm într-un guvern minoritar care va avea multe dificultăți la fiecare ordonanță de urgență sau la fiecare inițiativă legislativă, dar va fi oricum unul mai bun și mai puternic decât ceea ce avem astăzi, respectiv un guvern interimat.
4: Da, dar nici, mă rog, pe datele din prezent, știți bine, domnule Fechet, că nici varianta unui guvern minoritar nu stă în picioare, pentru că PSD a spus clar, noi vom vota un guvern din care vom face parte și noi, adică noi socialdemocrații.
3: Dar am început această discuție referindu-ne și la compromisurile pe care fiecare partid politic ar trebui sau ar putea să le facă. Acesta este un compromis rezonabil.
2: A fost deputatul PNL Mircea Fechet. Avionul președintelui Zelenski nu a fost ținta dronei care a intrat recent în spațiul aerian al Republicii Moldova. Aeronava se afla la sol, nu era în proces de decolare. Vin precizările de la președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. Oficialul moldovean îl contrazice pe premierul norvegian, care declarase recent că aeronava președintelui ucrainean, care îl transporta la Oslo, ar fi fost la un pas de a fi lovită de o dronă pe aeroportul internațional din Chișinău. Cu detalii, corespondentul RFI Valeria Vițu.
5: Există o disonanță dintre ceea ce a anunțat premierul Norvegiei și realitatea din teren, o spune speakerul Parlamentului Igor Grosu.
6: Avionul era la sol, pentru că aici e disonanța dintre ceea ce a anunțat domnul prim-ministru a Norvegiei și realitatea din teren. Avionul era la sol, nu era în proces de decolare și câteva navi trebuiau să decoleze, altele să aterizeze. După ce a părăsit spațiul aerian a nostru, drona, avionul a decolat. Am văzut ce a fost scris în presă norvegiană și de a fost nevoie să intervenim noi și să explicăm.
5: Potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului, Dumitru Cioric, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis în după amiaza zilei de 8 septembrie, după ora 16:30, în urma depistării unei drone rusești care a pătruns neautorizat dinspre Ucraina. Decizia a fost luată pentru protecția aeronavelor aflate în acel moment în spațiul aerian al țării noastre. Măsura a cauzat întârzierea 3 nave la decolare și pentru alte 4 la aterizare. După ora 17:20, autoritățile au primit confirmarea că drona a explodat la sol în zona Mihăileni Vechi, raionul Râșcani, la circa 160 de kilometri de aeroportul internațional Chișinău. Ulterior, restricțiile de zbor au fost ridicate. Tot din acest motiv, avionul președintelui ucrainean Volodymyr Zelenski a decolat cu întârziere de pe aeroportul internațional Chișinău. Principala preocupare a autorităților în prezent este să existe capacități de interceptare a dronelor, iar discuții în acest sens se poartă cu Ucraina și România. Din nou, președintele Parlamentului Igor Grosum.
6: Pe partea de monitorizare a spațiului aerian noi am rezolvat. Acum tot obiectivul și toată atenția este spre sistem de interceptare prin care să le putem doborî la necesitate. Se discută intens cu partenerii, cu vecinii și ne dorim foarte repede să rezolvăm și această problemă. Se poartă discuții în care am putea veni cu niște soluții mai rapide. Evident, mă refer în primul rând la România și Ucraina, care au capacități și au posibilități mai mari decât ale noastre. Noi avem capacități de a monitoriza spațiul aerian, lucru care ne-a permis să, bine, și ne anunță și colegii ucraineni când se întâmplă lucrul ăsta. Noi, la rândul nostru, anunțăm colegii români. Ei au capacități să vadă și fără noi ce se întâmplă, dar suntem în contact permanent.
5: În același timp, speakerul legislativului califică drept act terorist atacul Rusiei asupra punctului de trecere a frontierei Starokazachie din Ucraina în apropiere de Republica Moldova, în urma căruia două persoane au decedat, alte trei au fost rănite, inclusiv un șofer din Republica Moldova.
6: Și incidentul de la Starokazachie, un act terorist din partea unui stat terorist, și lucrul ăsta l-a recunoscut statul terorist Federația Rusă, care a spus că e deliberat au lovit în acest punct de trecere, o infrastructură civilă, încercarea de a justifica ulterior că acolo au fost vizate transporturi sau de armament, este un fals. Acolo erau civili, erau autocare, erau autoturisme, erau copii, bătrâni care se deplasau. Nu era nimic altceva. Stat terorist.
5: Între timp, vicepremierul moldovean Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii, avertizează că Rusia ar putea ataca portul Giurgiuleș după acuzațiile privind transportul de arme către Ucraina.
7: Eu cred că acțiunile care le fac în imediat apropiere sau survolarea spațiului nostru aerian au multe scopuri în sine, dar au evident și scopul de presiune psihologică asupra cetățenilor din Republica Moldova și înfricoșarea. Federația Rusă este un risc pentru toată lumea civilizată, nu numai pentru Republica Moldova, dar toate declarațiile care face Federația Rusă sunt la fel de absurde ca și declarația că au început războiul în Ucraina ca să lupte cu nazismul. Deci de asta au atacat Ucraina. O absurditate totală. Omoară zeci de mii de oameni, au distrus orașe, au făcut distrugeri de miliarde de euro pe teritoriul unui stat. Denazificarea. O tâmpenie mai mare care nu mai poate fi auzită în general. Exact la fel și cu, ca spunem că prin portul ăsta trece nu știu ce, prin vama aia altă trece orice altceva. Sunt niște lucruri, niște scuze care nu și-au niciun fel de fondare, pentru că de principiu ei nu vin cu argumente, ei aruncă niște lucruri în spațiu public pentru, repet, pentru atac psihologic la adresa cetățenilor de Republica Moldova și presiunea asta și starea de frică. Deci noi vorbim despre diferite situații care pot interveni, pentru că noi vorbim despre un război la hotarul Republicii Moldova, bombardamente continuu, drone care pot ieși de sub control sau de sub să cadă în orice loc, cum cadă pe teritoriul Republicii Moldova, explodează, își pierd legătura cu cel care a lansat-o. Și în acest considerent, noi trebuie să fim pregătiți pentru a putea reacționa în fiecare caz concret.
5: Trebuie spus că în mai puțin de 3 săptămâni au avut loc 6 atacuri asupra 5 puncte de frontieră, dintre care 4 cu Republica Moldova. Rusia a recunoscut atacul asupra punctului de trecere Starokazachie din Ucraina, menționând că acesta era folosit pentru transportul unor încărcături militare pentru Ucraina. Ministerul de Externe de la Chișinău a respins acuzațiile Federației Ruse, dând asigurări că pe teritoriul Republicii Moldova nu sunt transportate arme către Ucraina. Externele susțin că este o afirmație falsă și lipsită de orice temei. Mai e precizează totodată că prin punctele de trecere dintre cele două țări circulă oameni, familii, copii, mame și persoane în vârstă care călătoresc între Republica Moldova și Ucraina. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Rusia a recurs la practici înșelătoare, coercitive și bazate pe exploatare cu scopul de a recruta străini pentru a integra forțele armate ruse care sunt trimise apoi pe frontul din Ucraina. Este ceea ce scrie Organizația de Apărare a Drepturilor Omului Amnesty International într-un raport publicat astăzi. În numeroase cazuri este vorba de o violare a drepturilor omului și de exploatare umană, arată acest raport întocmit pe baza unor declarații făcute de prizonieri de război război care au luptat pentru Moscova, oamenii erau originari din Brazilia, Columbia, Cuba, Egipt, Sierra Leone, Sri Lanka, Somalia și Africa de Sud. Ancheta realizată de Amnesty International arată că armata rusă și-a consolidat trupele cu străini vulnerabili financiar și a folosit drept carne de tun în războiul dus împotriva Ucrainei. Pentru a vedea mai clar cum au ajuns acești oameni să lupte în Ucraina pentru Rusia, RFI a stat de vorbă cu un specialist, Cristina Teaca, a urmărit interviul. Bună seara, Cristina!
8: Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Autoritățile ucrainene anunțau în aprilie că au identificat mai bine de 28.000 de persoane din 135 de țări care au fost recrutate pentru a combate alături de forțele ruse. Iar la această cifră se adaugă circa 14.000 de soldați nord-coreeni, arată calculul autorităților de la Kiev. Cine sunt acești oameni, explică Emrique Luan, este unul dintre responsabilii Amnesty International.
9: Alors ce sont des étrangers qui proviennent de ce qu'on appelle le sud global, souvent dans des pays.
8: Regăsim pe frontul ucrainean străini ce provin din sudul global, din țări precum Brazilia, Sierra Leone, Africa de Sud, Columbia, Egipt, Sri Lanka. Sunt persoane care au o situație materială precară. Lor li s-au oferit locuri de muncă civile foarte bine plătite în domeniul construcțiilor, informatică, logistică, securitate, iar cu aceste argumente, acești oameni au fost practic momiți. Dar odată ce au ajuns la fața locului, ei constatau că de fapt au fost înșelați pentru a fi atrași și se trezeau că erau utilizați împotriva voinței lor drept carne de tun în cadrul forțelor ruse.
9: Ces personnes vont se retrouver ensuite contre leur volonté embrigadées et utilisées comme chair à canon dans les troupes russes.
8: Iar în plus, refugiați în Rusia s-au regăsit în aceeași situație.
9: Oui, tout à fait. En fait, vous avez deux dynamiques. La première qui consiste à recruter des étrangers. Donc,
8: da, practic am observat două etape. Prima viza recrutarea de străini din afara Rusiei, iar a doua era recrutarea de migranți, de refugiați ce se aflau în Rusia și care se trezeau exploatați de ruși. Spre exemplu, migranți cărora le-a expirat permisul de muncă și care, pentru legea rusă, se aflau în ilegalitate, astfel că li se propunea o soluție alternativă. În loc să fie expulzați, li se propunea să integreze forțele armate ruse, dar ca necombatanți, adică bucătari, șoferi și așa mai departe. Dar nu li se spunea că munca lor se va derula pe frontul ucrainean. Iar astfel, acești migranți se regăseau în primele rânduri pe frontul ucrainean, erau transformați în carne de tun după un așa zis antrenament de nici măcar două săptămâni. În plus, acești oameni nu mai beneficiau de libertatea de circulație, le era confiscat pașaportul.
9: Pendant deux semaines, on les accoutume à l'idée d'aller sur le théâtre de combat. Et en plus, on les prive de la faculté de se déplacer.
8: Cine a recrutat intermediari privați sau unde anume autoritățile ruse chiar au jucat un rol în acest proces de recrutare?
9: Les autorités russes, indubitablement, jouent un rôle.
8: Autoritățile ruse au jucat fără doar și poate un rol în această chestiune. Autoritățile naționale intervin peste tot în lume în ceea ce privește situația unui migrant. Poliția, Ministerul de Interne, Ministerul de Justiție este implicat. Iar când se recrutează o persoană în străinătate, pentru ca apoi ea să fie trimisă într-o zonă de război, există un întreg comandament care este la curent. Există o complicitate în cadrul unui întreg lanț de la funcționari, militari, autorități naționale. Pe scurt, autoritățile naționale din Rusia sunt la curent cu ceea ce se întâmplă, dar, da, sunt utilizați intermediari, agenți locali, aflați în diverse state care au facilitat recrutările. Unii au fost recrutați în baza unor oferte de muncă postate pe internet. Așadar, există un întreg lanț implicat, dar care permite stabilirea unei responsabilități ruse în recrutarea acestor persoane. Împotriva voinței lor au fost recrutați acești oameni, iar la ora actuală Rusia nu face nimic pentru a opri aceste recrutări.
9: Permet d'établir une responsabilité russe vis-à-vis du recrutement de ces personnes contre leur volonté. Et aujourd'hui, la Russie ne fait rien pour arrêter ce phénomène.
8: Este un sistem organizat așadar, dar ce se întâmplă cu cei care odată ce se trezesc pe front ar dori să plece de acolo, să părăsească armata?
9: Ils n'ont pas le choix. Nous, on a recueilli des témoignages où on leur disait l'alternative est la suivante. Soit vous allez au combat, soit vous mourrez. On vous tue, tout simplement.
8: Donc, ils n'ont pas de ales acești oameni. Ei ne-au explicat ce alternative li s-au oferit. Fie merg pe front, fie mor. Pur și simplu. Practic, nu erau lăsați să aleagă. Pur și simplu, nu exista altă variantă. Ei nu mai erau oameni. Așa cum se întâmplă când oamenii sunt exploatați, ei devin obiecte. Erau manipulați. Acum ne-am stabilit toate acestea pe baza unor mărturii făcute de prizonieri de război, persoane care se află în tabere din Ucraina, gestionate de autoritățile ucrainene. Amintim că organizația Amnesty International este interzisă în Rusia. Mesajul nostru este acum ca oricine vede un anunț de angajare în Rusia, ori într-o țară aliată Rusiei, să nu cadă în capcană.
9: On sait que c'est un fort aujourd'hui à pas pour attirer les personnes. Dans le contexte russe et même d'offres d'emploi venant de pays alliés à la Russie, méfiez-vous.
8: Eric Emeric Eluan este unul dintre responsabilii Amnesty International.
2: Cristina Teacă, în direct din redacția de la Paris, mulțumesc tare mult. În Uniunea Europeană de astăzi, în multe orașe și zone turistice, cererea de locuințe depășește puternic oferta. Folosirea apartamentelor pentru închirieri de vacanță sau ca locuințe secundare sau menținerea lor goale au accentuat lipsa locuințelor pentru rezidenți. Comisia Europeană a prezentat în 9 septembrie propunerea Affordable Housing Act, bazată pe reconvertirea unor locuințe și pe renovare. Dar voci din Parlamentul European și experți o contrazic. Aceștia cred că soluțiile ar fi altele. Mihaela Gherghișan de la Bruxelles a strâns toate opiniile.
10: Noutatea principală a propunerii este crearea unei noțiuni și metodologie europene numită zonă sub presiune locativă, ca și introducerea unui sistem deja controversat de arendă. Pentru prima idee, autoritățile ar putea identifica aceste zone pe baza unor criterii obiective. Raportul între prețul locuinței și venit, evoluția acestuia în ultimii 10 ani, ca și existența unei presiuni suplimentare, de exemplu, creșterea populației, dezechilibrul între ofertă și cerere sau impactul închirierilor pe termen scurt. În aceste zone aflate sub presiune locativă, prețurile chiriilor ar putea fi plafonate, așa cum s-a întâmplat de curând la Bruxelles, unde chiriile explodaseră în ultimii 4 ani. Rezultatul lasă însă de dorit, fiind confruntați cu noua lege ca și cu cea a renovării energetice obligatorii, majoritatea proprietarilor din Bruxelles își vând bunurile către marile trusturi imobiliare. Pentru locatari, situația la final nu este cu mult mai bună. De aceea, Sorsha Edwards, secretar general al organizației Housing Europe, propune o viziune pe termen lung, bazată pe finanțare publică și politici publice existente, dar și pe o fiscalitate adecvată, care nu există încă. În plus, spune ea, acțiunile speculative ar putea fi reduse printr-o viziune europeană de investiții în acest sector pe termen lung.
11: But part of the reason we are here now is badly thought through speculative investment. So I think this has to be absolute core of all of the work we do at European level.
10: Contrar a ceea ce se credea, Bruxelles nu impune orașelor să limiteze oferta făcută de platforme ca Airbnb sau Booking, nu atacă locuințele secundare și nici apartamentele goale. Se propune, în schimb, să se ofere un cadru juridic european în care se poate face acest lucru, dacă se demonstrează că măsura răspunde unei probleme reale de acces la locuințe. De fapt, demersul aduce o siguranță juridică orașelor, pentru că până acum Barcelona, Florența, Amsterdam, Paris puteau introduce restricții, dar acelea nu erau mereu legale. Comisia încearcă să creeze un cadru comun pentru a determina dacă astfel de restricții sunt sau nu compatibile cu dreptul european. Aici intervin deja opiniile diverse din Parlamentul European, unde proiectul a fost prezentat în 9 septembrie. Șeful Comisiei pentru Locuințe Abordabile din Parlamentul European, Borja Jiménez Larraz, aduce discuția pe un cu totul alt teren, acela al simplificării legislației, dar și a creșterii puterii de cumpărare a populației. Reforma directivei Uniunii Europene a TVA-ului pentru a reduce impozitele, facilitarea accesului la finanțările publice, încurajarea inovației.
12: ¿Por qué no, tal y como les ha pedido este Parlamento, no se centran en priorizar ese paquete de simplificación normativa, en reformar la directiva del IVA con el objeto de reducir los impuestos, en promover la innovación, en facilitar accesos a mecanismos de financiación y fomentar la colaboración público-privada? Ahí creo que está la solución y ahí es la guía que marcó el Parlamento Europeo.
10: De altfel, mai multe voci din Comisia de Resort a Parlamentului îi reproșează Comisiei Europene că peticește în loc să propună construcții noi, dar nu noi ca cele extrem de scumpe care apar acum din ce în ce mai des în orașele europene. Comisarul european Dan Jorgensen, căruia i s-a încredințat dosarul, se apără spunând: nu putem explica populației că în orașele unde o casă din 5 sau chiar din 3 este nelocuită, o să lăsăm așa lucrurile pentru că vom construi alte case. Doar că, datorită concurenței din piață, acelea s-ar putea să fie foarte scumpe.
13: Is that what we tell our citizens if they look at a city where every fifth house, some places every third house, are empty? And then tell them, sorry, you cannot get a roof over your head until we build something new. Which, by the way, the new things that we build, we cannot guarantee that it will be used for property because of the free market, they might just keep them empty until they can sell them and make more money.
10: De fapt, propunerea Comisiei merge mai departe și face o recomandare privind creșterea ofertei de locuințe, de data aceasta noi. Recomandarea cere, printre altele, accelerarea autorizațiilor și urbanismului, folosirea mai eficientă a terenurilor, renovarea și reconversia clădirilor existente și dezvoltarea locuințelor sociale accesibile și pentru studenți. În fine, se vorbește și despre arendarea terenurilor pentru a obține locuințe mai ieftine. La prima vedere, ecuația e simplă. Statul sau primăria ar deține terenul pe care l-ar arenda pe termen lung unui promotor imobiliar, acesta ar vinde apoi doar locuința, fără terenul aferent. În acest fel, prețul ar scădea. Problema este cine deține de fapt dreptul proprietății în cele din urmă, statul sau cel care cumpără doar zidurile. Marea Britanie a încercat acest sistem numit leasehold, el nu a mers și văzând problemele mari sociale, a decis acum să renunțe la el. Cu toate acestea, el apare în Uniunea Europeană și nu doar în dezbaterile de la Bruxelles, ci unii promotori îl propun deja la Paris. Iar Parisul este cel mai scump oraș din Uniunea Europeană, conform diferitelor date, urmat de Viena, Luxemburg și Copenhaga, când vine vorba de achiziții imobiliare. La polul opus, cele mai abordabile locuințe s-ar găsi acum în Grecia și Bulgaria. România are, teoretic, locuințe ieftine, comparativ cu media europeană, dar accesul la acestea, în termenii puterii de cumpărare, rămâne foarte diferit de la un oraș la altul. De la Bruxelles, Mihaela Gherghișan pentru RFI.
2: Potrivit celui mai recent raport al Serviciului Copernicus pentru schimbări climatice, luna august a acestui an a fost cea mai fierbinte înregistrată vreodată. Temperatura medie a suprafeței mărilor și oceanelor a atins un nivel record în această perioadă. Climatologul Roxana Bojariu explică la RFI că activitatea umană, prin arderea combustibililor fosili, reprezintă factorul predominant care produce încălzirea atmosferei terestre.
14: Dacă ne oprim la luna august, evidențiată de raportul Copernicus, ea este cu adevărat excepțională la nivel global. Adică e vorba de o medie a temperaturilor care acoperă întreaga Teră și vorbim aici de o anomalie de 1,65 grade Celsius peste nivelul atins în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, nivel considerat ca preindustrial. Este prima lună după noiembrie 2025 când se trece acel prag de plus 1,5 grade Celsius în acordul de la Paris. Vorbim de această țintă de a păstra temperatura medie globală sub sau în jur de 1,5 grade Celsius față de nivelul preindustrial, dar până la sfârșitul acestui secol, adică e vorba de o accelerare deosebită pe care o observăm a încălzirii globale. Vorbim de un record al temperaturii medii globale în luna august, dar vorbim și de recorduri, de exemplu, ale temperaturii oceanului planetar la suprafață, nivel record și, de asemenea, de niveluri foarte ridicate ale temperaturii, de exemplu, vara aceasta pentru Europa de Vest a fost cea mai caldă din înregistrări, un lucru iarăși evidențiat de raportul Copernicus.
15: Care este cauza acestei creșteri constante a temperaturii pe glob?
14: Aceste creșteri termice sunt în primă instanță atribuibile schimbării climatice cauzate de arderea combustibililor fosili prin activitățile umane. E adevărat că avem și o sursă suplimentară de căldură la nivel global, de exemplu, conflictele vin și aduc emisii de gaze cu efect de seră în plus, care evident că contribuie la rândul lor la această încălzire globală.
15: În ultima perioadă au erupt o serie de vulcani. Care este efectul acestora asupra climei?
14: Trebuie să reținem că erupțiile vulcanice influențează aceste variații ale temperaturii, chiar la nivel global, dacă sunt foarte puternice și cenușa vulcanică ajunge și aerosolii, rezultate ajung în atmosfera foarte înaltă, în stratosferă, numai că erupția vulcanului Krakatoa, puiului
15: Krakatoa, da.
14: Efectul nu este unul permanent și durează cam 2 ani până se depun aceste cenușe vulcanice și până când se eliberează stratosfera de această contribuție. Și vorbim aici doar de o erupție. De exemplu, o erupție a vulcanului Pinatubo a produs o scădere a temperaturii medii globale, cam cu 0,5 grade Celsius, dar acea erupție a fost cu totul ieșită din comun. De obicei, contribuția e de scădere a temperaturii medii globale.
15: Conform statisticilor, o vară fierbinte, dar în România, mai ales nopțile, au fost cam răcoroase. Cum putem explica acest fenomen?
14: Dacă ne uităm la episoade individuale, cum a fost, de exemplu, vara acestui an, avem factori locali care nuanțează răspunsul la acest semnal global. De aici și variațiile pe care le vedem dacă ne uităm la episoade individuale, dar dacă ne uităm la statistici, adică un ansamblu mai mare de episoade întins pe câteva decenii și dacă le comparăm cu ce s-a întâmplat cu câteva decenii înainte, observăm clar că în statistică se vede o creștere a temperaturii în majoritatea regiunilor și nu vorbim numai de o creștere a temperaturii medii globale, vorbim de creșteri statistice în temperaturi ale continentelor, ale regiunilor din continente.
2: Climatologul Roxana Bojariu în interviul lui Mugur Mihăiță. Are România nevoie acum de stadioane construite din bani publici? Este întrebarea care a însoțit și proiectul noii arene Dâmpăl-Timișanu din Timișoara, o investiție care depășește 600 de milioane de lei, într-o perioadă în care guvernul încearcă să reducă cheltuielile. Consiliul Județean Timiș va suporta cel puțin 126 de milioane de lei, iar restul finanțării ar urma să vină de la bugetul de stat. Otilia Ghițescu aduce detaliile.
16: Timișoara va avea în sfârșit, după ani de promisiuni, un stadion de peste 30.000 de locuri. Investiția este estimată la peste 600 de milioane de lei, bani care vor veni atât de la bugetul județului, cât și de la bugetul de stat, prin Compania Națională de Investiții. Constructorul a fost desemnat de circa jumătate de an, dar proiectul a fost deblocat abia în această vară, după ce Consiliul Județean Timiș și-a asumat să finanțeze lucrările măcar până la sfârșitul anului 2027. Administrația județeană va pune într-o primă etapă cel puțin 126 de milioane de lei, iar din 2028 finanțarea ar urma să fie preluată de CNI. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, spune că stadionul este necesar nu doar pentru fotbal, ci și pentru ca Timișoara să poată găzdui evenimente internaționale de amploare.
17: Compania Națională de Investiții a putut semna când guvernul i-a permis să semneze acest stadion, guvernul care a întârziat sau a încercat să întârzie cât de mult a putut acest proiect, deși, repet, erau licitații făcute, constructori, adică statul român ar fi plătit despăgubiri pentru constructor, oricum, dacă nu i-a fi dat ordinul de începere, pentru că s-a pregătit, a cheltuit foarte mulți bani orice construct pentru o ofertă de 600-700 de milioane cât e stadionul, înseamnă niște milioane investite, o licitație organizată, un proiect, un SF, alte milioane, adică nu puteai să nu începi stadionul. Domnul Bojan n-a înțeles asta decât foarte, foarte târziu. Ne-a impus acea cofinanțare de 25% ca să putem construi în 2026. Prin urmare, e un proiect extrem de important pentru județul nostru, pentru regiunea noastră, atât din perspectivă fotbalistică, dacă ne dorim o echipă de primă ligă și orașul echilibrează pentru asta, dar și din perspectiva unor evenimente internaționale de anvergură pe care le dorim și care lipsesc acestui oraș județ de foarte mulți ani, pentru că nu-ți vine nimeni să cânte pe câmp și eventual să vină o furtună, cum am văzut anul trecut de ziua județului la aeroport.
16: Investiția vine însă într-un moment în care guvernul încearcă să reducă cheltuielile, iar lipsa banilor de la buget a dus inclusiv la limitarea sau amânarea unor investiții publice. În aceste condiții rămâne întrebarea dacă un stadion de peste 600 de milioane de lei este o prioritate și dacă finanțarea lui nu afectează proiecte mai importante. Alfred Simonis spune că investițiile în spitale, educație și alte domenii rămân prioritare și admite că bugetul județului va fi împins la limită.
17: Avem spitalele care trebuie finalizate înaintea oricărui stadion, avem investițiile în educație care trebuie finalizate înainte de stadion, deși electoral cel mai mare câștig ți-l aduce stadionul, ca să fie clar, nu spitalul, nu școala, nu cultura, dar nu prioritizăm stadionul în fața celorlalte, le facem în paralel în măsura în care putem să facem asta, prioritizând celelalte spitale și alte chestiuni mai importante, dar noi am rămuit foarte bine banii pe care avem. Deci există un plan cu un buget forțat, e adevărat, ne ducem în timp de la maxim, dar altfel o să pățim ce au pățit celelalte administrații. Fiecare an, an de an, avem 100, 150, 200 milioane excedent. Eu nu pot să permit, ai în primul an, al doilea an, înțeleg, dar nu pot să ai la nesfârșit excedent, adică banii cheltuiți și nevoile fiind atât de mari.
16: La Consiliul Județean au ajuns deja primele propuneri din partea proiectanților, iar vineri este programată o întâlnire tehnică la care vor participa atât constructorul, cât și reprezentanții Federației Române de Fotbal. Noul stadion ar urma să fie omologat pentru competiții internaționale și va deveni casa lui Poli Timișoara. Clubul Alviolet este în prezent în Liga a doua și trage pentru promovarea la finele actualului sezon. Meciurile de pe teren propriu se desfășoară acum pe Arena Electrica, administrată de Societatea de Transport Public. În tribune încap doar 2000 de oameni, așa că partidele se joacă aproape tot timpul cu casa închisă. De anul viitor, Poli ar urma să se mute până va fi gata stadionul mare pe arena de 10.000 de locuri pe care o construiește primăria. Consiliul Județean Timiș finanțează și aici aproximativ o cincime din lucrări. Aceasta are ca termen de finalizare luna decembrie 2026. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
2: V-ați gândit vreodată cum ar fi să vă începeți ziua de muncă la 8 dimineața nu cu o ședință tensionată, ci cu o petrecere, fără laptopuri deschise în grabă, doar cu muzică, cafea proaspătă, clătite și conversații savuroase? La Fab Lab, unul dintre cele mai efervescente spații de coworking din Iași, programul începe o dată pe săptămână fix așa, cu un morning party. Violeta Cincu ne introduce în atmosferă.
18: V-ați gândit cum ar fi să începeți ziua de muncă la ora 8 dimineața cu un morning party? Alegi un vinil cu o piesă care te reprezintă, limonadă, cafea, prieteni sau oameni noi. Așa începe odată pe săptămână programul la Fab Lab, un spațiu de coworking din Iași. Prima reacție:
19: excepțional! Setează tonul întregii zile. Îți mărturisesc că mi-amintește de adolescență, când ieșeam din MOV, din Tudor, la ora asta sau un pic mai devreme, după after party, și plecam la muncă. Prin urmare, e o idee foarte faină să mă întâlnesc cu prieteni, amici, cunoscuți, colaboratori și să începem ziua într-un ton pozitiv, muzică bună, conversații, cafea, se leagă relațiile sociale și profesionale într-un mod foarte fain. Muncim mult mai, mult mai bine și mai productiv chiar, începând ziua în felul ăsta.
18: Muzică în surdină, cafea, brioșe, clătite ca la mama acasă, mini sandvișuri. De ce morning party? Dan Zaharia, Fab Lab.
20: E o inițiativă a colegilor mei mai tineri de a deschide spațiul de coworking de la ora 8 dimineața. Facem o petrecere cu un DJ și cu discuri de vinil, puține gustări, o limonadă, o cafea și pornim ziua. Iar cei care vin la petrecere, după aceasta, undeva pe la ora 10, să lucreze în spațiul nostru de coworking. Ne activăm mai de dimineață, ca un soi de sală pentru minte.
18: Dan Zaharia, Fab Lab. Participanții sunt tineri și adulți cu firme. Cei mai mulți activează în domeniul IT, au contract cu firme din Uniunea Europeană sau reprezintă în România companii din străinătate. Corina Filimon este director de vânzări anvelope pentru o companie franceză.
21: Este extraordinar de importantă, mai ales pentru sănătatea noastră mentală. Avem nevoie de conexiune autentică cu oameni, față în față și atunci cred că este super binevenită inițiativa asta. Este prima oară când particip și îmi place foarte mult și mă bucur tare mult să fiu aici. Este mare nevoie. Mă prezint ca un om care poartă multe pălării, un om care este interesat de oameni și să fie bine în jurul nostru. Dacă vedem ceva, să nu trecem pe lângă, indiferent, și să ajutăm cât se poate de mult. Este foarte, foarte important, pentru că dacă ne adunăm, putem face un impact enorm.
18: Corina Filimon. Alexandra este și ea încântată. Spune că începe ziua de muncă fără stres.
0: Eu cred că pur și simplu e o schimbare de ritm. E un altceva cu gust de cafea, cu muzică pe vinil, cu mâncare bună și cu o discuție care să ne schimbe un pic ritmul de zi cu zi. Și apoi la muncă, dar în ritm așa, mai lejer, fără stresul ăla de let's do this, let's do this. Hai să o luăm mai încet azi.
18: Alexandra Florea alege un vinil. E rândul ei să comande muzica.
1: E ceva ce n-am mai făcut, oricum. E interesant. Îți dă un alt gust, probabil, dimineață. Și poate încep mai relaxat ziua. Căutam un vinil și am găsit cel cu Dire Straits. Îmi plac foarte mult și ar fi interesant să ascult dimineața. Eu oricum ascult viniluri acasă. Și s-a scos la birou, e ceva deosebit.
18: Lângă pick-up e responsabilul cu muzica, Iulian Toma.
22: Încet, încet revin și asta se vede din ce în ce mai mult și în mass media, pe social media. Îmi place foarte mult să regăsesc multe reel-uri cu viniluri.
23: Petrecere dimineața cum e?
22: Puțin mai greu decât mă așteptam, dar după două cafele mai strong e foarte ok și muzica a ajutat foarte mult. Noi am făcut o selecție ce am crezut noi că ar fi mai potrivit pentru dimineață, nu neapărat ceva foarte energic, ci de a intra ușor, ușor în ritmul dimineții și chiar am oferit șansa celor care participă să selecteze ei muzica pe care o ascultăm în această dimineață.
18: Iulian Toma, Party Morning se încheie. Ultima melodie și apoi... la muncă.
2: Violeta Cincu a fost de la Iași. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă. Ne reauzim mâine.
24: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
25: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
26: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
27: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
26: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
25: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ascultați, RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri. Iată titlurile orei. AUR rămâne pe primul loc în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP. NATO comemorează mâine victimele atentatelor teroriste comise pe 11 septembrie 2001 în Statele Unite. Iar luna august 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel global, potrivit serviciului Copernicus pentru schimbări climatice. Un proiect de lege inițiat de Partidul AUR, alături de parlamentari PSD și PNL, propune amenzi de până la 10.000 de lei pentru oficialii care refuză să sărute drapelul României de ziua tricolorului. Inițiativa legislativă a trecut tacit de Senat și se apropie de votul decisiv în Camera Deputaților. Liderul deputaților UDMR, Cioma Boton, a reacționat, precizând că UDMR nu va vota un astfel de proiect și recomandă partidelor să nu-l voteze. O astfel de lege nu ar trece de Curtea Constituțională. Iubirea de națiune nu se impune prin amendă. Ar fi un pas mai departe către crearea condițiilor pentru un regim autoritar în România, explică la RFI politologul Cristian Bârvulescu.
2: Partidele se află într-o situație foarte complicată, pentru că, trebuie să spunem că se poate declara, acest proiect de lege este absolut neconstituțional. El ar impune oficialilor un ritual religios cu sfințirea drapelului, cu o rugăciune creștină. Deci, înțelegeți că musulmanii vor avea probleme foarte serioase, nu mai sunt buni cetățeni români și sunt cetățeni de la apariția statului român, mă gândesc la comunitățile turce și tătare. Într-un stat care garantează libertatea conștiinței și neutralitatea față de curte, un asemenea text nu poate trece de Curtea Constituțională, oricât de multe probleme ar exista la Curtea Constituțională. Pe urmă, obligația impusă televiziunilor și radiourilor private de a dedica

0: are și un șantaj la adresa UDMR pentru a vota învestirea unui cabinet PSD. O reacție vine și din partea Patriarhiei Române. A fost întrebată de G4 Media dacă a fost consultată în această privință de inițiatorul legii, iar răspunsul a fost: în mod regretabil, Patriarhia Română nu a fost consultată în acest sens, a transmis Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, care a mai spus că de vreme ce proiectul de lege este încă în dezbatere publică, vor fi înaintate propuneri în vederea introducerii unei rugăciuni de binecuvântare a drapelului în conformitate cu rânduielile liturgice ale Bisericii Ortodoxe Române. În schimb, fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, a scris pe Facebook că așa zisa rugăciune inclusă în proiectul de lege care obligă la un sărut cu steagul fluturând sau nu, nu există în nicio carte de cult a Bisericii Ortodoxe Române, este doar o invenție nătângă a inițiatorului unei legi cu iz totalitar care ar putea consacra obligativitatea naționalismului de paradă și sănătos. A constrânge pe cineva sub amenințarea legii și amenzii usturătoare să sărute un obiect, chiar și unul de cult, cum este o icoană, dar nu este un drapel, reprezintă un act pur totalitar. Nu putem decât spera ca rațiunea parlamentară să învingă nu un puseu, ci un reflex dictatorial, a spus fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu. AUR rămâne pe primul loc în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP. Dintre respondenții care și-au exprimat o preferință politică, aproape 40% au spus că ar vota cu formațiunea extremistă. În topul preferințelor urmează PSD cu 18,7% și PNL cu 16,3%. USR este cotat la 9%, iar UDMR la 5,5%. Drona care a survolat Mars, România și Republica Moldova se îndrepta spre Chișinău în momentul în care avionul președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky se afla acolo și planifica să decoleze către Norvegia, au confirmat autoritățile moldovene. Lina Grâu are detalii.
1: Decolarea din Republica Moldova a avionului care îl transporta pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky către Norvegia a fost întârziată marți după ce autoritățile de la Chișinău au închis spațiul aerian al țării din cauza unei drone, a precizat purtătorul de cuvânt al guvernului moldovean Dumitru Ciorici după ce premierul norvegian afirmase la televiziunea publică norvegiană că aeronava lui Zelensky aproape că a fost lovită de o dronă. Pentru că în Ucraina nu se mai zboară de la începutul agresiunii militare a Rusiei, Volodymyr Zelensky venise marți la Chișinău pentru a zbura spre înmormântarea regelui Harald al V-lea al Norvegiei. Decizia de a închide spațiul aerian a fost luată pentru a proteja aeronavele aflate în acel moment în spațiul aerian al Republicii Moldova. Măsura a cauzat întârzierea a 3 nave la decolare și a 4 la aterizare, a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova. După ce autoritățile au primit confirmarea că drona a explodat la sol în zona Mihăilenii Vechi din nordul Republicii Moldova, la circa 160 de kilometri de aeroportul Chișinău, restricțiile de zbor au fost ridicate. Tot din acest motiv, avionul președintelui ucrainean a decolat cu întârziere de pe aeroportul Chișinău, a precizat Dumitru Ciorici. Președinta Moldovei, Maia Sandu, a denunțat incursiunile dronelor ca fiind o amenințare gravă la adresa vieții oamenilor, iar experții semnalează că atacurile și survolările dronelor au devenit o modalitate preferată a Rusiei de propagare a războiului hibrid.
0: Lina Grâu. NATO comemorează mâine victimele atentatelor teroriste comise pe 11 septembrie 2001 în Statele Unite. Drapelele vor fi coborâte în Bernă la cartierul general al NATO de la Bruxelles. Mugur Mihăiță ne spune mai multe.
2: Secretarul general adjunct al NATO, Radmila Șecherinska, va participa alături de însărcinatul cu afaceri al misiunii Statelor Unite la NATO, Scott Outkirk, și reprezentantul militar al Statelor Unite în Comitetul Militar al NATO, general-locotenentul William D. Taylor, la o ceremonie solemnă organizată la cartierul general al NATO în memoria victimelor atacurilor teroriste comise pe 11 septembrie 2001 în Statele Unite. Alianța Nord-Atlantică transmite într-un comunicat că vor fi rostite scurte discursuri comemorative. La ceremonia de la Bruxelles vor mai fi prezenți reprezentanții permanenței

0: NATO ai celorlaltor țări membre, precum și personal diplomatic, militar și internațional din cadrul Alianței Nord-Atlantice, informează Ager Press. Evenimentul va include un moment de reculegere la ora 14:46, ora locală, exact la 25 de ani de când un avion de pasageri, deturnat de teroriști, a lovit turnul nordic al complexului World Trade Center din New York. În onoarea victimelor atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001, drapelele vor fi coborâte în Bernă, la cartierul general al NATO din Bruxelles, la sediul comandamentului aliat pentru operațiuni de la Mons, aflat pe teritoriul belgian, și la sediul comandamentului aliat pentru transformare de la Norfolk, în statul american Virginia.
1: Mugur Mihăiță încheie jurnalul orei. Iată la final datele meteo. Sunt 27 de grade acum la Chișinău. La Cluj avem 28 de grade, 29 la Timișoara și 30 la Craiova, potrivit ANM. Avem 31 de grade în capitală, aceeași temperatură la Sibiu și Iași. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș. Amedeo Achim a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți pe RFI. În scurt timp începe misiunea de criptaj cu Ovidiu Nahoi.
2: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 17:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
3: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova. Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: RFI.
1: Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
2: Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Ne reîntâlnim în prima ediție din acest sezon de toamnă-iarnă al emisiunii Decriptaj. Ne așteaptă o toamnă fierbinte, ne așteaptă o toamnă cu multe evenimente, nu avem încă un guvern, așteptăm să vedem deznodământul, dar deja primele evenimente importante pe scena europeană încep să se producă și sigur este șocul așteptat, aș zice, al alegerilor din landul Saxonia-Anhalt și toate discuțiile despre ascensiunea extremei drepte. Este acesta un punct de plecare pentru o contagiune la nivel european? Este doar un fenomen local care se va replica mai greu în alte conjuncturi în Uniunea Europeană? Care sunt consecințele pentru noi? Discutăm despre toate acestea cu profesorul de științe politice de la Universitatea București, Cristian Preda. Bun venit la Decriptaj, la prima ediție din această toamnă.
3: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație, e o plăcere să revin la Decriptaj.
2: Și de partea noastră aceeași plăcere. Nu mai este mult până la începutul unui nou an universitar. Vine o nouă generație de studenți. Și mă întreb, ce le spuneți la cursuri sau în discuțiile libere despre ascensiunea fascismului în Europa și despre repetabilitatea sau irepetabilitatea istoriei?
3: Eu țin un curs de introducere în știința politică și lucrez lucrez de vreo 35 de ani la Facultatea de Științe Politice, dar țin cursul ăsta de mai bine de 25 de ani și una dintre teme e cea a ideologiilor și a evoluției ideologiilor și evident că acolo am ocazia să explic ce e particular în secolul al XX-lea, nașterea totalitarismelor, care sunt forme noi și ideologice și de regim, și trimit, evident, mai ales în ultimii ani, la autoritarismele care s-au construit în foste țări care au fost totalitare sau în țări care n-au cunoscut neapărat totalitarisme, pentru că se întâmplă asta nu doar în țările care au avut regimul comuniste sau fasciste ori inspirate de nazism, ci și în alte țări. Avem extremă dreaptă în mai multe țări din Europa decât cele care au fost comuniste sau au avut regimul naziste. Altfel, le spun întotdeauna, dacă tot vorbim de începutul anului universitar și profit de tribuna pe care o am, le spun întotdeauna studenților, de fapt e singurul sfat pe care îl dau, să petreacă mai mult timp în bibliotecă decât în afara ei, dacă pot, până târziu, până pe la 25-30 de ani chiar, pentru că sigur vor avea cariere bune. Ei se uită surprinși la asta, fiindcă majoritatea se gândesc că dacă încep școala trebuie neapărat să-și ia un job și chiulesc pe rupte. Dar eu sunt în continuare convins că avem nevoie de educație consistentă și că asta înseamnă efort, asta înseamnă să mergi în bibliotecă. Le recomand de altfel să-și facă o bibliotecă dacă nu au deja, pentru că sunt mulți care vin din familii care n-au avut nicio carte în casă. Și pentru
2: ce ajung la științe politice.
3: Ajung și la științe politice, cum ajung și în alte specializări. Sigur că mulți acum se salvează zicând, da, păi citim pe tabletă. Eu continui să cred că avea o bibliotecă personală, a frecventa bibliotecile, e un gest care te ajută ca ființă împlinită, dar și profesional. Adică nimeni dintre cei care au urmat acest sfat pe care îl dau n-a avut un parcurs rău. Niciunul n-a ratat. Că îi văd pe urmă la examene. Dar revenind, chestiunea sensibilităților politice, a radicalismelor de astăzi, e evident o temă importantă și e tratată și în cursuri de la licență și în programe de master. Sunt doctorate care sunt în curs pe temele acestea și într-o perspectivă comparativă.
2: Trăim o perioadă în care ascensiunea acestui tip de extremism cu tehnologiile secolului 21 este inevitabilă?
3: Da, tehnologiile noi, cele digitale, rețele sociale în general, ușurează o formă de populism care se radicalizează. Ce înseamnă o formă de populism? Că multă lume vorbește despre termen și nu-l definește. Cred că definiția cea mai clară a populismului este doctrina care susține ideea celor lideri care cred că nu mai e nevoie de instituții, că nu mai e nevoie de intermediari, că nu se mai teme nici parlament, nici primărie, că tu discuți cu poporul și rezolvi problemele. Nu? Liderii populiști sunt cei care nu merg la tribuna parlamentului, ci cred că în piața publică, și acum piața publică înseamnă în mare măsură piața publică digitală, rezolv probleme. Și nu se gândesc că ai nevoie de proiecte, de legi, de decizii ministeriale, de alcătuiri, alcătuiri de echipe, de experți, de guverne, de rute procedurale. Nu. Ei îți spun, te-am rezolvat.
2: De ce au succes?
3: Pe au succes pentru că pe aia la îndemână și rețelele digitale și social media, cum se spune, te instalează într-un soi de comoditate. Ți se pare că viața înseamnă să dai click. Și te lenevești, inevitabil, adică ți se pare că, bun, nu mai nevoie să te duci nici la cumpărături, că dai click și îți vin acasă, cel mult te ridici din pat să deschizi curierului. Nu te mai duci nici la film, pentru că de ce te mergi într-o sală de cinema?
2: Ai filmul acasă.
3: Fotbal, că ne place amândurora, de ce te mergi pe stadion, că iarăși dai un click? La fel, multe alte lucruri sunt rezolvate în felul ăsta și atunci și politic ți se pare că e suficient să dai un click când îți spune unul, ți-am rezolvat problema.
2: Este precum curierul care ți aduce marfa acasă, dar el îți aduce soluția gata împachetată, nu mai trebuie.
3: Oamenii serioși care știu că democrația înseamnă în primul rând alcătuirea unei majorități, nu ochii frumoși a unui lider, cum e neamțul ăsta care își face selfie pe bandă rulantă, nu? I s-a zis că e cel mai bun
2: călărește o ginere. Călărește o motocicletă din fostare de
3: ginere. Și ce e cel mai bun ginere, vede toată Germania un ginere. Păi, domnule, și pun la ce te-aștept asta? Că politica nu înseamnă să găsești o partidă bună. Adică politica înseamnă, în primul rând, să găsești o majoritate. Asta
2: păi e. Și Bardella era considerat cel mai bun ginere în Franța.
3: Și, în fine, și s-ar putea să încurce și el lucrurile foarte tare, dar revenind formulele astea populiste și senzația că dialogul direct, care e provocat chiar de lider, nu? Care se transmite în direct, se duce la patiserie și îți face un live, se duce în fața cutărui minister și îți face live de acolo și îți lasă impresia că el de fapt rezolvă problema. El doar îți spune, îți promite marfa de livrat, nu livrează, pentru că, din nou, suntem, din fericire, încă în cadre democratice în care ajungi până la urmă să delegi responsabilitatea alcătuirii legilor, lor deciziilor, unora în care îți pui încrederea, și aceștia rare ori dispun de o majoritate. Sunt rare cazurile în care cineva mai câștigă o majoritate. Nici măcar Orban, care învățase întreaga Europa cu capacitatea asta de a avea majoritate la urnă, nici măcar el n-a mai putut să o facă. A făcut-o adversarul lui. Și eu m-am bucurat că a fost debarcat Orban, dar stau cu inima strânsă, pentru că majorități atât de ample te împing în derivă.
2: Mult mai amplă decât cea de la urne. Datorită unui sistem inventat de Orban.
3: Păi tocmai. Dar chestiunea, revenind, este aceea că, din fericire, avem spații fragmentate și atunci negocierea rămâne indispensabilă. Și o vedem și la noi, de altfel, nu? Că s-a fărâmițat în 11 tabere politice parlamentul. Deci, orice om rezonabil realizează că dacă peisajul este atât de fărâmițat, va fi nevoie să cooperezi cu unii ca să strângi o regulă de 50% plus 1, pentru că altfel nu rezolvi nimic, reduci totul la aceste vorbe și vorba ta și prelungind cooperația, curierul nu va suna până la urmă la ușă. Adică nu primești nimic. Și degeaba
2: nu,
3: de click.
2: Și nu va aduce marfa dorită. Profesorul de științe politice, Cristian Preda, este invitatul primei ediții din acest sezon de toamnă-iarnă al emisiunii Decriptaj. Vorbim despre lecțiile victoriei AfD în Saxonia-Anhalt și, sigur, semnificațiile pentru noi aici, în România. Este AfD-ul începutul unei contagiuni în Europa?
3: În primul rând, cazul AfD este interesant.
2: Punctul ăla din China care a dus la pandemie.
3: Da, acum, e așa să încep spunând că Alternative für Deutschland, ăsta e numele, o alternativă pentru Germania, Alternativă pentru Germania, este un proiect politic care a pornit acum mai bine de 15 ani. El a fost pornit din medii foarte elevate, oameni de afaceri, universitari, care s-au strâns în jurul ideii că a fost o prostie crearea monedei euro. Da. Ei au fost dezamăgiți.
2: L-am cunoscut acum vreo 15 ani pe fondatorul acestui partid, un profesor de economie din Hamburg, foarte conservator.
3: Exact.
2: Era mai degrabă ramura conservatoare a CDU.
3: Da, și inițial, da, dar i-au ieșit de acolo și tocmai spre despre CDU, care este un partid foarte european, unul din stâlpii construcției europene de la începutul până astăzi, această Alternative für Deutschland a devenit un partid conservator, adică ei s-au înscris în fracțiunea conservatoare, inclusiv în Parlamentul European, i-am văzut acolo, chiar la deput, acolo unde s-a dus și Aur acum. Și Alternative für Deutschland inițial a zis marca era mai bună și adoptând euro, Germania suferă. Și asta a fost ideea, hai să întoarcem lucrurile și să scoatem Germania din euro. De aici s-a pornit, nu? Bun, acum lumea le spunea, stai domnule, crește Germania de când e euro, uitați-vă pe cifre, da? În fine, când te apuci de statistici, le poți suci în toate părțile și spuneau un lucru și contrariul lui, doar ca să convingă că se întâmplă, că ar fi bine să se întoarcă la euro, nu? Un proiect paseist. Pe urmă însă, după criza migrațiilor, după criza monedei euro pe care ei au luat-o în seamă și care a fost un soi de combustibil pentru lansarea partidului, au devenit mult mai radicali și au început să susțină lucruri șocante și pentru noi ca români care eram abia la debutul parcursului european, era total bizar și eu, repet, am avut această experiență a AfD în Germania, era grupul conservator din imediata mea apropiere, că eram în Partidul Popular European. Și ce spuneau ei? Spuneau, domnule, Schengen, ia mai lăsați-o baltă. Era în perioada în care noi ne străduiam să intrăm în Schengen. Ia mai lăsați-o cu bulgarii și românii, hai că am luat deja cei polonezi, ia țineți-i pe ăștia în afară. Și i-au pledat până în ultima clipă împotriva intrării noastre și a bulgarilor în Schengen. Pe urmă, ce ziceau? Fondurile europene se dau prea mult în est. Tot cu estul aveau ei ceva și culmea e că cei mai activi au fost la bun început în estul Germaniei, adică în foste țări comuniste și ei detestau.
2: Care beneficiaseră.
3: Da, și beneficiaseră ei înșiși acolo, dar nu vreau să beneficieze și românii, bulgarii, frații de mai demult. Da? De asta vă spun cinstit, când eu aud pe unii români ce bravo, domne, ce bine le-a tras o AfD. Păi cum, domne, te bucuri de victoria uneia care te-a vrut în afara Schengen, vrea să stai în continuare la coș, la pașapoarte, la intrări în țară de ore în șir, sau care vreau să staie banii pentru dezvoltare nescă, nu trebuie să mai dezvolți tu, trebuie să bași banii doar în Germania? Cum poți să fii de acord cu unii care cer ca astăzi să existe expulzări? Dar de aici,
2: românii cred, și am văzut mulți români din diaspora care spun, noi suntem apărați de statutul nostru legal de cetățeni europeni care lucrează în Germania. Nu au ce ne face, nu e pentru noi problem, chestiunea asta cu expulzările, e pentru alții.
3: Da, le-aș recomanda să dă filmul RMN al lui Cristi Mungiu de acum câțiva ani, că are un personaj care tocmai lucra în Germania și poate n-au înțeles despre ce e vorba. Deci partidul AfD a devenit un partid care, cum s-a întâmplat și în Anglia în campania pentru Brexit, vede răul în estici. În estici, ca atare. Nu știu câți dintre românii care au ajuns să trăiască, să muncească acolo, sunt percepuți ca nemți. Eu nu știu asta. Eu nu știu câți dintre ei vorbesc perfect germană, ca să nu fie considerați străini și indezirabili. Nu știu. Dacă acești oameni se simt atât de bine și sunt în poziții atât de confortabile și cred că vor fi ratați de alternative für Deutschland când vor începe să curețe lucrurile, dacă vor ajunge la guvernare, că discutăm într-un moment în care nu știm dacă guvernează, da? Eu cred că ar fi bine să se uite mai atent, că au mai fost unii încrezători în forțe extremiste în Italia sau în Spania. Zic că da, păi noi suntem aici de mult, noi românii, păi am învățat și italiană și spaniolă, nu ne dă nimeni afară. Și au fost primii dați afară. Dacă sunt de acum experiențe de retur în România și ar trebui să înțeleagă cei care sunt așa de nepăsători privind radicalismul AFD, pentru că ei cred că îi va ierta cineva. Nu, este o formă
2: nu
3: de...
2: Nu te ajută statutul de cetățean european în fața AFD?
3: Păi, în primul rând, că AFD merge împotriva legislației europene. Deci, AFD vrea să nu respecte regulile dreptului european. Vrea să-i înlocuiască pe funcționari, să-i dubleze cu militanți de partid și să-i dea afară pe unii pentru că au zis ceva de rău despre AFD. Ceea ce e șocant în Germania, da? Deci, AFD este un partid care probabil va încerca să diminueze ajutoarele sociale de care beneficiază românii. Și asta a fost o bătălie extraordinar de greu de dus pentru ca partidele din Germania să accepte că românii trebuie tratați la fel ca și ceilalți germani.
2: De exemplu, alocațiile pentru copii.
3: Păi da.
2: Care mult timp nu s-au dat nici în Germania, nici în Austria.
3: Păi da, și tocmai bine că le aveau, ele. Iar ăștia nu le mai vor, că ăștia vor să diminueze numărul străinilor. În campania pentru Brexit se arăta cu degetul către români și către bulgari. La noi nu prea a tradus lumea aceste mesaje că nu vrea să-i supărăm pe britanici. Că lasă că îi scapă pe ai noștri. Da? Deci, și uitați-vă câți au trebuit să se întoarcă din Marea Britanie după Brexit. Da? Că sunt
2: foarte iată
3: mulți.
2: Că în Marea Britanie totuși statutul lor de cetățeni ai Uniunii Europene a ajutat pe cei mai mulți să rămână.
3: Păi da, dar pe unii.
2: Pentru că a negociat Uniunea Europeană.
3: Păi tocmai. Păi asta e. Dar aici ce să negociezi cu unii care vor să distrugă peisajul politic și financiar al Uniunii, nu? Și care cer ca fondurile pentru dezvoltare regională să fie diminuate. Pentru că nu, ce să mai dezvoltăm atâta Bulgaria, România și așa mai departe? Ce să mai extindem Uniunea Europeană cu Moldova? Dom'le, păi dacă tu ești așa de bun român și nu vrei ca și moldovenii să intre în Uniunea Europeană, nu știu ce să zic. Eu cred că acum este o oportunitate pentru ca și frații noștri de peste Prut, cum li s-a zis mult timp, ca și cetățenii moldoveni, să devină cu toții membrii ai Uniunii Europene. Că unii au devenit având pașaporte românești. Dar ideea că ideea aplaudării, mai ales din România, a Victoriei AFD, mie mi se pare o insultă la adresa bunului simț. Adică, sau o dovadă unei ignoranțe totale. Adică, simpla consemnare a unei victorii împotriva sistemului nu sistem, mai ține seama, știți?
2: Da, adică, e un sistem pe care îi protejează pe acești
3: tocmai,
2: oameni.
3: Tocmai, deci, această formă de năucire colectivă este într-adevăr îngrijorătoare. Adică, mi se pare că e mai îngrijorătoare ea decât ce s-a întâmplat cu AFD, care a obținut 44% din voturi și s-ar putea să nu aibă sorți de izbândă. În plus, ar trebui să subliniem faptul că acest land este cel în care, într-adevăr, s-a produs o ascensiune ieșită din comun comparativ cu celelalte landuri. Deci sunt locuri în care AFD este mult sub 20%. Și n-ar trebui nici noi să exagerăm amploarea acestei victorii. Nu e ca și cum într-unul, sigur că sunt limite în comparația pe care o fac între un land german și un județ, că județele la noi sunt mult mai mici, nu mai vorbesc de forță economică, dacă am avea niște regiuni, să zicem, într-una dintre ele o forță extremistă de dreapta ia 44%, asta nu înseamnă că toată țara este extremistă, nu? Și s-a văzut că la noi sunt în mod, și la noi sunt în mod tradițional diverse regiuni, tendințe, așa e și în Germania. E într-adevăr o îngrijorare pentru partidele de centru-dreapta, pentru că ele au pierdut, deci ele au dezamăgit, și asta îl încurcă foarte tare pe cancelarul Merz, pentru că el este șeful CDU și CDU, creștini democrații germani, sunt cei care au pierdut în favoarea acestor extremiști de dreapta, dar asta nu înseamnă că peste tot în Germania se va întâmpla așa. De asta aș vrea ca lectura să fie măsurată, nuanțată, astfel încât să nu validăm cumva prin salutarea unei victorii care nu e atât de covârșitoare cum și-au dorit liderii să o anunțe. Nu? Pentru că, vedeți, chiar înainte de scrutin, liderii acestei AFD au spus va fi un moment istoric. Nu? Și într-un fel de inerție, toată lumea s-a grăbit să exagereze dimensiunea acestei victorii. Ea trebuie să ne îngrijoreze, e un fenomen pe care nu-l putem ignora, dar cred că trebuie să înțelegem ce a condus acolo și cum anume se poate proceda pentru a nu repeta asemenea derapaje de la democrație, pentru că în fond asta este, despre asta este vorba, și nu să încurajăm repetarea, adică să facem fără voia noastră un soi de limbaj performativ, nu, care să se reproducă pe urmă în altă parte. De asta e nevoie de punere în context și de toate accentele pe care încerc și o să le pun.
2: Cristian Preda, profesor de științe politice, suntem la Decriptaj. Discutăm despre efectul AFD, Saxonia-Anhalt, asupra Europei și ajungem la noi, am vorbit de felul în care mulți oameni politici din România, dar și oameni din diaspora, am văzut, au salutat victoria AFD, am vorbit despre ce înseamnă cu adevărat AFD pentru Germania. Venind la România, există această idee pe care am văzut-o atât la oameni care se urmăresc politica, dar am văzut-o și la niște oameni care vin din zona de business și care nu se preocupă foarte mult de politică, au preocupările lor de zi cu zi legate de business-urile lor, care merg destul de greu în perioada asta. Și mă spun, domnule, până la urmă, ca să încheiem odată cu tot scandalul ăsta, hai, domnule, să lăsăm și pe ăștia din extrema dreaptă să guverneze, să arate ce pot, să arate că nu pot, ca să închidem odată această poveste și oamenii să înțeleagă că această, mă rog, această retorică nu duce la nimic, sau spun unui, domnule, poate că or fi buni, poate că au dreptate. Deci haide să lăsăm, pentru că, iată, poporul, până la urmă, asta dorește.
3: Da, cred că primul ministru polonez a spus în urmă cu câteva luni vorba asta, dacă se strică ceva în casă, chem instalatorul să repare, nu-i dai foc. Adică ocupă-te să o repar, nu să o mistui ca să construiești ceva nou. Urmă, să faci experimente de dragul de a vedea cum o încasezi sau cum eșuează unii, nu mi se pare responsabil. Repet, în cadrul democratic ai nevoie de o majoritate. Astăzi majoritatea la urnă e quasi imposibilă. Deci trebuie să vezi ce anume proiecte pot fi puse împreună, astfel încât să ai majoritate, adică să ai măcar 50% plus 1. Dacă ai majorități mai consistente, cu atât mai bine. Dar ele trebuie să fie responsabile, adică trebuie să pornească de la concordanța unor proiecte, nu de la... Adică nu e un joc guvernarea. Hai să lăsăm pe unul care pare țăcănit și care ne anunță că dă foc. Hai să lăsăm să vedem, chiar aprinde fitilul? Dar mai e ceva aici și vreau să subliniez acest lucru. Știți, pe vremuri era ușor să vezi ce e rău în naționalism. Pentru că naționalismul însemna ura față de vecini, în primul rând, față de străini în general, dar în particular față de vecini. Și știai, ungurii naționaliștii detestă pe români și ar strânge de gât. Românii naționaliștii detestă pe unguri și ar strânge de gât, nu? E, naționalismul nu mai e așa. Acum naționaliștii par să nu mai fie, să nu mai aibă neapărat o problemă cu vecinul, ci cu Bruxelles-ul. Naționalismul în Europa astăzi este un discurs împotriva establishmentului, împotriva ursulei, împotriva Europei, da? Dar de asta îi bucură victoria altora atunci când se produce, nu? Câștigă ceva Rassemblement Național în Franța, hop, diversi radicali de dreapta, naționaliști, îi aplaudă. Pentru că e o victorie împotriva establishmentul ursulei, Bruxelles-ului, Europei, da? Dar nimic nu spune că dacă într-o zi am avea un ultranaționalist în Germania și un ultranaționalist în Franța, nu am regăsit scânteia războiului, care a măcinat nu doar istoria acestor două țări, ci istoria Europei.
2: Păi deja relațiile între AFD și Reuniunea Națională din Franța sunt foarte tensionate din cauza unor declarații ale părții germane, cum că militarii SS erau niște băieți buni până la urmă.
3: Tocmai.
2: Asta a deranjat în Franța enorm.
3: Deci, din nou, să ne uităm, de fapt, ce solidarități se creează. Se creează niște solidarități împotriva unor instituții care au construit pacea pe continentul european, care au reușit să includă în această comunitate foste țări comuniste care au avut de suferit enorm, da? Cum au fost și România și Bulgaria și Ceoslovacia și Ungaria și așa, nu le mai număr, țările baltice, care au produs prosperitate aici, care au oferit un tip de libertate de a munci, tocmai ce vorbeam, de a studia, de a trăi, de a face vacanțele în toate aceste locuri care erau de nevisat. Eu n-am ieșit până la căderea comunismului niciodată din țară. Ne-a dus tata odată pe mine și pe fratele meu, pe malul Dunării, la George și ne-a zis, uite tata, aia e Bulgaria. Asta a fost singura experiență de țară străină. Am văzut Bulgaria de pe malul nostru. Ei, astăzi, când i-am povestit fiică-mi, mă rog, fiică-mi între timp ieșea mare, așa ceva, nu înțelegea cum să nu poți să ieși din țară, cum să nu poți
2: Bine,
3: să...
2: Cazul nostru,
3: dar asta e posibil,
2: extrema dreaptă
3: pentru...
2: va zice, dar noi nu vrem să distrungem nimic, noi avem doar niște soluții pentru România, vrem să punem ordine,
3: păi,
2: vrem să dăm afară sorosiștii și să aducem patrioții la putere.
3: Deci,
2: de ce n-ar trebui să fie lăsați?
3: Întâmplarea face ca, așa cum am vorbit chiar în acest studio, să fie cercetate doctrinele politice. Și eu știu bine că toate aceste proiecte sunt, de fapt, promisiuni ale urii. Deci oamenii care se descriu astăzi ca politicieni antisistem, ca politicieni naționaliști, sunt de fapt oameni care produc ură, care îți găsesc o etichetă, care te portretizează ca pe un dușman. Și nimic durabil nu se poate construi, iar proiectul european tocmai asta arată, că Europa a crescut și a devenit cu adevărat cel mai invidiat loc din lume, că de asta vin oameni și din Asia, și din Africa, și din America de Sud, către Europa. Nu se duc în Rusia, nu se duc în China, congolezii, cei născuți srilankezii, butanezii, nu se duc să trăiască în țări ca Rusia și nici măcar în Statele Unite nu se mai duc acum, da? Dar Europa a devenit mare în momentul în care n-a mai secretat ură, ci a căutat consens, a căutat să construiască pe ipoteza că nu mai trebuie să purtăm război unii cu alții și cu atât mai puțin în interiorul societăților. Și de asta guvernele din Europa sunt guverne de compromis, sunt guverne diverse, multicolore, cu partide de diferite orientări, care evită derapajele extremiste, evită producerea urii și stigmatizarea. Uitați-vă că astăzi e aproape imposibil să mai scrii ceva pe Facebook, eu sunt de modă veche, am rămas acolo, n-am ajuns la nivelul Instagram sau altele. E imposibil aproape să mai scrii ceva fără să ți se arunce în față un stigmat. Un stigmat. E copleșitor și nu mai ai posibilitatea
2: să... Ce înseamnă asta la guvernare? În România?
3: Păi, în particular, în România ar însemna revenirea la pasiunile pe care tot pe fondul naționalismului le-au secretat formațiunile de extrema dreaptă din România, o guvernare de tip militar, pentru că în România extrema dreaptă s-a combinat cu o viziune ca zona asupra societății, nu? Că așa s-a ajuns la acel episod al guvernării conduse de un general, Antonescu, ulterior mareșal, și de legionari. Deci naționalismul, ca să ajungă la putere, s-a servit de militari. Deci la noi ce e scenariul, după părerea mea, cel mai rău, este cel în care pe un fond de naționalism ajungem la o conducere militară sau la o viziune strica zonă. De asta, dacă vă amintiți, atunci când Nicolae Ciucă a fost numit prim-ministru, am fost, din păcate, unul dintre puținii care a spus că răspunsul la naționalism nu este o viziune ca zonă, nu este un prim-ministru militar, și că asta nu va face decât să încurajeze naționalismul, pentru că în cultura românească cele două sunt combinate și naționaliștii nu își închipe să ajungă la putere altfel decât printr-o lovitură de forță. Nu întâmplător, Călin Georgescu este cercetat pentru pregătirea unei lovituri militare. Iar cei care astăzi se prezintă în piețe și târguri drept naționaliști nu speră altceva. Speră sprijinul unor structuri de forță, că e vorba de părți ale serviciilor de informații sau de armată ca atare, pentru a ajunge la putere. Ori asta este, după părerea mea, nu doar repetarea unui trecut extrem de dureros care a condus la crimă politică în acea perioadă. Politicieni și autorități se împușcau în stradă, legionarii împușcau oameni politici și cetățeni și autoritățile împușcau pe legionari și am ajuns să pierdem teritorii, să purtăm un război care a fost o dramă pentru această națiune. Iar astăzi, tocmai când credeam că această epocă este depășită și că putem trăi din plin vieți libere, cu un efort, pentru că o viață liberă nu înseamnă, cum începusem, să stai comod pe canapea și să dai click pe telefonul portabil, cu efort trebuie să trudești ca să poți să profiți de pe urma libertății. În locul ăstora să avem confruntări militare, mi se pare inacceptabil. Și din fericire există încă o majoritate a românilor care a refuzat aceste proiecte. A refuzat această derivă. Nu, de asta nu întâmplător. Nicolae Ciucă a eșuat lamentabil. Din păcate însă vocea naționalistă se aude tot mai mult și din păcate o încurajează partide, de data asta nu Partidul Național Liberal, care l-a îmbrățișat pe Ciucă, ci celălalt partid important în viața noastră politică, Partidul Social Democrat. Asta e cu adevărat îngrijorător.
2: Două minute mai avem de discutat și n-aș vrea să pierd un subiect. Deja extrema dreaptă preia în mod oficial aproape prima instituție, care e televiziunea publică. La ce ne așteptăm?
3: Păi da, adică mă gândesc că e ca și cum în Franța Frontul Național, actualul Rassemblement Național, ar fi avut televiziunea publică. Asta totuși nu s-a întâmplat, adică sau în Germania, sau unde vreți, în Italia, sau... În fine, deci e foarte curios acest abandon, cu atât mai mult cu cât abandon din partea socialdemocraților, pentru că ei ne-au spus în repetate rânduri că exclud o asemenea complicitate, ori nu numai că n-au exclus-o, au folosit-o deja pentru a desemna responsabil Institutului Cultural Român, adică al acelei instituții care exportă cultura română. Au considerat că această formă ultranaționalistă inspirată de ideologii ucigașe poate să susțină o prezentare a României. Da.
2: Acolo e național-comunismul.
3: Național-comunist, da, e un național-comunist care trăiește într-o epocă diferită de cea anilor 70, nu în războiul rece, ci într-o societate liberă.
2: Da, și acum vine la TVR.
3: Iar acum la TVR, după ce am văzut ce dezastru au produs aceste voci în media private, mi se pare că este o greșeală uriașă pe care a făcut-o Partidul Social Democrat și asta nu poate să trezească decât îngrijorare. E posibil ca încet, încet instituțiile, dacă, mă rog, această instabilitate continuă și nu avem o ieșire democratică din situația în care ne aflăm, e posibil să vedem colonizate de acum toate instituțiile, investite, acaparate de cei pe care formal i-am văzut refuzați de către socialdemocrați. Și asta mi se pare că ar trebui să fie o temă și pentru socialdemocrații europeni. Pentru că socialdemocrații europeni au mai trecut printr-o asemenea experiență cu Slovacia. Partidul Smer era văzut ca un partid model pentru socialdemocrația centrală europeană și iată că astăzi sunt într-un partid ultranaționalist. Au fost, într-adevăr, excluși după mulți ani din familia socialdemocrată. Deci eu nu știu de ce socialdemocrații europeni n-au scos un cuvânt despre această alianță cu extremiștii de dreapta care au răsturnat guvernul din care făcea parte chiar PSD, sau făcuse parte până atunci și Partidul Social Democrat, sau de ce n-au reacționat niciodată critic la aceste alianțe evidente pentru toată lumea, care dau sprijinul social-democrat pentru ultranaționaliști în funcții publice. Asta e totuși foarte străin de ce înseamnă socialdemocrația azi.
2: Profesorul Cristian Preda, profesor de științe politice la Universitatea București, a fost împreună cu noi în această seară. Am vorbit despre efectul AfD din landul Saxonia-Anhalt și despre pericolele extinderii extremismului în Europa, dar și la noi. Atât pentru această seară, dar eu vă aștept din nou joia viitoare, tot aici la Decriptaj la 7:15. Cele bune până atunci!
1: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.